0: וגם הדוקטורט המדובר והלא מושלם של החוקר יוסף וייס, תורת הדיאלקטיקה והאמונה לרבי נחמן מברסלב, זה בהוצאת בלימה. ואחרי כל זאת אני מחזיק פה גם את קונטרס ימי שמואל, מהדורת יונתן מאיר, שיצא בהוצאת האקדמיה הלאומית למדעים. ואני חייב לשאול דבר ראשון, עוד לפני שניכנס למהותם של דברים, מניין באה, אולי אני אשתמש במושג הברסלבי, ההתעוררות, ההתנוצצות, הניצוץ הזה, להקדיש, אני מניח, זמן רב מחייך בשנים האחרונות, לכל מיני כיוונים שמהם רבי נחמן מברסלב מדובר?
1: קודם כל, יש טעם מאוד חשוב שבגללו אני עוסק בזה, משום שיש הרבה מה לעשות. זו חסידות שכולם מדברים עליה, כולם כותבים עליה, אבל יש מעט מאוד טקסטים מזוקקים. יש מעט מאוד מחקר היסטורי. אז דווקא בגלל זה נמשכתי לתחום הזה, כמובן רבי נחמן מפעים בכל מיני צורות, אבל גם ממשיכיו, מאמיניו, או חוקרים שנכוו באורו, גם הם מעניינים. אז אני רוצה דרך המחקרים הללו שאני מדפיס, להביא נקודות מבט שונות, פרשנויות שונות לאורך ההיסטוריה. חסידות ברסלב איננה חסידות אחת. היא לא חסידות שיש לה פן אחד וזהו. אלא יש המון שינויים, המון כיוונים להסתכל עליהם, הן מבחינה מחקרית, הן מבחינת החסידים עצמם. והרב גוניות הזו היא ייחודית לברסלב. אז הספרים הללו הם השתקפות בזעיר אנפין של מה שמתרחש בפועל בדרך שאנחנו מתבוננים על רבי נחמן.
0: אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה, כשאתה ניגש כחוקר לחומרים האלה על רבי נחמן, ואתה באמת הזכרת שאפשר לטבוע בחומרים שונים שקשורים בין רבי נחמן, או טוענים שהם קשורים מרבי נחמן, ויש כל כך הרבה, זו כמעט קלישה מה שאני אומר, הולך לומר עכשיו, יש כל כך הרבה סוגי רבי נחמן. אפשר לומר שיש רבי נחמן של מחקר ההגות היהודית והמיסטיקה והאקדמיה, ויש רבי נחמן של חסידי ברסלב היותר, נקרא לזה, מסורתיים, שהולכים בשושלת של חסידי ברסלב שנמצאים בירושלים, במקומות אחרים. יש רבי נחמן של תנועות חדשות שקמו בברסלב, רובן מבוססות חוזרים בתשובה. יש רבי נחמן של הרדיו, יש רבי נחמן דתי-לאומי. יש רבי נחמן אחר לחלוטין, יש רבי נחמן של המסכים. כלומר, אתה יכול ללכת לאיבוד, גם בארבעת הספרים האלה, אני חושב אנחנו נראה לכל הפחות, למעשה יותר, ארבע פנים של רבי נחמן, רבי נחמן עצמו, כפי שנרשמו דבריו, רבי נחמן, כפי שראה אותו, הלל סייטלין, שהיה משורר, מיסטיקן, סופר, עיתונאי, שנמשך אחרי האקזיסטנציאליזם, כלומר, זה רבי נחמן אקזיסטנציאליסטי, רבי נחמן של מי שגם מתעניין באקזיסטנציאליזם, יוסף וייס, שהוא מנסה אבל להניח את רבי נחמן בשפה אקדמית, ממש במונחים אקדמיים, להגדיר, או אולי יש אפילו יאמרו לגדור את ההגות שלו. ובסופו של דבר, שמואל הורוביץ, מקונטרס ימי שמואל, שהוא אדם שמגלה, הוא חסיד חב"ד מצפון הארץ, שמגלה במחצית הראשונה של המאה ה-20 את רבי נחמן, והוא נעשה מין חסיד כזה, שכל רצונו, תשוקתו, להגיע לקברו של רבי נחמן באומן. כלומר, זה ממש לא רבי נחמן האקדמי, העיוני, הפילוסופי, זה רבי נחמן אחר. והנה, ארבעה ספרים מונחים בפני הקורא. מה הוא יכול למצוא בין האורות האלה?
1: קודם כל, אין טעם להתבלבל. פשוט צריך לאמץ ראייה היסטורית, וזה דבר חשוב, ולהבין את השינויים שמתרחשים באותה חסידות, וחלק מהשינויים שמתרחשים הם גם המבטים. משום שלא רק ארבעה מבטים יש, כמובן, כמו שציינת, חסידות ברסלב נניח לאורך המאה ה-19 הייתה נרדפת מבפנים, היינו מצד חסידים אחרים, אך גם מצד ההשכלה היהודית שראתה בה דגם לאמונה שלילית או לקצרותה מדרך הישר. זו ראייה משכילית קלאסית.
0: כלומר, החסידים האלה שביערות נושאים את קולם, כן. זה אולי האימה הגדולה ביותר של המשכילים.
1: וגם העמדת העולם הדתי על אמונה, על הערך של אמונה בצדיק, כמובן. ו יש שינוי בעולם.

0: אנשים שיש לנו עניין לא רק בצד שטחי, אנחנו צריכים להבין את ההתפתחות ההיסטורית של דימויים. הספרים האלו לא רק מציגים מבט, הם גם מציעים ניתוח של אותו מבט. הרי כל ספר שציינת יש לו הקדמות. יש כאן הקדמות, יש כאן הסברים, לנסות למקם את המבט בסיטואציה מאוד מאוד ספציפית.
1: ואני רק אגיד למאזינים שאתה ממש מתחקה בעבודה בלשית כמעט על תולדות ההדפסות. לכאורה אולי למי שמן הצד הוא יכול לומר מה זה כל כך חשוב, אבל איפה שדבר נדפס, זה מקומו, זה זמנו, מתוך ההבדלים בין ההדפסה, אתה רואה את אותו תהליך של התפתחות בתוך ההיסטוריה.
0: לא רק שרואים את ההתפתחות, כי כמובן אנשים לא מדפיסים סתם דברים מחדש, אלא משנים אותם. אבל בקרב חסידי ברסלב זה עוד יותר סבוך, כמו שאתה יודע. גילוי וכיסוי ירדו משמיים לתוך ספרי ברסלב. אין ספר אחד דומה לרעהו, כל אחד משמיט ומוסיף כרצונו. אז לא רק צריך לחזור לדפוסים ראשונים, וזה מאוד חשוב כדי למקם את הספרים בזמן שהם נהגו, אלא יש גם צורך לפנות לכתבי יד. משום שהכתבי יד, במידה ויש, הם נותנים לנו תמונה יותר מדויקת.
1: אולי יש פה מימד שאני חושב שהוא בכלל חוזר במחקרים שלך על כל מיני דמויות. אמור לי מה אתה משמיט מרבי נחמן, או מה אתה מוסיף לרבי נחמן ואומר לך מי אתה. לא, לאו דווקא מי רבי נחמן, אלא מי אתה.
0: בוודאי, אין ספק. הגילוי וכיסוי בדפוס הוא הצהרה לגבי הדרך שאתה תופס את ברסלב. ישנם טקסטים שחסידים אינם רוצים להדפיס, כי אינם רוצים להיות מזוהים עם מה שכתוב בתוך הטקסט. זה יכול להיות אפילו דברים שכותב רבי נחמן עצמו. היינו, ישנם חסידים שאינם מעוניינים אפילו בהשמטות, באזוטריקה הברסלברית, כי די להם בנגלה. בעצות והדרכות שנתן רבי נחמן, ואין צורך באותן שיחות, שמועות ודברים שלא מעלים ולא מורידים בצורת עבודת האל שלך.
1: תראה, אנחנו נדבר פה עוד רגע על מגילת סתרים לרבי נחמן, הספר שאתה מוציא עם כל החזיונות שישנם שם. חלק מן החזיונות האלה, בוודאי אני חושב למי שמבקש להיות מאמין תמים, הם מפחידים. יש כאן אדם שנתון בספקות גדולים, בשאלות גדולות על גבי עצמו, שעונה בין תחושה שיש לו אמת וצדק שהוא הולך עמהם, לבין תחושה שהוא האחרון שבעם, השפל שבדור וכו' וכו'.
0: תראי, אני ליקטתי 10 מיני חזיונות, כולל גם את מגילת סתרים. אלו דברים שכבר ידועים, היינו חוקרים, ראש להם צביקה מרק, פרסם טקסטים מרובים מאוד של ברסלב, ואין פה חדש בלקט הזה מבחינת דבר שלא נתפס. כמובן, ההבדל הגדול הוא כיצד זה נתפס. אני ליקטתי 10 מיני חזיונות, שבאיזשהו מובן משוחחים זה עם זה, אלו טקסטים שצונזרו לאורך הדורות, חלקם החסידים לא מדפיסים עד היום, אם מדפיסים רק באופן חלקי, אבל מה שהיה חשוב לי להראות פה, זה נקודת מבט חדשה על אותם חזיונות. רבי נחמן מברר בבדיקה מיקרוסקופטית את מעלת נשמתו בכל רגע ורגע. היינו כל חיזיון, זה לא רק עניין ספרותי יפה. זה לא רק עניין שאתה יכול להזדהות איתו או לא להזדהות איתו. מבחינת רבי נחמן, זה גם לא סיפור לאחרים. זה קודם כל סיפור לעצמו. דרך החיזיון, דרך החלום, דרך החזון, הוא מברר היכן עומדת נשמתו. והדבר הזה הוא מאוד קריטי, ולכן מאוד הקפדתי במבוא לאותם טקסטים, לעמוד לא רק היכן זה נתפס, אלא גם באיזה נקודת זמן ספציפית אמר רבי נחמן, חלום כזה או אחר.
1: ואני אחזק את דבריך, רוב מוחלט של ה... מילים המופיעות כאן במגילת סתרים בהוצאתך, אלו לא מילים שעוסקות באיזשהו מלך זר וסיפור שאני מספר לכם עכשיו, אלא אם יש מלך, זה מלך שאני ראיתי הוא בחלום, וברוב הסיפורים גם הדמות הראשית בעצם שהולכת במרחב, היא דמותו של רבי נחמן. אני מספר לכם עכשיו את חזיונותיי, ובמילים אחרות את צפונות נפשי, את סתריי, לכן השם פה מגילת סתרים, הוא מתאים מעבר לעובדה שיש מגילת סתרים של רבי נחמן, חזון משיחי מיוחד מאוד שלו שנדבר בו, אלא הסיפורים האלה הם הניסיון אולי להגיע למקום הנסתר ביותר שרבי נחמן

0: הופמן בחר לדבר בו על עצמו.
1: אין ספק, ואני חושב שכך גם אלו ששמעו את החלומות ואת החזיונות הללו, ככה הבינו את הדברים. יש מקרה אחד יפה בתוך הספר. רבי נחמן מספר את הסיפור המופלא מעשה מהלחם. על אותו צעיר לימים שרוצה לקבל תורה חדשה. הוא אוכל, כן, הוא רוצה, צריך למרק את האוכל מתוך מאיו.
0: יש לו איזושהי הבנה שאם הוא יטפל בעניין האוכל, אז כן, הוא יוכל לקבל תורה חדשה?
1: בחטא הקשה הזה של הפיתויים
0: לאוכל. הגרגרנות נקרא לזה, כמו שזה בשבילת החטאים הנוצריים.
1: ואם הוא יתגבר על זה, יזקק את עצמו, אז הוא יכול להגיע לאיזשהו חיזיון, איזשהו משהו עליון, או לראות את האבות, או לקבל את התורה, או דברים מהסוג הזה.
0: ואגב, יש שם איזה מדרש יפה, שאכילת המן היא קשורה ביותם של בני ישראל במצרים, בוודאי, בקבלת התורה. כן.
1: הוא טקסט מאוד מורכב, ועוד עמוס רמיזות. אבל אפילו כפשוטו, הרי בסוף הוא רואה קופה של אותיות, ואוכל אותם. ואז מפיו יוצאת כל התורה, כפי שניתנה, עם כל מה שעתיד תלמיד חכם לחדש. היינו, זה לא רק התורה הידועה לנו, אלא למעשה גם תורה חדשה. אבל מה שמעניין בסיפור הזה, מעבר לתודעה העצמית של רבי נחמן, והוא מספר את זה בצעירותו, ששואלים אותו, חסידיו ששומעים את הסיפור, מי האיש הזה? מי אותו צעיר לימים שמוזכר שם? האם הוא כאן? האם הוא קרוב? האם הוא רחוק? זאת אומרת, בעצם הם שואלים אותו במילים אחרות, האם זה אתה? זה חיזיון מאוד כבד, וברור שזה אתה. אבל הם רוצים לשמוע מפי רבי נחמן, כן, זה אני. הוא לא עושה את זה. הבירור הזה נעשה לעצמו. הוא מספר את זה כבדרך אגב.
0: וצריך לומר שאני חושב שזו גם שיטה של רבי נחמן.
1: כן.
0: כי ברגע שהוא היה אומר, תראו, זה הכל סיפורים עליי, על עצמי, אז היכולת שלהם להיות בשורה גדולה שחורגת מהאני, פה אתה קוצץ את כנפיה.
1: אבל אז הוא עונה באופן כמעט סטירי. ולרבי נחמן יש לא רק חזיונות, אלא גם חוש הומור מאוד מפותח. והוא אומר לחסידיו, יש אחד שהוא גם פה וגם שם, גם אחד וגם שניים. אם תרצו שאגיד לכם, אכחיש את עצמי לגמרי. מה זאת אומרת? זה אומר לחלוטין, זה אני, כן? אבל בכל זאת זה חידה. זאת אומרת, גם פה, גם שם. גם משיח שיבוא, וגם פה עכשיו. גם משיח בן דוד, וגם משיח בן יוסף. אלו רמיזות שהוא מטמיע. היינו, הסיפורים האלה משקפים גם חוויה, אבל צריך לזכור, הוא אומר את זה למישהו. לרבי נתן, לרבי נפתלי, לחסידים אחרים, והחסידים הללו, הם מיד מבינים שאלו השתקפויות של נפשו של רבי נחמן, מיד מבינים את זה, ומנסים לפענח את המערכת הסימבולית שיש סביב לחזיונות, לא תמיד בהצלחה.
0: וזה צריך לומר, בכל הסיפורים שישנם כאן במגילת סתרים, המימד של דואליות זה לא מספיק, דואליות זה מעט מדי, זה רק שניים. כל סיפור אתה יכול לפרש בכמה דרכים. אני רק אקח את הדוגמה שכבר הבאנו, האכילה של האותיות. הבחור הצעיר שבסופו של דבר המזון שלו אלו האותיות. אז אפשר לומר בפשטות שזה בחור שהמזון שהוא זקוק לו הוא רוחני. אבל אפשר גם לומר את ההפך, שההשתוקקות שלו אל הרוחני היא כמעט כמו אדם אחר שהולך אל הלחם. זאת אומרת, יש איזו מוחשיות גדולה על הרוחניות שלו. היא דבר שהוא חייב אותו, היא לא דבר שהוא יכול להסתפק בו רק. זאת אומרת, אפשר להסתכל מכל מיני כיוונים וזוויות, ויש מימד בסיפורים בספר הזה, מגילת סתרים, שאני הייתי קורא לו מימד פסיכדלי, ואני אסביר למה אני מתכוון, במשמעות המילולית של המונח פסיכדלי, שזה מתוך הפנימיות. חזיונות שאתה רואה מתוך פנימיותך, פה רבי נחמן מספר על חלומות, בחלקם קוראים הרבה מאוד דברים, הציפורים טסות לכאן, המלאכים הולכים לשם, אתה לא מוצא רגעים מסוימים את ידיך ואת רגליך, או אתה צריך ממש בסבך, כמו שקשה למצוא את רבי נחמן, עוד יותר קשה למצוא בסיפורים האלה איזה קו אחד, ואתה אומר לעצמך, אולי בעצם אני לא אמור למצוא קו אחד, אלא יש לי כאן כל מיני הבלכים, אני אקרא לזה, של הנפש הזאת של רבי נחמן.
1: תראה, אני בכוונה לא כתבתי הערות לטקסטים עצמם. אמנם הקדמתי הקדמה לאותם 10 מיני חזיונות, שבהם גם מוצע דרך להבין כל מעשה ומעשה. אבל בכוונה אני לא פירשתי אותם בפרשנות אחת, משום שקודם כל עדיף בלי פירושים, כמו שאומר רבי נחמן. כל אחד מבין לפי מעלת נשמתו. אבל אלו טקסטים שרציתי להציג אותם באופן נקי מפרשנות, אפילו נקי מפרשנות שלי. לכן, איך שהצגת את הדברים, זו אפשרות לקרוא גם ככה את הסיפור, אין ספק. כנראה זה שורש נשמתך, וכך פירשת את זה. אבל אפשר לפרש בכל מיני צורות. והיופי הוא שאני לא רוצה לכפות על קורא את ההבנה שלי. אני רוצה להציג לו טקסט. לכן הטקסט הזה הוא נקי, ללא הערות, ללא ניקוד, ללא כל אותה מעטפת ברסלברית מודרנית, אלא להציג את זה כטקסטים ספרותיים, שבעיניי כמובן משקפים את שורש נשמת רבי נחמן.
0: וכל הטקסטים האלה, כפי שכבר אמרתי, הכותרת מגילת סתרים יפה לכולם, בכל זאת הייתי רוצה שנלך אל מגילת הסתרים של רבי נחמן, שכפי שאתה אמרת, היא נתפרסמה כבר לפני יותר מ-20 שנים על ידי פרופסור צבי מרק, ועשתה רעש גדול. הנה, יש לנו חזון משיחי של רבי נחמן מברסלב. הדמות הזאת שברחובות מסתובבים אנשים ששרים, שאם רק נלך עימה יבוא משיח, בוא נראה, כן? מה חזונה המשיחי? לפני שאולי ננסה לומר משהו על התוכן, רוצה לשאול אותך קודם כל כמה שאלות. תן לנו איזשהו הקשר, ואתה בהחלט כותב זאת בהקדמה, אבל נאמר זאת בקצרה, לכתיבה של מגילת הסתרים הזאת של רבי נחמן.
1: קודם כל, זה נכתב כסוג של ביטוי לאכזבה. בנו הצעיר, שלמה אפרים של רבי נחמן, הוא תלה בו תקוות משיחיות אדירות. הוא נפטר בגיל צעיר. היה מתח משיחי רב, ואצל רבי נחמן זה מסובך. לעתים נראה שהוא המשיח, לעתים בנו הוא המשיח, לעתים המשיח הוא אחד מיוצא חלציו, ולעתים ממני עד משיח לא יהיו חדשות. זאת אומרת, הוא מעין מבשר משיח. הדבר הזה הוא מאוד מורכב. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין את זה, אם אנחנו מבינים שרבי נחמן ראה את עצמו כשורש נשמת משיח, ונשמתו דינמית, ולכן בכל שלב יש לו תפקיד אחר או שליחות אחרת. אין פה דבר אחד לרבי נחמן.
0: הערת אגב, שאני מתעניין לשאול אותך, האם בדומה לסבא רבא שלו, הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב פה היה זעיר. כלומר, מצד אחד הוא מחלק את, כן, את המשיחיות שלו לכל מיני עברים, מן הצד השני הוא בשום שלב לא אומר במפורש, אני המשיח, והוא היה זעיר כמו אותו סיפור על הבעל שם טוב, שמפחד למצוא את עצמו על אותו הלוח עם שץ, שאני לא מתכוון פה לשליח ציבור, אלא לשבתאי צבי.
1: כן, דווקא הסיפור הזה, אנחנו לא ניכנס אליו של שבחי הבעל שם טוב, כן, אבל מי שנמצא על הלוח זה כנראה שבתאי צבי וישו ולא אבשת, כן? אבל
0: הוא פחד שהוא ימצא את עצמו.
1: כן, שלא יזרק, אז הוא זורק את שבתאי צבי, כן? אבל אני לא חושב שפחד מדברים מהסוג הזה, זה מה שמטריד את רבי נחמן. הוא אומר את מה שהוא מרגיש. ברור שהוא מתקן את דרכו של הבעל שם טוב, מתייחן שהוא לא הצליח, הוא משלים. ודאי הוא רואה גם בבעל שם טוב דמות משיחית, והוא משלים אותה, הוא מתקן אותה דרך הרבה דברים. אבל פה במקרה הספציפי הזה, מגילת סתרים, זה סוג של תוצאה של איזשהו מתח משיחי בזמן מסוים שהתפוגג עם מות בנו, ואז הוא נותן חזיונות מרשימים, כי המשיח פה הוא ילד קטן. התהליך המשיחי הוא תהליך ארוך, הילד גדל, מתחתן, אבל יותר מזה, זה משהו מאוד נטורלי, זה משיח שאין לו סממנים יהודיים מובהקים, אין שם בית מקדש, אין שם מלחמות.
0: החוכמה המרכזית שלו היא חוכמת הניגון, זו החוכמה.
1: חוכמת הניגון וחוכמת הרפואה והרכבה, הרכבת מינים חדשים בתוך איזה פרדס, שמשם הוא מרפא את כל הציבור, זה חזון או אוטופיה שלא תאמן. אין לנו כמעט מקבילה לטקסט כזה במסורת היהודית.
0: וכולם התבטלו אצלו בלי רעש ומלחמה, רק מחמת החן וההשתוקקות אליו, ויעשה לכולם נימוסים, ויתקן להם תפילה, וככה יתנהג עד שיתהפך שפה ברורה וכולי.
1: כן. כמובן, יש פה איזה רמז קטן, או איזשהו משחק, עם איגרת ידועה שנתן העזתי לרבי רפאל יוסף, על המבשרת את שבתאי צבי, אחת האיגרות החשובות בשבתאות.
0: וגם שם הכל בלשון עתיד.
1: וגם שם, כך יהיה, כך יהיה, וגם שם נאמר שהוא יעשה מלחמה בלא ידיים. זאת אומרת, הוא איננו נלחם פיזית. כן? וגם שם יש את ההוד והמנגינה של המשיח. אבל הקונטקסט הוא לא שבתאי אצל רבי נחמן. ספק אם הוא מכיר את אותה איגרת שבתאית. אלא יש קונטקסט קצת שונה.
0: אז אנחנו עוד רגע ניגע בקונטקסט השונה, וגם ניכנס אל מה שהחומרים האלה מעוררים, אבל אני חייב לשאול אותך לפני כן על בחירה שאתה עשית. באופן שבו הטקסט מוצג. הטקסט הוא כולו עשוי קיצורים על גבי קיצורים וראשי תיבות. חלקם ראשי תיבות מוכרים לנו יותר, כן, עין פי על פי. אבל יש פה גם ממש דברים שהם איזה קיצור דלת ריש, שאלמלא היית כותב שזו דרשה, מי שאינו נתון בטקסטים האלה לא היה מבין זאת. אתה בוחר להביא את כל הקיצורים ובסוגריים את הפענוח, כלומר יש פה איזה מעשה תשבץ, ואנחנו בכוונה מקבלים טקסט שנראה כמו איזו מגילת סתרים מקודדת.
1: תראה, הפענוחים הללו נעשו ברובם בידי החסידים שהחזיקו כתבי יד, זאת אומרת כתבי יד של מגילת סתרים, ויש לא מעט, מכילים כבר פענוחים. יש עוד פענוחים שצביקה מרק הוסיף במהדורתו. יש פענוחים שעשו חסידים או חוקרים, והם לא מופיעים כאן, משום שאני חושב שהם מסופקים. הטקסט הזה הוא בלתי שלם, ואני חושב שצריך להביא אותו בחוסר שלמותו, משום שכל הפענוחים, גם אלה שנעשו בידי החסידים, הם על פי ההיגיון או על פי ההקשר, ולא על פי מסורת נאמנה כיצד לפתוח את זה. ולכן, ייתכן שיבוא חסיד, שיש לו אולי מסורת, שיפנח את כל המגילה באופן אחר.
0: ואתה רוצה להשאיר לנגד עינינו ולכן, את הבעייתיות המשנה.
1: ולכן צריך להשאיר את המורכבות של הטקסט, ולא לפתוח באופן מוגזם, ולהשאיר את התחושה שהפתרון שאני מציע הוא פתרון. אחד, לפתוח את זה. הגיוני שזה נכון, אבל מאוד יכול להיות שיש דברים, וגם חצי מהמגילה איננה מפוענחת.
0: ונחזור אל הסתרים עצמם, אל מה שאנחנו מקווים שהצלחנו לפענח. רבי נחמן מברסלב מציג כאן דמות משיח, שהוא צעיר מאוד. סיאו בא לו בגיל 18. י"ב שנים, הוא נעשה קיסר על כל העולם. עכשיו, המהלך שלו הוא מהלך, המהלך שמוביל אותו להיות קיסר על כל העולם, באמת לא על ידי גייסות, מיליציות וכו', אלא על ידי העובדה שהוא הולך ממקום למקום, מדבר על לב האנשים. חוכמתו היא חוכמת הניגון וחוכמת הרפואה וחוכמת החידוש, מה שהזכרנו, הרכבות. והעולם מתבטלים בפניו בשל החן שלו, ואתה יכול לומר שזה החן של הניגון, וזה אולי החן של מראהו, וכו' וכו'. וכך הוא מביא איזה עידן חדש, איזה עולם שמתאחד סביב דמותו. ואני חושב שרבים אמרו זאת, וגם אני, באיזה אינסטינקט ראשוני של הסתכלות על הטקסט הזה, אמרתי לעצמי, במונחים המוכרים לי, יש כאן מישהו שהוא איפשהו אולי בין רבי שלמה קרליבך, כאיזה מודל של רבי מרקד שאוסף אחריו נשמות, או אולי דווקא איזה בוב דילן, צעיר שמגיע עם הגיטרה שלו ושר על לב העולם בניו יורק של ראשית שנות ה-60. כלומר, המודל הזה, אני אומר את זה ככה עם המילה הזאת, כן, הוא כמעט איפי לעיניים מודרניות. אין מלחמה, יש נגינה, יש איזו התאחדות, יש איזה מסע משותף. איך התפיסות הללו שלנו נראות, בנות המאה החולפת, נמצאות אצל רבי נחמן?
1: כמובן אפשר למצוא גם במקורות יהודים פה ושם רמיזות לסוג כזה של עידן משיחי, אבל הקונטקסט הוא יחסית
0: כבר ברור. כבר אצל הנביאים, כן, העידן המשיחי כעידן של שלום.
1: בוודאי. ואחר כך עוד יונתן אייבשיץ מפתח כמה דברים בכיוון הזה, אבל מה שמעניין פה בקונטקסט הישיר הוא ההשפעה של אצולה פולנית ובונים חופשיים. על משבתו של רבי נחמן, הוא איננו צריך לקרוא את הטקסטים, זה אנשים שמסתובבים בגן סופיה, זה לידו. הוא שומע דברים, הוא אוהב חדשות, רבי נחמן. הוא תמיד מבקש מאנשים שבאים אליו לספר חדשות. חדשות זה הכל. מלחמות, מה אומרים, מה כותבים, בוודאי סיפרו לו דברים. זאת אומרת, הוא שומע שיש חיזיון כזה, או דגם כזה של מחשבה, של משיחיות שהיא בהכרח נוצרית אגב. כן, המשיח כצעיר, ככה, כיפה, ככה. יש כאן חזון נוצרי מאוד,
0: אפילו
1: אבל...
0: אפילו עצם העובדה שהמשיח הוא באיזה מסע של איסוף האנשים איתו ממקום למקום.
1: כן, כן,
0: זה,
1: כן, כן.
0: מי שקורא את הברית החדשה, זה המסע כן. הארץ ישראלי.
1: אז כמובן של... הוא מעקר את, את המשמעות הנוצרית, אבל הוא משתמש בדגם, אבל הוא קיים סוג של חזון אחרית הימים, שהוא פסיפיסטי, שהוא ללא מלחמה, הוא קיים בסביבתו של רבי נחמן, בקרב למשל בונים חופשיים. אבל מה שחשוב פה הוא דבר אחר. מי אמר שהמגילה הזאת היא תיאור ריאלי? למה שאנחנו קוראים סיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך, אנחנו אומרים זה סיפור סימבולי, המלך הוא ככה וזה ככה, למה כאן אין פה סיפור סימבולי? זאת אומרת, אני בכוונה הכנסתי אותה מתוך 10 מיני חזיונות, משום שהוא חיזיון המגילה הזאת, בדיוק כמו חזיונות אחרים, מעשה מהלחם, מעשה מיער שאין לו, אין לו סוף, או כל מיני מעשיות אחרות שיש כאן, מעשה מחטא הלום, ככה יש גם...
0: חלום הציפורים.
1: כן, חלום הציפורים. וזה עוד חזון. עכשיו, איך לקרוא אותו באופן ריאליסטי? אם אתה עושה את זה, זה פשטני. אפילו הייתי אומר, הטקסט איננו מעניין. זאת אומרת, אני מציע לקרוא את הטקסט באופן יותר מורכב, כעוד אחד מחזינותיו של רבי נחמן, שיש לו כמה רבדים. האם הצלחנו לפניח את אותם רבדים? עדיין לא.
0: ואם הזכרנו את הנביאים, אני חושב שאצל הרבה מן הנביאים למשל, יש רגעים בנבואתם של אותם נביאים ממש. בוודאי אצל נביאים אחרים, אתה מוצא כל מיני צדדים לחזון משיחי, אבל לפעמים אצל אותו הנביא ממש יש צד של משהו אפוקליפטי, איזו מלחמה קשה ועזה, ואחר כך דיבורים שהם דיבורים של שלום. אולי זה גם כך אצל רבי נחמן, שבחלק מהחזיונות, אפילו בספר הזה, הוא מדבר, כן, על צבאות וחרבות וכו', והנה פתאום יש לו גם חזון של שלום. כלומר, הצדדים האלה דרים בו.
1: אין ספק, אין ספק. אבל שוב, יש לקרוא את הטקסט הזה כטקסט שמצביע לא רק על איזשהו תוכנית פעולה לעתיד לבוא, אלא איך שהוא רואה את המצב המשיחי לפי נקודת הזמן שבו הוא נתון, מבחינת השגותיו. רבי נחמן אמר במקום אחד שהוא... כל רגע לא נמצא באותו מקום. אם הוא היה עכשיו, כמו שהוא היה לפני שעה, או כמו שהוא היה אתמול, חייו אינם חיים. זה אומר רבי נחמן. אז אני מאמין לו. זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא היה מספר את החזון הזה פעם שלישית, או פעם רביעית, החזון כבר היה משתנה.
0: ואולי כדי לקרוא נכונה את רבי נחמן, אנחנו צריכים לאמץ משהו מן התכונה הזאת שלו.
1: אני חושב שאתה יכול לאמץ משהו מהתכונה שלו, ואתה יכול להיות חוקר. זאת אומרת, שאתה אינך מחויב לשום דבר, חוץ מלטקסטים, ואתה רואה את ההפרדות. אני לא צריך, הכאוס נמצא במהותו של מחקר.
0: אולי זה הרגע, ללכת למי שאני חושב שניסה קצת להקנות לעצמו מהתכונות שהוא תפס כתכונותיו של רבי נחמן, בעת שהוא קרא את רבי נחמן. ולכן גם אי אפשר לראות אותו כחוקר גרדה, למרות שיש מימד גם מחקרי מסוים לכתיבה שלו על רבי נחמן, וזה הלל צייטלין. אולי נספר קצת, קודם כל, על מי הוא הלל צייטלין, דיברתי עליו רבות באש זרה, וכל זאת, הוא עדיין לא ידוע מספיק לישראליות, תמיד צריך לעשות איזו הקדמה ביוגרפית קצרה.
1: אני לא בטוח שצריך, הרי כולכם מכירים את הלל צייטלין, ואם לא, אפשר לקרוא עליו בקלות. אבל אם אתה מכריח אותי לומר משהו, אז אני אומר במשפט אחד, הוא איש מעניין. מדובר בעיתונאי, בפובליציסט, בהוגה דעות, רב עניין בוורשה במחצית הראשונה של המאה ה-20. הוא כותב בעברית וביידיש, והוא כותב מלבד כתבות עיתונאיות קצת משמימות, טקסטים מעוררים מאוד. הוא רוצה רנסנס דתי במזרח אירופה. דתי במובן הרליגיוזי, זאת אומרת של תחושה דתית, לא של דת ממוסדת. והוא כמובן מקבל את השפעתו או שראתו מדמויות שונות ומשונות, שכולם דרים אצלו בחפיפה אחת. ניטשה, אותו הוא קורא באופן רליגיוזי, מצד אחד. הבעל שם טוב ורבי נחמן, מצד שני. דוסטויבסקי, כולם ביחד אצלו בכפיפה אחת, כסוג של זעקה לקראת התעוררות דתית. סוף חייו הוא כבר נעשה מאוד משיחי במובן היותר מסורתי, אבל הטקסטים המוקדמים שהוא כותב הם יוצא דופן מבחינה שירית או פיוטית.
0: ואני חושב בזהירות שאם אפשר לומר מילה אחת שמאחדת את כל הדמויות הללו שהזכרת, כאיזה שהם יחידים, בודדים, משוררים אולי, כן, במובנים מסוימים שהוא מעלה על נס, זו איזושהי מודעות לשבר העמוק של המצב הקיומי האנושי לצער העולם. כלומר, כן. ניטשה אצלו נשא את צער העולם, דוסטויבסקי נשא את צער העולם, וגם רבי נחמן מברסלב נשא את צער העולם. ואולי זה מחבר אותנו גם למגילת סתרים, כי יכול להיות ברגע מסוים בחייו של רבי נחמן מברסלב, שחזון משיחי של שלום, בלא מלחמות, בלא כלי נשק, הוא חזון שהנפש משתוקקת אליו, מתוך הסתכלות על אירופה, שיש בה צבאות, ויש בה כל מיני, אתה יודע, בעלי כוח, דוקסים ורוזנים על צבאותיהם, מכאן ומכאן, והילל צייטלין, בעולם שאחרי מלחמת העולם הראשונה, או ממש מלחמת העולם הראשונה, חייו מסתיימים, אנחנו לא רחוקים מראש השנה, במלחמת העולם השנייה, הנאצים רוצחים אותו, 1942, אם זיכרוני אינו מתעני. הוא כותב כאן, בטקסט שלו על רבי נחמן מברסלב, שהוצאת מחדש, כך: ומהי הטובה אשר הביאה ההשתלמות הרבה, החוכמה וההשכלה, הנימוסים היפים, הטכניקה היפה, אם גם אתה נשפך דם אדם כמים, בעד כל חבל אדמה וכל דבר קטן. כלומר בעיניו, הוא זקוק לרבי נחמן מברסלב כאיזה מישהו שיוצא מן החברה הרגילה, בבדידותו המזערת, על איסוריו השונים, על חזיונותיו, כי ברור שהעולם הרגיל, כמנהגו, מצוי באיזו בעיה עצומה, שספק אם נשתנתה כל כך עד 2026. כן, אני ברור שמה התשובה למה שאני מעלה.
1: תראי, קודם כל, לגבי הנקודה הראשונה שהעלית, ישנו משפט אחד שאומר צייטלין באותה מסה מ-1910, שנשמת רבי נחמן כנשמתו של פאוסט. זה משפט מעניין מאוד. חריף מאוד.
0: פאוסט כמי שנושא על גבו גם את צער העולם, ובגרמנית ולצ'מרץ, את כל צערו של העולם, גם את כל תשוקתו של אדם בעולם. כלומר, פאוסט הוא מי שכן חי את חייו עד הסוף, בא בעסקה עם השטן, השתוקק והאה וראה יופי ובז לעולם.
1: זה פנים מורכבות. זו אמירה שבדרך כלל לא אומרים על צדיק. מה, שאיזושהי נשמה מתרוצצת בו שעלולה להחריט את הכל? בנו של הילל צייטלין, אהרון צייטלין, שהדפיס את הכתבים, מחדש אחרי שנות השואה, משנה את המשפט. והנה כתוב, נשמתו של רבי נחמן כנשמת הצדיק העליון. זהו. זה משפט אחר לגמרי. זאת אומרת, רבי נחמן מצטייר כמשהו אחר בעריכה שעושה הבן לכתבים של הילל צייטלין, ולכן חשוב לחזור כל טקסט שקוראים של הילל צייטלין למהדורות ראשונות או למהדורות מזוקקות כמו אלה שאנחנו מוציאים בספרי בלימה. הן בלתי מצונזרות. אבל יש עוד נקודה אחת. הילל צייטלין אינו צריך את רבי נחמן כדי להיות פציפיסט. ובוודאי שאצל הילל צייטלין יש חזון, בייחוד אחרי מלחמת העולם הראשונה.
0: וצריך לומר, ופה אני אתקן, שהטקסט הזה הוא נכתב כאמור לפני מלחמת העולם הראשונה, כן, אבל כן. כבר כל העשור הראשון של המאה ה-20, אירופה באיזושהי תחושה שעוד רגע, זה ניכר בספרות, שעוד רגע איזו מלחמה גדולה.
1: ואין ספק שעל זה מטריע צייטלין כל הזמן. פיתוח של כלי נשק. הוא לא עג על זה באופן מר, מ-1904 עד 1938. הוא כותב דברים מאוד חריפים נגד אלו שמנצלים את כל הטכנולוגיה למען נשק משוכלל וחדש שיכול להרוג יותר אנשים. במקום לעשות את מה שצריך לעשות, לשוב אל שורש נשמתך. זאת אומרת, הפציפיזם נוסח הלל צייטלין מלווה בחזרה לשורש נשמה רליגיוזי, ואז הוא נפגש ברבי נחמן. ואז הוא מאבד את רבי נחמן לפי התפיסות שלו באותו רגע, ולכן גם אצל הלל צייטלין יש כמה רבי נחמן. לפי התקופה שהוא כותב על הנושא, שהוא כותב ב-1910, רבי נחמן הוא מעין ניטשה, הוא מעין דוסטויבסקי. שהוא כותב ב-1936, רבי נחמן הוא משיח, אמת וכו' וכו'. זה דמות אחרת. אבל דבר אחד מדהים, וזה חייבים לומר, הוא הריץ בכל זאת את רבי נחמן. במקום אחד הוא כותב כך, אני קובע כאן בביטחון, של אדם שחקר את הנושא במשך שנים, שאם אנחנו היהודים היינו עם נורמלי, עם חיי עם תקינים, עם חיי רוח וחומר מפותחים כראוי, ועם מעמד ראוי בקרב העמים, הייתה קיימת בשפות מגוונות ביותר, ספרות עשירה בהרבה על רבי נחמן, מאשר על הנורווגי איבסן, על הגרמנים שופנהאואר וניטשה, ועל הרוסים דוסטויבסקי וטולסטוי. זאת אומרת, מבחינתו רבי נחמן, הוא איננה רק השתקפות, אלא יש כאן דמות שהיא מבחינה אוניברסלית, יש להעיר אותה לעולם. שהכוח שהוא יכול לתת לעולם הוא לא פחות מאשר ניטשה, איבסן, שופנהאואר שכולם כותבים עליהם.
0: כלומר, הוא אומר לבני דורו היהודים, מה לכם כי אתם רצים אל ניטשה ואל דוסטויבסקי, היסודות הללו קיימים.
1: לא, אני לא בטוח שהוא אומר דבר כזה, אלא הוא אומר, גם לנו יש דמות כזאת, והיא רבי נחמן. הוא לא אומר את זה על חשבון, אלא גם לנו יש דמות כזאת. אבל אני חייב לקרוא עוד משהו. כמה עמודים אחר כך, בטקסט, אותו טקסט, הוא אומר כך. לחסידות רבי נחמן יש עתיד גדול מאוד. אני מתכוון בכך לשיטת רבי נחמן, עצותיו, הדרכותיו, ולא לפולחן האישיות הנהוג בקרב חסידי ברסלב, ולא להבנתם המילולית מדי של גוזמאות שונות סביב אושיותו של רבי נחמן. כי ככל שהזמן עובר, כך הדורות נעשים חולים יותר ויותר, וככל שהם חולים יותר, ככה מזדקקו יותר לרופא רוחני גדול, כמו שהיה צדיק האמת מברסלב. על כך אמר רבי נחמן, האש שלי תוקד עד ביאת משיח. מה שהוא מציע פה הוא דבר מדהים. מצד אחד, הוא הרופא הגדול שירפא, הוא האור הגדול, אבל צריך להבין אותו באופן נכון, כמנותק מחסידות ברסלב.
0: כלומר, בעצם יש פה מפעל במסה הזאת של הלל צייטלין להוציא את רבי נחמן מברסלב מתוך מה שהוא לא יכול למצוא בו את עצמו.
1: נכון.
0: כן, איזו חסידות דתית עם הנהגות.
1: למרות שהוא פוגש, הוא פוגש בוורשה את חסידי ברסלב ומעריך אותם מאוד, והוא כותב עליהם בעיתונות דברים יפים.
0: ועם זאת הוא לא נעשה אחד מהם.
1: הוא לא נעשה אחד מהם, משום שאיננו רואה את הפתרון בהתקהלות, התקפסות, נוסח חסידי ברסלב, שזה כבר לא רבי נחמן, זו חסידות העומדת על אמונה בצדיק, הנהגות, אלא הוא רוצה להעיר את דמותו של רבי נחמן כיחיד, כדגם של תיקון.
0: כמו הציטוט המפורסם, כל יחיד כמוני.
1: כן.
0: כן, כלומר, כן. כל אחד ימצא את יחידותו מתוך שימצא את
1: מתוך זה, כן.
0: וזה נוגע למה שאתה אמרת, שבמובן מסוים אני חושב, אצל הלל צייטלין, וגם אצל הדמויות שהוא לוקח מהן השראה, יש משהו בעיסוק הזה, כן, למשל במלחמה, כאקט, כן, של קבוצה, של לאום, שזו הסחת דעת מן הבעיות הקיומיות שיש לכל יחיד, וכל העולם כולו מסיח את דרכו בדרך הזאת, שהיא אסונית, כי היא בסופו של דבר מביאה לשפיכות דמים וכו'.
1: תראי, במהדורה הזאת של ספרי בלימה, רבי נחמן מברסלב, מאת הלל צייטלין, זה שתי מסות מתקופות שונות. אבל יצא עוד ספר, בסמוך של הלל צייטלין בספרי בלימה, הנקרא יחידים. וכל עניינו פנייה אל יחידים לעשות מהפכה. הרי זה פרדוקס, אתה פונה להמון לעשות מהפכה. אבל לא, הוא מאמין בכוחו של היחיד, או מה שהוא קורא קיבוצן של יחידים. קיבוץ של אנשים שמתפללים יחד, שעובדים את האל, שעושים התקדמות רוחנית, אבל גם שהם בתוך קבוצה הם נשארים יחידים. כי כל אחד צריך לתקן את נפשו. רבי נחמן מתלבש כאן מאוד יפה. באיזשהו מובן הקריאה של צייטלין ברבי נחמן היא קריאה מאוד רדיקלית. היא קריאה, למרות שהרבה טועים בזה, היא קריאה אנטי ברסלברית ברבי נחמן. כי היא מנוגדת לתפיסה שרבי נחמן הוא היחיד ויש לגזור הנהגות על פי עצותיו וזהו.
0: כלומר, הוא הדגם היחיד במובן שהוא רק הוא, אלא הוא דגם ליחיד.
1: בדיוק
0: רבי כך. נחמן. כן. ובעצם אפשר לומר, וזה ממש ברור מהקריאה בהלל צייטלין, שכשרבי נחמן מדבר על הצדיק, מבחינת הלל צייטלין הוא לא אומר, אני רבי נחמן הצדיק, תלמדו ממני, אלא הצדיק הוא איזושהי התגלמות אידיאלית של האדם.
1: כן, כן. נכון, האדם. נכון. ולכן הטקסטים האלו של הלל צייטלין הם מאוד מושכים את הלב. כי הם מעוררים אותך באופן פנימי, מהותי. הם אינם מעוררים אותך לעשות דבר שהוא איננו אתה. אלא הם נכנסים פנימה מאוד עמוק. והדבר הזה, יש חן אצל הלל צייטלין, בייחוד בשהוא כותב על ברסלב, אבל גם בעוד כמה דברים אחרים. הוא כותב על ברנר, על לב שסטוב, והדברים האלה נפלאים, לא פחות.
0: ובמובן מסוים, גם ברנר מבחינתו, הוא יחיד.
1: כן, בוודאי.
0: הוא עומד על אותו המישור.
1: הוא עומד על אותו מישור, ומבחינתו אלה גיבוריו. אלה גיבוריו.
0: פרופסור מאיר, אני רוצה להודות לך מאוד על החלק הזה של מסענו, אנחנו נמשיך בו גם מחר באש זרה. כתמיד, אני אקרא למאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה. אתם מוזמנים לכתוב לי שם ככל העולה על רוחכם. גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב ולכתוב. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. יש לנו גם ערוץ בטלגרם, כותבים אש זרה ומצטרפים. מוזיקלית, הצלילים שיסיימו את השעה הזאת שלנו, הם של הילד המשיח, של שולי רנד, שבוודאי עכשיו מהדהד לנו את מגילת הסתרים, החזון המשיחי של רבי נחמן. אני רוצה לחתום את החלק הזה של שיחתנו עם ציטוט מתוך המסה על רבי נחמן מברסלב הראשונה שמופיעה בהוצאה החדשה מ-1910, והוא ציטוט שאני חושב נוגע באיזשהו אופן לכל מה שאמרנו עד כה, מראשית שיחתנו ועד עתה. עיקר אומנותו של רבי נחמן הוא שידע להביא כל דבר ודבר בשעה הצריכה ולכל איש ואיש לפי מצבו ועניינו, תכונת נפשו ומהותו. רבי נחמן חשב את עצמו לרופא נפשות אמן, ולכן התאמץ לדעת שורש כל מחלה מוסרית, כללית ופרטית, ולהעלות לארוחה בהסכם למזגי החולים, מצבי חייהם, הרגליהם, תכונותיהם ומידותיהם. אם זה דיבר קשות, אם זה רכות, את זה ישפיל ואת זה הרים, את זה יסר ואת זה נשק. בשעה שכל הצדיקים יראים את הגיהנום שלאחר מיתה, היה רבי נחמן ירא את העולם הזה שהוא גיהנום גמור בעיניו. צריך להציל את בני האדם, צריך להוציאם מן הגיהנום, צריך להוציאם מאיסורי העולם.
2: בחלומי ישבתי על ספסל בשערי העיר ירושלים, שלג כבד סביבי נפל אך בי לא נגעו המים. בחלומי ידעתי בבירור התרחשות לעומתי מתרגשת, שפתיי רחשו בבהילות תפילה חרישית ועיקשת. מערק פתח את השמיים ולרגע ראיתי הכל.

בחלומי פתחתי את עיניי ולצידי על הספסל ראיתי ילד והילד זקן וחכם ולילד אין כתר אין עם אך לי היה ברור ומחובה כי כך ליבי לחש לי והבטיח שהילד הזה המוזר הוא חי נפשי המלך המשיח ותכף שהביט לתוך עיניי הוא ראה עליי הכל בושה שכזאת

0: בחלומי ראינו שואלים פוסים מעל חורבות בית מקדשנו השמיים כבדו לך צלולים בצחוק פרצנו שנינו
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7 105.1 104.9 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן

0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורל.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו וכאן תרבות מסבים שבוע מיוחד שבוע קצר השבוע הראשון של השנה החדשה מתקרבים ליום כיפור אז במה נתחיל היום את התוכנית? היום נתחיל במדבר כן, המדבר, מדבר סהרה עם הזמרת המרוקאית אום בהופעה יחד עם הרכב הטוארג תינארי ווין האזנה נעימה
1: Je suis aussi heureuse que vous, en fait, puisque je rencontre Abdallah pour Abdallah de Tinari Ouen pour la première fois physiquement, puisqu'on est en contact depuis quelques mois, parce que grâce à cette chanson Taragal, tu as des amis que nous avons en commun, notamment Amhamid, où se tient le festival Taragal au Maroc. Et puis on a parlé de ce super rendez-vous qu'on avait ce soir à FIP, et on s'est dit pourquoi pas improviser un petit Taragal inédit pour vous, pour FIP ce soir.

שרנו עם בני התוארג, מתנר ווין, לטמי קרסט, עוד אחד מהרכבי הנוודים המוזיקליים האלו, והנה מרים חסן.

כן, קטעי, בוא נאמר, תפילה, או לאו דווקא תפילה, אלא קטעים עם שייכות דתית, שמענו את מרים חסן, בית הרחמיה, אללה, והנה עוד מסע אללה, בביצוע של עמדו ומרים, ממאלי. אנחנו שירים באותו אזור מדברי מערב אפריקאי.

החלק השני של התוכנית, בואו נתחיל איתו בעולם הסליחות שאנחנו נמצאים עמוק בתוכן, ויום הכיפורים המתקרב. אז נשמע את שני הפיוטים המאוד מאוד ידועים, אדון הסליחות ופיוט יום הכיפורים אל נורא עלילה, נשמע בביצוע, בהופעה של ליאור אלמליך, שלא מזמן התארח אצלנו, סגיב כהן וישראל רנד. קולות נפלאים, פיוטים נפלאים, הנה.

כן, כמו שאנחנו אוהבים לעשות, טוויסט קטן בעלילה, במקרה הזה באל נורה עלילה, אחרי הביצוע המקורי ברוח הפיוט ששמענו, עברנו לנקמת הטרקטור, והוורסיה שלהם לאל נורה עלילה, אנחנו מכירים אותם כבר גם מהוורסיה המאוד מיוחדת שלהם לאדון הסליחות, שהשמעתי לכם בשבוע שעבר, נשאר בעולם הסליחות, אבל בארצות אחרות, שפות אחרות. הנה רוזליה, לרומבה. דל פרדון, הרומבה של הסליחה.

כן, עוד בקשת סליחה. Sorry seems to be the hardest word. אחד שירי, בשירי הסליחה הנפלאים ביותר שיש. אלטון ג'ון כמובן, שרנו את הביצוע של ג'ו קוקר, ואל יסמין לוי, גיל שוחט עכשיו. יסמין לוי וגיל שוחט נסיים את התוכנית בעוד שיר שנקרא סליחה, פרדון. בעצם קטע אינסטרומנטלי יפהפה של צ'יקו שגס, ועם זה אנחנו מסיימים היום. אני משה מורד, אז כמו שמברכים בימים האלו של השנה, כן, לשנה טובה, תכתבו ותכתמו גמר חתימה טובה. ניפגש אחרי יום הכיפורים.

0: עכשיו. נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: חיילי דה ג'יבוי.
1: נעים בכביש, עורך רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו הו, הי הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: היו לו ניסויים מאוד מאוד עצובים, ואני אומר את זה לא כצחוק. אילו היו להרצל ניסויים יותר שמחים, אילו הרצל היה שמח בחיים שלו, בחיים המשפחתיים עם אשתו, הוא אף פעם לא היה פונה לציונות, ואולי לא תהיה מדינת ישראל.
3: ציונות באין אחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
4: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באין אחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על הרצל. אבל לפני שנתחיל, אני רק אגיד שזו התוכנית ה-20 והאחרונה לעונה השלישית של ציונות באין אחת, וזו הזדמנות טובה להגיד תודה ענקית לכל המשתתפים והמשתתפות על עונה באמת נהדרת. תודה רבה גם לצוות של כאן הסקטים, לתומר מיכלזון מנהל כאן תרבות, ולמפיקים טל ניסן ועדי אפרת שנמצא עכשיו בארצות הברית. כיף גדול לעבוד איתכם. ותודה גם לכם, המאזינים והמאזינות, שהייתם איתם. אנחנו ניקח כמה שבועות ונחזור לעונה הרביעית, ובינתיים, כל הפרקים של ציונות באין אחת, כולל שתי העונות הקודמות, זמינים בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. ותישארו בקשר, יש לנו גם קבוצת פייסבוק, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות בעונה הבאה. ועכשיו, להרצל. טוב, אז למה הרצל זה ברור? אבל אני רק אגיד שדרק ואני כבר שוחחנו על הרצל בסיום העונה הראשונה, אבל השיחה היא הייתה באנגלית, ועכשיו לטובת המעבר לכאן הסקטים, דרק היה מאוד נחמד והסכים לנהל לי שיחה שנייה, והפעם בעברית. אז למי ששמע את השיחה הקודמת, אנחנו נוסיף ונשנה כדי שיהיה מעניין לכם וגם לנו, ואני רק אדגיש שהפעם נדבר פחות על ההיסטוריה או לביוגרפיה של הרצל, ויותר על ההחלטות שהוא מקבל, למה הרצל פועל בדרך שבה הוא פועל. ולטובת כל זה אני באמת שמח לחזור ולדבר עם פרופסור דרק פנסלר מאוניברסיטת הרווארד. דרק הוא מהחוקרים החשובים של היסטוריה יהודית מודרנית, הוא מחזיק בקתדרה על שם ויליאם לי פרוסט להיסטוריה יהודית בהרווארד, וראש המרכז ללימודי יהדות באוניברסיטה, והוא גם כתב ביוגרפיה מרתקת על הרצל, בשם תיאודור הרצל, The Charismatic Leader, שהתפרסמה בשנת 2020 בהוצאת אוניברסיטת ייל. אז שלום דרק, ותודה רבה שאתה איתנו היום.
2: שלום, בוקר טוב, בשבילי. צהריים טובים, בשבילך.
4: אז דרק, הייתי רוצה אולי להרחיב בשאלה, מה אנחנו לא יודעים על הרצל לדעתך? אתה חקרת אותו, אתה מכיר אותו טוב, לנו כישראלים יש בטח איזושהי תפיסה מסוימת על מי הוא הרצל, למה הוא עשה את מה שהוא עשה, למה הוא חשב את מה שהוא חשב. מה לדעתך אנחנו לא יודעים עליו? מה היינו צריכים לדעת שאולי קצת, אנחנו קצת מפספסים מבעד להרי העובדות שאנחנו אולי כן יודעים?
2: שאלה טובה, כי הרצל, במדינת ישראל מכירים את הרצל כסמל, כסמל, אבל לא כבן אדם. ואולי זה הדבר הכי חשוב, הרצל היה בן אדם. והוא היה בן אדם מאוד מסובך, הוא היה בן אדם שדרכו לציונית הייתה מסובכת, והוא היה בן אדם שהיו לו חיים מאוד קצרים, הוא מת בגיל 44. אני עכשיו כמעט 68, אני חושב, איך הייתי לפני 24 שנה? הוא היה בגיל כזה, שבו הרוב הגדול של אנשים עדיין מאוד מלאים אנרגיה, והם עדיין ממש מסגשגים. אבל כבר כשהרצל היה 40-41, הוא כבר הרגיש שהוא הגיע לסוף הדרך, כי הוא סבל מכל מיני, כל מיני תספחות וכל מיני בעיות. היו הבעיות של העם היהודי, שהוא הטיל על כתפיים. אבל גם כן היו בעיות אישיות, פנימיות. צריך להבין שהרצל היה ראש וראשונה בן אדם, ובן אדם מאוד מסובך, ולא סמל, ולא מיתוס. וזה ההרצל שאני פקרתי, והרצל שלו אני כתבתי בביוגרפיה שלי.
4: אני רוצה שנדבר על הבעיות ועל המורכבויות. הייתי רוצה אבל להתחיל בשאלה שאולי קצת מוזרה. אבל פעמים כשחושבים על הרצל, חושבים עליו כיהודי מתבולל. וזה אחד מהדברים הבסיסיים שחושבים על הרצל מהמשפחה שהוא מגיע. תוכל להגיד לי באיזה מובן הוא מבין את עצמו? נגיד, אם אני שואל את הרצל כשהוא בן 20, הוא יגיד על עצמו קודם כל שהוא יהודי, קודם כל שהוא רוצה להיות עיתונאי, מי הוא, איך הוא מבין את עצמו בגילאים האלה המוקדמים, עוד לפני שהוא הוא פונה לציונות?
2: בצורה הזאת הרצל היה מאוד מאוד דומה להרבה יהודים בעולם היום. זאת אומרת, ראש ראשונה, הוא ידע שהוא יהודי. אי אפשר לחיות בבודפשט, בווינה, בסוף המאה ה-19, ולא לדעת שאתה יהודי, אם אתה ממש יהודי. הוא גדל בבית יהודי. הסבא שלו היה שומר מצוות. לא ההורים שלו, אבל הסבא שלו. הוא למד בבית ספר יהודי כשהוא היה צעיר. לא למד הרבה, אבל כמו בארצות הברית, מה לומדים בבית ספר יהודי? כן, הוא היה, מה זאת אומרת, התבולל. כן, הוא לא היה שומר מצוות. הוא כתב באיזשהו מקום ביומנים שלו, שהוא זוכר איך שהוא הלך עם האבא שלו לבית כנסת בערב שבת. בית כנסת הישן בטבקשטרס. בית הכנסת הזה לא קיים כשהרצל היה צעיר, היה בניין אחר. אבל הוא זוכר שהוא היה בבית כנסת הישן עם האבא שלו. הוא ידע שהוא יהודי, הוא ידע משהו על יהדות, אבל אני הייתי טוען שהוא לא היה יותר מתבולל מן הרוב המכריע של יהודים בארצות הברית היום. לא היה לו טקס בר מצווה של ממש, ולא יודעים בדיוק למה. אולי זה היה בגלל מגפת הקולרה בווינה, כשהוא היה 13, אבל הייתה איזושהי מסיבה בבית.

0: 7 באוקטובר. כי עכשיו, בכל עולם, אפילו יהודים מתבוללים, כלומר, כולנו עכשיו יודעים שאנחנו יהודים, בגלל האנטישמיות העולה. אז הרצל היה יהודי בכל מיני צורות.
1: הייתי רוצה, לפני שמדברים על, על, על הרגעים האלה שבהם הוא מתחיל לחשוב במונחים של ציונות, לשאול שאלה לגבי כמה הוא מכיר. כי אנחנו שוכחים את זה היום, אבל יש אנשים שמתעסקים בציונות לפני שהוא מגיע
0: לדעשת.
1: יש את הרב קלישר, יש את משה הס, יש את פינסקר, יש את חובבי ציון. הוא מכיר את זה? כלומר, כשהוא מתחיל לחשוב על הציונות, הוא יודע שיש את הדברים האלה, או שהוא חושב באיזשהו מקום שהוא ממציא משהו חדש?
0: כן וכן. אנחנו יודעים שכשהוא היה העורך הספרותי של הנויה פריה פרסה, העיתון שבשבילו הוא עבד, העיתון המפורסם ביותר, היוקרתי ביותר, באירופה הדוברת גרמנית, הוא קרא בעיתון הזה, על הניסיונות של האדמונד רוטשילד עם המושבות היהודיות בארץ ישראל. הוא ידע משהו על זה, והוא כתב קצת על זה, אולי ביומנים שלו, אני שוכח איפה אני מצאתי את זה. הוא ידע משהו על מה שקורה במדינה, בארץ ישראל. אבל זה היה בשולי, כן? בשולי המחשבות שלו. האם הוא הכיר את משה הס? לא. האם הוא הכיר, לא אישי, אבל את הכתבים של פינסקי, של חובבי ציון. הוא טוען שהוא לא ידע שום דבר על האנשים האלה, כשהוא ממש נתקל בציונות, כשהוא התחיל את הדרך שלו לציונות בצורה מאוד ספציפית. זה משהו טוען. יש לי קולגה שהיא אומרת שהרצל הכיר את כולם, שהוא קרא את כולם, ושהוא זיהה את הסיפור הזה. אני לא מאמין את זה, אני חושב שהוא ממש לא ידע. כי הרצל היה בצורה הזאת, לא היה, זה לא קשור להתבוללות, סתם לא היה לו שום קשר עם הציונות. הציונות הייתה בזמן הזה מאוד מאוד שולי. הציונות הייתה מאוד מאוד שולי. היו בכל העולם אולי 15,000 חובבי ציון. בכל העולם. הרוב הגדול במזרח אירופה. הרצל לא הכיר את האנשים האלה. זו הייתה תנועה מאוד מאוד קטנה. והרצל לא ידע הרבה או כלום על חובבי ציון.
1: ומתוך ההקשר הזה, אני רוצה להגיע לרגע שבו בעצם הצעדים הראשונים של הרצל, ותן לי להציע לך את איך הדברים נראים לפחות בעיני הקהל הישראלי היום, כי אני חושב שאתה אומר אחרת על איך שזה מתחיל. אז הסיפור בדרך כלל זה שהרצל הוא מחזאי, הוא עיתונאי של הנויה פריה פרסה, הוא שליח שלהם בפריז. בפריז קורה הנושא של משפט דרייפוס. משפט דרייפוס זה רגע שבו מאשימים קצין יהודי בריגול לטובת גרמניה, האשמה נוראית שמתגלגלת אחר כך לזיופים ושחיתויות בתוך הממשל הצרפתי, ואז יש את אמיל זולה שכותב גם את המאמר אני מאשים, ז'קוז. כלומר, הסיפור שאנחנו מכירים לפחות זה שיש איזשהו אירוע אנטישמי דרמטי בצרפת, והרצל, כשהוא שומע על זה, הוא בעצם מבין שאין סיכוי ליהודים יותר באירופה, צרפת הביאה לעולם את הזכויות השוות ליהודים, 100 שנה קודם לכן, והנה, גם לשם על היהודים אין סיכוי להיות חלק מהחברה הצרפתית באמת, ואז הוא אומר, אני חושב שצריך לעשות מהלך שונה. זה מה שאנחנו מכירים, לך יש סיפור קצת אחר.
0: תראה, יש הבדל בין החיים והבדיון, והסיפור שאתה סיפרת עכשיו. זה הסיפור שהרצל עצמו סיפר ב-1899, כשהוא כתב מאמר קטן על האוטוביוגרפיה שלו. אבל החיים האמיתיים הם מאוד שונים. קודם כל, אנשים משתנים באיטיות. אנשים באים לרעיונות חדשים באיטיות. כפי שאני אמרתי קודם, הרצל ידע שהוא היה יהודי. והרצל סבל, כמו שכל יהודי, היו צריכים לסבול את האנטישמיות, בצורה אחת או אחרת. כשהוא היה באוניברסיטה, אחרי שהוא עזב את האוניברסיטה, והוא עבד כעיתונאי, ודאי שהוא נתקל באנטישמיות, בכל מיני דרכים. וזה היה כבר ב-1878, הוא היה בן 18, והוא קרא ספר, שיצא לאור, מאת אויגן דורינג. אויגן דורינג היה פילוסוף

0: אנטישמי חריף ביותר, ממש מלא זעם כלפי העם יהודי. והספר הזה התחיל אותו הרבה. הוא כתב על הספר הזה ביום היו לו יומנים אפילו בנעורים שלו, לפני שהוא התחיל את היומנים הפוליטיים שלו מפורסמים, הוא כתב יומן כזה, יומן שפחות צעיר. האנטישמיות תמיד העיקה על המודעות שלו. So, זה לא שהוא גילה את האנטישמיות ב-1894 כשדרייפוס נעצר. לא נכון. מה ממש קרה? היו כל מיני גורמים והצטרבו. דבר ראשון, הרצל היה בן אדם מאוד מאוד סטוב. היו לו ניסויים מאוד מאוד עצובים, ואני אומר את זה לא כצחוק, שאילו הרצל, אילו היו להרצל ניסויים יותר שמחים, אילו הרצל היה שמח בחיים שלו, בחיים המשפחתיים עם אשתו, הוא אף פעם לא היה פונה לציונות, ואולי לא תהיה מדינת ישראל. הרצל היה איש עצוב, הוא היה איש מוטרד, והוא הודע כך, הוא היה איש מדוכה, הוא כתב מפורש ביומנים שלו על הדיכאון שלו. הוא כתב על זה, אני לא ממציא שום דבר. הוא כתב שהוא מדוכה, הוא כתב שיש רק נגיד תרופת נגד אחת, וזה הצלחה, הצלחה מקצועית, הצלחה בעיתונות, הצלחה בתיאטרון. הוא השתוקק להצלחה.
1: אז הוא, אתה אומר, הוא סובל מדיכאון, הוא רוצה להצליח, הוא סובל מאנטישמיות, אתה אבל יודע להגיד, אם יש באמת איזשהו רגע שבו קורה משהו מסדר אחר, כי אני יכול לדמיין הרבה דברים קורים למישהו שהוא סובל מדיכאון לא שמחים, ושסובל מאנטישמיות.
0: אני אגיד לך דבר אחד, שדרייפוס לא היה הגורם העיקרי, דרייפוס אולי הוא היה גורם שולי. מה ממש קרה? ב-1894-95, יש ראש עיר חדש בווינה, קארל לואגר. וקארל לואגר הוא איש מאוד קריזמטי, פופולרי ואנטישמי. והרצל הוא אוהב את וין, אוהב את העיר הזאת שאליה הוא עבר בשביל הלימודים שלו באוניברסיטה, ושבה הוא חי אחר כך חוץ מן השהייה שלו בפריס. מה קורה ב-1894-95? הוא בפריס, הוא עובד כעיתונאי בשביל הנויה פריה פרסה, אבל הקדנציה שלו בפריס בא לסוף, והוא צריך לחזור לווינה. ומה קורה בווינה? קארל לואגר, ראש העיר, אנטישמי, קריזמטי, וזה ממש, זה מכניס הרצל לפחד הזה. זו הצירוף של קארל לואגר, החיים המשפחתיים, הלא שמחים בכלל שלו. הוא לא כותב שום דבר ביומנים שלו. לא כתב שום מילה במכתבים שלו על דרייפוס, עד סוף 1896. יותר משנה וחצי אחרי שהוא פנה לציונות. הוא כתב על דרייפוס, על המשפט של דרייפוס, בשביל הנויה פריה פרסה. מה שהוא כתב היה מאוד נוטרלי. ובמכתבים, בכל הכתבים הפרטיים שלו, הוא לא כתב שום מילה על דרייפוס. יכול להיות שהמשפט השפיע עליו, יכול להיות, אבל הוא לא כתב שום דבר על זה בזמן הזה. רק 3 שנים אחר כך, רק ב-99. יש עוד ראייה אחת מאוד חשובה. אתה שואל, מה הייתה הדקה? כשהרצל ממש שינה את מסלול החיים שלו, ופנה לציונות, אני אגיד לך, זה היה ב-1894, 3 שבועות לפני שדרייפוס נעצר.
1: מה קורה שם? מה קורה ביום הזה? 3 שבועות לפני משפט דרייפוס?
0: הרצל מסיים לכתוב מחזה חדשה, Das neue Ghetto. הגטו החדש, הוא סיים את המחזה הזה לפני שדרייפוס נעצר. ומה קורה במחזה הזה? זה סיפור של בן אדם יהודי מתבולל, שהוא מתרוצץ נגיד עם האנטישמיות, ובסוף המחזה הוא מחליט להיות אותנטי, לא מתבולל, להיות גאה שהוא יהודי. והוא נלחם בדוקרב עם הרשע במחזה, והיהודי נפצע, והוא מת, אבל הוא אומר בסוף המחזה שהוא צריך לצאת מן הגטו. זה הרגע כשהרצל החליט שהוא לא יצא. מסתיר את היהדות שלו, והיהדות, ההזדהות היהודית שלו, משהו מרכזי, אפילו, אפילו שהוא לא יודע בזמן הזה בדיוק מה זה להיות יהודי, הוא לא דתי, הוא לא לאומי, אבל הוא יודע שהוא צריך להתמודד עם היהדות שלו.
1: ופה זה משהו שמעניין אותי לגבי הרצל, כי אני יכול לדמיין שמישהו עובר חוויה מסוימת, נקרא לזה אנטישמיות, מגיע לאיזו מסקנה לגבי היחס שלו לאנטישמיות, האופן שבו הוא צריך להתנהל מול זה, לצאת מן הגטו, אז אני מדמיין שכותבים מחזה, כמו שהוא כתב. כלומר, זה בעצם מה שאתה אמור לעשות. נגיד, יש כותבים לפניו, נגיד, אני הזכרתי את השם הזה, משה אס. משה אס נחשב לאחד מהחשובים בתקופה שלפני הרצל. הוא כותב ספר חשוב ב-1862, רומא וירושלים, והוא כותב ספר כי הוא מישהו שעוסק בכתיבה ובפילוסופיה, אז הוא כותב ספר ובזה זה נגמר. אבל הרצל לא מסיים במחזה. כלומר, קורה שם איזה משהו שהוא יותר מאשר לכתוב מחזה, כי זה אמור היה להיגמר במחזה. תסביר לי את זה. למה הוא פתאום הופך למשהו שקורה בעולם? שזה נראה לי הרגע הכי מעניין לגבי הרצל, כי כל מה שהוא עשה לפני זה לכתוב, ועכשיו הוא הולך לשנות את המציאות.
0: זו השאלה הטובה ביותר והחשובה ביותר לגבי הרצל, שהרצל עצמו לא ידע בדיוק מה הוא עושה. הוא נכנס, זה 1895, הוא נכנס לפאזה כזו, שבה הוא כותב וכותב וכותב. הוא לא ישן. הוא כמעט ולא אוכל. הוא כותב וכותב וכותב. מאות מאות עמודים. והוא לא יודע מה הוא עושה. הוא כותב רומן, או הוא כותב מניפסטו פוליטי. זו יש שאלה. ובסוף הפאזה הזאת, שנמשכה אולי חודשיים, חודשיים וחצי, יש לו מאות עמודים, והוא מזקק את מה שהוא כתב, ומזה בקונטרס המדינה היהודית, ליודנשטאט. יצא לאור ב-96. כשהוא התחיל, הוא חשב, הוא כותב, אני אכתוב רומן. אני אכתוב רומן על הבעיה היהודית. אני אכתוב רומן על איך לפתור את הבעיה היהודית. אבל דרך אגב, הוא בא למשהו אחר, והוא מחליט אחרי חודשים אחדים, שהוא לא פשוט לכתוב רומן, אבל שהוא כן, ישנה את עולם. ואיך הוא מגיע לזינוק כזה? אני חושב, אין לי ראיה מדויקת, אבל אני פשוט אש. והרצל, הוא כל כך, הוא רצה להצליח בחיים. הוא רצה להיות מישהו בעולם. מה זה? הוא היה מחזה לא במיוחד מכונן. הוא היה עיתונאי מעולה. אבל מה זה להיות עיתונאי? הוא רצה לשנות את העולם. אם לא בספרות, אולי דרך הפוליטיקה. והשאלה היהודית, זה ממש העיקה עליו. וזה היה אחרי חודשים רבים שהוא הגיע לפשוט למקום אחר.
1: בשיחה מוקדמת אתה אמרת שזה לא סתם כמה חודשים שבהם הוא כותב וכותב, שיש שם משבר נפשי. זה ממש משהו שאתה מתאר אותו כלא עוד רגע של כתיבה, אלא ממש רגע של קרייסיס, ממש משבר.
0: כן, זה משבר אישי. יש אומרים שהוא נכנס לפאזה מנית, ויכול להיות, כי הוא, again, הוא היה מדי פעם מדוכא, הוא כתב לדיכאון שלו, האם היום אנחנו היינו אומרים שהוא מניק דפרסיב? אני לא יודע, אני לא פסיכולוג, אבל כתב היד של הספר שלי, אני נתתי את כתב יד הזה לסיכיאטרים, לסיכולוגים, איך אנחנו מבינים את זה? יש שתי שאלות. הרצל היה בן אדם מוטרד, נכון. האם הרצל היה בן אדם מופרע? זו שאלה אחרת. אני לא חושב שהוא היה מופרע, אבל הוא היה מוטרד. ובעידן הזה לא היו ההפרדות הברורות שיש היום בין הבריאות הנפשית והמחלה הנפשית. הרצל היה אקסנטרי. הרצל היה, הוא היה חוזה. קוראים לו בעברית חוזה המדינה. יש קו. דק מאוד בין החזון והחזיה, נכון? והרצל הוא היה בעל חזון. הוא היה בן אדם שמשנה את העולם, ואנשים כאלה הם לא נורמליים. כן.
1: ואני רוצה לשאול אותך על הרגע הזה שהוא יוצא מהמשבר הנפשי, או מהמשבר המאני, כמו שקראת לו, ומה הדבר הראשון שהוא עושה? כלומר, מה הדבר הראשון שהוא עושה בעולם? נכון שהוא הולך וכותב את, את מה שיהפוך להיות למדינת היהודים, לספר החשוב הראשון שלו, אבל הוא גם עושה דברים בעולם. מה הדבר הראשון שהוא חושב שכמישהו שהולך לשנות את העולם היהודי, כמו שהוא היה ב-2000 שנים, מישהו שבעצם צריך להיות באמת מבושגים של משיח, וזה אולי קצת מפנה אותנו לדמיון שלו כשהוא היה בן 13. אז עם כל העומס של ההיסטוריה היהודית שיושב לו על הכתפיים, מה הדבר הראשון שהוא עושה?
0: הוא פונה ליהודים העשירים ביותר בעולם. כי הרצל חושב, הוא פשוט מדמיין, שיהודים עשירים, כמו משפחת רוטשילד, שמשפחת רוטשילד תממן את המפעל הענקי הזה, של העברת יהודים למדינה היהודית והיווצרות המדינה היהודית וכו'. הוא פונה גם לברון מריס הירש, הוא היה גם אחד מן האנשים העשירים ביותר בכל אירופה. זאת אומרת שהרצל, אפילו שהוא בורח מן האנטישמיות, הוא גם כן מושפע על ידי האנטישמיות. והוא חושב שהיהודים העשירים בכל עוד, שיש להם הכוח והממון לממן את המפעל הנועז הזה. והם דחו אותו, הם סירבו. אבל זאת הייתה הפנייה הראשונה.
1: ומה קורה אחר כך? אז הוא ננסה את היהודים העשירים. אני מניח שהוא נשמע קצת מוזר, אולי קצת אפילו איש מוזר, שמגיע ואומר, אני הולך להעביר את כל היהודים מאירופה לארץ ישראל, זה בטח נשמע להם בפני עצמו קצת משוגע, וזה לא מרתיע אותו, שזה כבר מעניין, כי אני יכול לראות הרבה אנשים שמנסים ניסיון ראשון, לא מצליחים וחוזרים הביתה ואומרים, טוב, ניסיתי, אבל לא, זה לא, זה לא מה שקורה פה. מה הדבר הבא שהוא עושה?
0: הוא מחפש בני ברית, והוא פונה לצעירים, פתאום הוא מגלה, או לפחות הצעירים מגלים אותו. הוא יוצא קשר עם סטודנטים, צעירים יהודים בווינה, והם ציונים, והם כבר היו ציונים, למשל המילה ציונות, שהומצא בערך ב-1890 על ידי נתן בירנבאום, שהוא חי בווינה. והרצל מחפש בני ברית, והוא מגלה, כך הוא כותב, הוא מגלה את התנועה הציונית שכבר קיימת. והוא עובד עם התנועה הציונית הקיימת כדי לארגן כינוס עולמי, שכן התקיים ב-1897 בבאזל. אז זה היה הקונגרס הציוני הראשון. אבל הוא עובד עם התנועות הקיימות. כן? הוא היה החדש. הוא היה הבחור החדש, the new kid on the block.
1: ואני רוצה להגיד משהו על באמת על המפגש של הרצל עם המציאות היהודית, זו הציונית, כי יש ממש סיפורים על יהודים שמחכים בתחנות רכבת, כשהוא חוזר, אני חושב שזה היה מאיסטנבול, ואומרים, הגיע המשיח, או לפחות...
0: או, בסופיה, כן, בסופיה בבולגריה, כן.
1: אתה יכול להגיד לי קצת על התקוות של האנשים, לא הרצל, האנשים שעומדים בתחנת רכבת, מה הם תקווים שהם רואים? אני יכול להאמין שהרצל מאוד שמח מזה, מקבל מזה הרבה תקווה ואמון בפרויקט, אבל מה הם חושבים?
0: קודם כל צריך להבין שהרוב הגדול של יהודים באירופה לא היו ציונים, אפילו אחרי שהרצל התחיל דרכו לציונית, ואחרי שהרצל היה למנהיג של התנועה הציונית. הרוב המכריע של יהודים באירופה לא היו ציונים. אבל בשביל אלה שהיו ציונים, הרצל היה מנהיג קריזמטי. הוא היה כמו נביא. הוא נראה עם הזקן השחור שלו, זקן הארוך שלו, עם העיניים הגדולות והחשוכות שלו. היה לו מראה כמו נבואה תנכית, או כמו נזית תנכית. והוא היה מקור השראה. כי הקריזמה היא משהו הדדית. היא תופעה הדדית. זאת אומרת שהצעירים, והיו איתי קרוב, היו צעירים שהריצו אותו. הם חיצו מנהיג קריזמטי. הם חיפשו נביא, והרצל היה המנהיג שהם חיפשו. אז הרצל היה קריזמטי, הם חיפשו מנהיג, כדי מה? כי כל הפתרונות השונים לבעיה היהודית, מה? ההיפוללות לא עלתה יפה בגלל אנטישמיות. הסוציאליזם, היו יהודים, הרבה יהודים שהאמינו של תהיה מהפכה סוציאליסטית, של תביא סוף לאנטישמיות, אבל היו הרבה יהודים שלא האמינו ככה. הם היו לאומים, יהודים לאומים, nationalistic Jews, והם חיפשו מנהיג שימלא בכל התקוות, בכל האספרציות שלהם. הם מצאו בהרצל מה שהם כבר חיפשו.
1: ואנחנו תכף נדבר על המסע שלו לאיסטנבול, אבל הייתי רוצה באמת בהקשר הזה, אולי לדבר על המקום של הרצל כמישהו שנמצא בעולם, נקרא לזה מרכז אירופה, ואפילו גרמניה, מול ההתרחשויות שמתחוללות במזרח אירופה. היית מצפה שיהיה מיד מאבק, כי מגיע כוח חדש שמגיע מאזור וינה ופריז, שהוא זר להתרחשויות, ועיקר ההתרחשויות הם בעצם באוקראינה, בלטביה, במקומות האלה. איך הוא מתנהל מולם? כשהוא מבין שאחרי שהוא רואה אותם, ואחרי שהוא רואה שהם קיימים, ושהם פעילים, ושהם עושים דברים, איך הוא מצליח בעצם, אז אתה אמרת קריזמה, אבל אני מניח שיש עוד אנשים שאומרים, רגע, אנחנו פה ראינו לפניך, אנחנו עושים הרבה עבודה, מה פתאום באת עכשיו ולקחת את כל הפרויקט הזה עליך, כשהוא בעצם היה פרויקט שלנו מההתחלה?
0: כן, נכון לגמרי. המנהיגים של תנועת חובבי ציון, כינו בו, אנחנו סישקין, יחיאל צ'לנוף, אחד העם, המפורסם ביותר, אחד העם, אנחנו עושים אנשים כאלה שהם כבר היו פעלתנים ציונים, 10-15 שנים. הם ראו בהרצל איש מן החוץ, יהודי, עם הארץ כזה, לא יראה שום דבר על היהדות, לא יראה שום דבר על היהודים במזרח אירופה, לא יודע עברית, והם כינו בו, אבל באותו הזמן גילו שהם צריכים אותו. כי היו הרבה צעירים במזרח אירופה, לא במרכז אירופה, אבל במזרח אירופה, שהם העריצו את הרצל. והרצל היה צעיר ויפה תואר וקריזמטי, והעובדה שהוא בא מן החוץ היה יתרון בשביל הרצל ולא מגבלה. שהוא בא מן החוץ, והוא גם כן היה איש מפורסם. הוא היה אחד מן העיתונאים המפורסמים ביותר במרכז אירופה. הוא היה מחזאי. הוא היה עיתונאי, הוא היה איש מפורסם. He was a celebrity.
1: אז בוא נדבר קצת על התוכנית הכללית של מה שהוא רוצה להשיג. אז אנחנו צריכים לזכור, זה עדיין לא המנדט, המנדט יגיע בערך 20 שנה אחר כך, זה התקופה של האימפריה האוטומנית. מה הוא בעצם הוא מנסה לעשות? הוא מנסה להיפגש עם הסולטן פעם אחת ופעם שנייה, בשתי הפעמים הראשונות הוא לא מצליח, הוא אפילו מגיע לישראל, אבל לא בשביל לטייל בארץ, אלא לפגוש את הקיסר הגרמני, כדי שהוא אולי יצליח לתת לו עזרה קצת עם הטורקים. מה הוא רוצה בעצם? כלומר, אם הייתי שואל את הרצל, אחרי הקונגרס הציוני הראשון, נגיד 1898, מה אתה רוצה שיקרה?
0: יש סתירה בתוכנית ההרצליאנית הציונית. בצד אחד הוא מארגן את הקונגרס הציוני ואת הארגון הציוני העולמי. וזה תנועה דמוקרטית. תנועה עולמית ודמוקרטית. עם קונגרס שנתי ביהודים מכל העולם, שמתארגנים, שבאים לבאזל או לערים אחרות באירופה, והם רוצים לבנות את התנועה הציונית מן למטה למעלה. אבל בצד השני יש הרצל עצמו, והוא לא דמוקרט. הוא רוצה לשאת ולתת עם המנהיגים הגדולים והחשובים ביותר בכל העולם. ומה הוא רוצה מהם? הוא כבר כותב את זה בכתבים הציוניים הראשונים. הוא רוצה גושפנקה. הוא רוצה רשות פורמלית מן הכוחות, מן המעצמות, שיהודים יבואו לארץ ישראל בהמונים, ושהם יקימו, אם לא מדינה יהודית, איזושהי חברה יהודית. אבל באותו הזמן, הרצל מאוד פרגמטי. הוא נכנס למסע ומתן עם הסולטן האוטומני, והוא טוען, תן לנו לעלות לפלסטינה, וקראו לזה פלסטינה בזמן הזה, בלי שום משמעות פוליטית מודרנית, ואנחנו נהיה לפרובינס, לחלק של האימפריה האוטומנית. ואנחנו נהיה לאזרחים טובים ופטריוטים של קיסריות האוסמנית. ופלסטינה תהיה לקרמיין, מדינה תוך האימפריה האוטומנית. אבל באותו הזמן, הוא נכנס למסע ומתן עם האנגלים, ועם קייזר וילהלם השני. הוא מבקש מן הקייזר להשפיע על עבד אל-חמיד, אבל אם לא, שאולי גרמניה עוניינת באיזשהו פרוטקטורט בארץ ישראל. זאת אומרת, הוא מוכן לסת ולתת עם הסולטן העותומני, עם הקייזר הגרמני, עם הממשלה האנגלית. הוא רוצה איזשהו גושפנקה פורמלית, מן איזושהי מעצמה, שהיהודים יתיישבו בהמונים בפלסטינה. זה מה שהוא מדמיין.
1: ולתוך העניין הזה של השיחות עם גורמים שונים בתוך אירופה, ולצערי אנחנו נצטרך קצת להמשיך במועד הזמן, מתחילה להתגבש שאלה לגבי האפשרות שיהודים יאגרו לא לארץ ישראל. זה, יש שיחה על להגיע לסיני, לחצי האי סיני, והבריטים מגיעים עם הרעיון לבוא ולהתיישב באוגנדה. ופה זה רגע שבעיניי הוא מאוד מעניין, כי הוא בעצם מדבר על הדחיפות של הפרויקט הציוני בעיניו של הרצל. אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו נוותר על תוכנית אוגנדה, ואנחנו נתיישב גם אם זה ייקח יותר זמן, אבל יש משהו ממש דחוף, איך שהוא רואה את הפרויקט הציוני, שהוא בא ואומר, בואו נבחן את זה. אולי באמת שווה להעביר את היהודים לשם. זה באמת עד כדי כך, כלומר, הוא מבחינתו, השואה היא באמת עניין לא של אותו 50 שנה, אלא ממש מחר בבוקר, כלומר, בדמיון שלו, הסכנה היא כל כך מיידית, שהוא אפילו מוותר על ארץ ישראל, או מצד שני, שארץ ישראל היא לא כל כך חשובה. חשוב להקים איזשהו משהו לאומי, גם אם זה באוגנדה.
0: כמה דברים. קודם כל, הרצל לא היה נביא. הוא לא ראה את הנולד. הוא לא ראה את השואה. בכלל. כן, הוא כתב ביומן שלו, אחרי תום הקונגרס הציוני הראשון, בתוך 50 שנה, תלסד מדינה יהודית. הוא כתב את זה. אבל הוא לא היה נביא. הרצל כתב כל מיני דברים שלא התגשמו. למשל, הוא כתב שאחרי הקמת המדינה היהודית, האנטישמיות בעולם תיעלם. הוא כתב שאחרי הקמת מדינה היהודית, שהיהודים שהם לא במדינת ישראל, במדינה היהודית, שהם יפוללו לגמרי ויפסיקו להיות יהודים. אז אנחנו זוכרים רק את הנבואה האחת שהתגשמה. עכשיו, הוא לא ראה את הנולד, הוא לא ידע שום דבר על השואה, על העתיד לבוא. אבל הרצל עצמו, קודם כל, הייתה אנטישמיות אמיתית, במיוחד אחרי פוגרום קישינב ב-1903. הוא מבין שצריך אמצעים מיידיים כדי שיהודים באירופה יכולים לברוח מאירופה ולהגר למקום בטוח. מקלט לילה. זה איך שהוא הסביר את זה, מקלט לילה. וארץ ישראל לא הייתה זמינה. הבריטים הגישו לו טריטוריה באזור של מסילת הברזל האוגנדית, שהיום המקום הזה בתוך מדינת קניה. הרצל ידע, הוא ידע מראש, שאוגנדה, כפי שקראו לזה, אוגנדה היא לא תחליף לארץ ישראל. הוא אומר את זה במפורש בקונגרס השישי, והוא כותב את זה למקס נורדאו, החבר והעוזר שלו. זה הישג פוליטי. זה הישג פוליטי שהבריטים מכירים בנו. הם מכירים שאנחנו עם, שיש לנו זכויות, שזה היה אמצע למטרה. אוגנדה הייתה אמצע למטרה, והרצל אף פעם לא חשב שאוגנדה תהיה לתחליף לטווח ארוך לארץ ישראל.
1: וזה מוביל אותי לשאלה קצת יותר על איך הוא מדמיין את המדינה היהודית. וזה אולי מתקשר גם לנושאים שיש היום. לשיחות שיש היום, ביחס למה זה מדינה יהודית. האם זה צריכה להיות מדינת הלכה? האם זה צריכה להיות מדינה שמתירה לאוטובוסים לנסוע בשבת? ויש כאלה ששואלים, וזה נכון יותר לגבי הספר השני שהוא כותב, אלטנוילנד, ששם זה לא נראה שהמדינה היא כל כך יהודית במובנים, נקרא לזה, הדתיים שלה. כלומר, אין שם צופר שצופר בימי שישי שמטריע על בוא השבת, נקרא לזה במונחים כאלה כלליים. תוכל להגיד לנו קצת מה הוא דמיין כשהוא חשב על זה או כשהוא כתב על זה, לגבי איך תתנהל המדינה הזאת, ולאו דווקא בהקשרים נגיד כלכליים או צבאיים, אלא ממש בהקשרים של יהדות. מה זה מבחינתו להקים מדינה יהודית בארץ ישראל?
0: שלום וברכה. והרצל הוא התבגר הרבה בשש שנים בין, שש שנים, בין המדינה היהודית ואלטנוילנד. במדינה היהודית הוא לא כותב הרבה על התוכן הפנימי של המדינה היהודית הזאת. הוא כותב על הממשלה, הוא כותב במקום אחד, ודאי שאנחנו נבנה מחדש את בית המקדש. שורה אחת, of course we will rebuild the temple, אבל לא יודע מה זאת אומרת. אבל אחרי כמה שנים, הוא חושב וחושב, מתבונן, הוא כותב על נוילנד. בעל נוילנד יש לו חזון. מה זה? קודם כל זה לא מדינה. על נוילנד זה לא מדינה, זה חברה. זה חברה חדשה יהודית. זה לא מדינה. אין צבא. אין צבא. בחברה החדשה היהודית שהוא מדמיין. אין לרבנות שום כוח ממשלתי. והוא כבר כתב את זה במדינה היהודית, שהרבנים יישארו בבדי כנסת שלהם, והחיילים יישארו בקזיינה שלהם. In their barracks. כן, זה כבר במדינה היהודית, אבל בעד נוילנד הוא כתב, זאת, מה זה יהודי בחברה החדשה הזאת? זה יהודי כפי שהרצל הבין את היהדות. מה זה להיות יהודי? ליברלי, קוסמופוליטני, סבלני, פתוחה לכל העולם, לכל התרבותיות, רב לשוני. ודאי שתהיה בחברה החדשה היהודית הזאת, הוא כותב בעד נוילנד, תרבות יהודית. יש אופרה, ודאי שיש אופרה. ומה האופרה שהאלטר איגו שלו רואה על נוילנד? זה אופרה על שבתאי צבי. ויש כן בית מקדש חדש, אבל מה קורה בבית המקדש החדש? תפילות. תפילות כמו שהיו בבתי כנסת בווינה. וזה בבית כנסת, בערב שבת, שבו הקרקטר בספר, שהוא מבוסס על הרצל, שהוא ממש מגיע למסקנות מאוד חיוביות על היהדות שלו, ועל החברה החדשה הזאת, ועל ההישג הגדול שהיהודים סוף סוף הגיעו לקחת על כתפיים שלהם, לבנות את החברה הזאת, ולהיות זכאים לכבוד. לכבוד. So, הרצל היה לו חלום של חברה יהודית, אבל היא לא דתית. והיא לא למשל, הסון של הציונים הדתיים של העידן שלו וגם של היום.
1: כשהרצל על ערש מותו, הוא אופטימי? הוא רואה את העשר שנים האחרונות והוא אומר, הצלחתי, יש סיכוי, או שבעקבות הקרע הנורא שיש בתנועה הציונית, עם העניין של תוכנית אוגנדה, והעניין של אחד העם, מול מקס נורדאו, וסדרה שלמה של ויכוחים, הוא מודאג. מה הוא יותר?
0: אני חושב שהוא היה אופטימי. אפילו שהשנים האחרונות שלו היו קשות ביותר, והלחצים מן התנועה הציונית, הלחצים האלה ממש הרגו אותו. כן, הוא נולד עם אבשת לב, ובין המחלות שלו, ובין הבעיות הפסיכולוגיות שלו, אבל הלחצים מן העבודה הציונית שלו, זה ממש הרג אותו. אבל, דווקא, בחודשים האחרונים שלו, הוא הגיע לשלווה כזאת. רואים את זה מן המכתבים שלו, מן הגישות שלו עם המשפחה, עם החברים, עם הקולגים. הוא הגיע כאן, כן, לאופטימיות. אפילו שהוא אמר משהו מצחיק לדוד וולפסון, דוד וולפסון היה הפגן שלו, Don't do anything stupid while I'm dead. אבל כן, הוא היה אופטימי, הוא חשב שהוא התחיל משהו, שיבוא, אולי ב-50 שנה, שיבוא לעסק הגדול של, אם לא מדינה יהודית, חברה יהודית חדשה בארץ ישראל.
1: זה אולי לשאלה האחרונה, דרק, שאנחנו ככה חושבים על הרגעים שאנחנו נמצאים בהם היום, עם כל המורכבויות של החברה הישראלית, הקרע שיש, נגיד, בין ימין ושמאל, חרדים וחילונים, השביעי באוקטובר, ומה שקורה אחר כך, המלחמה הנוראית הזאת שקורה אחר כך, מה אתה חושב שהרצל היה אומר? יש לך איזו מחשבה כזו על, אם הייתי שואל את הרצל, מה הוא היה אומר על הרגע הזה, מה הוא רוצה שנדע, או שנלמד ממה שהוא עשה? איזה לקח אפשר לקחת להיום, מהתקוות שלו, מהתוכניות שלו, מהמעשים שלו?
0: כל מפלגה פוליטית וכל נטייה פוליטית במדינת ישראל טוענת שהרצל היה, שהרצל תומך בעמדות, בהשקפות שלהם. והרצל לא היה שמאלני, גילוני, הוא היה ליברל. הרצל לא היה בעל תשובה, ויש כאלה. בימין הדתי, בישראל, שאומרים שהרצל היה בעל תשובה. שחזר ליהדות בקונגרס הציוני הראשון, כשהוא עלה לתורה בשבת לפני תחילת הקונגרס. לא נכון, הוא לא היה בעל תשובה. הרצל היה ליברל, והוא היה תוצרת של הזמן שלו. וזה מאוד קשה לדמיין מה היה יכול הרצל להבין אפילו. בן אדם שמת לפני 120 שנה, אם הוא ראה את מדינת ישראל היום. אני חושב שמן הבחינה אולי הטכנולוגית, המדינה תשים אותו. אבל מן הבחינה הפוליטית, והחברתית, והדתית, והביטחונית, זה יהרוס אותו. הרצל היה בעל חלומות. תחשוב על מה הוא חלם. חברה בלי צבא, חברה בלי מלחמות, חברה בלי כפייה דתית, חברה בלי אימותים. ותחשוב על מדינה ישראל היום. אתה מכיר את המחזה אמר הרצל, שהיה ביפה לפני כשלוש שנים, ארבע שנים, שהרצל חוזר לארץ ישראל, למדינת ישראל של 1950-52, וההבדל בין המדינה שהוא חזה, ומדינה כמו שהיא קיימת, זה היה פער ענקי. אנחנו צריכים לחשוב לא על המדינה כפי שהיא קיימת, אבל המדינה כפי שהרצל דמיין אותה. ומה בתוכנית המקורית של הרצל אפשר לשמור ואפשר להגשים?
1: טוב, ובמילים האלה, המאוד יפות שלך דרק, אני רוצה להגיד לך המון תודה, אני חושב שאמרת דברים יפים וחשובים ומעניינים, ששווה לשמוע. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונית בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות הקודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה שוב דרק, ולהשתמע בעונה הבאה. להתראות.

0: עשרות מוצרים.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
0: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
1: כאן תרבות.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
2: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הובא למנוחות נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי של שום. צהל תקף תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. שגריר ישראל בגרמניה פוסאור אומר כי ניצחון מפלגת השמאל הקיצוני בברלין הוא איום קיומי ומיידי על הקהילה היהודית. נוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון נתמן אמש נתנאל נתי שוטרון שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. שוטרון בן 48 הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה מירב סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו.
8: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה, זה מדהימה.
7: כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל שרצח את נתי שוטרון נלכד בידי כוח של יחידה דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר כי הממשלה צריכה לשנות את גישתה ולהורות לצהל לצאת למבצע צבאי בכפרו של המחבל ובאזור.
9: לייבש את הביצה, לא רק לרדוף אחרי היתוש, לטפל בכל התשתית, הכפר, האימאם שמסית שם כל יום שישי. אנחנו מצפים מממשלת ישראל לגבות על הרצח המתועב הזה, על הרצח הנורא הזה, מחיר גם בקרקע, בשטח, זו הארץ שלנו.
7: ראש הממשלה נתניהו ימריא מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחר גליק מוסר כי עד כה לא נקבעה לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. בתוך כך נועד בניו יורק ראש ממשלת לבנון סלם עם מזכ"ל האום גוטיירש, דן איתו בנוכחות הבינלאומית בדרום לבנון לאחר עזיבת כוח יוניפיל. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי השניים גם דנו בדרכים לסייע למאות אלפי עקורים מהאזור בשל המלחמה. צהל תקף אמש תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. הפלסטינים דיווחו על נפגעים בצידם. ההפרה התרחשה כאשר כלי הנדסי של צהל עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים, בכוחותינו. דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה רון פוסאור מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל דילינקה בבחירות היא איום קיומי מוחשי ומיידי על הקהילה היהודית בעיר. פוסאור האשים את המפלגה בראשות אליף רלאפ באנטישמיות מערכתית, בהזדהות עם מעללי טרור ובחציית קווים אדומים. הוא קרא להנהגת המפלגה להציג מיד תוכנית פעולה מעשית למעבד בשנאת ישראלים ויהודים, והבהיר כי עידן ההבטחות הריקות הסתיים. גם נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, יוזף שוסטר, תקף את המפלגה והאשים את חבריה בביצוע עבירות אנטישמיות חוזרות ונשנות במהלך מערכת הבחירות. החשש לתקיפה רוסית נגד מדינות אירופיות החברות בגוש נאטו. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגה סינקביצ'וס. עם זה הדגיש בריאיון לרשת BBC כי אם תותקף ארצו, היא לא תיכנה ותשיב מלחמה. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה, בין השאר בשל חדירת כתב"מים למרחב האווירי של המדינה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי נמל התעופה של וילנה, בירת ליטא, נסדר הלילה לשלוש שעות לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוסדקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. בפולין הוסדקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות כשרוסיה תקפה באוקראינה.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
11: אני בהתקף לב.
10: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן. מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אני מקווה שיום כיפור עבר עליכם בנעימים. אני מקווה שאפשר לאחל דבר כזה, אני מקווה שאתם בטוב. הנה, יש לנו שבוע קצרצר שמתחיל, ואז אפשר סוף סוף אולי לנוח שוב. בוא נראה. הנה מה שצפוי לנו הבוקר. האם האדם הקדמון נתן בראש הרבה יותר משחשבנו? מדענים גילו את העדות הקדומה ביותר לשימוש בסמים. ספר ילדים חדש מפגיש קוראים צעירים עם 20 מדעניות ומדענים בישראל שמספרים בעצמם על פריצות דרך במדע ואיך הם בכלל הגיעו לעסוק בתחום. נדבר עם אחת מאותן מדעניות שתספר לנו איך היא מדברת עם חיידקים. אפרופו חיידקים, האם להוריד מים באסלה זה מסוכן? מחקר חדש חושף שככל שמדיחים יותר מים, כך מתפזרים יותר חיידקים באוויר. האם הפתרון הוא לא להוריד מים? ממש לא, חברים. אבל זה מורכב הסיפור הזה. ונסיים עם פינת הקתדרה למוזיקה, שתוקדש למלחין הצ'כי, אהוב עליכם, דבוז'ק. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אלעד ויוונטה על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. עוד לפני שהיו להם קפה, סיגריות או אלכוהול, בני האדם כבר מצאו דרכים כדי לשנות לעצמם את מצב התודעה. כך לפחות טוענים חוקרים שבחנו שיניים בנות 15 עד 25 אלף שנה, פחות או יותר, שהתגלו באינדונזיה, ומצאו עליהן עדויות למציצת אגוזים מסוימים שיש בהם חומר פסיכואקטיבי. אז האם זהו האדם הראשון בהיסטוריה שתפס ראש? או שמה זה מסטיק מתקופת האבן שקצת יצא משליטה? ומה עוד מלמד אותנו המחקר הזה? ישנה את מצב התודעה שלנו פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: אלן, בוקר טוב.
0: אז איך, אני תוהה, איך אפשר להכריע, או לנסות להכריע, שהיה כאן שימוש עתיק בסמים? זו חתיכת בשורה.
1: כן, הבשורה על פי סולווזי, שינוי תודעה על הבוקר זה בהחלט מומלץ, פתיחה טובה.
0: אני חושבת, אתה יודע, אחרי שבוע כזה, תקופת החגים, אנחנו צריכים איזה קיק.
1: אין ספק, תמיד. לא הייתי משתמש במונח סמים, זה מטעה לדעתי ומוזיל את העניין הזה. סמים, כולם חושבים על איזה סוחר סמים שמספק חומרים לא טובים למישהו כדי להתמסטל, זה לא המצב בכלל, זה ממש מניפולציה זולה, תסלחי לי, של העניין הזה.
0: אני מתנצלת, פשוט זה יופי של כותרת, אבל בשביל זה אתה פה כדי לילד.
1: זה לא יופי, זה כמו שאומרים גועל נפש של כותרת.
0: אוי אוי אוי.
1: מה רע בחומרים מרחיבי תודעה, חומרים משני תודעה, חומרים פסיכואקטיביים, הם משתמשים במונח הזה, אבל גם מונח המוטעי סמים כדי לעורר יצרים לא טובים אצל הציבור, אבל נעזוב את זה.
0: כן.
1: לשאלתך. כן, יש פה מחקר מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד יפה, מאוד מרגש, שמראה שבני אדם קדומים באינדונזיה, באי באינדונזיה, סולווזי, בין אינדונזיה לאוסטרליה, מצצו אגוזים שיש בהם חומרים פסיכואקטיביים שמביאים לשינוי תודעה. בהחלט כן, לפני 25 אלף שנים, זאת כרגע העדות הכי מוקדמת, אבל אין לי ספק שיהיו עדויות הרבה יותר מוקדמות, ואין לי ספק שבני אדם קדומים שינו את, הרחיבו את דעתם, את תודעתם, גם הרבה הרבה קודם, וגם באמצעים הרבה יותר פשוטים מאשר אלה. אבל זאת עדות ארכיאולוגית ישירה, מוכחת, פורסמה במקום מצוין,
0: אז בוא נדבר על איך הדבר הזה מוכח, כי אני מניחה שכדי באמת להוכיח דבר כזה, אתה יודע, במרחק של 25 אלף שנה אפילו, צריך ממש עדויות חותכות וגם משהו שמעיד על כנראה שימוש ממש ארוך טווח, כי אני מניחה שזה לא משהו שקרה פעם ב. אם אנחנו אומרים, אחרי כל כך הרבה שנים, זה קרה, כנראה שזה היה משהו מתמשך.
1: זה נכון. א', לפחות מבחינתי, מהפרספקטיבה שלי, 25,000 שנים זה שלשום.
0: כן, זה כלום.
1: או אתמול בבוקר. צ'יפס. אני עוסק בדרך כלל בבני אדם שחיו הרבה הרבה קודם. כן. אז זה לא עושה עליי הרבה רושם. אבל יש פה באמת מקרה מיוחד. צריך להדגיש דבר אחד שלא מדגישים מספיק, או כמעט בכלל לא. שני שרידי האדם האלה נמצאו במערות, בתוך מערות, וזה לא סתם וזה לא מקרה. מערה היא פורטל, מערה היא צינור, מערה היא חלל משנה תודעה בפני עצמו. כלומר, כניסה למערה משנה את התודעה מלכתחילה. כלומר, עצם העובדה שמצאו את שני בני האדם האלה בתוך מערות עמוקות וחשוכות, היא עניין מאוד מאוד מרכזי שמתחבר אל שינוי התודעה. בעולם הקדום, בני אדם קדומים שינו את, הרחיבו את דעתם, בעיקר בתוך מערות. כלומר, זה לא מקרה שהם מצצו, אני מניח, את האגוז הזה בתוך מערה ונקברו בתוך מערה. זה עניין יותר רחב לעניין שינוי התודעה.

0: המדע המודרני עובד, הם מצאו שרידים בוטנים, אורגנים של האגוז הזה, בשיניים של בני האדם. זה smoking gun או smoking nut.
1: כן.
0: עכשיו, הם מצאו עכשיו, גם השקע שנוצר בשיניים של בני האדם האלה, מתאים בגודל לגודל של האגוז. האגוז הזה נמצא שם מאז ועד היום. הם עשו ניסוי מדהים, והם לקחו אגוזים ושמו אותם בסליבה, ברוק, בחומר שמדמה רוק, וראו מה משתחרר מהאגוז הזה, והם השתמשו בחומר הזה על צפרדעים כדי להראות שזה משנה תודעה. כלומר, הם באמת סגרו פה את כל הפינות.
1: אוקיי, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים להגיד, אז מה באמת ההשפעות האלה? אומנם זה לא התחום שלך, אומנם אתה לא ביולוג, אבל אנחנו יודעים להגיד מה האגוז הזה, איך הוא משפיע, איך הוא משנה את התודעה?
0: לא רק שאני לא ביולוג, אני אגיד גם שאני לא משתמש בחומרים מרחיבי תודעה, כי אני חושב שהתודעה שלי רחבה מספיק.
1: אני מאוד אוהבת את התודעה שלך. בא לי להגיד איזה כוכבית ששינוי תודעה זה לא בהכרח דבר נורא.
0: לא, הפוך, שינוי תודעה הוא דבר מצוין.
1: אוקיי, כן, כלומר, במידתיות, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדברים האלה, כל אחד במה שהוא מוכן לעשות, אבל...
0: ובמידת הצורך, בני האדם הקדומים, הרחיבו את התודעה שלהם בשעת הצורך.
1: ולא סתם, ובמשך שנים רבות מאוד.
0: או מאות אלפי שנים לדעתי.
1: משהו שהגיע מהטבע.
0: מאות אלפי שנים. תראה, הראשון שהציע את זה היה טרנס מקאנה בשנות ה-70. הוא הציע תיאוריה שהירידה מהעצים חשפה את הקופים ההולכים על שתיים הראשונים לפטריות.
1: לפטריות, בוודאי.
0: שיש בסוואנה, וזה הטריגר של האבולוציה של המוח האנושי.
1: כן.
0: ואני לא בטוח שהוא טעה... מן הסתם סקלו אותו בפטריות והכירו אותו מהקהילה האקדמית של שנות ה-60 וה-70 בגלל כל הנטייה של המסעד האמריקאי נגד LSD וילדי הפרחים וכן הלאה וכן הלאה.
1: כן.
0: אבל בני אדם קדומים שרו ורקדו ונכנסו למערות ועשו כל מה שצריך כדי להרחיב את תודעתם באופן טבעי כדי להגיע למקומות שהם רצו להגיע אליהם בעולם, וזה חיוני וזה הכרחי. היה... ועדיין.
1: אז אני רוצה להתחבר למשפט האחרון שלך לגבי רקדו ונכנסו למערות ושינו את הודעתם. אנחנו יודעים להגיד משהו על הסיבה שמאחורי השימוש הזה, האם זה משהו שהוא באמת טקסי יותר או מעשי? אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
0: הוא טקסי לגמרי. הוא טקסי לגמרי. טקסים היו מאז, הצורך בטקסים היה מאז ומעולם. הצורך בטקסים היה בעיקר בגלל הצורך לפתור בעיות, לענות על שאלות, למצוא תשובות, להגיע למקומות בעולם שצריך להגיע אליהם. לבני אדם היה צורך במתן תשובות, חיפוש אחר מענה, אם אתה רוצה סוג של תפילה מאז ומעולם. ואני חושב באמת בתודעה הקודחת שלי, ויש אפילו כאלה בעולם שמסכימים איתי, שהעניין הזה הוא עניין קמאי שהיה קיים אצל בני האדם מאז ומעולם, והדרך להגיע אליו הייתה בעיקר על ידי הרחבת תודעה באמצעות שירה, ריקוד, הסתובבות במעגלים, כניסה למערות וכן הלאה.
1: כמו שעד היום יש לנו, אנחנו רואים יצרים כאלה גם במובן של לרקוד.
0: לא רק זה, עד היום בני אדם עולים על פסגות הרים כדי לחפש תשובות ולהגיע להיות בקשר עם מי שלמעלה, נכנסים למערות כדי לחפש תשובות ולהיות בקשר עם מי שלמטה, הולכים ליער וצועקים ושרים כדי להיות בקשר עם מי שהם רוצים, זה עניין אנושי באמת, באמת קמאי.
1: אתה אומר את כל זה, ואני ממש מסתכלת סביב, ואני מבינה שאני יושבת בתוך חולפן קטן, וכל מה שאני רוצה זה לצאת החוצה וליצוק. אל תגידו את זה לבוסים שלי.
0: תיסי לים אחר הצהריים, תסתכלי על השקיעה, זה יכול לעזור. זה מה שאני עושה.
1: מקסים. לפני סיום, אני תוהה אם, אז בעצם מה שאתה אומר כאן, כלומר, יש לנו כאן עדות לאיזשהו אגוז ספציפי, יכול להיות שאנחנו גם יכולים להניח שבני אדם השתמשו בחומרים משני תודעה עוד הרבה קודם, פשוט אין לנו דרך למצוא את העקבות לזה?
0: כמו שאמרתי קודם, לא חייבים להשתמש בחומרים משני תודעה. אפשר לשנות את התודעה ושינות את התודעה באמצעים הרבה יותר פשוטים, תיפוף מונוטוני משנה את התודעה, מדיטציה משנה את התודעה, נשימה מודעת משנה את התודעה, והתשובה היא כן, השתמשו גם בחומרים וגם בשינוי תודעה באלף ואחת דרכים אחרות.
1: מעניין, הלוואי שנוכל למצוא

0: את העדויות הזה, כמו ש...
1: נמצא.
0: כמו שנמצאו העדויות האלה באינדונזיה, על השיניים העתיקות עם חיכוכי האגוז הספציפי הזה.
1: לגמרי, נמצא, וצריך לזכור שהתודעה שלנו מוגבלת, מסונכרנת, נשלטת, צריך להרחיב אותה. אפשר להרחיב אותה, צריך להרחיב אותה, כדאי להרחיב אותה.
0: אמן ואמן, אני בעד מאוד, שנוכל להגיע לכל הפחות לרמה שלך, פרופסור רן ברקאי, חוקר ומלמד בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות, המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה הזו, ושתודעתך רק תתרחב לטובה.
1: גם שלכם.
0: תודה.
1: לכולם, יום נעים, ביי.

0: אני אחשוף שזה שיר שהבת שלי מאוד מאוד אוהבת. היא מאוד תשמח לשמוע את האייטם הזה. ואולי גם הרבה ילדים אחרים. כי מה בעצם, בוא נענה על השאלה, מה מביא ילד להפוך למדען? האמת היא שזה לא מחקר חדש, אלא ספר מקורי, שבו 20 מדענים ומדעניות מספרים לילדים את סיפורם האישי, ואיך נכנס בהם החיידק הזה של המדע. ובמקרה של אחת מהן, שהיא גם המרואיינת שלנו, לא מדובר רק בביטוי, כי היא ממש החליטה לחקור חיידקים. או יותר נכון, את שפת החיידקים. כן, יש להם שפה, חברים. אבל איתנו כאן היא תדבר בשפת בני האדם, אני מקווה. שלום ובוקר טוב לפרופסור נעמה גבע זטורסקי, מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון.
1: בוקר טוב.
0: אוקיי, אז בואי, כשאת אומרת בספר הזה, אנחנו תכף גם נדבר קצת יותר עליו, אבל כשאת אומרת שחיידקים מדברים, האם זו מטאפורה טובה לילדים, או שזו באמת תקשורת?
1: כן, זאת באמת תקשורת. החיידקים יכולים לשלוח חומרים מסוימים שהם יודעים לקלוט ולדבר. ממש יש להם מילים שלהם, וככה הם מדברים ויודעים מה לעשות כקבוצה או כיחיד.
0: מה זה מילים בשפת החיידקים? מה זה אומר מילים?
1: זה ממש חומרים קטנטנים קטנטנים שאנחנו לא יכולים לראות, שהם משחררים. חיידק אחד יכול לשחרר חומר מסוים, וחיידק אחר יודע לקלוט אותו, וזה אומר לו מה לעשות. וחיידק למשל שלישי לא יודע בכלל לקלוט אותו, אז הוא לא מדבר את השפה הזאת, והוא לא יעשה כלום.
0: אז הם גם יודעים עם מי לדבר? כלומר, הם יודעים למי לפנות?
1: כן, הם יודעים ממי לפנות, יש להם שפה אישית בין קבוצות קטנות של חיידקים, ויש להם שפה גם יותר כללית בין קבוצות רחבות יותר של חיידקים, כשיש למשל משהו שכולם צריכים לדעת, אז הם ממש מדברים בכמה שפות אפילו.
0: וואו, לא, לא, לא מודה, לא נתתי לחיידקים כל כך הרבה קרדיט שפתי עד כה, אבל על אלו מסרים בדיוק אנחנו מדברות פה. כלומר, את אומרת, הם מעבירים מסרים, מה זה אומר? תיזהר, פה יש סכנה, פה יש אוכל טוב, מה הם המסרים?
1: כן, כן, בדיוק, בדיוק מסרים כאלו. למשל, אם אנחנו נגדל חיידקים בצלחת ונשים פתאום רעלן, הם יפסיקו ללכת לכיוון הרעלן וגם יטריעו לכולם. לא כדאי ללכת לפינה הזאת או לצד הזה של הצלחת, כי שם יש רעלן ואנחנו נמות. אז בואו כולנו נתחיל ללכת לכיוון ההפוך מהרעלן. וההפך, אם למשל נשים סוכר באיזושהי פינה של צלחת, הם ידעו ללכת לכיוון הסוכר ולקרוא לכל החברים שלהם, בואו, יש כאן הרבה אוכל, כדאי שאנחנו נאכל ונסבע.
0: יפה מאוד, אנחנו באמת יודעים להגיד שחיידקים הם כזה יצור חברתי, שיש להם אינטרס לעזור לאחרים?
1: כן, יש להם אינטרס לעזור לאחרים, הם מאוד רוצים אחד את השני בהרבה מקרים, הם גם יודעים לריב אחד עם השני, אז יש להם גם את זה וגם את זה. למשל, אם נדבר על אנטיביוטיקות, אז אנטיביוטיקות שאנחנו משתמשים היום, הן מאוד רחבות, והן הורגות גם את החיידקים הטובים. והחיידקים עצמם, רציתי שם משהו?
0: לא, באמת החידוד החשוב הזה, שיש באמת מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו חיידקים טובים, וחיידקים פחות טובים.
1: נכון, נכון, נכון, זה חידוד מאוד חשוב, את צודקת, עצור לשנייה. אז יש לנו המון המון חיידקים טובים בגוף, אנחנו רגילים לחשוב על חיידקים כחיידקים שגורמים למחלות, אבל יש לנו המון המון חיידקים טובים עלינו, שמאוד עוזרים לנו לתפקד. והחיידקים האלה יודעים גם לעזור וגם להפריע לחיידקים, הם הרבה יותר מדויקים מהאנטיביוטיקות. למשל, הם מייצרים את המולקולות, אותן מולקולות שדיברנו קודם, החומרים הקטנים האלו, שלא ניתן לראות בעין רגילה, הם יודעים ככה להרוג בדיוק את החיידק הבעייתי, ולא את החיידק שיעזור להם.
0: מדהים. כן, תמשיכי, בבקשה, בבקשה.
1: כן, רציתי לספר שיש לנו גם מחקר חדש שממש משתמש בתכונה הזאת כדי להרוג חיידקים מסוימים עם החברים. כלומר, אנחנו מכניסים לתוך האחבר חיידק שהוא מאוד דומה לחיידק בעייתי שעמיד לאנטיביוטיקה, שזאת בעיה מאוד קשה, עמידות לאנטיביוטיקה, כי
0: בוודאי.
1: אז החיידק שאנחנו מוסיפים הוא בדיוק דומה לחיידק שעמיד לאנטיביוטיקה, אבל הוא יודע להרוג את החיידק העמיד, ובעצם המטרה היא להחליף אותו בגוף, בצורה מאוד מדויקת, ולא בצורה כמו אנטיביוטיקה שהיא מאוד רחבה, והורגת גם את החיידקים הטובים.
0: אז זה כאילו נותן איזושהי יכולת לכוון את ההתנהגות שלהם, לא יודעת, ככה לייצר, לא יודעת אם להגיד תרופות, אבל פתרונות כלשהם.
1: כן, בדיוק, אפשר להשתמש בחיידקים כדי לעזור אחד לשני, כדי לייצר תרופות הרבה יותר מדויקות, כדי להכניס להוסיף בעצם לאוסף החיידקים שלנו תכונות שאנחנו צריכים, כמו ויטמינים, כמו להפעיל את מערכת החיסון לכיוון שאנחנו רוצים שהיא תפעל, דברים בסגנון הזה, זה מה שאנחנו עושים במעבדה.
0: מעניין מאוד. אנחנו, בעצם אנחנו מדברות פה בעקבות ספר ילדים מקסים, נכון. סיפורי תגלית, על שבאמת 19 מדעניות ומדענים בנוסף אלייך, נכון. מספרים איך הם התגלגלו לתחום. אני חייבת להגיד שאיך שאת הסברת עכשיו את כל הדבר הזה, היה מופשט ומקסים, כלומר גם אני יכולתי להבין. אז אני תוהה, כשבאמת מספרים סיפור כזה לילדים, בספר ילדים, כמה את צריכה לפשט את הדברים, או את יודעת, להותיר בחוץ פרטים, כדי שזה יהיה יותר מובן. איך מנגישים, הנה, מה, כמו שספרת עכשיו, איך מנגישים דבר כזה לילדים? זה נראה לי חתיכת אתגר.
1: כן, אז גם אני אגיד שזה חלום שהיה לי ולעוד חברים באקדמיה צעירה המון, המון זמן, ומירי ימיני ואני הצלחנו להתחיל אותו, ואספנו מסביבנו את כל המדענים הנוספים המדהימים האלו, באמת 20 שעבדו בצורה מדהימה וכתבו בצורה מדהימה יחד עם תמי שם טוב, שמוד עזרה לנו, והיורים גם מהממים של תואר שרמן פרידמן. אז זה באמת משיחות, שיחות בינינו, שיחות עם תמי, שיחות איתכם, שעוזרות לנו להבין איך להפשיט את הסיפורים ולגרום להם לפשט את הסיפורים ולגרום להם להיות יותר מובנים. ובאמת קראתי שוב את כל הספר לקראת השיחה עכשיו, והוא באמת מאוד מונגש ומאוד מובן, והסיפורים גם מצטלבים אחד בשני וגם מאוד מאוד ברורים. אז זה מאוד כיף. אני חושבת שהחוט המקשר זה שכולם אוהבים לשאול שאלות, וגם שכולנו יכולים להיות מדענים, וכל הילדים, אני מקווה שיקראו את זה, יוכלו להבין שכל אחד יכול להיות מדען או מדענית, ו... הכי חשוב זה לשאול שאלות ולהעיז, ללכת אחרי הלב.
0: וגם היופי הוא הרבה מהסיפורים, בעצם הם מספרים איך בכלל התגלגלתם למחקר שלכם, או לתחום שלכם, שלפעמים זה מתחיל ממשהו מאוד יומיומי, מאוד טריוויאלי. ובדיוק, את אומרת שבדיוק קראת כמה מהסיפורים החדש, אני תוהה אם היה איזה אחד, שניים שתפסו אותך, שהדליקו אותך אולי בספר הזה שאת יכולה לספר לנו.
1: כן, המון, המון, האמת שמאוד קשה לבחור.
0: כולם היו בנינו, בוודאי.
1: כולם, כולם, כולם, ממש ממש מקסימים. את הסיפורים, סיפורי ילדות לעומת הסיפורי מחקר, זה החיבור ביניהם מאוד מעניין.
0: מקסים.
1: איך ש... רותי שרצובל, היה לה יער גשם לידה, והבינה איך זה עובד כמערכת, ולא כל יצור עובד לבד, וכך היא חוקרת עכשיו את הסרטן, וגם מני, שחקר, שאהב לשאול שאלות, אבל בעצם ההורים שלו, זה כבר עייף אותם, הם באמת נתנו לו תמורה על כך שהוא לא שואל שאלות, מני שלום, אבל בעצם זה רק גרם לו עוד יותר לשאול שאלות, והוא מעודד את הילדים שלו לשאול שאלות. ארז בן יוסף שהוא אהב בטיולים עם המשפחה לראות לראות את היישובים של פעם, והוא הפך להיות ארכיאולוג, והוא חוקר איך ייצרו מתכות, ומתכות נחושת האלה התחברו לי לסיפור של בינה, שבעצם בינה חוקרת את התזוזה של האלקטרונים בתוך סיבי נחושת שייצרו פעם, אז זה ממש מקסים, וגם מקסים לחשוב על כל החיבורים בין כל הסיפורים.
0: ממש, זה מקסים. אולי לפני סיום, תני לנו מילה על איך את בטעות התגלגלת לחקור את השפה של החיידקים.
1: אני גדלתי במושב אמץ בעמק חפר, ועכשיו אני גרה במושב נהלל בעמק ישראל, ואני גם פעם וגם היום מאוד מאוד אוהבת לטייל בשדות, ולהסתכל על כל דבר קטן. לפעמים כשאני מטיילת עם חברים, פתאום, רגע, ראית את זה. אז אני מאוד, ולמדתי את זה, אני חושבת הרבה גם מאמא שלי, ומהסביבה, מהמשפחה, מהילדים שלי גם. אז אני מאוד אהבתי תמיד להסתכל על העם, נפלאות הטבע, ועל יצורים הקטנים האלו, ולראות איך הנמלים מדברות אחת עם השנייה, ובעצם יודעות לאן ללכת. אז ככה, כשחלמתי את ה... כשהלכתי לאוניברסיטה, בחרתי ללמוד ביולוגיה, כי פשוט הלכתי אחרי הלב. לא הצלחתי לגרום לעצמי ללמוד מקצוע, שבסוף התואר הראשון יהיה לי תעודה, ולעשות איתה משהו. פשוט הלכתי אחרי הסקרנות שלי ללמוד ביולוגיה, וכימיה גם, ונדלקתי על החיידקים האלו, שבאמת כל כך יצורים קטנים שיכולים לבצע פעולות מורכבות, ובאמת כשהבנתי שהם יכולים לתקשר אחד עם השני, זה פשוט... פשוט הקסים אותי כל כך שאמרתי שזה מה שאני רוצה, לזה אני רוצה להקדיש את חיי המקצועיים.
0: תשמעי, אני חייבת להגיד, שומעים את זה עלייך. שומעים, שומעים את ההתלהבות והאהבה לתחום, וזה לבדו מדבק כמו חיידק.
1: חיידק טוב אבל.
0: כמובן, חיידק טוב, שגם מתקשר היטב עם הסביבה ורק תורם לנו. מקסים, אנחנו ננצל באמת ההזדמנות, באמת להמליץ על הספר המאוד מאוד מתוק הזה, אבל גם בעל ערך אמיתי, סיפורי תגלית, מדענים ומדעניות בישראל מספרים לילדים על פריצות דרך במדע, שבו כאמור כ-20 מדעניות ומדענים מספרים גם על איך הם התגלגלו למחקר שלהם, וגם על המחקר שלהם בשפה פשוטה, נהירה, שאפילו ילדים גדולים כמונו יכולים להבין. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור נעמה גבע זטורסקי מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון. איזה מזל שכילדה סקרנית הסתקרנת מדברים כל כך קטנים, עד שאמרת, בוא נמצא את הדבר הכי קטן שאני יכולה לחקור, והגעת בסוף לחיידקים. תודה רבה על זה.
1: ותודה גם לאקדמיה הצעירה ולאקדמיה הלאומית, שאפשרו לזה לקרות, ולכל העוסקים בדבר.
0: נרים לכולם, בוודאי.
1: תודה, תודה.
0: תודה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כן. שמחתי לתת לכם את זה על הבוקר. שירותים, אסלה, על פניו, דבר יומיומי, אולי אף מענה. אבל חוקרים מאוסטרליה החליטו לבחון מה קורה כשאנחנו מורידים את המים באסלה ואילו חיידקים מתפזרים בחדר כשאנחנו עושים את זה, והממצאים, רבותיי, הם לא מריחים טוב, ומראים שהורדת המים עלולה לשגר לאוויר חלקיקים זעירים שיכולים לעלות עד לגובה אזור הנשימה שלנו ולהישאר בחדר למשך שניות ארוכות. אז מה כדאי לעשות כשמורידים את המים? למה פחות מים זה כנראה עדיף? ולמה סגירת המכסה זה לא פתרון מספיק טוב? יטהר את האווירה. סגב נווה טסה, כתב מדעי באתר מכון דוידסון, דוקטורנט לכימיה חישובית, והאיש מאחורי מדענוז. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מי ידע? אני לתומי אומרת להוריד מים באסלה, דבר שנראה לי הגיוני, חשוב, בריאותי, אבל יכול להיות שיש כאן בעיה שמסתתרת. אבוי, אבוי.
1: אני חושב שזה מאוד חשוב שאת מורידה את המים באסלה, אני לא, אין לי כרגע המלצות שונות.
0: אוקיי, תודה, כן.
1: אבל בהחלט החבר'ה שם באוסטרליה עשו סקירה די רצינית של 22 מחקרים, ורצו באמת לבדוק ולענות על כל מיני שאלות שקשורות ל, איך נקרא לזה, התעצשות אסלה. מה שקורה בעצם, זה כשאנחנו מורידים את האסלה, נוצר ענן חלקיקים.
0: כשאנחנו מדיחים את המים.
1: וזה בעצם מתפזר בחדר, וזה חלקיקים שאנחנו לא בהכרח רואים. חלקם מגיעים לגודל של פחות מ-3 מיקרומטר, זאת אומרת, שערה שלנו היא בעובי של 70 מיקרומטר, אז זה כל כך קטן, זה ממש חלקיקים בלתי נראים. ועלה מהסקירות שלהם שהרדיוס של ההתפזרות חלקיקים האלה, אז הוא טיפה מבאס.
0: אוקיי.
1: כי הרדיוס מסביב לאסלה מגיע למרחק של 1.5 מטר.
0: וואו.
1: כל מה שבמרחק 1.5 מטר מהאסלה שלנו, הוא נמצא בתוך טווח החשיפה, והגובה הוא גובה של 1.63 מטר.
0: שזה... אני 1.58 מטר, אז אני... אבוי, אבוי.
1: שבגדול זה אומר שאנחנו רובנו נמצאים בטווח הנשימה.
0: האמת היא שאני...
1: של החלקיקים האלה אחרי ההדחה.
0: אני חושבת, אני אפילו חושבת על ילדים, אני חושבת על מי נמוך יותר, ולא, זה מדאיג אותי, כי אני אומרת, ילדים בכלל בטווח, אנחנו, מישהו גבוה, אולי עוד ניצל מזה. אבל בעצם...
1: אתה ממש צודקת, ככל שילד ממש מתקרב לגובה שהוא פשוט חשוף יותר.
0: אז בעצם כאילו, אם אני מנסה לדמיין את זה, אנחנו מדיחים את המים באסלה, יש את המערבולת הזו שנוצרת, ובעצם מתוך המערבולת צפים למעלה חלקיקים, אירוסולים.
1: בדיוק.
0: ומה החלקיקים האלה מכילים? זה הקטע. מה יש שם?
1: אז כמו שהזכרת, ברגע שהמערבולת... מתחילה, נוצרים כוחות גזירה שמשחררים חלקיקים במאוד מאוד קטנים לאוויר. והם יכולים לכלול כל מיני חיידקים ומזהמים פתוגנים שנמצאים בתוך השירותים. זאת אומרת, בין היתר ממה שנבדק, אז מצאו איקולי וסלמונלה וסטפילוקוקוס, וגם כמה וירוסים כמו פסאודורמונס, אדנוויירוס ונורוויירוס וכל מיני מודלים שלהם. כלומר, לא משהו שהוא בהכרח נחמד או נעים, ממש כל הפתוגנים שאנחנו נחשפים להם בכללי.
0: אבל, אוקיי, אבל עד כמה זה חמור? כלומר, החלקיקים האלה, כמו שאתה אומר, הם לפעמים באמת מזעריים בגודלם, אז, ואנחנו חשופים להם בכל מיני דרכים בחיים שלנו לצערי, אז עד כמה אנחנו יכולים להגיד שיש כאן עניין שהוא בעל סכנה לגוף?
1: אז החוקרים כן ענו על זה מכמה אספקטים. דבר ראשון, הסכנה היא, אם אנחנו בריאים ואנחנו בבית שלנו, סכנה מאוד נמוכה. כלומר, אם אין לנו בבית מחולל, מישהו שמחולל מחלות, דברים ספציפיים, אז זה פחות או יותר לא משהו שגורם למחלה. אגב, גם לא, הם לא בדקו האם אנחנו חולים מההדחה, אלא רק מה הסיכוי שנוכל להיחשף לפתוגן דרך אמצעי הנשימה.
0: אוקיי.
1: אז זה חלק חשוב לציין. עכשיו, בנוסף לזה, מי שכן יכול להיות חשוף לזה, ואולי כן צריך יותר לשים לב, זה אנשים עם מערכת בריאותית יותר מורכבת, מוחלשת, ואנשים נגיד מבוגרים ובבתי אבות. ששם המצב יכול להיות שאנשים פשוט יותר רגישים וחשופים לפתוגנים, וזה יכול להיות לא נעים.
0: מצב שגם יש יותר פתוגנים וגם יותר אנשים עם עם מצב שדביק יותר, שהם יכולים יותר להידבק. דביק יותר זה לא מונח נכון.
1: המערכת החיסונית שלהם מוחלשת, אז פתוגן קטן יכול לפגוע יותר מבמישהו ממערכת חיסונית שיותר מתפקדת.
0: עכשיו, אז מה אנחנו יכולים לעשות בנידון? כי להוריד מים, אני לא רוצה שחלילה מישהו יאזין ויחשוב שעדיף לא להדיח את המים. חברים, תדיחו. תדיחו.
1: חשוב להדיח, חשוב מאוד להדיח.
0: אז מה עושים אבל בכל זאת?
1: אחד המקומות היותר מבאסים שזה יכול לקרות, זה באמת שירותים ציבוריים, כי שם אנחנו קצת פחות אחראים על מי נכנס ומי הולך.
0: כן.
1: אז כדי שנבין מה אנחנו יכולים לעשות, רגע עוד ניגע בנתונים ונבין את המשמעות שלו.
0: כן.
1: דבר ראשון, החלקיקים האלה נשארים באוויר לפחות 20 שניות. כלומר, מרגע שמישהו יצא מהשירותים, אולי שווה רגע להתמהמה ולא להיכנס אשר אחריו. ואני בטוח שיש מאזינים שיכולים לדמיין את להיכנס אשר אחרי או לחכות דקה מאז שמישהו היה בשירותים.
0: נראה לי כולנו נסכים שגם מבלי שידענו את סיפור האסלה הזה, אנחנו היינו רוצים לחכות איזה רגע.
1: מעדיפים רגע להמתין. כן. אז זה דבר ראשון, או אפילו אפשר לפתוח חברור אם יש ונטה או כל מיני דברים כאלה כשזה אפשרי או חלון.
0: כן.
1: דבר שני, אחד הגורמים שמשפיעים על כמות החיידקים והמיקרובים בתוך האירוסולים האלה, אירוסולים זה טיפות מים קטנטנות, זה כמה האסלה מלוכלכת. הם, החוקרים הראו שככל שיש יותר חיידקים ופתוגנים באסלה, הסיכוי שיהיה פתוגנים בתוך האירוסולים עולה בצורה של כמה כפולות.
0: מובן, ברור.
1: אז לנקות את האסלה, זה גם עובד.
0: מה לגבי, אבל יש להם מסקנה מעניינת לגבי כמות המים.
1: כמות המים, כי מה שהם הראו זה שככל שכמות המים עולה, עולה גם הסיכוי לכמות האירוסולים ולגובה שהם יכולים להגיע ולגודל שלהם.
0: לצורך העניין, ככל שיש יותר מים, המערבולת היא יותר גדולה ויותר הגיוני שדברים צפים למעלה, אז דווקא חצי מחל, כאשר ניתן, יכול לסייע לנו.
1: בדיוק. חצי מחל כשאפשרי. הם גם היה שם קצת במחקר המקורי, גם דיברו על זה שבמטוסים יש מחלים שממש עם מעט מים, אבל שם יש לחץ יותר גדול שצריך קצת צורה אחרת.
0: וואו, את נושא המטוסים אנחנו רגע נשים בצד, כי זה אתה אמרת עברור, אמרת ציבור, איי.
1: אבל יש עוד נקודה אחת אחרונה ששווה לציין.
0: כן.
1: שהיא בנוגע למכסה אסלה.
0: כלומר, כן.
1: כן, כי אם אנחנו רוצים להוריד את כמות המים שיכולים לעוף למעלה, אז מאוד סביר שאם נוריד את האסלה, את מכסה האסלה כשאנחנו מדיחים, זה לא יעוף עלינו.
0: נכון, חוסם.
1: אז מצד אחד, המחקרים מראים שיש באמת ירידה של עד פי 23 ירידה בכמות של האירוסולים, שזה ממש ממש ירידה משמעותית.
0: בהחלט.
1: אבל מצד שני, בכל המחקרים שהם בדקו, הם מצאו רק בן אדם אחד, רק בדיקה אחת שעשו עם המחסה כלפי מטה. כלומר, מבחינה מדעית, אין פה מספיק חזרתיות ומידע שאפשר להסיק מזה שזה מה שיעצור וככה צריך לעשות כולם. אני לא יודע למה הם עצור רק אחד.
0: אני מדמיינת את החיידקים, את האירוסולים נמלטים מבין החריצים שבצדדים.
1: אז את לא סתם מדמיינת, זה באמת משהו שקורה ומאוד הגיוני שברגע שנעצר לנו הזרימה כלפי מעלה, האוויר יודע לזרום דרך כל החריצים וכל האזורים מסביב. והם גם הראו במחקר שככל שהמושב אסלה יותר קרוב לאסלה עצמה, באמת יש להם פחות יכולת מילוט.
0: כלומר, זה משנה את כיוון הענן במקום למנוע אותו.
1: נכון. שזה לא בהכרח דבר מאוד שלילי, כי אנחנו רוצים שזה לא יגיע לאזור קנה הנשימה שלנו, אבל אולי אצל ילדים זה עדיין משאיר אותם בטווח ריסוס.
0: משאיר את הילדים בטווח ריסוס. זה משפט משפטי. אז אני מרגישה שהדבר הנכון לעשות, פעם הבאה שאנחנו בשירותים, כולם לרשום את זה. אז אנחנו נסגור את המכסה, כי כרגע זה הדבר, זה בין הכלים היחידים שאין עוד איזה, לסגור את המכסה, לעשות חצי מחל ולהימלט.
1: לפתוח מעברר. אני חושב שאם נרוץ, אולי נעצר זרימה איתה אחרינו.
0: אתה אומר, זה יכול לעשות עוד איזה שינוע של האוויר, ואולי להדביק אלינו עוד יותר את החומרים. אבל אני בא לי גם להגיד באותה נשימה, שהיא מחוץ לשירותים, שזה מסוג הדברים שלפעמים אני מרגישה שזה מאוד מאוד מפחיד את הציבור, אבל חברים, אתם כנראה כבר עשרות שנים מדיחים אסלות, ואתם בסדר. זה כמו שאומרים לנו, אתם צריכים להחליף את הסקוטש ליד הקיור כל יום, כי כל יום מצטברים שם מיליוני חדקים, כאלה ואחרים, אבל אנחנו לא מחליפים את הסקוטש כל יום, ואנחנו בסדר. אני לא אומרת שצריך לא לשמור על היגיינה, אבל אני אומרת, אולי אתם לא חייבים להימלט מהשירותים, אל תפחדו, פשוט אולי תנקו ותעבררו. לא?
1: אני מסכים.
0: יש לי את האישור של המדען.
1: עובדה כיפית קטנה ואחרונה.
0: האחרונה.
1: זכו בפרס האיג נובל, שזה מעין פרס נובל למדע מצחיק.
0: בוודאי, דיברנו עליו גם שבוע שעבר, בוודאי.
1: אז ממש השנה זכו בפרס להמצאת משתנות שלא משפריצות.
0: נכון מאוד.
1: כי המחקר הזה עדיין ממשיך להיות חי ובועט.
0: כמובן, חי, בועט ומשתין, דיברנו על זה ממש פה בתוכנית, אנחנו מעודדים את המחקרים מן הסוג הזה, בוודאי. אז נאחל לכולנו באמת משתנות מוצלחות, אסלות מודחות, ורק בריאות, וכן, כמו שאמרנו מקודם, תסגרו את המכסה, תפתחו חלון, תמלטו החוצה, אבל אולי לא מהר מדי כדי שהאוויר לא יסחף אחריכם. מעניין מאוד, תודה רבה לך, סגב נווה טסה, כתב מדעי באתר מכון דוידסון, דוקטורנט לכימיה חישובית, ואיש מאחורי מדע ניוז. תודה שוב.
1: תודה רבה, כיף.
0: הנה זה קרה, הגענו לפינת המוזיקה שלנו, שבה נציין את חודש הולדתו של המלחין הצ'כי אנטונין דבוז'ק. ואיתנו, מי אם לא, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסרית בלצן. בוקר טוב!
2: בוקר טוב!
0: באת לדבוז'ק אותנו היום.
2: לדבוז'ק אותנו, והפינה היום מספרת על, אבל על גלגולה של מנגינה אחת יחידה מיוחדת, והצ'כים חוגגים באמת החודש בשמיני לספטמבר את יום הולדתו של המלחין הלאומי שלהם, אנטונין דבוז'ק.
0: מזל טוב.
2: מזל טוב. מנגינה אחת שכתב הפכה להיות למנגינת חייו ומלווה אותנו עד היום. השנה 1893, דבוז'ק שוהה בניו יורק בין 1892-1895, הוא מוזמן לניו יורק על ידי בית הספר הגבוה למוזיקה בעיר, כדי ללמד את המוזיקאים האמריקאים איך לכתוב סימפוניה. איך ליצור מוזיקה קלאסית אמריקאית בעולם החדש, כן? ודבוז'ק, לא, החבר'ה חשבו שהם איזה פריפריה רחוקה. ודבוז'ק מתוודע כמובן למוזיקה העממית המקומית, לשירי הספיריטואלס השחורים בכנסיות, לשירי הבלוז העממיים, ומנסה לשכנע את האמריקאים לא להעתיק את השפה המוזיקלית האירופאית, אלא לבנות שפה מוזיקלית משלהם, מקומית בהשפעת המוזיקה שצומחת מהאדמה פה. אז הוא מוטיב וגם עושה, וכותב סימפוניה גדולה שהפכה להיות היצירה הפופולרית ביותר ומכונה הסימפוניה מן העולם החדש, From the New World Symphony. והפרק השני של הסימפוניה מתחיל במנגינה פשוטה להפליא שנשמעת כך על הפסנתר, אחרי זה נשמע את זה בתזמורת.
0: כן,
2: שימו
0: כן.
2: לב.

0: הכי פשוטה שבעולם, מורכבת בסך הכל מחמישה צילים, שזה מה שקוראי הסולם הידוע, הסולם הפנטטוני, בין חמישה צילים, שרוב המוזיקה העממית האמריקאית בנויה על זה. עכשיו, המנגינה הזאת עם החמישה צילים, הוא לא סתם, הוא כותב מנגינה רבויה באיזה געגועים ונוסטלגיה, ונותן את המנגינה, הוא בוחר בכלי מאוד מיוחד, בוחר בקרן האנגלית, שזה מעין אבוב נמוך מסתורי, שהוא מוביל את המנגינה. פה נשמע את המנגינה, הסימפוניה מן עולם החדש של דבוז'ק, פרק שני, מנגינת הזהב של דבוז'ק.
1: יאללה.

0: מה את אומרת על הקרן האנגלית הזאת?
1: זה מקסים, יש כאן, כאילו זה עושה תחושה של גם סקרנות וגם אופטימיות.
0: כן, כי זה מנגינת, מזכיר קצת איזה מנגינת תפילה רחוקה, והיא זוכה לכל כך הרבה פופולריות. מספר שנים אחר כך, אחד התלמידים השחורים של דבוז'ק, דבוז'ק החליט שהוא מעניק מלגות לתלמידים שחורים שבאו ללמוד אצלו, כדי לעודד את הסיפור הזה. ואחד התלמידים האלה לוקח את המנגינה ומוסיף למנגינה טקסט, טקסט שמדבר על going home, going home, I'm just going home, quiet light, some still night, I'm just going home.

0: אז גו, אינגו. בגרסה הזאת זוכה לתהילה גדולה כשזמר הבאס השחור פול רובסון מתחיל לשיר אותה בהופעות שלו באולמות הגדולים מול קהל לבן כחלק וואו. מהמאבק השחור לשוויון זכויות.
1: וואו.
0: ואז נשמע את הקול המאוד מופלא, פול רובסון שר גוינג הום, המוזיקה ששמענו לפני רגע עם קרן אנגלית הופכת להיות שיר פופולרי.

0: מודה שאני מאוד הופתעתי מהקול הזה.
1: וואו, זה משהו, ברגע שפול רובסון היה פותח את הפה, כל אמריקה עמדה נדהבת, והוא היה גם אחד מהנלחמים הגדולים על שוויון זכויות, הוא עומד על הבמה שחור, ושר לפני כולם, והמנגינה הזאת כבשה את כולם. וואו. עכשיו, המנגינה הזאת עושה דרך קצרה, כמובן, לכל הז'אנרים המוזיקליים בהמשך. שימו לב לגרסת הקאנטרי, כשהטקסט משתנה, אז אמר דון וויליאמס, לוקח את המנגינה ומבצע את זה עם הטקסט, Miracles, miracles, that's what life's about. פתאום, פתאום אנחנו מקבלים גם גרסת קאנטרי של אותה מנגינה, מנגינת הזהב של דבוז'ק. בוא נשמע.

0: תראה, אתה הבטחת לנו פינה צ'כית. ואנחנו בעמוק פה בעולמות האמריקנה.
1: אמריקה לגמרי, וגם אנשי הג'אז כמובן, התאמו במנגינה, מה דעתך נוסיף טיפה סווינג לדבר הזה, זה יישמע ככה פתאום.
0: וואו.
1: וואלה, זה יכול להיות בהחלט ספיריטואל שהופך להיות לאיזשהו קטע שאנשי הג'אז יתעבו בו. בוא נשמע את פסנתרן הג'אז רד גרלנד עושה גרסת ג'אז של אותה מנגינה מופלאה של דבוז'ק.
0: יאללה.

0: כן. זה מקסים. אני, יש לי דעות לגבי מוזיקה ג'אז, אבל אני מפחדת להגיד לך אותם.
1: בהזדמנות תגידי לי את זה.
0: בהזדמנות.
1: תלחשי לי באוזן. כן. אז הכל בגלל הפלט של המנגינה שמורכבת, כמו שאמרנו בהתחלה, רק ב... חמישה צלילים האלה, וזה מאפשר להגמישות הזאת להגיע לכל מיני מקומות בעולם, ואז שאתה מוסיף את ה... נשמע טבעי לגמרי.
0: כן.
1: אבל אני רוצה לסיים במנגינה אחרת. מנגינה אחרת מתוקה של דבוז'ה שנקראת הומורסקה.
0: יאללה.
1: יצירה שהוא קדם לפסנתר, גם היא מתקופה אמריקאית שלו. הומורסקה לא איזה בדיחה, אלא חיוך נוסטלגי וגעגועים למולדת הרחוקה, והוא מאוד דיגע ושבר בסוף את החוזה וחזר לארצות למולדתו, כי הוא אמר, אני לא יכול בין הבניינים הגבוהים של מנהטן מספיק, אני שבור. אבל הקצב איכשהו קצת אמריקאי בכל זאת בכל הסיפור הזה. שימי לב. הרבה תלמידי פסנתר מכירים את המנגינה הזאת. אז מצד אחד הקצב הסבר, פדה, פדה, פדה, אמריקאי, אבל מצד שני יש איזה הרגשה של איזשהו עצב קטן, געגועים, שמסתצרים בתוך המנגינה הזאת. וכשנשמע את הצמד הנפלא, יצחק פרלמן בכינור ויו-יומה בצ'לו, מנגנים את מנגינת הזהב, אז אנחנו נבין שהמתיקות של דבוז'ק כובשת אותנו גם... 185 שנה אחרי יום הולדתו שאנחנו חוגגים היום. אז הומורסקה של דבוז'ק עם יו-יומה, ויצחק פרלמן תשלח אותנו לסוכות באיזה חיוך מתוק ועצוב.
0: ואם כבר חיוך מתוק עצוב, אנחנו נאלץ גם להיפרד ממך לפני שנשמע את הקטע הזה. פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, תודה רבה על פינה מכובדת עבור דבוז'ק. אני בטוחה שאם הוא היה שומע הוא היה מאוד מתרגש לשמוע את הפינה הזו ואת כל הגרסאות האמריקאיות, שאגב גם סיפור מדהים, הוא עוד מעורבב פה בזכויות אדם אמריקאי, סיפור באמת פתלטל ונהדר, כמו הקטעים השונים ששמענו. אז נודה לך מאוד על הפינה הזאת, תודה רבה. ולפני שנשמע את הקטע, אנחנו גם ניפרד מכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה, אנחנו כבר שומעים את ההומורסקה ברקע. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אלעד ויוונטה על הפיצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומות של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, שמוכה לנו כפיים כמידי בוקר ובצדק. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט ובריא.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: שומע ביטן
3: תוריד את הכל. מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן תרבות
0: עכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו
7: כאן תרבות
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות הובא למנוחות נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי של שום יושב ראש הקואליציה אופיר קאץ אומר כי הוא בעד עונש מוות למחבל שעשה את הפיגוע שגריר ישראל בגרמניה פוסאור אומר כי ניצחון מפלדת השמאל הקיצוני בברלין הוא איום קיומי ומיידי על הקהילה היהודית. נוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בבית העלמין באלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי של שום ליד נבצוף. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל שרצח את נתי שוקרון נלכד בידי כוח של יחידה דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. בקבינט בוחנים יישום עונש מוות למחבל שעשה את הפיגוע הקטלני ליד נווה צוף של שום. יושב ראש הקואליציה אופיר קץ מהליכוד אומר כי הוא בעד יישום עונש מוות למחבל.
10: הוא עומד בשני הקריטריונים שהחוק מציב בשביל להטיל עונש מוות למחבלים. אני לא חושב שבגלל שאנחנו יודעים שהם שהידים ומקדשים את המוות, אז אנחנו צריכים לעשות הנחות ולהגיד, אז הם לא רוצים, אז אנחנו ניתן להם כאלה, כי לא. יש כאלה שעושים את הפיגועים בשביל להראות שהם נתנו את עצמם למאבק שלהם, ואני לא חושב שצריך בגלל זה להגיד, אוקיי, אז אנחנו לא ניתן איתם בכוח ועוד יותר כוח, ואת האנישה הכי מחמירה שזה עונש מוות. אין דרך אחרת איתם.
8: חבר הכנסת קץ הוסיף ואמר בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו ולנשיא ארצות הברית טראמפ יש מערכת יחסים מצוינת ואי קיום פגישה ביניהם במהלך שהותו של נתניהו בניו יורק השבוע לרגל העצרת הכללית של האום הוא עניין של לוחות זמנים. ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ, המשמש גם ראש מועצת ישע, קורא לאסוף את כלי הנשק הרבים המצויים ברשותה של הרשות הפלסטינית ומזהיר מפני הפנייתם נגד ישראל.
11: אנחנו מדברים על הרשות הפלסטינית שמצהירה שיש לה מעל 60 אלף נשקים, שזה בערך פי שלוש מהנשקים שצהל מחזיק ביהודה ושומרון. הרוב פה הוא חמאס ביהודה ושומרון. המבחנים בבגרות שם זה אם אתה פוגע בבן אדם ממרחק כזה וכזה, מה יקרה לאיברים שלו. יש פה עשרות אלפי חמושים שקוראים להשמיד אותנו, הם אומרים את זה, זה לא שאנחנו מנחשים את זה, לא צריך לנחש. אנחנו לא רוצים להתעורר ב-6:29 בבוקר, כשיום אחד זה כן האינטרס שלהם, ואת האיום הזה חייבים לפרק.
8: גנץ אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה רון פוסאור מזהיר כי ניצחונה של מפלדת השמאל די לינקה בבחירות הוא איום קיומי מוחשי ומיידי על הקהילה היהודית בעיר. פוסאור האשים את המפלגה בראשות אליף ארלפ באנטישמיות מערכתית, בהזדהות עם מעללי טרור ובחציית קווים אדומים. הוא קרא להנהגת המפלגה להציג מיד תוכנית פעולה מעשית למאבק בשנאת ישראל ויהודים, והבהיר כי עידן ההבטחות הריקות הסתיים. גם נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, יוזף שוסטר, תקף את המפלגה והאשים את חבריה בביצוע עבירות אנטישמיות חוזרות ונשנות במהלך מערכת הבחירות. החשש לתקיפה רוסית נגד מדינות אירופאיות החברות בגוש נאטו. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגס סינקביצ'וס. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה. כתבנו דובי להר מוסר כי נמל התעופה של בילנה בירת פליטה נסדר הלילה לשלוש שעות לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוזדקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. בפולין הוזדקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות כשרוסיה תקפה באוקראינה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
12: אני בהתקף לב.
9: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
7: כאן תרבות.
13: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית עם צאת יום הכיפורים, ורגע לפני שאנחנו מציינים שלוש שנים ליום טבח, מחדל ומלחמת שבעה באוקטובר, נפנה מבטנו אל ספר חדש, פרקי בנים שמו, שמביא בכל פרק הוראת חיים שהשאיר אחריו נופל, ושעלינו ללמוד ממנה ולפעול לאור. עורך הספר, הרב שי פירון, לשעבר שר החינוך, מיד יהיה איתנו. נדבר גם על הפסטיבלים הבאים עלינו לטובה בימי הסוכות, מפסטיבל הקו לתיאטרון אחר, שזוכה לחיים חדשים, תחת ראש עיר חדש והנעלה ישנה, ועד פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, שבו טנר רחב של יצירות קולנועיות עולמיות. נדבר גם על עיבוד תיאטרוני חדש לסוחרי גומי של חנוך לוין, הצגה שזה עשור הורים רבים, זוכה להצלחה עצומה אצל הקהל, הפעם בחיכובו של עידו מוסרי, שיהיה איתנו מיד, וגם נדבר בזכרו של כתב ופרשן חדשות החוץ של כל ישראל וכאן, תאגיד השידור הישראלי, הבית שלנו, גדעון קוץ, שהלך לעולמו בפריס בערב יום הכיפורים. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים. נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עם צאת יום הכיפורים ושבועיים בלבד, לפני יום השנה השלישי ליום טבח, מחדל ומלחמת שבעה באוקטובר, אנחנו מבקשים הבוקר להאיר זרקור על ספר חדש, פרקי בנים שמו, חתומים עליו שניים, איש העסקים יעקב שימל והרב שי פירון, לשעבר שר החינוך. אם במסכת אבות, שעוסקת כולה במידות טובות, אנחנו מתבקשים ללמוד מאבותינו, ובספר הזה, פרקי בנים, מבקשים הכותבים שנלמד מבנינו. שימל פירון מצטטים מתוך הוראות חיים שהשאירו אחריהם נופלים רבים. אם לא עושים טוב, עושים שוב, משפט שהותיר אחריו משה אברהם בר-און, שנפל בשג'אייה בדצמבר 2023. השמיים הם לא הגבול, שאמר יאיר אביטן, שנפל ביוני 24, אל תדחה, שאמרה ליאור לוי, שנפלה ביום 7 באוקטובר, להיות האדם שהיית רוצה להיות בחברתו, שאמר אורי דנינו, שנחטף ונרצח בידי מחבלי חמאס, ועד תודה על הבריאה, שאמרה תפארת לפידות, שנרצחה בנובה. נמצא איתנו כעת הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה, עורך הספר פרקי בנים, ולשעבר שר החינוך, הרב פירון, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך עבר עליך יום הכיפורים?
2: מעניין, אתה יודע, זה תמיד מפחיד מאוד לפני, ונראה שעבר בקלות אחרי. זאת אומרת, תמיד יש איזו תחושה של חרדה, מה יקרה ואיך זה יעבור, והתפילות, והאם יהיה טוב. השנה הזאת הייתה השנה הראשונה מזה 35 שנה שלא הייתי שליח ציבור.
0: וואו.
2: אז היה לי מאוד מוזר מצד אחד, ומצד שני ככה מאוד נעים לעמוד בפינה שלי.
0: מבחירה?
2: כן, כן, ברור.
0: כי מה? מה, מה, מה, מה הרגשת השנה?
2: יצאתי לאיזה... לא, לא, אני במשך 35 שנה כיהנתי כרב של קהילה, של יישוב וכו'. השנה הזאת הפעם הראשונה שאני לא בתפקיד. זה מין זמן ביניים כזה בין דבר לדבר. וזה פעם ראשונה שהייתי מזה 35 שנה, רק שי.
0: זה הרגיש לך אחרת יום הכיפורים הזה?
2: קודם כל הרגיש לי אחרת, וכאן א' לא היה לי עול על הכתפיים, התחושה הזאת ששילת נעילה היא עליך, שאתה אמור במאני טיים של יום הכיפורים להתפלל על כולם, זה חתיכת דבר שאני עושה אותו מאז שאני בן 27-28, משהו כזה. ופתאום יש איזה רגע כזה שבו אתה אומר, וואי, איזה... אני חושב רק על עצמי, על משפחתי, על ידי, על מחדיי, אני לא עכשיו אחרי על אף אחד, אני אחראי בעיקר על עצמי ועל המעגל הסובבה. בעיקר, זו מין תחושה של אפשרות לצוף במחשבות למקומות מאוד מאוד אישיים, ולא רק ציבוריים. זה היה מאוד מאוד מעניין ומרגש, אבל גם שונה, אני מודה, שונה ומוזר.
0: ומבחינה לאומית זה הרגיש לך אחרת?
2: תשמע, אתה יודע, כשאתה חזן, אני סתם אתן דוגמה, בלי להיכנס לפרט כזה או אחר, רק את רמת הדוגמה, יש משפט כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, משפט בתפילה. אתה חזן, ואתה מייצג את כולם, גם אם אתה רוצה שהממשלה תתחלף, אתה לא מעריך מדי, ואתה לא מקצר מדי, כי בקהל יש אנשים שונים, ולכל אחד יש את המחשבה שלו.
0: כן.
2: אתה מתפעל לבן, אתה יכול להגיד את זה ארוך ארוך, או קצר קצר, כל אחד לפי השקפת עולמו, ולא לשים לב לרגישויות שאתה שם עליהן בתור של הציבור. זה רק דוגמה קטנה, אבל יש עוד כמה.
0: ואתה הערכת ארוך ארוך ארוך, או קצר קצר קצר?
2: אני התפללתי תפילת יחיד, אז אני לא מגלה.
0: אפילו לא לי, הרב פירון.
2: כן, אתה יודע, דברים שבני לבין בוראים, מה שנקרא.
0: הרב פירון, מה ביקשתם בספר היפה הזה, פרקי בנים?
2: לא קרה, כתקן אותך, לא, זה בסדר גמור, אנחנו כתבנו את הספר והערכנו 10 כותבים בנדק אלינו, מתוך ה-70 אנשים שנמצאים, כ-60 אני כתבתי את הפירוש שלהם, ולעוד 10 הוספנו עורכים, כי הם הורים ל, או חברים של, אבל אנשים שקרובים, מה קרה? מה שקרה זה דבר נורא מעניין. הבנו בארץ, ופתאום ראינו את הסטיקרים. ובעצם הבנו שהסטיקרים האלה זה אירוע נורא מעניין. זה אירוע שבו המשפחה או החברים היו צריכים לסכם את האישיות של מי שהלך במשפט אחד. זה מין חובה כזאת שאם הייתי אומר לגואל, תקשיב,

0: קירות בתים, רחובות, מכוניות שלפניך, שירותים ציבוריים, כניסה לבתי קברות, כל מה שאתה רק חולם עליו, הכל נמצא שם. ואז בעצם התחלתי לחשוב שאולי זה רפרנס לפרקי אבות. כי פרקי אבות תמיד מתחילים במילים, הוא היה אומר. והוא היה אומר שפרקי אבות זה בעצם להגיד, זה משנת חייו. כתוב על הלל, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד. אחר כך כתוב, הוא היה אומר, אני יודע מה, אם אין אני למי לי, וכשאני לעצמי מה אני. ואז בעצם הבנתי שהסטיקרים זה הוא היה אומר של החיילים. אמרתי, רגע, זה משניות חדשות, זה ספר קודש. רגע, אז אם זה ספר קודש, צריך לפרש אותו.
1: כן.
0: ואז כתבנו את הפירוש.
1: אבל יש כאן גם מחשבה אולי אפילו מודרנית, ואתה כמובן תתקן אותי אם ההגדרה הזו שלי היא איננה נכונה, ללמוד מהבנים, לא ללמוד מהאבות.
0: לגמרי. יש כאן, הייתי אומר, גם מחשבה מודרנית וגם מחשבה דתית נועזת, מתוך הבנה שתחיית המתים זה לא רק איזה מין מעשה ניסי כזה שבו קורה משהו מחוץ לטבע, אלא תחיית המתים זה היכול שלך לקרוא מה היה אופיין, מה היו אורחות חייהם, ולחיות לאורם, זה תחיית המתים.
1: וכשאנחנו מתייחסים באמת, והמשפטים מדהימים, כן? כשאתה שומע משפט כמו השמיים הם לא הגבול, שאמר יאיר אביטן, הוא נפל ביוני 2024, וכמובן מאזינות ומאזינים, יש עוד הרבה הרבה מאוד דוגמאות, עשרות דוגמאות בספר הזה. איך אתה נכנס אל מלאכת הפירוש?
0: קודם כל, היה לי שתי מטרות מאוד לא פשוטות. האחת זה לכתוב בשפה יהודית, והשנייה זה לכתוב בשפה ישראלית. זאת אומרת, זה אומר שאני מאוד מאוד בא מתוך בית המדרש, אבל מצד שני חשוב לי שכל אחד יוכל לקרוא בספר, זה ספר לימוד, כל אחד יוכל ללמוד, והוא לא ירגיש ששפה פה היא לא שלו, ולכן בעצם השתדלתי קודם כל לקרוא את הספיקר, אחר כך ממש בעבודת מחקר, לראות מי הוא היה, לראות את כל הרעיונות, סרטוני וידאו, תיאור הלוויה, הספדים, כל מה שנאמר על הבחור הזה, כדי לנסות להבין מה היה זווית הראייה שלו, למה הגיעו למשפט הזה. ואז התנתקתי מהדמות, ובעצם נכנסתי למלאכת הפירוש, שבה אתה, אם ראית, אם קראת אחד או שניים, אז ראית זה, קודם כל מקורות ישראל, אבל פילוסופיה כללית, פסיכולוגיה, אירועים שקרו, ובסוף, בסוף, בסוף, תמיד בשני המשפטים האחרונים, לקשור את זה לסיפור החיים של, של הנופל. מאוד מאוד הקפדנו לשים את קורות החיים אחרי הפירוש, כדי להבהיר, זה, הנקודה היא לא זיכרון. ואחר כך גם שמנו מקורות להשראה, כדי שאם אתה רוצה ככה קצת להפליג בדמיוך, ואם תראה, אז תראה שמקורות להשראה הם מאוד מגוונים, מכל חוכמת העולם, ללא ממש באמת, השתדלתי כאן לתת איזה מין כנעד לחשים מאוד רחב.
1: זה לגמרי ממאיר אריאל ועד מאיה אנג'לו, כולם נמצאים בספר הזה. אנחנו ביקשנו ממך, הרב פירון, שנתמקד באחד, כמובן, מאזינות
0: ומאזינות. אני רוצה רק להגיד עוד דבר אחד, שמכיוון שיש שאלה שעולה, איך בחרתם, ומכיוון שעולה שאלה, ומה קורה עם אלה שלא כתבו עליהם, אז יש שני דברים שכדאי לציין. אנחנו הקמנו אתר אינטרנט שנקרא פרקי בנים, שיעלה מחר, ובאתר הזה יש שני דברים. דבר ראשון, יש שם מערכי שיעור על כל אחד מהפרקים פה. פשוט על כל אחד מערך שיעור שהוכנו על ידי מורים מרשת עמית ורשת אור, ביחד, שוב, הקפדנו דתיים וחילוניים ביחד שעשו את זה. והדבר השני, אתה יכול להיכנס לאתר ולהעלות את זכרו של מי שאתה רוצה, שאנחנו לא כתבנו עליו, ובעקבות זה, אנחנו אחרי זה, אנחנו נכתוב את הפירוש בשבילך. וככה המיזם יהיה חי, וגם מי שלא כתבנו עליו, כי הרי אין לזה סוף. יש לנו למעלה מ-2000 נרצחים, אז אנחנו נמשיך עוד.
1: נדבר ברשותך על הבחירה שלך. ביקשת לדבר כאן אצלנו בשידור על תפארת לפידות. היא נרצחה בנובה, והיא לימדה אותנו תודה על הבריאה, על חברי אמת ועל מפגש.
0: כן. אני חושב שאחד הדברים המעניינים במשפט הזה, זה שזה החזיר אותי לעובדה שכשאני קם בבוקר, המשפט הראשון שאני אומר, מודה אני. וזה נורא מעניין להגיד מודה אני בבוקר, כי אנחנו רגילים להגיד

0: נגיד, בסוף השיחה, אני מניח שאתה ואני נאמר אחד לשני, תודה גואל וכו' וכו'. אנחנו לא אמרתי לך תודה במילת הפתיחה. אמרת שלום, אמרת בוקר טוב, אמרת אנחנו מדברים, אבל לא אמרת תודה בהתחלה. וזאת שאלה מאוד מעניינת, למה היהדות... אני הרבה יותר הגיוני שבמקום קריאת שמע למיטה, היינו אומרים מודה אני שלוחים לישון. עבר היום, ראינו כל מה שקרה, חווינו דברים. אני אומר תודה לפני שלכם, מה זה התודה הזאת בבוקר? ואני הגעתי למסקנה, אני לא זוכר איך אתה נראה, אבל לי יש משקפיים, אתה יש לך משקפיים?
1: לא.
0: אתה לא מבין את הסיפור, אני אספר לך. אנחנו המשתפופרים מתעוררים בבוקר, יש לנו איזו תנועה שאנחנו עושים לשידה, כדי למצוא את זוג המשקפיים שעומד עליהן, ואז ברגע שאנחנו חובשים אותם, אנחנו סוף כל סוף רואים משהו. ואני רוצה לומר, בפירוש, שמודה אני בבוקר זה לא תודה, אלא זה לחבוש את המשקפיים של ההודיה. זה לרכוש את המבט של ההודעה במשך היום. אתה יכול להסתובב בעולם עם ביקורת, ואתה יכול להסתובב בעולם באיזה מוד של הודעה והוקרה. וכשאומרת תפארת תודה על הבריאה, היא בעצם אומרת, חבר'ה תקשיבו, תודה זה לא מעשה פונקציונלי, זאת לא מילה. תודה זה תפיסת עולם, תודה זה השקפה, תודה זה צורת התבוננות. תודה זה בעצם... יכולת של התמודדות עם כל מה שקורה מסביבך, ממבט של וואו, יש לי הכרת הטוב על מה שקרה לי. ואז החברים הופכים להיות חברי אמת, ואז למפגש יש ערך.
1: אז לאלוהים אין שום קשר לדבר הזה?
0: פחות, כן. אני בכלל חושב שהוא ישמח שנערב אותו כמה שפחות, וניקח יותר אחריות על עצמנו.
1: פגשת את בני המשפחות של כל אותם נופלות
0: ונופלים? דיברתי עם כולם.
1: מה הייתה התפיסה שלהם על על הפירושים שלך, או על המהלך אפילו?
0: אז תראו, יש כאלה שבעצם ממש נכנסו ואמרו, זה לא מדויק, או המשפט הזה מכאיב לנו, או כזה, בסדר? היו כאלה, מעט אבל היו. וכמובן שנהניתי לכל דבר, אבל הרוב המוחלט, לא הבינו בהתחלה מה אני רוצה מהם, אבל מאוד התרגשו ממה שנכתב על הילד שלהם. כשהספר הגיע אליהם והם ראו את הבן שלהם מעוצב או הבת, מעוצבים כמו משנה ומסביב פירוש, כן. כמו דף תלמוד,
1: כן.
0: כמות הכתיבה המרגשת שקיבלתי מההורים הייתה בלתי נתפסת.
1: אתה יודע, כשלקחתי את הספר ליד וביליתי איתו את יום הכיפורים, חשבתי על עליו כמערך אפילו לימוד בבתי הספר, במערכת החינוך. כמי שהיה שר החינוך, מה אתה חושב על הדרך במערכת החינוך זוכרת את 7 באוקטובר?
0: אני חושב שאמרתי את מה שיש לי לומר דרך הספר בהקשר הזה, שאני חושב שאם אנחנו נתעסק רק בזיכרון, אנחנו נשכח. אם אנחנו נתעסק בלקחים ובאימוץ, בחיים, אנחנו נזכור. התשובה, מה שנקרא, נמצאת בספר. כל הסיבה שהשקעתי מאוד, הרי הייתי יכול לכתוב משהו לזכרם של כל אדם, זה היה לוקח לי הרבה פחות זמן. המחשבה שלי הייתה שאם אנחנו לא נדבר על זכרם בהקשר של צוואה לחיים, ומה אני הולך לעשות בעקבות זה, אז לא עשינו את מלאכתנו נאמנה.
1: אולי גם הכמות האינסופית, נכון הרב פירון? איך אפשר לזכור רבות ורבים כל כך?
0: וואו. משבר גדול. כבר קיבלתי טלפונים ממשפחות שלא כתבתי על הילד שלהם.
1: ואיך עומדים אל מול שיחה כזאת?
0: שזה בדיוק הסיבה שיש אתר, שאנחנו נמשיך, וזה רק התחלה, ותראה, זה לא מלחמת צוק איתן, שבה יש כ-50 נופלים. זה 2,000 למעלה מ-200 אנשים.
1: כן.
0: זה לא משנה כמה הייתי כותב, לא הייתי... ולכן צריך להיות מפעל שמניע תנועה. אבל לא צריך להיות תנועה עצמה.
1: פרקי בנים, מאזינות ומאזינים, ספרה מחדש של יעקב שימל והרב שי פירון. קחו אותו אל היד. הרב שי פירון, אני רוצה להודות לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, בוקר טוב. וגמר חתימה טובה, עוד אפשר לומר.
1: גמר חתימה טובה. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. והנה זה קורה, כפי שפרסמנו לראשונה בתוכנית, פסטיבל הקואה הבינלאומי לתיאטרון אחר יוצא לדרך ביום שני הבא, 28 בחודש. כבר סיפרנו לכם את עלילת המעשה, ראש העיר הקואה הקודם, עמיחי בן שלוש, הודח בחשד למתן שוחד בחירות, במקומו נבחר רועד סגב. כשהוא נכנס לתפקיד הוא גילה שתקציב פסטיבל הקו לא נמצא על השולחן, שמנהלים אומנותיים לא נבחרו, שקולות קוראים ליוצרים לא יצאו, ועוד ועוד. דיווחנו על כך בתוכנית, שוחחנו עם ראש העיר הנבחר, והנה זה קורה, אמנם במהדורה מצומצמת, אבל משהו קורה. לא רק זה, אלא ששניים שהיו לב הפסטיבל בשנים קודמות, חוזרים לתפקידם. ליזו חיון חוזרת לתפקיד מנכלית הפסטיבל, ומפיקה ראשית, ומוני יוסף שמלווה אומנותית גם את הפסטיבל הזה, שניהם איתנו כעת. ליזה אוחיון, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור, גואל.
1: מוני יוסף, בוקר טוב גם לך.
3: בוקר טוב לכולם.
1: ברוכים הבאים שוב לתפקיד הזה שלכם. ליזה אוחיון, איך זה מרגיש לחזור הביתה למקום שאהבת כל כך?
2: מרגיש טוב, זה מרגש. אתה יודע, בסוף זו תחושת שייכות. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הפסטיבל ואת האומנים. וכיף לחזור הביתה.
1: זה היה שבר אמיתי עבורך כל פאזת ראש העיר הקודם?
2: ציינת שליווית אותנו, אז כן. זו הייתה התנהלות לא פשוטה, אבל אני רוצה לשים את זה בצד. אני שמחה שבאמת תועד סגב לקח את המושכות ועשה יש מאין, ואתה יודע, וממשיך עם המסורת של הפסטיבל, שהוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, גם אם כרגע זה בקונספט שהוא יותר מצומצם.
1: כן. כן, ונדבר באמת ליזו בעוד רגע על מה יהיה, ובעיקר מה מתוכנן לשנים הבאות, אבל אצרף אותך, מוני יוסף, שנים ארוכות ניהלת אומנותית את הפסטיבל הזה, גם אתה הרגשת באיזשהו שלב שהנה הדבר הכל כך חשוב הזה בתרבות הישראלית הולך ונכחד סתם כך?
3: אני האמנתי ומאמין שהפסטיבל הזה חזק מכולם, ידעתי שהוא ימשיך, ונלחמתי שהוא ימשיך.
1: למרות שנות המלחמה, ולמרות שראית שהנה זה לא הולך לקרות.
3: נכון, אבל האמנתי, בתוכי האמנתי שאי אפשר להפסיק את זה, כי פסטיבל זה העיר, זה המיתוק של העיר. הוא כבר יצר לעצמו שם בינלאומי ממש, רק שתבין, בכל החרמות שיש בעולם על ישראל, אם היינו עושים את הקטע הבינלאומי, יש 5 הפקות שרצו להגיע לארץ.
1: למרות הכל.
3: למרות הכל, מתוך אמונה בפסטיבל ואהבתם לפסטיבל.
1: אז ליזו, בעצם אנחנו מדברים על מהדורה מצומצמת, כי מה? כי אי אפשר היה בלוחות הזמנים האלה להרים משהו גדול יותר?
2: תראה, היו כאן באמת כמה גורמים. אחד, הצגות
1: בינלאומיות
2: שהן הצגות תחרות, אתה יודע, וכשמסתיים פסטיבל, מתחיל פסטיבל, כן. יוצאים קולות קוראים, כן. אותו דבר.
1: ממש יום למחרת, כן? זה מין משהו שקורה נכון. מהרגע להרגע.
2: נכון, יום למחרת, אבל בוא נגיד באמת יומיים שלושה אנחנו כבר אמורים לצאת לאוויר, על מנת שאומנים יוכלו להגיש הצעות, לבחור ניהול אומנותי, זאת אומרת, כל התהליך הוא תהליך של שנה. מוני באמת קיבל השנה לידיו את הפסטיבל, ובשנה, בחודש וחצי בערך הרמנו פסטיבל, אז זה משהו שלכל הדעות לא יכול לקרות בקונספט הרגיל שלו.
1: כן.
2: מעבר לזה, בגלל שבאמת ההנהלה הקודמת לא הקציבה סכום שהוא יהיה ראוי לפסטיבל בקונספט הרגיל שלו, אז אי אפשר היה לעשות פסטיבל גדול. אבל שוב, עדיין אנחנו יודעים שלפסטיבל יש תפקיד משמעותי, בטח אחרי מלחמה, מזור לנפש, וכמו שמוני אמר, זה כבר מיתוג לעיר ולארץ, למדינה. ודווקא בתקופה שהצפון והחברה הישראלית מתמודדים עם השלכות המלחמה, פסטיבל בעצם גורם לתחושה של שייכות וכבוד, אז אנחנו עושים את זה.
1: כן.
2: גם, זה, כן.
1: גם עצם זה שאנחנו כאן בתוכנית יכולים להגיד מאזינות ומאזינים שפסטיבל הקו הבינלאומי לתיאטרון אחר יוצא לדרך בשבוע הבא, גם זה לא מעט במציאות שבה אנחנו מתקיימים. אז מה הנחת על השולחן, מוני?
3: קודם כל, הפסטיבל בחוצות הוא ענק. ממש. יש המון המון אירועים. יש מצד אחד את רותם נחמני המדהימה, יש את קבוצת אור תודה, יש מיצגי אור, מיצגי אש, קרקסים, מופעי מחול, מגוון רחב מאוד. אבל חשוב לציין שבמקביל, שהוא בנפרד ולא בנפרד, אנחנו מקיימים בתיאטרון אקו את פסטיבל תיאטרון אקו, שקורה באותם הזמנים לאורך 5 ימים, לא רק 3, שבהם אנחנו מציגים את כל הצגות תיאטרון אקו, והצגות אורחות שכמו יונתן לוי, דליה שימקו, תיאטרון של ניקוניטאי, וביחד זה נותן פסטיבל ענק, שבאמת חוויה, תהיה חוויה לכל אחד לבוא ולראות מה יש, וזה חוויה מוזיקלית, חושית, דברים באמת מייצגים מהממים, שלא נותן לך רגע אחד לנשום, אתה עובר מבמה לבמה, יש 14 במות בפסטיבל, וואו. בחוץ, כן, זה המון. יש תזמורות מוזיקה שמופיעות, פסלים חיים, פסלים חיים שזזים. יש את קרקס וואי שמגיע עם משהו, עם שלושה דברים נדירים בארץ, באמת ייחודיים בארץ. וכל מי שיגיע, אין דבר כזה, הוא ייהנה. ייהנה בגדול ותהיה חגיגה. ונחזיר בקרוב שנה הבאה, פסטיבל יחזור לגודלו ולמקורו.
1: אז באמת בזה נסיים, ליזו, אם תרשי לי, אפשר כבר להגיד שיומיים אחרי המהדורה הזו כבר תצאו לדרך למהדורה גדולה יותר ב-2027?
2: אפשר להגיד שאני ומוני מקווים מאוד מאוד, זה נצטרך ככה את האישור של ראש העיר. אני יכולה להגיד לך שכשישבנו איתו המון פעמים בחודש וחצי האחרונים, הרצון שלו שזה יקרה. ובאותה הזדמנות אני רוצה להגיד תודה לאומנים שנרתמו, לאיגודים שנרתמו, לכם, לתקשורת, למוני, באמת לתושבי העיר, לכל מי שבעצם רצה כל כך שהפסטיבל הזה יקרה. אני חושבת שאנחנו צריכים להתמקד בזה, ומיד אחר כך לראות איך אנחנו מובילים את הפסטיבל הבא, כמובן יחד עם משרד התרבות, אבל זה תצטרך לשאול את תואת סגב ראש העיר.
1: אנחנו נשאל, ואנחנו נמשיך ונעקוב כמובן, מאזינות ומאזינים ביום שני הבא, 28 בחודש, פסטיבל הקו הבינלאומי לתיאטרון אחר יוצא לדרך. נודה לשניכם, ליזו אוחיון, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, מוני יוסף, תודה רבה גם לך.
3: תודה לכם, בואו בא מוניכם, ביי.
2: כניסה חופשית, ביי ביי.

0: דניאל אספקטור עם כל הדברים היפים באמת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הפרופסור גדעון קוץ, כתב ופרשן חדשות החוץ של כאן תאגיד השידור הישראלי, הבית שלנו, הלך לעולמו בין 78. הוא נולד בפולין, בלודג'. אבא שלו אלכסנדר היה פרטיזן וקצין בצבא האדום, האמא שלו מרים הייתה ביתו של ראש המרד בגטו טוצ'ין. הוא שימש כתב חוץ בכל ישראל ובתאגיד השידור הציבורי 40 שנים. הוא סיקר אירועים היסטוריים רבים, נפילת חומת ברלין, נפילת ברית המועצות, האביב הערבי ועוד עשרות אירועים, בהם גם אירועי תרבות ופסטיבלי קולנוע שהתקיימו במדינות רבות. מכאן חדשות הבית שלנו נמסר, גדעון קוץ היה שליח אולטימטיבי עבור השידור הציבורי, הוא הותיר שורה ארוכה של הישגים עיתונאיים שהיו לחלק מההיסטוריה העיתונאית של השידור הציבורי בישראל. נדבר בו כעת, נמצאת איתנו כעת מפריס, שם הוא נפטר, הפרופסור קוץ, העיתונאית הישראלית רינה בסיסט. רינה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ועוד לפני שנפתח את השיחה, רק נאמר למאזינות ומאזינים, היום בפריס התקיים טקס פרידה מהפרופסור קוץ, ומחר הוא יובא למנוחות כאן בישראל בירקון, נכון?
1: כן, זה מדויק.
0: שוב, תודה רינה שאת נמצאת איתנו. מי הוא היה בשבילך? האם נסעת אליו עיניים כמו כולנו פחות או יותר?
1: בוודאי, זאת אומרת, גדעון הפך עם השנים למותג. ואולי לפני שבאמת ניכנס לכל הפנים המקצועיות הרבות מאוד של גדעון, אני מאוד הייתי רוצה לספר שקודם כל הוא היה איש משפחה, ובכל הפעמים שבהם נפגשנו ונפגשנו באירועים עיתונאים רבים מאוד מאוד לאורך השנים, תמיד דבר ראשון הוא היה מספר על הבן והבת שלו, שהוא היה מאוד מאוד גאה בהם. וזה באמת לפני שנכנסנו לכל הסיפור העיתונאי, וכמובן הוא היה היסטוריון גם בראש, ובנוסף לזה גם ראש, במשך שנים רבות, ראש אגודת העיתונאים הזרים בפריז.
0: הוא לא פחד מכלום, נכון? הוא היה בכל מקום, הוא הצליח להיכנס אליו.
1: בהחלט, ואם צריך איזשהו אדם שמתאים לתיאור של אנרגיה, או שמתאים לתיאור של עיתונאי ללא חד, זה בפירוש היה גדעון. נזכיר למשל, הוא נסע עם הנשיא ז'אק שיראק, אם אני נטועה לביירות, הוא נסע עם הנשיא ניקולה סרקוזי לדמשק, ותמיד בתור עיתונאי ישראלי, זאת אומרת, הוא לא הסתיר את זה, גם אם הוא נסע עם דרכון עזר, הוא אף לא הסתיר את זה שהוא העיתונאי ישראלי, הוא הגיע לטהרן, הוא סיקר את האביב הערבי, את, כאמור, אתה הזכרת כמובן, את כל מה שקרה לפני נפילת קיר הברזל, ואחריו כמובן, באמת שנים רבות של סיקורים עיתונאיים. הוא כמובן סיקר את פריז ואת כל מה שקרה בצרפת, אבל הוא אהב מאוד לנסוע ונסע בדחיפות גבוהה.
0: איך הוא הצליח לעשות את מה שהוא עשה? ראית אותו בפעולה, כן? 20 שנים אתם מכירים. איך למשל הוא מצליח להשתחל בכזאת טבעיות לפמליה של ארדואן?
1: תשמע, הייתה לו איזה תכונה כזאת של נונשלנטיות. זאת אומרת, האור הזה של העיתונאי, זה באמת היה האור הטבעי שלו, האור בעין, אני מתכוונת. והזכרת באמת את הסיפור הזה של הפמליה של ארדואן, אני זוכרת, היינו ביחד בבריסל, באיזושהי פסגת נאטו, הגיעו כל מנהיגי המדינות, ומנהיגי המדינות צועדים כל אחד עם הפמליה שלו על איזשהו שטיח, ואנחנו עומדים מאחורי חבל הפרדה, עיתונאים מהצד השני, ומנסים ככה עם המיקרופונים שלנו לקבל איזשהו ציטוט מאותם מנהיגים שעוברים, וגדעון באמת באופן הכי טבעי שבעולם, פשוט משתלב לו מאחורה בפמליה, צועד איתם על השטיח, מתקרב לארדואן, ומתחיל לדבר איתו. עכשיו, השניים כבר נפגשו, ראיין אותו בעבר, כך שהפנים של גדעון היו מוכרות, ואני מניחה שגם בפמליה באיזשהו רגע היה איזשהו ככה קליק והבינו מיהו, אבל השיחה ביניהם הייתה כל כך טבעית ונינוחה וטובה, שאף אחד מהשומרים של ארדואן, לא התחיל לצעוק או לנסות לסלק אותו, אלא פשוט הוא קיבל את הרעיון הזה באופן יוצא מן הכלל.
0: וצריך להזכיר, וזה חשוב גם לדמותו, שהוא באמת היה איש רנסנס אמיתי, אבל גם לתוכנית שלנו ולתחנה שלנו, הוא היה איש תרבות, איש תרבות אמיתי, הוא היה בפסטיבלי קולנוע, היה בפסטיבל כאן, עוד לפני שהיה אפילו עיתונאי אחד, לפני עשרות שנים שם.
1: בהחלט, הסיפור הזה של פסטיבל כאן זה באמת היה אירוע מאוד יקר לליבו, הוא תמיד התכונן לזה מראש ועם כל הסידורים שצריך, הוא מאוד אהב את הרנדבו הזה של פסטיבל כאן, אבל כמובן גם פסטיבלים רבים אחרים ברחבי אירופה, וזה היה באמת גדעון, כמו שאמרת, איש רנסנס, אדם סקרן, ידען מאוד, מעמיק בכל מה שהוא עשה, אם זה היה גיאופוליטיקה ואם זה היה תרבות ואומנות, הכל סקרן אותו, הכל עניין אותו, והוא תמיד הלך עם הסיפור שלו באמת עד הסוף.
0: מילה לסיום ברשותך, רינה, זיכרון אחד שתיקחי איתך?
1: תראה, היה לנו, זה לפני הרבה שנים, אני הייתי בהיריון עם בני הצעיר, והיינו ביחד בכיכר הפתוחה של ארמון האליזה. אני כבר לא זוכרת איזה מנהיג, אני חושבת שזה היה מנהיג ערבי שהגיע לביקור. ואנחנו העיתונאים, זה יכול לקחת הרבה זמן, מחכים שם, שמש של חודש יוני בכל זאת, הכיכר הזאת פתוחה, ואני רציתי לשבת. הייתי בהיריון, הייתי עייפה מאוד. והשומרים של האליזה לא הסכים, אמרו לי, לא, גברת, אסור לשבת, מותר רק לעמוד בזמן שמחכים. וגידון הוא קלט את זה, הוא הייתה לו קליטה בשקט בשקט של כל מה שקרה סביבו, הוא לא פספס דבר, ואני אפילו לא שמתי לב, הוא הלך לשומרים, נזף בהם בדרך שלו, ואז השומר רץ אליי ברצל ואמר לי, גברת, את יכולה לשבת כמה דקות עד שאותו מנהיג ערבי ידוע, וזה היה גידון.
0: זה היה גדעון. לזכרו של הפרופסור גדעון קוץ שהלך לעולמו, יובא למנוחות מחר כאן בישראל, מאזינות ומאזינים. רינה בסיסט, אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עם פתיחת שנת הלימודים בגלריה העירונית לאמנות עכשווית ברמת השרון, עלה צבר תערוכות חדש, צבר שעוסק כולו בחרם, הדרה ובדידות של ילדים ובני נוער בבתי הספר. תופעת החרם בקרב ילדים ובני נוער חוצה מגזרים, כך כותב עוצר התערוכה דוקטור גל עם אורג צפלביץ', הוא גם מוסיף בדבריו, התופעה אינה רק הסיפור של הילד שנשאר לבד, אלא סיפורה של קבוצה שלמה. שם התערוכה המרכזית, הקיץ של אביה, 45 אומנים מציגים בה, ביניהם גם האורחת הבאה שלנו. נברך לשלום את האומנית והבמאית, תמר קרוון. שלום תמר.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. אלה חומרים שאת מרגישה קרבה אליהם? חרם, הדרה?
2: אני מרגישה קרבה אליהם מכמה כיוונים. הראשון זה שאני חוויתי את זה בעצמי. והשני זה שאני מאוד מאוד מאוד מחוברת לילדים. אם הייתי יכולה, הייתי גרה בעולם, חיה בעולם שיש בו רק ילדים. מציתי את המבוגרים.
0: ואותם זיכרונות עבר, גם היום כשאת מי שאת, זה עדיין מגרד?
2: זה לא מגרד, אבל אני חושבת שזו צלקת שאתה מסתובב איתה, ובסופו של דבר היא... תראה, יש בה את הצדדים הקשים, שבאמת הם כואבים, אבל אני חושבת שזה גם גורם באופן מסוים לדעת להרגיש כאב של אחרים הרבה הרבה יותר טוב. אני חושבת שאם לא הייתי חווה את זה, הייתי הרבה פחות רגישה, הייתי הרבה פחות מבינה ילדים. אז לצערי גם יש לזה משהו, נקרא לזה טוב.
0: את חושבת כשאת מסתכלת סביב, בוודאי לאור מין תערוכה כזאת, את מסתכלת סביב ואומרת לעצמך, זה הכל מתחיל ונגמר בחינוך, או שזה הרבה יותר מורכב מכך?
2: אני לא חושבת שזה קשור לחינוך. אני חושבת שזה קשור ללראות. אני חושבת שברגע שילד חווה משהו כזה, גם ההורים, מה זאת אומרת גם, בראש ובראשונה ההורים, ובמקום שני המסגרות חייבים להיות מודעים למה שקורה ולראות את זה. זאת אומרת, לתת לזה מקום, לפעול, זה לא משהו שמעלימים עין. אני למזלי, ההורים שלי באמת מאוד היו שם בשבילי. אבל
0: גם באותם רגעים את זוכרת מגן בבית?
2: תראה, באותם רגעים
0: כי בדרך כלל אנחנו לא מספרים, נכון?
2: נכון, אבל כשאנחנו עברנו לחיות בחול, ההורים שלי באמת הם היו הדבר הכי קרוב אליי והכי מוכר שנשאר לי מזה שעזבנו את הארץ, אז באמת הייתי מספרת להם הכל. אז אני יכולה להגיד שהתמזל מזלי, וגם אני חושבת שזה משהו שדרכו למדתי שאם אתה מספר ואם אתה משתף, אז יש לך הרבה יותר סיכוי, נקרא לזה במרכאות, להינצל. זאת אומרת, אם אתה אומר אני תובע, אז יהיה מישהו שיושיט לך את היד ויעזור לך לא לטבוע. כן, זה משהו שהוא מאוד קשוח, להיכנס לכיתה ושפשוט אף אחד לא מדבר איתך ולא אגים לך. אני גם לא דיברתי כל כך את השפה, אז הייתי שומעת שאומרים לי כל מיני דברים, ואחר כך הבנתי מה הם.
0: ככה זה הרגיש? זו הייתה התצורה של ה... תבחרי את המילה, אם זו הדרה או התעללות?
2: תראה, אני חושבת שזאת התעללות, אבל אני רוצה ללכת צעד אחורה. אני לא חושבת שיש ילדים רעים. אני רוצה להאמין שאין כזה דבר ילדים רעים. יש ילדים שרע להם. ואני חושבת שכמו שצריך לתת את התשומת לב לילד שנפגע, צריך גם לתת את התשומת לב לילד שפוגע. לנסות להבין מה הוא רואה בבית, מה כואב לו שיש לו את הצורך להתעלל ברמה כזאת בילד אחר. ואני חושבת שאם אנחנו נטפל במקום הזה, בילדים שרע להם, בדיוק כמו בילדים שעושים להם רע, השרשרת דומינו הזאת תיפסק. ואז גם אולי לא יהיו ממשלות כאלה, ולא יקרו כל מיני דברים איומים מהסוג הזה.
0: כי מה, איך את מחברת את זה ליום-יום שלנו?
2: איך אני חושבת שיש משהו, שאם למשל ילד גדל בתוך משפחה שהיא מראש אגרסיבית ורעה, ולא רואה את הכאב של החלש, יש סיכוי שהוא יחשוב שזאת השפה שמדברים. זאת אומרת שזאת הדרך להתנהג.
0: ושזה בסדר.
2: כן, במקום מסוים. זה גם יכול להיות ילד שההורים יתעללו בו, והוא ירצה להתעלל במישהו אחר, בשביל, אתה יודע, לשחרר את האלימות ואת הכאב שנתקע בתוכו.
0: אבל את יודעת, תמר, אני חושב שאנחנו פחות או יותר בני אותו גיל. את באמת מרגישה שהיום רע יותר משהיה כשאנחנו היינו ילדים? כי אני חטפתי. מה זה חטפתי? חטפתי.
2: מה עשו לך?
0: חטפתי. את יודעת, חטפתי.
2: מכות?
0: כמו שרק, כל מה שרק אפשר.
2: אני חושבת שהיום יש יותר מודעות. היום בוודאות יש יותר מודעות. ועדיין לא מספיק. אני חושבת שגם בבתי ספר או בגנים, אני חושבת שברגע שנאמר יש את ה... נאמר זה יוצא לאור, ואומרים, הנה, הילד הזה עכשיו, האמא באה ואומרת, פגעו בילד שלי. יש דברים שאפשר לעשות אותם, שהם דברים בעיניי נהדרים, כמו כל מיני דברים, כמו לקחת את הילד שפגע ואת הילד שנפגע, ולנסות לעשות שם איזשהו משהו מאחד. אני יודעת שאני מדברת, כן, קצת, אני מאוד רומנטיקנית ואני מאוד נאיבית, והדרך היחידה שלי לשרוד היא בלהאמין בטוב. אז אני כן מאמינה בזה, וגם פגשתי לא מעט ילדים שהייתה את האפשרות שהם ילכו למקומות הלא טובים הללו, וברגע שאתה נותן להם מקום ואתה מסתכל להם בעיניים ומרגישים שרואים אותם, באמת אני אומרת לך, 90% מהרוע הזה נמס.
0: את חושבת שיש תפקיד לאומנות, או שאנחנו בעצם שמים תמונות על קיר ו...
2: לא, מה פתאום, לאומנות יש תפקיד מטורף. תקשיב, התערוכה הזו, אני משתתפת בה, אבל לא ידעתי מה אני הולכת לראות. וזה מאוד מאוד מאוד מטלטל ומאוד מרגש. אני חושבת שגיא שעצר וקרן שפילשר שהיא אומנית בפני עצמה, mm-hmm. שגם עשתה קיר מדהים והפיקה את התערוכה, התערוכה מדהימה. התערוכה מדהימה, היא גם באמת נורא גורמת לך לחשוב. Mm-hmm. אתה רואה את זה מכל כך הרבה כיוונים, אני בטוחה שיהיו שם ילדים שירגישו שהם לא לבד. אני בטוחה שיהיו שם הורים שיגידו, "Oh my God, אני חייב לשים לב מה קורה בבית ומה קורה בבית ספר." ובסופו של דבר, אני חושבת שרוב האמנים, יודע, באו ממקום מצולק איפשהו, וככה האמנות נבנתה ויצאה, לצערי.
0: ואולי גם כל המאזינות והמאזינים שלנו, ולא רק גואל ותמר, כולם עם צלקות.
2: אני משערת שכולם עם צלקות, תלוי מה גודל הצלקת ומה העומק שלה. וכמובן, תראה, אחרי השביעי באוקטובר, סליחה, אבל קשה לדבר על צלקות,
0: כן?
2: כן. ואני כן לוקחת את הדברים בפרופורציה, אבל אני כן חושבת שילד שהוא טהור, והוא עוד רואה את העולם כמשהו... אתה יודע, השמש זורחת בבוקר, איזה יופי, הוא שם את הילקוט, הוא נכנס לכיתה, והוא פתאום נתקל בדבר הזה, שלועגים לו ולא מדברים איתו ומחרימים אותו, זה סוף העולם מבחינתו. זה באמת סוף העולם. אין לזה נחמה.
0: כן, וראינו באמת בשנים האחרונות, בשבועות, המשפט שאני אומר עכשיו, מאזינות ומאזינים, הוא נכון לכל תקופת זמן כנראה, אבל באמת ראינו מציאויות נוראיות ודוגמאות איומות. ועכשיו הגיע הזמן לדבר על העבודה שלך. את מציגה שם מה? יד מאוד עדינה, נכון? שמחזיקה יד של ילד קטן, וכל מה שצריך, נכון? רק להחזיק.
2: אני לקחתי את זה למקום קצת אחר. תראה, בגדול חשבתי להציג דווקא קומיקס שציירתי בימי הבדידות שלי כשהייתי ממודרת, אז בעצם הייתי יושבת בכיתה ומציירת קומיקס על אותי ורותי, שזה היו תאומות, שבעצם חיו את החיים שאני רציתי לחיות, שהן היו מקובלות ואהובות, והיו להם המון הרפתקאות. אבל אחרי זה חשבתי על זה שזה...
0: ויש לך עוד את הדפים עד היום שמרת?
2: כן, אימא שלי, הגאונה, שמרה הכל. אז אני והעוצרים, וגיא וקרן, הרגשנו שהרבה יותר נכון להציג את העבודה הזאת כמו מין אתנחתה בין כל הרגעים באמת של הדמעות והקושי והשבר, שבסופו של דבר, כשילד מרגיש שרואים אותו, באמת רוב הרוע נמס. אין, זה אני ממש חושבת שזה כימי.
0: שזה הרוח שאת מבקשת לתת.
2: שזה הרוח שאני מבקשת לתת לכולם, לא רק לילדים, גם לאנשים גדולים. אני חושבת שזה מה שאנחנו צריכים גם לתת אחד לשני בתקופה הזו. ולהצליח לבנות פה מחדש באמת, מדינה חומלת אחד את השני.
0: אחרי הכל, בסיכומו של דבר, זה מה שאנחנו זקוקים לו יותר מכל?
2: יותר מהכל. יותר מהכל. אתה יודע, אתה יכול באמת לראות ילד שיצרח ויבכה, ואתה כזה תנסה להגיד לו, אבל הנה, אבל תיקח את זה, אבל די לבכות, אבל כל מה שרק יש לך. אבל אם אתה תתפוס אותו ותחזיק אותו חזק ולא תוותר, הוא ירגע. הוא ירגע, זה כל המערכת ירגע. זהו, וגם הייתי רוצה שגם לאנשים, גם שאותי יחבק ככה מישהו, אתה מבין? זה לא רק לילדים.
0: אז הנה, זה אני בשבילך. הקיץ של אביה, מאזינות ומאזינים, שם התערוכה המרכזית בגלריה העירונית לאומנות עכשווית ברמת השרון. תערוכה שבה 45 אומנים מציגים, ביניהם גם תמר קרוון.
2: אומנים מדהימים, אני באמת אומרת בתור צופה מבקרת, כל אחד עשה פשוט יצירה מדהימה, מדהימה.
0: תמר, שנה טובה, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך על האירוח.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מיד מיד אחרי חדשות השעה 9. אנחנו נשוב אליכם, נדבר על עיבוד תיאטרוני חדש לסוחרי גומי של חנוך לוין. הצגה שכבר עשורים רבים זוכה להצלחה עצומה אצל הקהל. הפעם היא עולה בחיכובו של עידו מוסרי, שיהיה איתנו מיד אחרי חדשות השעה 9, ונדבר גם על הצגה נוספת. מה עושה אימא, אישה מכובדת בקהילה דתית, שמגלה שהבן שלה הפך לנער גבעות? זו השאלה שעומדת בלב המחזה, להתפלל עם העבריינים שכתבה יוצרת התיאטרון רחל קשת, והיא שואבת ביצירה הזאת מתוך הבית שלה, פנימה. גם רחל קשת תהיה איתנו. שובו אלינו אחרי החדשות, אנחנו מיד חוזרים אליכם.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. מיד חוזרים.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: כאן תרבות.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפיגוע בשומרון שלשום, יושב ראש הקואליציה קאץ אומר כי הוא בעד עונש מוות למחבל. ראש עיריית ניו יורק ממדני אומר כי אין לו הסמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו כשיבקר בעיר. ניסיון הפיגוע בבית הכנסת בקנדה, רב בית הכנסת אומר כי החשוד בירי מחובר לתנועות אנטישמיות. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל נתי שוקרון, שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. בנו הבכור של נתנאל, יואב, כבן 16, תיאר את הרגעים הראשונים בפיגוע לאחר שחזרו לרכב מטבילה בעין ריה.
10: אבא נכנס לשואה השנייה, לאיפה שנוהגים, הוא ישב שם והתנגב, ואני נכנסתי למושב של יד הנהג, אחרי דקה בערך שהוא מתנגב, פתאום הוא צועק לי, יואב יש כאן מחבל, או יואב זה פיגוע, אני לא בדיוק זוכר מה רוצה, כי הוא צועק לי משהו, אני מוסף את הראש אחורה, כאילו מחוצה מאוטו, ואני ממש רואה את המחבל, כאילו יורה באבא, אני מתחיל לברוח, כאילו אחרי הצעקה שהוא אבא צועק לי, חזרתי לאוטו, וראיתי את אבא כאילו מת שם באוטו.
8: יואב שוקרון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בקבינט בוחנים יישום עונש מוות למחבל שעשה את הפיגוע הקטלני ליד נווה צוף שלשום. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד אמר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא בעד יישום עונש מוות למחבל.
11: הוא עומד בשני הקריטריונים שהחוק מציא בשביל להטיל עונש מוות למחבלים. אני לא חושב שבגלל שאנחנו יודעים שהם שהידים ומקדשים את המוות, אז אנחנו צריכים לעשות הנחות ולהגיד, אז הם לא רוצים, אז אנחנו ניתן להם כאלה, כי לא, יש כאלה שעושים את הפיגועים בשביל להראות שהם נתנו את עצמם למאבק שלהם, ואני לא חושב שצריך בגלל זה להגיד, אוקיי, אז אנחנו לא ניתן. איתם בכוח ועוד יותר כוח, ואת האנישה הכי מחמירה שזה עונש מוות. אין דרך אחרת איתם.
8: החשד לניסיון פיגוע על רקע אנטישמי בקנדה בערב יום הכיפורים. רב בית הכנסת בני יעקב בעיר בלוויל באונטריו. רב עודד פלס סיפר לכאן חדשות ברשת בית על השוטר הסמוי שהציל את המתפללים ועל החשוד בירי.
12: היה שוטר בחוץ, ג'ף סמית, שהיה גיבור גדול, קונסטבול, הוא נפגע די קשה מהטרוריסט, שכנראה ידע שזה מה שאנחנו עושים, ואיפה אנחנו נמצאים. והיו לו כוונות מאוד ברורות. הוויטראז'ים ספגו 23 יריות. אמרו לי שהוא בן 29, כנראה מחובר לתנועות אנטישמיות, שהשם שלהם משהו קשור לירושלים אפילו.
8: ראש הממשלה נתניהו ימרים מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחר דליק מוסר כי עד כה לא נקבעה לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני אמר הלילה כי אף שצריך לעצור את נתניהו על הפשעים שעשה לטענתו, אין לעיר את הסמכות לעשות זאת.
13: When it comes to Benjamin Netanyahu, I have described him as I believe him to be, a war criminal and an architect of a horrific genocide of the Palestinian people. And I've also been honest with New Yorkers that New York City does not have the authority to carry out the ICC's warrant, which, as you said, has been issued for Prime Minister Netanyahu.
8: נתניהו הוא פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם נורא של הפלסטינים, אך הייתי כן בהקשר לכך שאין לנו את הסמכות להוציא לפועל את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי נגדו, אמר ממדני לרשת CNN. מדבריו הביא קשבנו אישי בר יוסף. סוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, מקור במשרד החוץ האמריקני אומר כי שלום מנקודת מבטה של וושינגטון יחל רק כשחיזבאללה יאבד את עצמאותו הצבאית. ההסכם הביטחוני בין לבנון לישראל אינו יכול להיות רק הסדר זמני שבו חיזבאללה מסתיר את נשקו, משנה את שם המנהרות ומטרותיהן ומחכה לשתיית הלחץ הבינלאומי, אמר המקור לעיתון הלבנוני נידה אל וואטן. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
15: אני בהצלח להם.
14: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
17: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: כולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, לא ממש רגע, אבל בשעה הקרובה, אנחנו נדבר על פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, שיפתח בחול המועד סוכות, טנא רחב של יצירות קולנועיות עולמיות. אנחנו נצלול אל תוך הטנא ונבחר כמה שכדאי שתשימו אליהם לב. נדבר גם על עיבוד תיאטרוני חדש לסוחרי גומי של חנוך לוין, הצגה שכבר עשורים רבים זוכה להצלחה עצומה אצל הקהל הישראלי. הפעם היא בחיכובו של עידו מוסרי, הוא יהיה איתנו. וגם נשאל מה תעשה אמא מכובדת בקהילה הדתית שמגלה שהבן שלה הפך לנער גבעות. זו השאלה שעומדת בלב המחזה להתפלל עם העבריינים שכתבה יוצא את התיאטרון רחל קשת. היא שואבת ביצירה הזו מתוך הבית של הפנימה. היא מיד תהיה איתנו, ויאיר אשכנזי כהרגלו ייקח אותנו אל התיאטרון, הפעם אל קבוצת הכדורגל של וילני מנדלה של תיאטרון רות קאנר. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו בשעה השנייה שלנו, ונדבר כעת על יום ראשון בתיאטרון בית לסין. ייפתח פסטיבל פותחים במה, פסטיבל שכולו דגש על מחזאות ישראלית חדשה. זו השנה ה-28 של הפסטיבל. אבישי מילשטיין הוא זה שמנהל אותו אומנותית, ובתוכנית שש קריאות מבוימות. עוד רגע נסביר מהי קריאה מבוימת ובמה היא שונה ממה שאתם בדרך כלל רואים על הבמה. בין ההצגות שיעלו מחזמר מאת גיל ריבה, אתם מכירים את גיל ריבה, גם עיבוד תיאטרוני לסרט המצליח קריוקי, וגם האורחת הבאה שלנו יוצרת התיאטרון רחל קשת, שתעלה את המחזה להתפלל עם העבריינים, מחזה שבליבו אמא בת הציונות הדתית, אשת חינוך שעושה חשבון נפש כשהיא מגלה שהבן בן שלה הפך לחלק מנערי הגבעות. רחל קשת, יוצרת תיאטרון, מנהלת המעבדה למשחק, נמצאת איתי כעת. שלום רחל.
2: בוקר טוב.
0: את בטח בלחץ משוגע, נכון רחל?
2: כן. מאוד.
0: תשובה קצרה, כן.
2: כן, תשובה ארוכה, כן מאוד.
0: כן מאוד. כי בעצם יש לזה כמה פנים. גם זו הפעם הראשונה שאת ככה בתיאטרון ממסדי, כן, את הרבה מאוד שנים אשת תיאטרון, אבל במה שאנחנו קוראים עצמאי, וגם כי כאן את שמה את ה... מה, בוא נאמר שאין איבר בגוף שאת לא שמה על הבמה.
2: כן, האמת היא שהמעבר מהפרינג' של הרפרטוארי הוא... מעבר שככה חשבתי עליו תקופה, אחרי כמה שנים שמה שלא יכולתי בכלל להיות על הבמה ולא לדבר על מה שעברתי, וזה באמת, באמת המחזה החדש. אני אגיד, אני גם רועדת כי זה רעיון ראשון על ההצגה, על המחזה. אז אני באמת, כשדיברתי ככה עם התחקירנית שלכם, אמרתי, אני לא יודעת מה להגיד ומה לא להגיד. אבל אני, כי אתה יודע, אנחנו מפעם לפעם משתפשפים. אבל אני כן אגיד ככה שאחת מאמרות שלי, נולה צ'לטון, אמרה שהתיאטרון נועד לתת אור למי שנמצא בחושך, ולתת במה למי שנמצא בשוליים של הביוב. נערי גבעות נמצאים בשוליים של הביוב, וגם בני המשפחות שלהם. אני הייתי עכשיו כמה שנים בשוליים של הביוב, ולא יכולתי לדבר על זה, כדי ש... הילד שלי לא יהפוך להיות דגל, ואני לא יהפוך להיות מוקד, אתה יודע, לכל מה שאנחנו בעצם רואים כפסול ומוקצה מחמת מיעוט, וזה משפט שגם קיים במחזה.
0: אז לא מדברים מחמת הבושה, רחל? מהפדיחה שהבן שלי הפרטי שאני אוהבת הוא חלק מאותה קבוצה?
2: לא, זה, תראה, זה גם וגם וגם, אבל אני כן רוצה להגיד משהו על המקום הפרטי שלי. זה שהילד שלי היה, הוא נעצר, הוא היה 10 ימים במגרש הרוסים, עוד 10 חודשים במעצר בית, ארבע שנים של משפט, ובסוף הוא יצא זכאי. הוא יצא זכאי מוחלט. ואנחנו עברנו גיהנום. גיהנום משפחתי, שיש לו השלכות לא רק עליי, שאני נכנסתי למעצר בית, ואני צריכה לעצור את כל החיים, גם על שאר המשפחה כמובן, שכל אחד לוקח את זה למקום אחר, וילדים ומתבגרים. אז בסופו של דבר,
0: אז מה, נכנסת לארון כאימא?
2: אני נכנסתי לארון כי אני רגילה, הייתי רגילה, לדבר על מה שעובר עליי בכנות.
0: כן.
2: אבל אני לא יכולתי לדבר.
0: כך גם עשית אצלנו בתוכנית הרבה מאוד פעמים.
2: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד. כנות זה מבחינתי, ולכן גם כשאתה שואל אותי על בושה, אני לא יכולה להגיד לא, אבל אני גם לא יכולה להגיד כן, כי זאת לא החוויה המרכזית או מה שהוביל אותי, בטח לא בכתיבת המחזה. אני לא יכולתי לכתוב, כי כל עוד המשפט מתנהל, הילד שלי עלול להפוך להיות דגל, אם אני אתחיל לכתוב. אני הייתי באמת בהלם מהמון המון דברים שמתרחשים, קודם כל, בכלל, עוד לפני שהתחיל המשפט, ולפני שהוא נעצר, אני הכרתי נערי גבעות מהטלוויזיה. מבחינתי, נערי גבעות היו אויב העם. ופתאום אני מתחילה להגיע לשם כל שבוע. בבית משפט אמרו, הוא לא בקשר עם הבית, להורים שלו עם סמכות, אבל כל מיני דברים משפילים שישבתי והצטמררתי, אבל אני יודעת מה היה. אני ביקרתי אותו, הוא היה בא הביתה, היה לנו... ועדיין, ברוך השם, יש לנו קשר באמת, באמת מדהים ונדיר, ואני אוהבת אותו, והכי בעולם, ממש. אבל אני יכולה להגיד שהגיבורה של ההצגה...
0: אבל, אבל עוד לפני כן, רחל, זה גם שינה את התפיסה שלך כאימא? זה היה ברמת מה להזזל עשיתי ומה להזזל לא עשיתי?
2: זה שינה לי את כל החיים. בכל הזוויות. ולכן אמרתי הגיבורה של ההצגה, כי זה תהליך שגם אני עברתי.

0: עיתון, ולקום עם השמש וללכת לישון עם השמש, ואני לא מצדיקה אפילו רסיס של אלימות. אם זה משתמע, אני ממש ממש ממש שוללת כל אלימות. אבל זה הילדים שאני פגשתי. וילדים שמערכת החינוך מוקיעה, והקהילה שלהם מוקיעה אותם, הם לא יישארו ויפרגו מקרמה. הם מחפשו משמעות, הם
1: בגיל מאוד... אבל את יודעת, רחל, מה רבות ורבים מהמאזינות והמאזינים שלנו עכשיו אומרים, זה לא רק מערכת החינוך שהיא הקיאה, זה לא רק הקהילה שהיא הקיאה, זה גם הבית שהיא הקיא.
0: כן, מידה מסוימת. אני, ולכן אמרתי גם, אני זה מבחינה מסוימת הגיבורה של ההצגה, למרות שהגיבורה של המחזה היא לא אוטוביוגרפית, אני לא מנהלת מחלקת חינוך, אני הצדקתי כל השנים את המורים שלו. אני הצדקתי, אני עצמי הרגשתי בפירוש אם הילד שלי עוזב את הבית או מוצא משמעות במקום שהוא רחוק ובמקום שזה לא לגור בית בגיל כל כך צעיר. זה כישלון שלי, בטח. בוודאי. היה שם המון המון המון המון כעס. עכשיו, מה עושה אמא? שהולכת כל יום, כל שבוע, מגיל 4 להדרכות הורים. ומה אומרים לה, ופה אומרים לה תרפי, ופה אומרים לה תקשיחי. עכשיו, בסוף, בסוף, בסוף, היום אני מבינה המון המון טעויות שעשיתי, אבל גם המון המון דברים יפים שעשיתי בדרך. אני גם מרגישה שהמקום הזה של אשמה, שהייתי בו הרבה שנים, כלפי כל מיני דברים של הילדים, ולא רק עבור הילד המאמם והמקסים הזה, שהיום הוא גר בבית, ובאמת שיש קשר מאוד מאוד קרוב ואינטימי. זה היה תדר של אשמה. כל דבר, כל מה שקרה, אני אשמה. מה עשיתי לא טוב, מה עשיתי לא בסדר. ואני למדתי בשנים האחרונות, מתוך הכאב ומתוך השבר הגדול כל כך, להתמיר את האשמה לאחריות. מה אני יכולה לעשות טיבות. ואני לומדת, אני לומדת שלא תמיד אמא צריכה להצדיק את המערכת, ולא תמיד... ולפעמים צריך להילחם במערכת, וצריך להשתמש בה. וכשבתי הספר מוקיעים, אז לשנות למקומות אחרים, ללכת למעלה. דברים שניסיתי, אתה מכיר אותי, אני לא יושב בבית ואקבל את רוע הגזירה, אבל לא הצלחתי. לא הצלחתי.
1: ואת יודעת להגיד לעצמך היום למה ישבת וכתבת את המחזה?
0: זה התחיל מזה שבמשך השנים באמת לא יכולתי לדבר, ואז פשוט התכתבתי יומן. זה היה בפסטיבל בבית אורי צבי בירושלים, אני העליתי סוג של יצירה, שהקהל, שאני נמצאת מאחורי פרגוד בכל משובש, כדי שלא יזהו אותי, והקהל חתם שכל מה שהוא שומע הוא לא מספר לאף אחד ואף מקום, והקראתי פרקים מהיומן של אימא לנער גבוהות. הרגשתי שיש לי צעקה שחייבת להיצעק על מה אני עוברת. אבל זה היה באמת אירוע חד פעמי, ורוב האנשים עד היום לא יודעים שזאת הייתי אני. ואחר כך המשכתי, ואז הבנתי שאני רוצה, ופה באמת המקום של התיאטרון הרפרטוארי, אני רוצה שההצגה הזאת מגיע לה קהל גדול.
1: כי מה? כי מה את רוצה שהקהל ילמד? את לא חוששת רחל מגלוריפיקציה, מההדרה, אולי אפילו מ-white washing?
0: מה זה white washing?
1: את יודעת, להלבין את חטאיהם של הקבוצה כקבוצה, לא של הגיבור הספציפי במחזה.
0: כן, תראה, וואי, זו שאלה מדהימה, כי אנחנו כל הזמן במחזה, ואני אומרת לך שזה עד לפני שבועיים, היינו צריכים להכריע אם הוא זכאי או לא זכאי. עכשיו, אני כותבת את המחזה כמה שנים, ואני צריכה להכריע אם הוא זכאי או לא זכאי, ואני זוכרת ש... לפני חצי שנה, ואני הכרעתי שהוא זכאי. בשבועיים אחר כך היה דיון בבית משפט, על הכרעת הדין, והיה שהוא זכאי. ואמרתי לעצמי, אוף, אם הייתי מצליחה להכריע קודם, אולי הוא היה יוצא זכאי קודם. אבל אני, אבל המשכנו להתלבט, כי אמרת, והיה הקראה אחת לפני חודש, שעשינו את זה, הקראה פנימית, ובאמת, הוא היה זכאי, ואמרנו, זה נראה כאילו המחזה בא להראות שמערכת המשפט סתם רודפת אחרי נערי גבעות על כלום. וזה לא המטרה שלי, למרות שזה קורה המון. תראה, מיעוט זה מיעוט זה מיעוט. כשאתה הולך ברחוב עם פאות, כשאתה הולך ברחוב בתור אתיופי, כשאתה הולך ברחוב בתור ערבי,

0: כל מיעוט בסוף הוא מפחיד את הרוב, הוא מפחיד את הממסד, וחוטפים הרבה. חוטפים הרבה גם על לא עוול בכפם, אבל ברור שזאת לא מטרת המחזה. זה לא העניין.
1: אבל את יודעת שכל הדברים האלה שאת אומרת עכשיו, רחל, גם אני, כן, המראות מכוסרה בשבועות האחרונים מהדהדים לנו בראש.
0: ברור, גם לי, תמיד, ברור. אבל מכיוון, ספציפית האירוע של הבן שלי היה מתוקשר, ונציג באום היה מעורב וכולי. וראיתי אחר כך איך מערכת המשפט מתנהלת, ואיך הבן שלי יוצא זכאי לא עוול בכפו, מה שאנחנו ידענו מההתחלה, למרות שמודה שהיו לי רסיסים של ספק לאורך הדרך, וזה הכאב הגדול שלי, והתחושת סימן שאלה שמרחפת עליי לאורך התהליך ולאורך השנים. אבל אני חייבת להגיד, מכיוון שחוויתי רק אל בשרי אירוע אחד קטן, וראיתי את ההבדל הגדול בין מה שקורה בתקשורת לבין מה שקורה במציאות, אין לתאר בכלל. אין לתאר. ולכן היום, ואני שוב אומרת, אני לא תומכת ברבב של אלימות כלפי אף אדם. אבל אני לא מאמינה לכלום, כולל כלום בתקשורת. אני לא מאמינה. סורי. אני התנסיתי. אני ראיתי סרטים ותמונות ומה לא. והמון המון דברים הם לא כמו שזה נראה, ואני אומרת את זה מאוד מאוד מאוד בעדינות.
1: אז מה, מתפללים עם עבריינים ביום הכיפורים שרק חווינו אתמול או לא?
0: אני מרגישה שזה חלק מהבעיה של הקהילות שלנו, שאנחנו לא מסכימים להתפלל עם העבריינים. ואני יוצאת נגד זה. בוא נגיד לא נגד, בוא נדבר בעד, ואני מתפללת שנוכל א' לשים שאלה, סימן שאלה, מול עבריינים, מה זה נקרא להיות עבריין, ולא בקטע של לקבל עבריינות, אלא בקטע של לשאול מי זה עבריין, לשאול מה קרה לו, לשאול את המשפחה שלו, ובוודאי ובוודאי להתפלל איתו, וכמובן שיש קווים אדומים שאיתם לא צריך להתפלל. צריך לדון, לחשוב, כקהילה, כפרטים, כיחידים, כמערכת. אתה יודע, זה מאוד מרגש אותי שאחריי אתם מדברים על יתרת של רותי קאנר, כי היא המורה שלי באוניברסיטה. ולמדתי ממנה כל כך הרבה, ואני לא סיפרתי לה על היצירה הזאת, ואני באמת לא סיפרתי, כמו שלא סיפרתי לאף אחד שאני הולכת להתראיין, כי אני לא יודעת מה יקרה. לא יודעת מה יחשבו עליי, לא יודעת מה יגידו, אני לא יודעת מה יקרה לי בתוך הדבר הזה.
1: בתוך המיליה הזה שאת חלק ממנו כל כך הרבה שנים. עוד מילה לסיום, אם את מרשה לי, רחל. את חושבת שיש בעיה במערכת החינוך, נגיד מערכת החינוך שאליה הילד הספציפי שלך הלך?
0: האמת שמאוד. כמות הנשירה שקיימת בתוך המערכת החינוך הדתית, לאומית, היא בלתי נסבלת. חברה שלי עושה דוקטורט, היא עושה את התואר השני, עושה דוקטורט על נשירה בציבור דתי, מנהלת לימודיה באריאל, ומה שאני לומדת ממנה, אני, אתה יודע, רק על עצמי לספר, ידעתי. והילד שלי עוד לפני שהוא היה בר מצווה, העיפו אותו מבית ספר. לפני שהיה לו בר מצווה. רק כך בבר מצווה, הוא קרא את כל הפרשה, ואחד אנשי החינוך בא אליי בבית כנסת, אמר לי, וואי, טעינו לגביו, טעינו לגביו. מה אתה אומר? תודה. אבל
1: ואם לא היו מעיפים אותו, אם לא היו מעיפים אותו מבית הספר, הוא לא היה הופך לנער גבעות?
0: קודם כל, אין לדעת, road no taken, אבל אנחנו סתם ילדים שטוב להם, שמרגישים שייכים, למערכת החינוך, לקהילה, למשפחה, אני לא חושבת שהם היו עוזבים. ומערכת החינוך הדתית מנשירה על ימין ועל שמאל, דרך אגב, יותר בנות מבנים, כי המורה אומרת לה, לכי תחליפי חצאית, והיא לא חוזרת. אבל זה, באמת, זה משהו שצריך להיחקר ולהישמע, כי זה בלתי נסבל מה שקורה מבחינת הנשירה.
1: טוב, נאחל לך הצלחה, נדבר גם אחרי, נגיד שוב מאזינות ומאזינים את הפרטים, תוכלו למצוא אותם במרשתת ביום ראשון, בתיאטרון בית לסין, פסטיבל פותחים במה, וההצגה של רחל קשת להתפלל עם העבריינים, תעלה ביום שלישי, 29 בחודש, בשעה 12 בצהריים, שוב בבית לסין. רחל קשת, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך, ותודה רבה לבית לסין, שמלווים אותי בכזאת מסירות ואהבה שאני ממש ממש ממש מרגישה מחובקת, ותודה.
1: שנה טובה שתהיה לך. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, אנחנו נשארים בעולמות התיאטרון, נדבר על חנוך לוין, שרק גאון כמוהו יכול לרקוע חלילה, שבסיסה חיפוש אהבה, תוך שימוש באמצעי מניעה, כדי לייצג את אי-תכנותה. אנחנו מדברים כמובן על סוחרי גומי, המחזה של לוין, שעלה לראשונה בקאמרי ב-1978, אז זה היה בחיכובם של אלברט כהן, יוסף קרמון, מון וזערי החריפאי. המחזה כבר אז, בסוף שנות ה-70, זכה להצלחה עצומה, הוא הוצג שוב ושוב ושוב, עלה בעיבודים נוספים בכמה תיאטרונים, אפילו סרט נעשה על בסיסו, אסי דיין וזאב רווח כתבו אותו. עכשיו עוד עיבוד בתיאטרון הבימה, בחיכובם של ליליאן ברטו, על מנתו של חנוך לוין, שהיא מגלמת את בלה, ששני גברים חושקים בה, אתם זוכרים, אורי אוכמן מגלם את שמואל, ועידו מוסרי מגלם את יוחנן. והנה יוחנן איתנו כעת, עידו מוסרי, בוקר טוב לך.
2: היי גואל, בוקר טוב.
1: תודה, שלך. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. זה לא הלוין הראשון שלך, נכון?
2: נכון, שפר מזלי, וזה כבר אולי שלישי לפחות, כן.
1: זה משוגע, נכון? כי כשאנחנו חושבים על לוין, אנחנו חושבים על הענקיים באמת, והנה
2: ממש,
1: כבר,
2: כן.
1: כבר כל הזערירות חריפאי האלה, אתה יודע,
2: כן,
1: האלה שרק נוסעים אליהם עיניים, והנה גם כן. אתה חלק מהרשימה הזאת.
2: כן, זה כבוד גדול, כבוד עצום, שמה שנקרא, קוראים לי לשחק חנוך לוין, זה מבחינתי זה הטופ.
1: איך זה עוד מחזיק, עידו, תגיד לי? מה יש שם? מה היה ליבה?
2: תשמע, חנוך לוין, אני חושב שהוא היה פילוסוף הגדול ביותר אולי, אני לא שאני מבין יותר מדי בפילוסופיה, אבל הוא פשוט אמר את האמת, והאמת היא נצחית, כמו שהוא אומר במחזה, הקונדום הוא נצחי. אגב, אנחנו מכנים אותו קנדון בהצגה, ולא קונדום, כמו בשנות ה-70, וזה כן. כיף לחנות כן. את זה ככה. אבל כן, יש משהו נצחי במחזות שלו ובטקסטים שלו, וכן, אני חושב זה באמת בגלל שהוא פשוט העיז לומר את מה שכולם מפחדים להגיד, את האמת המאוד נסתרת וחבויה שאנחנו בני האדם מרגישים מאוד מאוד חזק אולי, אבל מפחדים להעיז לומר בקול רם. אז הוא אמר אותה ממש...
1: שמה זה מבחינותך, עידו, מה הטעם בכלל להיות בן אדם? מה הטעם להיות בן אנוש?
2: תשמע, משהו כזה, זה עמוק מאוד, אבל הוא אומר במחזה הזה, יוחנן צינגרבי, שאני גם באמת מגלם, אומר בסצנה אחת בהפרש של ממש כמה שניות, טוב להיוולד, כדאי להיוולד, ומי שלא נולד מפסיד, וכמה שניות אחר כך הוא אומר לא טוב להיוולד. ומי שלא נולד מרוויח. זאת אומרת שיש פה באמת איזו סתירה שאנחנו חיים איתה כל הזמן. איזה מין תחושת חסד עצומה שבכלל הגענו לעולם הזה וכמה מדהים זה. ומצד שני תחושת באמת החוסר אונים והעליבות שכמה לא בחרנו בדבר הזה, וכמה הוא נכפה עלינו, וכמה אנחנו באיזה סוג של עונש.
1: ובאמת מה שמדהים בכל היצירות של לוין, כמו שבהצגה הזו, ליליאן ברטו, היא מגלמת את בלה, מאזינות ומאזינים, יש רגע נכון עידו שהיא אומרת, אכלנו לכם את הראש על דברים שאתם כבר יודעים, כי בעצם אנחנו רואים את לוין, ואנחנו יודעים בדיוק על מה הוא מדבר, אנחנו מבינים בדיוק את הסנטימנט.
2: כן, נכון, אלה דברים שאנחנו מרגישים אותם ביום יום ומפחדים אולי באמת להתמודד איתם, להגיד אותם בכל רם, אבל אבל אנחנו מכירים לפני ולפנים את כל התחושות.
1: הקומיות קיימת גם בהצגה הזו, למרות התכנים האולי עמוקים שאנחנו מדברים עליהם עד עכשיו.
2: כן, בהחלט. יש המון המון הומור מאוד, מאוד טוב בהצגה, ומה שגם כיף זה שמוריה זרחיה, הבמאית שלנו, הצעירה והמבריקה, היא ממש מומחית לקומדיה, ואפשר היה להרגיש את זה במפגש עם הקהל. באמת אנחנו עשינו חזרות במשך כ3 חודשים ללא קהל, ולא ידענו איפה יצחקו וכמה יצחקו, כי בכל זאת לא מדובר בסיטקום או בממש קומדיה פר אקסלנס. אצל חנוך לוין זה תמיד טרגי קומי, ושמחנו לגלות שהקהל מגיב לכמעט כל רפליקה שנייה בצחוק ולכל ניואנס. ובאמת מוריה בהקשר הזה גם דאגה להדגיש את הקומדיה, מה שבאמת הופך את זה אולי למעט יותר קומוניקטיבי בהקשר הזה.
1: והבחירה, אולי מילה לסיום ברשותך, הבחירה להפוך את זה לשתי תקופות בעצם, שתי כן. תקופות של זמן?
2: כן, המחזה הוא מראש עוסק, מתרחש כן. בשתי תקופות בפער של 20 שנה, אז זאת בחירה של חנוך קודם כל, אבל אני חושב שמוריה לקחה את זה לשנות ה-80, ואחר כך לשנת 2000, ובמובן הזה היא קרבה את זה לימינו אנו, אבל יותר מזה אני חושב הבחירה בשנות ה-80 היא בחירה שהיא מאוד, יש בה הרבה פן, יש בה הרבה קיץ' שקיים במחזה בין הדמויות, יש איזה מין קומדיה רומנטית כזאת, כמעט שרמנטית בהקשר של הקונדומים, שזה משהו שהוא כבר באמת יותר שייך לשנות ה-80, למרות שאמצעי מניעה קיימים גם היום. וגם בהקשר המוזיקלי זה זרק למקום מאוד כיפי. אוהד חיטמן המלחין נקרא לדגל להלחין שירים בסגנון שנות ה-80, רומנטיים כאלה שאפשר יהיה לזמזם גם ביציאה מההצגה. אז יש כאן באמת מפגש של דברים שעובדים יפה בהקשר הזה.
1: שלא תגיד מילה רעה אחת על שנות ה-80, כן? שזה לא יקרה.
2: חלילה, חלילה, רק מילים טובות. אני גם גדלתי בתקופה הזאת.
1: סוחרי גומי, מאזינות ומאזינים בתיאטרון הבימה, ייכנסו אל המרשתת, תמצאו את הפרטים כולם. יוחנן, עידו מוסרי, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, יום נהדר, תודה.

0: גלי אתרי, עם אמצע ספטמבר שלה, לוקחת אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה ייפתח בסוף השבוע עם הקרנת הסרט האבות שלנו, של הבמאי אבי נשר. עוד כמובן עשרות סרטים יוקרנו במהלך הפסטיבל, בהם סרטים שזכו להקרנת בחורה עולמית בפסטיבלים החשובים והנחשבים בעולם. ביקשנו לצלול אל התוכניה, אולי גם להאיר זרקור על כמה מהסרטים, ולשם כך איתנו הבמאי יאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט. יאיר, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. במעוף הציפור, איך זה נראה לך בכלל כמהדורה?
1: קודם כל, במעוף הציפור, יש פה, קודם כל, אני חושב שאפשר באוקטובר לעשות סיכום שנה של שנת הקולנוע של 2026.
0: וואו.
1: כי כמות הניים דרופינג שיש בכלל השנה, ושהתקבצו לפסטיבל הזה, מהפסטיבלים הקודמים, היא מסחררת. כלומר, כמה במאים הכי טובים וגם הכי אהובים עליי, הסרטים החדשים שהם יוקרנו בשבוע הקרוב, ממוצאי שבת עד מוצאי שבת אחרי, ואני פשוט ארוץ ביריות, ואני ואקריא לך את השמות. ריוסוקה המגוצ'י, הירוקזו קוראדה, פרנסואה אוזון, אוליביה אסטייס, דני בויל, נני מורטי, אנדרי זוויאגינצב, אסגר פרהדי. אני הקראתי לך עכשיו את רשימת הסרטים שאני רוצה לראות בפסטיבל.
0: כן.
1: לא ראיתי את הסרטים האלה, אבל כבר אני יודע שאלה הסרטים שכבר זכו בפרסים. יש גם את קריסטיאן מונג'ו שזכה בפסטיבל קאן, שאני לא עושה פה את הרשימה. הסרטים שהכי ידברו להם בסיכומי השנה, שיהיו מועמדים לאוסקר, שאולי יזכור באוסקר. אז כבר את כל אלה אפשר לראות בריכוז בשבוע הקרוב, ולהתחיל לסכם את את השנה, אבל אותם כאמור עוד לא ראיתי, אבל בין הסרטים שכן ראיתי, אני רוצה להתחיל קודם כל עם סרט שאני חושב שידברו עליו הרבה, וכבר מתחילים לדבר עליו, כי בשבוע שעבר הוא זכה בפרס חביב הקהל בפסטיבל טורונטו, שזה פרס נורא נורא נחשב בעונת האוסקרים, בסרט ספרדי שנקרא כדור שחור, הוא זכה בפרס הבימוי בפסטיבל קאן, הוא כבר הוקרן בפסטיבל ירושלים ביולי, והוא הוקרן שוב בפסטיבל הזה, ובצדק לדעתי, כי זה הולך להיות אחד האירועים הקולנועיים הבולטים של השנה הקרובה. שוב, סיכומי השנה של דצמבר והאוסקרים של עונת האוסקרים של בין ינואר למרץ. הבמאים הם, לא הכרתי אותם, חבייר אמברוסי וחבייר קלבו, הספרדים קוראים להם החוויז, הם היו זוג במשך שנים והמשיכו לעבוד גם אחרי שהם נפרדו, עבדו עד עכשיו בעיקר בטלוויזיה ויצרו עכשיו אפוס היסטורי שאני חושב שכמה שפחות יודעים עליו לפני שרואים, הוא יותר מסחרר, כי הוא הולך לכיוונים כל כך משונים ומפתיעים, והוא וירטואוזי מהפריים הראשון שלו, פשוט איזשהו סוג של סחרור קולנועי, כישרון עצום.
0: מה יש בו בעצם?
1: תראה, זה התמה של שני הסרטים הראשונים שאני דיבר עליהם, זה אפשר לקרוא לזה יצירה ואומנות ותיאטרון בימי מלחמה ודיכוי. שמצד אחד יש אלימות ויש גם עניינים להטאבים של כאילו אנשים שחיים בהחבב, מצד שני הרצון לעמוד על במה ולייצר ולשיר וליצור איזשהו סוג של בידור או איזשהו סוג של השחת דעת או אסקפיזם, או איך האומנות בעצם מייצגת את התקופת הקשות שיש. אז כדור שחור הוא איזשהו סוג של אפוס היסטורי ספרדי בתוך ההיסטוריה הספרדית שעוסק בכל נושא הזה של גם
0: זה מלחמת האזרחים, כן?
1: מלחמת האזרחים, מלחמת העולם השנייה, או ערב מלחמת העולם השנייה, הנושא של הפשיזם, הנושא של באמת, וזה רץ לאורך תקופות באופן כזה שקשה לתאר. זאת אומרת, כל תקציר שניתן לסרט יהיה במידה מסוימת או שגוי או שקר. כי הסרט הולך לכל מיני כיוונים מאוד מאוד מעניינים.
0: והקאסט הוא כולו ספרדי?
1: ספרדי. יש שם תפקיד קטן לפנלופה קרוז.
0: אוקיי.
1: ויש את פדרו אלמודובר כאחד המפיקים בסרט, אבל לא יעזור, בעיתונות האמריקאית מגדירים את זה בתור הסרט של פנלופה קרוז, ומעריכים שהיא תהיה מועמדת לאוסקר משנה, על תפקיד המאוד מאוד קטן שיש לה, אבל באמת מין תפקיד כזה גונב הצגות, ברור למה רפו בה. אבל זה, כל השאר האנשים היו עד עכשיו אלמונים מבחינתי, ומעכשיו הם היוצרים הספרדים שאני הכי מחפש לראות אותם.
0: לבולה נגרה, הכדור השחור, מכאן לאנו?
1: עכשיו לבלגיה, פחדן, שהתמה שלו היא דומה, מלחמת עולם הראשונה, תיאטרון, סוגיות ללהטביות. הבמה הוא לוקה דונט, שזה הסרט השלישי שלו. שני הסרטים הקודמים שלו הוקרנו בהצלחה בארץ ובעולם, נערה וקרבה.
0: אוקיי.
1: קרבה שהיה מועמד לאוסקר. אני לא כל כך אהבתי את הסרטים הקודמים שלו, אבל הסרט החדש שלו נקרא פחדן, מאוד הרשים אותי, הוא סרט גם קצת ארוך, שצריך ללכת איתו משך זמן כדי להגיע לעיקר שלו וללב שלו. שוב, הנושא הזה של החזית במלחמת העולם הראשונה, חזית מדממת ואלימה מאוד, הצבא הבלגי, ומסתבר שבצבא הבלגי יש עניין כזה שבו החיילים עושים תורנויות, רגע אחד הם בחזית בשוחות, רגע אחרי זה הם במנהלה, ואם הם נפצעים, אז בזמן שהם פצועים, אז הם עוברים ליחידת הבידור. הם צריכים לעלות
0: לתיאטרון צהל.
1: בדיוק, לעלות מחזות זמר או עניינים כזה לקצינים, לגנרלים ולחיילים, ושם שני חיילים בצבא הבלגי נפגשים מאחורי הקלעים של ההופעה הזאת, ומגלים שהתיאטרון יותר מתאים להם מאשר הצבא, והם גם מגלים בתוך זה שהמקום היחידי שבו ייתנו להם לחיות בשלום, כזוג גברים שמתאהב, זה בזמן המלחמה. וש... כל פונקציה אחרת בימים ההם עשויה לסכן את חייהם, ודווקא המלחמה הם יכולים לחיות ביחד. סרט מאוד מרשים, מאוד מאוד ריתק אותי, של במאי שגיליתי מחדש, לוקה דונט.
0: אז באמת נגיד, לפני שנעבור אל הסרט השלישי, אם אנחנו מסתכלים גם על הכדור השחור וגם על פחדן, אתה חושב שזה גם יגיע עד אוסקרים, או שאלה חומרים שהאקדמיה האמריקנית לא תרצה לגעת בהם?
1: תראה, קודם כל, כדור שחור הוא כבר נציג ספרד לאוסקרים, ופחדן הוא כבר נציג בלגיה לאוסקרים. כדור שחור יגיע מאוד רחוק לאוסקרים. אני חושב שהוא יהיה מועמד לסרט הטוב ביותר, הבמאים הטובים ביותר, פנלופי קרוז תהיה מועמדת, הוא יהיה מועמד לסרט הזר, אני יכול בקלות לאמר שהוא גם יזכה בפרס הסרט הזר, הוא באמת הולך להיות אחד הסרטים המשמעותיים של העונה הקרובה. פחדן, אני לא יודע, לוקה דונט כאמור, יש לו כבר מוניטין אצל האוסקרים, קרבה היה מועמד לאוסקר, והוא כאמור נציג בלגיה לאוסקרים, וזה סרט מאוד מרשים, זה סרט מלחמה בחזית של מלחמת העולם הראשונה, אז יכול להיות, הוא מן הסתם יהיה אולי ברשימה הקצרה, אבל... לא יודע אם
0: מעניין.
1: הוא...
0: אתה חושב שזה רגע? אתה חושב שאולי זה מוקדם מדי, אבל אתה חושב שאנחנו נזכר ב-2026, אם אני לתוך הרשימה הזו גם אשים את עצמאות שלנו, זה רגע להטאבי בקולנוע העולמי?
1: מעניין, יפה, אני תפתח את זה ל-800 מילה ושלח לי טקסט. כן, נשמע, אבל יש כמה רגעים, כשרואים את הסרטים האלה רגעים, למשל, הנושא הזה של קצת הלאומיות התפזרה, הבמאים היפנים והבמאים הרוסיים, כולם עושים סרטים צרפתיים, למשל. אז יש כאילו איזשהו כמה רגעים, מקומות כאלה שבו אפשר לבדוק. אני חושב שזה לא, זה לא מקרה שזה לא רק עניין להטבי, אלא להטבי במלחמה.
0: כן.
1: זה ה... הרעיון פה, שאנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה, אנחנו עולם במלחמה כרגע, אז כל אחד מסתכל על גם על המלחמה מנקודת המבט
0: מעניין, שלו. מעניין התהליכים האלה. אוקיי, הסרט השלישי והאחרון שעליו נדבר.
1: הסרט השלישי הוא סרט שלדעתי אם לא תראו אותו בפסטיבל חיפה, לא תראו אותו, יש כמה סרטים כאלה. סרט שנקרא שמיים, הבמאי שלו אלברטו שמה יהיה אורח הפסטיבל. הבמאי הוא במאי יליד ספרד ש... שחי באנגליה וצילם את הסרט שלו בבוליביה. וזה אחד מסרטים, קודם כל סרט מרהיב מבחינה ויזואלית, סוריאליסטי מאוד, הוא נפתח בילדה בת 8 שבולעת דג זהב, ואחר כך הוא רוצחת את ההורים שלה, אבל זה לא סרט טרגי.
0: אוקיי.
1: זה מין איזשהו סוג של פולקלור בוליביאני, צבעוני, סוריאליסטי, משהו שהוא באמת, קודם כל ויזואלית ומשונה, וקצת גם מוזיקלי. זה מהסרטים האלה שבאמת מגיעים קצת מ-out of nowhere, אין להם איזשהו מפית גדול, אין להם במאי גדול, הם לא מגיעים לפסטיבלים גדולים. זה מסוג הדברים האלה שאני חושב שבזכות העובדה שהבמאי מגיע לישראל, לסרט מוקרן, אז אם מישהו רוצה לראות משהו באמת יוצא דופן ויזואלית, קולנועית, אחר לחלוטין, אז שמיים... תוצרת בוליביה של אלברטו שמה, ונזרוק מהר גם את הסרט הגיאורגי, הירח אוהבי של גיאורגי אובשווילי, שגם יהיה אורח הפסטיבל. הוא עשה לפני 10 שנים סרט נורא יפה שנקרא אי התירס, שהיה גם פסטיבל חיפה, ועכשיו יש לו סרט חדש, וגם הוא קצת מין פולקלור מקומי גיאורגי, אז שני הסרטים האלה באמת סרטים לפגוש את הבמאים שלהם ולראות אותם, ובאמת סרטים קצת יוצאי דוחן.
0: טוב, כל התוכניה, מאזינות ומאזינים, נמצאת במרשתת. יאיר רווה מבקש מאיתנו לשים עין על כדור שחור, על פחדן, על שמיים, וזה מבלי למנות את כל אלה שהוא ממתין להם, הסרטים של קורא עודה ושל זווי גניאצייב ושל נני מורטי ושל אסגר פרהדי ופרסואה אוזון ועוד רבים וטובים. יאיר רווה, נתראה בחיפה. אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.

0: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו כבר בהצגה שנייה, פינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי. הוא הבוקר לוקח אותנו אל ההצגה קבוצת הכדורגל של וילי מנדלה של תיאטרון רות קאנר. שלום יאיר.
2: בוקר טוב גואל לך ולמאזינים.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מבוססת ספר כמובן.
2: נכון, זה מבוסס על סיפור של דליה רביקוביץ' שהיא מסרה לרות קאנר את הסיפור לפני כ-30 שנה ואמרה לה תעשי איתו משהו, גם סיפרה על זה רות קאנר פה אצלך בראיון, וכעבור 30 שנה הצגה עולה באולם שידלובסקי במוזיאון תל אביב, כשהקהל יושב סביב ועל קירות האולם מסכי פלזמה שמשדרים משחקי כדורגל מהמונדיאל האחרון. יש פה את המסגור הזה של כדורגל.
1: כן, זה, כשאמרה לי את זה בראיון, זה נורא הפתיע אותי, כן? כן. שזה הדבר, המונדיאל על
2: בתוך
1: הבמה.
2: בתוך התיאטרון, כן, כן, זה ממש מסביבנו. אז אני צפיתי בהצגה כבר באוגוסט לאחר סיום המונדיאל, אז המשחקים היו מוקלטים, אבל בזמן שההצגה עלתה, היו משחקים בשידור חי שעוברו כמובן מכאן, מהבית שלנו. וכל הסטינג של ההצגה בעצם מתכתב עם הדינמיקה של משחק כדורגל, כולל התקדמויות השחקנים, עם התפאורה מצד אחד לצד השני, עם שולחנות. הסיפור בחלק הראשון עוסק ברמה, זו אישה שנאבקת על ביתה, על משמורת על ביתה, מול בעלה, וזה בעצם הזירה שלנו היא משפטית, שזה גם שם יש כמובן קווים משותפים בין הסטינג הזה של בית משפט לבין מגרש כדורגל, צדדים שונים,
1: okay.
2: כמו שאמרתי, זה גם עובד עם התפאורה. וההצגה נפתחת בשיחה עם ChatGPT, מילה במילה, על מי דליה רביקוביץ' ומהו הסיפור הזה. זו שיחה שמנהלת השחקנית עדי מאירוביץ', שהיא גם מגלמת את רמה, עם הצ'אט שזה רונן בבלוקי, וזה בכלל, זה פותח פה רגע סוגריים, אנחנו נצטרך לעסוק באיזשהו שלב בנושא הזה של איך מכניסים שיחות עם הצ'אט לתוך מחזות ולתוך אלמנטים תיאטרונים, כי זה שוב עולה ועולה, זה נהיה ברמות שונות. כן, קיבלתי, יש כבר אייטם בכרטיסייה לשנה החדשה.
1: יש פינה, קיבלת.
2: יפה, ניקוב אחד, יפה. אז אנחנו בעצם מבינים שהצ'אט מוסר לה, כמו שאנחנו מכירים, פרטים לא נכונים, אלא זה סופרת, הדרום אמריקאית, משהו לא נכון ורחוק מאוד במציאות, והיא כמובן מתקנת אותו. הוא כמובן מתנצל, הצודקת, זה כמובן העניין. ואז אנחנו מגיעים באמת מהשיחה המשעשעת הזו לסיפור עצמו. אז רמה נאבקת מול השופט יודחת פורז, שאומר לה כאילו שבעצם היא משבשת את תהליך הספרציה והאינדיבידואציה של ביתה, שנסביר את המונחים שטבעה הפסיכולוגית מרגרט מלר, ונוגעים בעצם לתהליך שבו הילד נפרד פיזית ונפשית מהמיזוג עם אמו, שזה ספרציה. אינדיבידואציה זה תהליך שבו הילד מפתח תחושת עצמי. השילוב הזה של המילים חוזר כל הזמן בהצגה, כי כך גם קבעה חוות דעת פסיכולוגית לגביה, okay. לגבי רמה.
1: Okay.
2: זה עובד כפול, כי זה בעצם מאוד משעשע אותנו, שיש מין שילוב של מילים שקשה להגיד. אני איך שמעתי את זה בהצגה, אמרתי, אוי ובוי, איך אני אגיד את זה ברדיו בשידור חי, אבל למדתי
1: הצלחת,
2: בזה.
1: הצלחתי.
2: אז מעבר לאפקט הקומי מסוים, זה יוצר איזה שיח גבוה ועוד מאוד מרוחק בין הרגשות שלהם, שמנסה בכל מעודה להתקרב אל הבת, לדבר אל היבה, להחזיר לה את מה שנלקח ממנה, אל מול שיח משפטי מאוד גברי וגם אולי אפילו טכנוקרטי שההצגה הזו מנהלת, בין העולם הגברי של השופט, שהשופט זה ייצוג מאוד יפה, זאת כנרת קי שעיצבה את הבמה, זה מערום של כיסאות שחורים, מערום ממש בגובה של 2 מטר, עם קלסרים פתוחים, ובעצם הראש שלו זה כמו קלסר פתוח עם תאורה.
1: יפה.
2: קלסר משרדי יפה. גדול. זה מאוד יפה והוא זז ממקום למקום, ביקשתי אפילו לצלם אותו בסוף ההצגה, ככה הלכתי לראות אותו. אז יש פה איזה, בעצם עולם בירוקרטי שמייצג את העולם הגברי, השופט, יודחת פורז, והאבא, שבעצם בעזרת הדמיון, וכך גם אמרה רות קאנר פה בתוכנית, שהכוח היחיד של האישה הזו זה כוח הדמיון, כי אין לה כוח להשפיע על המציאות, כן. היא בורחת לפנטזיה. כן. הפנטזיה על וויני מנדלה, שזו אישה בדרום אפריקה שהייתה מוגנת על ידי חבורת שומרים, שבעצם שומרים צעירים, גברים צעירים, שסרו לכל פקודותיה. אז כשאת אישה ישראלית, לא מוגנת, שנאבקת מול מערכת משפטית, על המשמורת על ביטח, לא נותר לך אלא לברוח לפנטזיה, לנסות לקרב את הבית.
1: והרגשת שהקהל בורח יחד איתה? יחד עם אותה אישה?
2: כן, כי בעצם אנחנו רואים אותה בכל מיני סיטואציות עם הבת שלה, לוקחת לה את התיק הקטן ומספרת לה סיפור לפני השינה. יש שם הרבה אלמנטים מאוד יפים של משחקי תאורה, עם תאורה גם של משרד וגם של מנורות לילה, וגם אלמנטים משרדיים. למשל, יש שם מגרסה, שבאיזשהו שלב גם עובדת, וגם את הפלט של התנייר, גם השחקנים שמים על הראש. כל העולם הזה של בין לגרוס את המסמכים המשפטיים לבין העולם הרגשי שאי אפשר בעצם להעלים אותו ואת הדאגה הזאת שלה. אפרופו, גם רמה הרבה פעמים בורחת לדמיון, כי היא חושבת אקס שלה בעצם עובר תאונת דרכים, והוא מרותק לכיסא
1: היא
2: גלגלים.
1: היא מדמיינת את בדמיון, זה, נכון?
2: כן. כן.
1: ומבחינת הזו המציאות. או מייחלת לזה.
2: מייחלת לכך, כן. נכון? וזה בדיוק הדבר הזה שהיא הולכת איתו. זה החלק הראשון של ההצגה. בעצם יש פה שני סיפורים, ואז יש הפסקת שתייה בין שני הסיפורים, שמחלקים בירה. ממש עובר, עובר מנהל ההצגה ומחלק לנו בקבוקי בירה קרה,
1: אוקיי.
2: כמו המגרש כדורגל.
1: נייס, טעימה?
2: טעימה, כן, אוקיי. נחמדה סטנדרטית. אני לא שותה בדרך כלל בתפקיד, הפעם אני החרגתי מנהגי, אמרתי יאללה בוא נזרום.
1: כן.
2: לידי ישבה גם רות קאנר, גם פתחתי לה את הבקבוק, זה היה אוקיי. ככה חלק מהחוויה. והמחצית השנייה היא בעצם, אנחנו ממשיכים עם סיפור אחר של דליה רביקוביץ, שנקרא לאן נעלם השופט יודחד פורז. זה השופט מהסיפור הראשון, שהחליט להעניק את המשמורת לאב ולא לרמה.
1: כן.
2: וכאן אולי מגיעה הנקמה, בעצם עולה פה שאלה של נקמה, כי הגורל העצוב של השופט הזה, שהוא נספה בפיגוע ב-11 בספטמבר, במגדלי התאומים. ומסופר עליו עוד כשההצגה מתחילה, לא רק את העוול שהוא עשה בעצם בסיפור לפני, אלא זה שהוא עשה הרבה רעה בשבטו כדן יחיד בבית המשפט לענייני משפחה. הוא הפריד ילדים מאמותיהם, או שפסק לאמהות דמי מזונות זעומים. כשהיה פוסק נגד אחד הצדדים, ולרוב הייתה זאת האם, היה גם מעליב אותה. מצד שני, הוא היה ידוע כאיש חרוץ, בעל הספק מרשים, מתחיל לעבוד מוקדם, ובתוך שעה ורבע מוציא ילד מחסות אמו, וקובע שאת הביקורים תסדיר פקידת הסעד, שהייתה כל כך עמוסה,
1: כן.
2: שהגיעה למשפחה רק אחרי חודשיים.
1: כן. זה מתוך הסיפור או מתוך ההצגה?
2: כן, אוקיי. כן, זה מתוך הסיפור.
1: זה מתוך הסיפור.
2: לחלוטין. יש שם בעצם רקע ביוגרפי גם, כי ב-1990 אכן שופט פסק שבנה של דליה רביקוביץ' יועבר לחזקת אביו. ורמה באמת אומרת, אני כל הזמן חלט בפנים, למה היה צריך לפסול אותי? לא הייתי לוקחת בכוח. זאת אומרת, הדבר הזה שדימם בתוכה, בתוך דליה רביקוביץ' כל כך הרבה שנים, ויצא גם בסיפור, ואחר כך גם הגיע לבמה, עוד עובר אותנו. אני הבנתי שהייתה קבוצה של נשים שעברו סיפור דומה לסיפור של רמה שצפתה בהצגה, וגם עברה חוויה מאוד חזקה והזדהו עם הדבר הזה. אני הלכתי עם המשפט, השנאה אינה חבל טבור איתן. זה משפט שנאמר בחלק השני, ואולי בעצם אומר, וואלה, שחררו מהשופט הזה שהוא חלק ממערכת בירוקרטית שפועלת לפי הצדק האובייקטיבי, הצדק המדינתי,
1: כן.
2: אבל לא לפי הצדק הרגשי של אותה אם שבסך הכל יש לה את הכמיהה להיות עם הבת שלה. האם ניתן לאחז בשנאה וברגשות הנקם? אז קהל יכול להתווכח עם זה, אבל זו אמירה שמונחת לה במערכה השנייה של ההצגה, וניתן באמת להתווכח איתה.
1: כמה שחקנים על הבמה?
2: אז שלושה שחקנים, רונן בבלוקי, שירלי גל ועדין אירוביץ', שחקני הקבוצה הקבועים, ואותם מלווה המוזיקאי אילן גרין.
1: ומחזיקים את כל העומס הגדול הזה.
2: את הכל, כולל תפעול של שולחנות משרדים מצד לצד, והזזה של המערום שהוא השופט. מלווה אותם המוזיקאי אילן גרין, נדמה לי שכמו בהפקה הקודמת של רות קאנר לעבודה ולמלאכה, מה שנקרא מפיק מוזיקה מהרבה מאוד כלים, לא רק מוזיקליים. למשל, מכונת כתיבה וכל מיני צלילים כאלה של נקישות של משרד, זאת אומרת, הסאונד הוא חי, וזה כמובן מכניס אותנו לצורה, לחוויה הרבה יותר דינמית, כי
1: יפה.
2: זה לא מוקלט, וזה הכל מאוד מאוד לייב.
1: זה נשמע לי כמו כן גדול, נכון
2: לגמרי,
1: יאיר?
2: לגמרי, כן, זו הצגה מאוד יפה, לא ארוכה, שעה ורבע, ומעוררת למחשבה, וגם לגעגוע לקרוא שוב סיפור של דליה רביקוביץ', או לקרוא שיר שלה, ולהיזכר באמת בכישרון הגדול של חברי הקבוצה, שבכל פעם מצליחים למצוא את עצמם, ואת, וגם קאנר וגם חברי הקבוצה, בתוך החומר שהוא תמיד קלאסי ומעניין, וגם העקרונות שלו והבסיס שלו תמיד מעניין ורלוונטי גם 30 שנה אחרי, והיה שווה לחכות עד שקאנר וחבריה נתנו לו חיים
1: אני, במתיים. באמת, הלסת נפלה לי כשרות קאנר לימדה אותי שזו פעם ראשונה שרביקוביץ' עולה על הבמה.
2: נכון, אם כי יש להזכיר שלפני 20 ומשהו שנה עלה מופע בשם ילדות.
1: או הנה, ההיסטוריון.
2: לא, כי זה גם ילדות מופע של יהודית רביץ, שבו היא שרה כל מיני שירי ילדים מכל מיני תקופות, והיו שם כמה שירים של דליה רביקוביץ'.
1: טוב, תיאטרון זה לא.
2: כן, זה
1: מופע.
2: לא, אבל זה היה בבימוי רות קאנר בעצם, בגלל זה אני מזכיר. וזה קסם בפני עצמו, וגם שם היה רביקוביץ', אז הקשר הזה כבר נמשך מאז.
1: אז הנה, מה זה
2: נתום ההיסטוריה להיום, דקה.
1: קבוצת הכדורגל של ויני מנדלה, של תיאטרון רות קאנר, ייכנסו אל המרשתת, תמצאו את הפרטים כולם. יאיר אשכנזי, אני מתנצל, אבל אנחנו צריכים איזו ספרציה.
2: ספרציה
1: ואינדיבידציה. אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו כדרכנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר, האזינו למיכאל קגזנוב, הוא יקרא עבורנו את שירו סף.
3: סף, להישען על היקום כמעקה, להשיב על חידת הקיום השוכנת בקרקעיתי, להיכנע לאי הידיעה, לקבל את פניך על סף המדרגות, ולתהות אם הן יוליכו אותנו למקום שנוכל לקרוא לו בית. זה זמן שבו ידוע הרבה על אינסוף, ומעט מדי על יופיו האפשרי של המחר.
1: יופיו האפשרי של המחר, נודה למיכאל קגזנוב שקרא עבורנו מתוך ספרו ברדודים. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני על הניידיונוב. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד מיד אחריי. מה יעשה לה עם מה שכרוך?

0: מעלים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: שומע, ביטן?
2: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, מה שקרו, עם מה יעשה לה.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שגריר ישראל בגרמניה פוסאור מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל בבחירות בברלין הופך את העיר למקום מסוכן יותר ליהודים. ניסיון הפיגוע בבית הכנסת בקנדה, רב בית הכנסת אומר כי החשוד בירי מחובר לתנועות אנטישמיות. מחלוקת בקרב פיקוד הצבא האמריקני בסוגיית ההתערבות בסכסוך בין סעודיה למורדים החות'ים. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון נתמן אמש נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. בנו הבכור של נתנאל, יואב, כבן 16, תיאר את הרגעים הראשונים בפיגוע לאחר שחזרו לרכב מטבילה בעין ריה.
9: אבא נכנס לשואה השנייה, לאיפה שנוהגים, הוא ישב שם והתנגב, ואני נכנסתי למושב של יד הנהג, אחרי דקה בערך שהוא מתנגב, פתאום אני צועק לי, יואב יש כאן מחבל, או יואב זה פיגוע, אני לא בדיוק זוכר מה רוצה, כי הוא צעק לי משהו, אני מוסף את הראש אחורה, כאילו מחוצה מהאוטו, ואני ממש רואה את המחבל, כאילו יורה באבא, אני מתחיל לברוח, כאילו אחרי הצעקה שהוא אבא צעק לי, חזרתי לאוטו, וראיתי את אבא כאילו מת שם באוטו.
8: יואב שוקרון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. החשד לניסיון פיגוע על רקע אנטישמי בקנדה בערב יום הכיפורים, רב בית הכנסת בני יעקב בעיר בלוויל באונטריו, הרב עודד פלס, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על השוטר הסמוי שהציל את המתפללים ועל החשוד בירי.
10: היה שוטר בחוץ, ג'ף סמית, שהיה גיבור גדול, קונסטבול, הוא נפגע די קשה מהטרוריסט, שכנראה ידע שזה מה שאנחנו עושים, ואיפה אנחנו נמצאים. והיו לו כוונות מאוד ברורות. הוויטראז'ים ספגו 23 יריות. אמרו לי שהוא בן 29, כנראה מחובר לתנועות אנטישמיות, שהשם שלהם משהו קשור לירושלים אפילו.
8: דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה, רון פוסאור, מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל די לינקה בבחירות הופך את ברלין מקום מסוכן יותר ליהודים.
11: היום יהודים חוששים להסתובב ברכבת התחתית, לדבר בטלפון, לענוד מגן דוד. באוניברסיטאות, סטודנטים וסטודנטיות יהודיות פוחדים להיכנס לכיתות מסוימות. הסכנה לתחושת הביטחון של יהודים בברלין היא מאוד קשה.
8: השגריר פוסאור אמר את הדברים לקלמן ליבסקין ולאסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, מספר 2 במפלגת עמך ישראל, יוסף חדד, אומר כי מפלגתו תפעל להקמת ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר, על פי מודל בחירתו של נשיא המדינה.
12: שני השופטים הראשונים שיקבלו הכי הרבה הקולות בהצבעה החשאית שתתבצע בכנסת ישראל, השופט הראשון והשופט השני יהיו יושב ראש הוועדה וסגן יושב ראש הוועדה. לשניהם יש סמכויות לזמן כל עד לחקירה לוועדה עצמה. ובנוסף, שני השופטים ביחד הם יקבעו את המשך הרכב הוועדה. הציג השלישי בתוך הוועדה והוא יהיה נציג הרשויות המקומיות שנפגעו בשביעי באוקטובר, והוא יהיה הכל המכריע. יהיה מומחה צבאי, מומחה ביקורתי, מומחה מודיעיני. יהיה נציג משפחות החטופות, נציג משפחות השכולות האזרחיות.
8: מחלוקת בקרב הנהגת צבא ארצות הברית בסוגיית ההתערבות בסכסוך בין סעודיה למורדים החות'ים. מקורות אמריקניים אמרו לרשת NBC כי מקצת ממפקדי הצבא טוענים כי פתיחת זירה חדשה במזרח התיכון היא רעיון רע. מנגד טוענים אחרים כי וושינגטון צריכה לסייע לריאד במלחמתה נגד החות'ים. הם הביעו חשש כי ארצות הברית לא פועלת בעוצמה כדי להגן על בעלת ברית חשובה שלה במזרח התיכון. כך מוסר תושבנו ישי בר יוסף.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
14: אני בהתקף להם.
13: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. מה שכרוך עם מאיה סלע.
15: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו, אינועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלה נדיונוב. האמת היא שיצאנו לחופשת חגים, ובינתיים אתם מוזמנים להאזין למיטב שלנו מהתקופה האחרונה. אנחנו נחזור לשידור חי ביום ראשון אחרי סוכות. האזנה נעימה. ואיתי היום באולפן הסופר ישי שריד כדי לדבר על ספרו החדש, חנוך, הרופא מקורזים, שראה אור בהוצאת עם עובד. ובספר הזה הוא מספר על איש אחד, חנוך, שהוא רופא שחי בכפר קורזים לפני 2000 שנה. לפעמים בזמן שקראתי את הספר הזה אמרתי לעצמי, מאיפה לעזאזל ישי שריד הביא את הטיפוס הזה ואת העולם הזה של חנוך הרופא שנפגש גם עם ישוע, ויש לו אמא יהודית ובת שולמית ובן מתיה, והוא עולה לבית המקדש בירושלים להקריב כבשה. קשה לו להקריב כבשה, והוא מרפא אנשים באמצעים הדלים מאוד של התקופה. וחשבתי לעצמי עוד מחשבה, שהוא הביא את חנוך לעולם אולי כי חנוך טוב, אבל לא במובן של צדיק גדול, לא טוב גרנדיוזי, טוב פשוט. ואנחנו שחיים בעולם מז'ורי וגרנדיוזי ומלא אסונות ומלא כללות, מסתכלים על הדבר הקטן הזה פתאום, אני לפחות הסתכלתי ואמרתי, יאי, זה נעים עם האדם הטוב הקטן הזה שמרפא אנשים. ישי שריד מביא אלינו אולי אפשרות מינורית של טוב ופשוט. שלום ישי שריד.
16: שלום מאיה.
15: אני מאוד שמחה שאתה כאן.
16: גם אני, זה הרבה שנים אני מחכה להזדמנות הזאת, ואני באמת מתרגש ומאוד שמח להיות איתך.
15: אז בוא נתחיל.
13: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
15: ואנחנו אכן מתחילים עם מה קורה ישי, הפינה שבה אנחנו שואלים סופרים, משוררים, ציירים, פסלים, רקדנים, שחקנים, בכלל אנשי תרבות ודעת, מה הם קוראים עכשיו. בפינה הזאת, אגב, לא מזמן הומלץ הספר שלך, האמת שהוא, אני חושבת שהוא הומלץ יותר מפעם אחת, פרופסור אורי שין כהן אמר עליו כאן, כשהוא התארח בפינה הזאת, שזה ספר מאוד מנחם, אז עוד לא קראתי, אז לא הבנתי, אבל היום אני מסכימה עם האמירה הזאת. זה ספר מאוד מנחם ומאוד יפה. הוא אמר שהספר הזה מאוד מידתי, למרות שיש לו פוטנציאל להיות חסר מידה, הרי ישוע מסתובב שם. יכולת להיות גרנדיוזי בעצם, הנושא הוא גרנדיוזי, כאילו לחזור לימים האלה של בית שני. אפשר היה לחשוב שאם אתה כותב על הגיבור שלך הוא רופא שנפגש עם ישוע, רואה אותו בוויה דולורוזה בדרכו אל הצליבה, אז זה יהיה ספר מני. כמו שאנחנו לפעמים מני עם היהודים, ובטח פה בארץ ישראל, וזה להפך. וזה נראה כאילו רצית לכתוב ספר במידת האדם, נכון?
16: כן, כמו שציינת בהתחלה, אני רציתי לכתוב ספר על אדם טוב. אבל הוא לא צדיק, והוא לא המשיח, והוא לא בנו של אלוהים, והוא לא יכול להביא בעצמו גאולה לעולם, אז הוא מנסה בכוחותיו המוגבלים, ובסביבה שלו לעשות טוב ככל האפשר. וגם לדאוג למשפחתו ולדאוג לעצמו, והוא יודע לבלות, והוא פעם בשבוע רוכב על האתון לשוק בטבריה כדי לאכול קצת דגים על האש וללך לבית המרחץ, ויש לו, הוא אוהב נשים.
15: יש לו איזה אישה שהוא משתוקק אליה.
16: נכון, אז, ובתוך כל העניין הזה, ובין כל הכוחות הגדולים מאוד של התקופה, הוא יודע שאיתם הוא לא יכול להתמודד. לא עם טראמפ, ולא עם האיראנים, ולא עם אלה, אבל הוא לא מוותר, הוא עושה מה שהוא יכול.
15: אז בואו נחזור עוד מעט לספר, אבל בואו נהיה רגע, אנחנו גם במידתנו, ונשאל אותך, מה אתה קורא עכשיו?
16: אני קורא עכשיו ספר בעצם של סיפורי ביקורים של ארנסט המינגווי, זה נקרא גברים בלי נשים, שתרגם את זה מאוד מאוד יפה משה רון, מוקי רון, שהוא גם העורך שלי, וזה מעניין לראות, כי זה באמת ההתחלה של המינגווי, ואתה רואה שם את הניצנים של המוטיבים ושל המקומות ושל הנושאים שהמינגווי מתעסק בהם בהרחבה אחר כך. ספר מאוד יפה.
15: והמינגווי זה מין סופר כזה מאוד גברי, נכון? הוא לא... הוא אחד כזה עם נשק שצד.
16: כן, אבל הוא פגיע מאוד. ואם נגיע לסופו, המינגווי בגיל 60 התאבד. אחרי נכון. שהוא זכה בפרס נובל, והיה המינגווי, היה סופרסטאר גדול.
15: נכון.
16: פסגת החלומות של, של כל סופר או סופרת. ובכל זאת הוא התאבד, מתוך איזה, ואני קראתי על זה, מתוך איזה פגיעות מאוד מאוד גדולה שהייתה בו במהלך כל השנים, שהוא חי בתוכה יחד עם מלחמות השברים, ויחד עם זה שהוא היה חייל במלחמות העולם, וכל הדברים האלה, היה שם משהו פגיע, ורואים את זה היטב בסיפורים האלה הראשונים.
15: אוקיי, אתה, כשאתה קורא, אתה מסמן בספרים?
16: לא, אף פעם לא.
15: כלום, אוזני
16: לא,
15: חמור.
16: לא, לא, יש לי זה... כבוד לספר כגוף פיזי.
15: זאת אומרת,
16: שהעובדה פיזי.
15: שהספר שלך, הוא שלי עכשיו, אבל שאתה כתבת, זה, מסומן כולו, זה פוגע בך?
16: מאוד לא בסדר, מה היה לא. אני שם דבקיות כאלה, יש לי דבקיות אוקיי. צהובות, זה ככה אני מסמן
15: הבנתי.
16: דברים.
15: הבנתי, אז טוב, אז אל תסתכל על הספר.
16: בסדר.
15: אוקיי, איך הספרייה שלך מסודרת?
16: הספרייה שלי עוברת כל הזמן ניפוי. יש לי מקום לכמה מאות ספרים, בחדר העבודה, אבל לא מקום בלתי מוגבל, והספרים נכנסים כל הזמן. אני מאוד מאוד אוהב לקרוא, ואני קורא כל הזמן מכל הסוגים. היא מסודרת באופן די אקראי, אבל תמיד בסופו של דבר מה שנשאר בה זה הספרים שאני לא יכול בלעדיהם, שאני הכי הכי אוהב. וכל הזמן, מה שאני מנפה משם, אני תורם, יש את הרשת החנויות של סיפור חוזר,
15: כן.
16: שזה מפעל מאוד יפה, ואני בעצמי גם קונה שם ספרים מדי פעם, אני נותן להם את הספרים. אז מה שנשאר זה באמת המיטב שבמיטב מבחינתי. יש איזשהו ניפוי, אני יודע מה, מדריכי טיולים זה למטה, וספרי עיון שאני יודע שאני אף פעם לא אגיע אליהם שוב, וספרי בישול למעלה, אבל באמצע זה אין איזה סדר מופתים.
15: זה מסתובב, אוקיי. ועכשיו, במהלך המלחמה האחרונה, אנחנו כבר שנתיים וחצי במלחמה, אבל עם האזעקות והאיום של הטילים הבליסטיים וכל הדבר הזה, והממד והמקלט, תלוי כל אחד משהו. הצלחת לקרוא בזמן הזה?
16: כן, אני קורא באמת כל הזמן, לפעמים יותר, לפעמים פחות, תלוי בזמן שיש לי, אבל קריאה מבחינתי זה גם עונג, וגם מגרה אותי מבחינה אינטלקטואלית וגם מבחינה רגשית, ומאז שהייתי ילד זה הרגל מצוין שלי, זה כמו שאני יוצא ללכת כמעט כל יום, אז ככה אני קורא.
15: אז לא הפריע לך, לא הפריע, אבל זה שהיית צריך לשבת בממד וכל הסטרס סביב הדבר הזה.
16: כן, אז לא קראתי, קודם כל אין לי ממד בבית. אז
15: יש איזה מין דבר כזה של מעמדות עכשיו, אדם עם ממד ואדם בלי ממד.
16: אז לנו אין, יש לנו מקלט ציבורי בקצה הרחוב, מרחק של איזה 5 דקות הליכה.
15: רצתם למקלט.
16: כן, ויש איזה מקלט קטנטון כזה של מלחמת העולם השנייה שהוא לא ממש מקלט, לא תקני בשום צורה, במרתף אצלנו. אז זה בלילות, באמת, כשהתעוררתי אפוף ולא היה לי כוח, אז לפעמים גרתי את עצמי לשם. אבל במקלט לא קראתי, אבל בין לבין, כן, אני תמיד קורא.
15: אתה משאיל ספרים?
16: משתדל שלא.
15: יש לך טכניקות?
16: כי זה לא חוזר, לא חוזר.
15: אוקיי. אם אתה לא אוהב ספר, אתה מתחיל לקרוא, ואתה מפסיק באמצע, או אתה מאלה שחייבים לגמור עד הסוף?
16: כן, כן, כן. לא, אני נותן לזה עוד קצת צ'אנס, גורר עוד כמה עמודים. ומפסיק, ודרך אגב גם בכתיבה ככה. יש לי לא מעט ספרים ש...

0: שתקרא?
1: כן, אני יודע מה הספר הקודם. בעצם, לשאלתך לא, את הספר הבא אני עוד לא יודע, יש לי כמה אפשרויות. אני, אם את רוצה, אני אספר לך על הספר הקודם שקראתי, שהוא מאוד מעניין, שנקרא בשם הנפלא במחוזות טרופים נוגים. זה ספר של הפילוסוף והאנתרופולוג היהודי צרפתי קלוד לוי סטראוס, שהגעתי אליו די באיחור, בעיקר בגלל השם הנורא יפה שלו.
0: כן.
1: והוא תורגם, הוא יצא לאור בהוצאת קרמל, אני לא זוכר מי תרגם אותו.
0: נבדוק.
1: ו...
0: מה הוא, קורה שם?
1: הוא ספר שמספר על מסעותיו, מסעות המחקר שלו, בשנות ה-30 בברזיל, בקרב שבטים נידחים באמזונס, בג'ונגל ובערבות שמה. וגם יש סיפור מסגרת שהוא בעצם סיפור הבריחה של קלוד לוי סטראוס היהודי מאירופה הכבושה במלחמת העולם השנייה.
0: כן.
1: שהדברים איכשהו משתלבים ביחד. ובעניין הזה של אנתרופולוגיה, ספר יש בו הרבה תום ויש בו הרבה רוחב יריעה. היום קשה גם לקרוא וגם, לא חושב שהיו נכתבים ספרים כאלה, אבל מאוד נהניתי ממנו. ויש שם באמת איזה רוחב יריעה יהודי, אירופאי, משכיל, שהוא מעורר השתאות.
0: אז אני אגיד שקוראים לספר, נחזור, במחוזות טרופים נוגים, תרגמה קולט בוטנר, הוא יצא בהוצאת קרמל באמת ב-2015, נשמע שיר ונחזור.

אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ואני מארחת היום באולפן את ישי שריד, כדי לדבר על הספר החדש שלו, חנוך הרופא מקורזים. הימים הם ימי בית שני, וחנוך, גיבור הסיפור שלנו, הוא רופא, אבא, מאהב לפעמים, והוא אדם טוב, מתון, שקול, הגון, לא גרנדיוזי, מחשבות גדולה ונבואות ופנטזיות על הצלה, שזה דבר די מוזר לכתוב. ומצד שני, כל כך מובן לי היה כשקראתי את זה, שבתוך המציאות הזאת שאנחנו חיים בה, לכתוב על מישהו נורמלי, זה דבר. יש לנו איזה...

0: כמיהה אולי אפילו למין עולם כזה ולמין אנשים כאלה. מאיפה בא לך חנוך? הדמות הזאת היא... בוא נגיד, האם זה ספר פנטזיה בעצם?
1: לא, זה, זה, זה בא קודם כל מהרעיון לכתוב ספר על רופא. שהגלגול הראשון היה לכתוב ספר על רופא היום. ואז קצת הסתבכתי עם כל ענייני הבדיקות, זה התחיל היום הרפואה, הרי היום זה ה-CT, ה-MRI, הבדיקות דם,
0: צריך גם להתחיל להבין בזה.
1: רציתי לפשט את זה, כן, לא, אפשר ללמוד את זה.
0: אבל אתה משושלת של רופאים, אשתך רופאה.
1: נכון, אשתי רופאה, אחי רופא, סבא שלי, דוד שלי, אחיינים.
0: אתה בעצם הכבשה השחורה,
1: לומד רפואה.
0: אתה הכבשה השחורה במשפחה באיזשהו אופן?
1: כן, אני, וגם מורים. אנחנו משפחה של רופאים ומורים, ואני לא זה ולא זה. עורך דין גם באבונותיי. אז התחיל שם, ואז אמרתי, אולי ניקח אותו. תמיד יש את העניין הזה של השעשוע, להתחיל לשחק עם מימדים.
0: כן.
1: האם זה יהיה גבר או אישה? האם זה יתרחש היום? האם זה יתרחש בעתיד? האם זה יתרחש בעבר? ובמקביל נכנסו לזה עוד דברים. הייתי לפני כמה שנים בטיול בגליל, והגענו לגן לאומי קורזים, שזה מקום מאוד מאוד, מאוד יפה, מצפון לכינרת, קצת מעל הכינרת, בתווך שבין רמת הגולן לגליל העליון, ושם יש את השרידים של בית הכנסת העתיק, ושל המקווה העתיק, ושל בתי בד, ומקום מאוד מאוד יפה. ומצאתי גם שישו, ישוע, מנצרת, כילה לתושבי קורזים בברית החדשה, כי הם לא קיבלו אותו כמושיע.
0: כן.
1: כל הדברים האלה ביחד, וגם החיבה שיש לי לתקופת בית שני, איכשהו הוליכו, הקומפוסט הזה הוליך לסיפור הזה, ובאמת, כמו שאת אומרת, הרעיון היה לכתוב על אדם טוב. גם, בעיקר כי בספרים הקודמים שלי, גם הגיבורים הקודמים היו קרובים לליבי, והם לא היו אנשים טובים. בפאנליסט זה היה איזה אופורטוניסט כזה שמשנה דעותיו כמו זיקית כדי לחדש את הקריירה שלו, ולפני זה היה במגלי החולשות בחור של סייבר כזה, הם לא היו, ורציתי...
0: והיה איש... את השלישי, ששם זה מין דבר גרנדיוזי, נכון, שבונים מחדש את בית המקדש.
1: השלישי מתכתב מאוד עם הספר הזה, נכון. בצורה משונה, אני תוך כדי הכתיבה, הרבה פעמים הייתי מתבלבל, כי תקופות ומה קודם ומה אחר כך. ורציתי איש שהוא רופא, יציב, אבא, איש משפחה, שמנסה בתקופה מסובכת, בתקופה קשה, עם כוחות גדולים שמשחקים מסביב, לשמור על עצמו, לשמור על המשפחה שלו, וגם להיות איש טוב בקהילה.
0: שזה משהו שאתה בעצם, שזה בעצם אתה, בתקופה הלא פשוטה שאנחנו חיים פה, זאת אומרת, יש כאן איזה משהו שאתה אומר, להיות פשוט האדם הזה שקם בבוקר, הולך לעבודה, אולי הוא אוכל חומוס בצהריים, חיים רגילים, תעזבו אותנו בשקט.
1: בהרבה אידיאליזציה שלי, אבל כן.
0: כן.
1: אני לא רוצה להחמיא לעצמי עד כדי כך, אבל זה מה שהייתי רוצה להיות. בדיוק עם החומוס בצהריים,
0: כן.
1: ויחד עם החומוס לעזור לאנשים, ולטפל בחולים, או לטפל בלקוחות כעורך דין הגון.
0: אבל זהו, למשל להיות עורך דין, כעורך דין, אתה יכול להיות... בוא נגיד, אין לכם שם טוב במיוחד. חנוך הוא גם מין בן אדם כזה שלפעמים משלמים לו ולפעמים לא.
1: נכון, קשה, זה דברים שהבאתי מהעולם שלי, כי לא נעים לו לגבות.
0: לא נעים לו.
1: והרבה פעמים הוא בא והוא ממש מציל את הבן אדם, הוא גורם לו להרגיש יותר טוב, ואז הוא עומד בפתח ואומר, הוא רומז ככה, נו, ומה עם זה? ואז אומרים, נביא לך אחר כך, שמוצאים כמה מטבעות רומים קטנים ונותנים לו שזה לא מספיק, והוא שולח את אמא שלו שתגבה, כי אמא שלו יותר אסרטיבית ממנו. וכן, יש את זה גם בעריכת דין. תראי, אנחנו תמיד, אני אדבר בשם עצמי, אני תמיד נמצא מאוד מאוד בספרים. ולמשל בעריכת הדין, לא הפכתי להיות עורך דין גדול, מפורסם, בנאומים חוצבי להבות. אני משתדל להיות עורך דין טוב, יעיל, הגון, שנותן שירות טוב ללקוח, זאת לא פרסומת. אבל אני לא, גם קורה לפעמים דבר מעניין בבתי משפט, כי יש לא מעט שופטים שקוראים את הספרים שלי. כך מסתבר. ואם הם לא מכירים אותי, הם מצפים לאיזה, לא יודע, איזה טיפוס אולי קצת בוהמי, או צבעוני במיוחד, לא, ואני מאוד עורך דין אולד פשן, כן, ואני בא ואני עושה את העניין.
0: אז באיזשהו מקום זה כאילו מין, לדבר בזכות האנשים הרגילים, הטובים, שהם לא עכשיו במופע הזה, שאבא שלך אגב היה יוסי שריד, הוא היה אחר ממך במובן הזה.
1: אבא היה לגמרי אחר.
0: היה לו את המופע.
1: אבא הייתה לו קריזמה מטורפת שלי, אין מה לעשות. הייתה לו יכולת ביטוי נפלאה, והיה גם שואו.
0: נכון.
1: כן, והייתה גם יומרה מבוססת, אבל יומרה להציל את העולם, ואם אי אפשר להציל את העולם, אז לפחות את עם ישראל.
0: כן.
1: אבל אבא היה גם צד אחר, שהוא הצד כמו של חנוך בספר, של לשבת בכל מוצאי שבת, ולענות בכתב יד לפניות של מאות אנשים שהיו פונים אליו מדי חודש, בבעיות של פרנסה, בבעיות של שיקון, בהסתבכויות עם החוק, בכל מיני דברים כאלה שיעזור להם. וזה אני למדתי ממנו, והוא נמצא גם כן בספר מהבחינה הזאת, לא בשביל הפרסום, לא בשביל תהילה, לא בשביל שיצביעו בשבילו, לטפל באנשים האלה. ובכלל למדתי, יש את הפתגם היהודי, לא עליך המלאכה לסיים, אבל גם אין לך את החירות להיבטל ממנה. זה שאנחנו לא יכולים להציל את העולם, וזה שאנחנו לא יכולים להושיע כרגע את ישראל מכל הבעיות הקשות שלה, או ליצור שלום עולמי, זה לא פותר אותנו מנסות לעשות בפינת חלקת אלוהים הקטנה שלנו, מה שאנחנו יכולים באמת, וזה אפילו אם זה לבן אדם אחד לעשות טוב. וחנוך זה מה שהוא עושה, ויש שם גם הרבה מעולם הרפואה, כי אני חי את זה מקרוב דרך הקרובים שלי, ואני רואה את גם את השמחה וגם את הקשיים שהם נתקלים בהם.
0: אז רציתי לשאול אותך על העניין הזה של הרפואה, איזה תחקיר עשית, אלא אם כן המצאת, כי יש שם דברים ממש, אתה יודע, נגיד, האם המצאת שטיפלו בתחורים עם תמיסה מאבקני חרצית וחיריוני עונים וחלת דבש, או שבאמת... קראת ספרי רפואה מלפני 2000 שנה.
1: לא, לא, ברור שעשיתי תחקיר בכל הספרים שלי. אני צריך לדעת, סופרים הם שרלטנים, כי הם כותבים הרבה פעמים על דברים שהם לא מכירים, כן. אבל הם צריכים לדעת על מה הם מדברים. ועשיתי תחקיר וקראתי בספרים שמתעסקים בתחום הזה. יש ספר אחד במיוחד של לבושתי, אני לא זוכר כרגע את השם, תכף אולי ננסה לתקן את זה, שכתב רופא יהודי גרמני בברלין ב-1911. שזה נקרא רפואה במקרא ובתלמוד, והוא כתב את זה בגרמנית, זה תורגם לעברית לפני כמה שנים, ספר מאוד אב קרס, שהוא לקח בדרכו היקית את כל המובאות של ענייני רפואה במקרא ובמשנה ובתלמוד, ופרט לגביהם. גם שאלת על דחורים, אז על
0: כן,
1: דחורים.
0: כן.
1: בעיות, איזה בעיה רפואית שלא נמצא.
0: שמע, יש שם בעיות רציניות גם, הרבה יותר מתחורים,
1: נכון.
0: שאין אז איך להתמודד, אבל הוא מנתח גם, למשל.
1: כן, אז מה שהפתיע אותי, כמובן, היכולות היו מאוד מאוד מוגבלות. לפני 2000 שנה, אבל הסתבר שמשל גבס לגבי שברים ידוע היטב, עשו גבס מתערובת של קמח ושל דבש. ניתוחים ידעו לעשות ניתוחים פשוטים,
0: כן.
1: שרבים מהם לא הצליחו והסתיימו במוות של החולה, אבל חלק כן הצליח. לא הייתה תורת רפואה יהודית סדורה, כמו שהייתה נניח ביוון העתיקה או במצרים באותה תקופה, אבל כן היו, יש לזה הרבה זכורים במקורות שלנו, ושיש בהם גם הרבה חשדנות כלפי רופאים.
0: אז זהו, זה מוביל אותי גם לישו, ישוע בספר, ואולי גם בכלל, כי הוא אדם שיש לו חזיונות, והוא מבטיח לרפא אנשים בלי להיות רופא, אם אפשר לקרוא לזה ככה. הוא דמות גרנדיוזי, הוא כן הדמות הגרנדיוזית המעונה, שהוא בא לתקן את העולם ולהושיע את האנשים, אם רק יאמינו בו. אתה יודע, העיוור פתאום יראה, וחשבתי שני דברים שקראתי את זה. אחד זה שלהתעסק עם ישוע זה קצת מסוכן מה שאתה עושה בשבילך. וגם חשבתי על זה שהוא נתקל בחנוך שהוא רופא, וחנוך לא כועס עליו, אבל נכון? הוא בהתחלה אומרים גבה מול הדבר הזה, כי ברור שזה שרלטנות, אבל אז אחרי זה הוא מחבב אותו באיזשהו אופן.
1: ישוע מופיע יום אחד בבית הכנסת בקורזים, כמו שהיה באמת מתואר בברית החדשה, ואין לו מקום לישון בלילה אחר כך, ואימא של חנוך אומרת לו, בוא תישן אצלנו. כי אימא של חנוך כן נדלקת עליו קצת.
0: כן, הוא יהודי מהבית כנסת.
1: כן, הוא יהודי. עכשיו, ישוע יהודי מהגליל, זה ספר גלילי, ספר יהודי, ואנחנו צריכים להתחיל לקרב את ישוע גם מחדש אלינו באיזושהי צורה. וחנוך שואל אותו, תגיד, כי הוא מבין, גם אנשים בכפר מתחילים לדבר על זה שיש את יהושע, והוא מקים משותקים, ופוקח עיני עיוורים, ומרפא מצורעים, וכל הדברים האלה שחנוך לא מסוגל לעשות.
0: כן.
1: ואפילו עושה את זה בחינם. וחנוך מסתכל עליו, והוא מבין שזה בלוף העניין הזה. אבל יחד עם זה הוא מבין שישוע מצליח להפיח תקווה באנשים. והוא אומר, בזה יש משהו, כי הוא יודע מה, כמה זה חשוב להפיח תקווה בחולים. בעיקר שהיכולות הרפואיות כל כך מצומצמות, דרך אגב, גם היום היכולות הן לא בלתי מוגבלות. וזה נורא חשוב התקווה, ולצד זה שהוא כן כועס אליו קצת, כי הוא גם מתחיל להיות מתחרש לו, לוקח לו פרנסה אפילו. אבל הוא מעריך את זה, והוא יודע שזה דבר שהוא לא יכול לתת.
0: הוא לא עומד וקורא ואומר, הבן אדם הזה שרלטן, לא, הוא משקר לכם, הוא לא, לא עושה את
1: לא,
0: זה.
1: לא, הוא לא אומר את זה כי הוא מבין שיש בזה משהו, וגם ישוע באיזשהו שלב בא אליו בתור פציינט.
0: נכון.
1: בתור איזה רופא משפחה. נכון, כן.
0: משקט, כואב לי הראש.
1: כואב לו הראש ויש כן. לו גם טיקים קצת בעיניים.
0: כן.
1: והוא מטפל בו כמו רופא טוב, כמו בכל, נותן לו לשתות ונותן לו משהו להרגעה, ומטפל בו יפה מאוד. ונוצרת ביניהם מערכת יחסים עדינה. כמו שאני חושב באמת, גם ככל שאנחנו מתבגרים, וגם כנותני שירותים, כל מי שנותן שירות יודע את הדבר הזה, אם אנחנו עושים מלאכתנו נאמנה, אנחנו מפתחים חמלה מסוימת. ואנחנו גם לא כל הזמן יכולים לשפוט את האנשים האחרים. ושוב, לחנוך יש את העניין הזה, הוא מודע לזה שהוא לא מושיע, והוא לא בן של אלוהים, והוא לא בא לזה קריזמה שופעת. והוא יודע את הערך של הדבר הזה.
0: אתה חושב, זה בעצם מה שאמרת, אני אסלח את זה בתורה קצת וולגרית, שאנחנו צריכים לעשות ריקליימינג לישו?
1: כן.
0: למה?
1: כי, תראי, הברית החדשה, אני הגעתי לקרוא אותה פעם ראשונה בערך בגיל 50. היום אני בן 61.
0: אנחנו לא קוראים את הברית החדשה.
1: אנחנו לא קוראים. עכשיו, אני חייב לומר שלמרות שאין לי שום דבר על הראש וכל הדברים האלה, היה לי איזה חשש שברגע שאני אפתח ואתחיל לקרוא, אז יבוא או איזה כומר לבוש שחורים, איזה פרנסיסקני או משהו כזה, ויקח אותי להטביל אותי בכוח, או יכניס אותי לאיזה מנזר או משהו כזה. לא קרה. גם המהדורות שאנחנו קוראים מהם, אין מהדורה מסודרת של הברית החדשה. אם תיכנסי היום לחנות ספרים, אני לא מצאתי, זה כל מיני מהדורות מיסיונריות, חצי
0: כן,
1: מחתרתיות כאלה.
0: כן, פעם היו כאלה שמסתובבים בתל אביב.
1: נכון, עכשיו את הספר אני כתבתי בהשראה קצת של זה, אפילו הכותרות הקטנות זה, כן. זה בהשראה של הדבר הזה. והסיפור הוא סיפור מאוד מאוד חזק. הדמות של ישו היא דמות מאוד מפותחת, מהבחינה הזאת שיש לה הרבה פנים, יש בו דברים מעוררי השראה בבשורה הסוציאלית שלו, העניים שירשו את העולם שתבוא אליו גאולה וכל הדברים האחרים, הביקורת שלו על העשירים, ומצד שני יש דברים שחלקם אני מתכתב איתם ומשתעשע איתם בספר, למשל שהוא הולך ומקיים איזה מסיבה עם המוכס, עם המוכסים,
0: כן.
1: שהיו אנשים הכי מתואבים כי הם גבו מיסים עבור השלטון הרומי, אף אחד לא אהב.
0: גבו גם באכזריות.
1: וגבו באכזריות. אז גם בספר זה מופיע. יש שאלה גדולה אם ישו התכוון לייסד דת חדשה או לא, לדעתי לא. יש בו צדדים, בניגוד לדימוי של ישו כשוחר שלום מוחלט, ישו אומר תעזבו את הוריכם ותעזבו את נשותיכם או את בעליכם ותעזבו את ילדיכם ותדבקו רק בי. דברים מאוד קשים של קאט.
0: כן.
1: וזה יוצר דמות מעניינת מאוד. עם התלמידים שלו, ובתוך זה נמצאים גם הניסים, שגם כן מתוארים באופן יפה, דרך אגב לא רחוק מסיפורי הבעל שם טוב נניח שלנו, שגם כן היה עושה ניסים, ומקים מתים מרבצם.
0: נכון. היהדות פשוט, יש לה חשבון ארוך עם הנצרות, אז אתה אומר אולי...
1: בצדק.
0: כן,
1: בצדק. אחרי זה אנחנו יודעים שפאולוס הפך את זה לדבר אחר, ואנחנו יודעים את התפקיד ההרסני שהיה לנצרות ברדיפת היהודים, אבל ישו לא היה כזה. זה היה העם שלו, ושברון הלב שלו גם. גם על הצלב, היה מזה שאנחנו לא קיבלנו את הבשורה. בצדק.
0: כן.
1: כי לא האמנו בניסים, ולא האמנו שהוא הבן של אלוהים. הוא מאוד רצה להיות הבן של אלוהים, אבל הוא לא הבן של אלוהים. אבל אנחנו יכולים להבין אותו, ואנחנו יכולים לקרוא בזה, ואנחנו יכולים לקבל אותו אלינו בחזרה, ולקיים איתו דיון.
0: אוקיי, עד אז בוא נשמע קצת ג'וני קאש ונחזור.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואיתי באולפן, הסופר ישי שריד, אנחנו מדברים על ספרו החדש, חנוך הרופא מקורזים, שיצא בהוצאת עם עובד. אי אפשר שלא לדבר ישי על הדמויות הנשיות בסיפור הזה, שהנשים בסיפור הזה מאוד חשובות. דיברנו על, בסדר, דיברנו על חנוך ועל ישו, עם כל הכבוד להם. הנשים פה עוצמתיות, הבת שלו, שולמית, אמא שלו יהודית, השכנה חמוטל, אשת הרב מאיר הנוראי הזה, הם באיזשהו אופן הן פמיניסטיות, בלי לקרוא לזה ככה, אבל הן נאבקות על להיות, שיהיה להם מקום בעולם.
1: שולמית היא בת 19, היא יוצאת עם העדר לאמירה, היא עוזרת לסבתא שלה בעבודות הבית. מנסים לשדך אותה למישהו מהצעירים בכפר. כולם נראים לה אידיוטים והיא לא מעוניינת בהם. ויש לה שאיפות מעבר לזה. בתקופה שזה חסר סיכוי.
0: כן.
1: ובסתר לבבה היא רוצה להיות רופאה, כמו אבא שלה.
0: שזה גם לא נהוג שנשים
1: תהיינה. לא נהוג, היה נהוג שנשים שימשו כמילדות.
0: כן.
1: לא רופאות. ובאיזשהו שלב היא פוגשת שם במראה, הרומאים בונים גשר על הירדן. שמענו שיר של ג'וני קשר על ג'ורדן.
0: נכון.
1: ויש שם איזה החלפת מבטים בינה לבין, לא היו אז מהנדסים, אבל המתכנן של הגשר הרומאי, שהוא בחור מרשים וחתיך, וכמובן בלתי אפשרי עד שקורה משהו בספר שמאלץ אותה לברוח איתו לירושלים. ובחזרה מירושלים שהיא שבורה, הדבר היחידי שמחזיק אותה זה התקווה להיות רופאה, והיא צריכה לשכנע את אבא שלה, את חנוך, שיקבל אותה כמתמחה שלו בעצם. ואני חשבתי האמת לקרוא לספר הרופאים מקורזים. כי היא גיבורה של הספר לא פחות ממנו.
0: נכון.
1: באיזשהו שלב באמצע הספר היא זורחת ורצה קדימה, והיא גם הרבה יותר ככה מרשימה ממנו וצבעונית ממנו מחנוך.
0: כמעט דמות טרנטינואית כזאת.
1: לגמרי, כן, היא רצה והיא כבר לא רואה בעיניים באיזשהו שלב.
0: כן.
1: אני מאוד מאוד אוהב אותה. בין היתר, את יודעת, יש לי שתי בנות שאני מאוד אוהב, וגם היום, 2000 שנה אחר כך, אני רואה כמה זה לא פשוט לנשים צעירות בעולם. בכלל, בכלל לא פשוט, ובישראל זה גם נהיה עוד יותר קשה. לפרוץ קדימה, ואני נתתי לה פשוט לפרוץ קדימה, והעמדתי אותה במכשולים ובסכנות ובהרפתקאות, אבל בסוף היא פורצת קדימה.
0: אפילו להסתובב עם צון, להיות רועת צון, כן. זה הדבר שיכול להיות מסוכן לאישה. מאיפה כל הידע שלך על ראיית צון? זה גם מעניין אותי, זה תחקיר. כן. ראית צון?
1: כן, לגמרי. יש לי חצי מקצוע כרועי צון. אחרי השבעה באוקטובר, התנדבתי בכל מיני התנדבויות חקלאיות. כתבתי אדרים ואננס. דרך אגב, אם את רוצה להתפנק באננס לשבת, ואת לא בטוחה אם הוא, כי באננס נופלים המון פעמים.
0: אוקיי, אתה
1: יודע? אז ידעתי, למדתי לזהות איך, כן, מה אננס טוב ובשל ומה לא. ובסופו של דבר התגלגלתי לחווה בצפון הנגב, שמגדלים שם כבשים. אצל איש מקסים. בטח יחס שאני אגיד את שמו, אבל קוראים לו ניסים. שראוי לספר בפני עצמו. ומאז כל כמה שבועות אני יוצא עם חבר טוב גל, ואנחנו רואים כבשים כמה שעות, 4-5 שעות יוצאים לשטח.
0: אצל ניסים, אתם נוסעים?
1: אצל ניסים, נוסעים לשם, מוקדם מאוד בבוקר, יוצא ב-5-5.5 בבוקר מתל אביב, מגיע לשם בסביבות 7, ויוצאים עם הכבשים ל-4-5 שעות, אני והחבר שלי גל, וזה מקסים, זה הדבר הכי נהדר בעולם, באמת.
0: רגע, אבל עם כלבים? זה
1: כן,
0: קורה? אוקיי,
1: כן,
0: יש כלבים.
1: כן,
0: כי פה
1: יש כלבים.
0: בספר יש עניין, שליהודי נכון, לא אמור להיות כלב.
1: נכון. לפני זה ראינו במקום אחר, ששם היו קודם רואים פלסטינים שנמנע מהם להיכנס אחרי האסון, ושם מסתבר לא רואים עם כלבים. בעדר הזה שאנחנו רואים, יש כלבים, כלבים מאוד אינטליגנטיים. יש גם כלבי רועים שהם מאוד מאוד חכמים, והם בעצם עושים את רוב העבודה, וגם מאפשרים חלק מהזמן לשבת ולדבר,
0: כן.
1: וליהנות מהחיים. ויש את כלבי השמירה שהם כלבים גדולים וגבוהים כאלה, שאותם לא מעניין הצון, הם שומרים בהיקפי מפני זאבים ושואלים וטורפים. ולהיות רואה, כמו שכבר ידעו מחברי התנך בזמנו, יש בזה הרבה לימוד גם מעבר לכיף שבזה. בתקופת המלחמה היינו שומעים את כל המלחמה בעזה, היינו שומעים את כל הבומים ברצועת עזה, וזה היה איזה דיסוננס מאוד מאוד קשה לעומת הפסטורליה שבמראה. היום יש שם רוב הזמן שקט, ברוך השם.
0: עכשיו אתה כבר חוזר לשם, כי זה עוזר לך. אתה כאילו הלכת לעזור לניסים, ועכשיו אני מבינה שזה כבר, אתה עושה את זה.
1: כן, ברור, אני אמרתי לניסים, אני הייתי משלם לך, ברור, איזה שאלה. אנחנו גם עוזרים בזה, כי אנחנו מוצאים את הכבשים, והן נמצאות בחוץ, וזה מאוד מאוד, זה מאוד נעים, זה מוסיף ממד אדיר לחיים.
0: אני רוצה לשאול אותך, בספר שלך השלישי, שיצא ב-2015, אם אינני טועה, עשית מין מהלך הפוך למה שאתה עושה עכשיו, במובן הזה, בכל מיני מובנים, אבל במובן הזה שהלכת קדימה בזמן, לעולם שבו מקימים את בית, את הבית השלישי, נכון? מקימים את בית המקדש. אני רוצה להבין, אנחנו פה לפני חורבן בית שני, בספר הזה, נכון?
1: בחנוך.
0: בחנוך.
1: כן.
0: למה אנחנו תמיד הולכים לחורבן, אבל? אנחנו תמיד מסתובבים סביב הדבר הזה.
1: בחנוך זה עובדה היסטורית, אני לא יכול לשנות את העבר, הספר נגמר לפני זה.
0: נכון. אבל כל האטמוספירה, הקיצוניות, אתה רואה שם איך זה מתכנס.
1: אז
0: לשם.
1: על זה כתבתי בשלישי, נכון. שיצא לאור ב-2015, ואז הוא אפילו היה מועמד לאיזה פרס של מדע בדיוני, לפרס גפן.
0: כן.
1: ואמרתי להם, מאוד שמחתי, ואמרתי להם, תודה רבה, רק מה הקשר, מה זה אסימוב או ארתור סי קלארק, מה הרובוטים, מה יש פה חלליות, זה לא מדע בדיוני. תסתכלו, זה קורה, לא, מה פתאום, זה לא קורה. ואנשים אומרים לי, הגזמת, בית המקדש, קורבנות, את מי זה מעניין? ואני ראיתי כבר אז, וחלק מאותם אנשים אומרים להם, בסדר, הבנו, צדקת, אבל אם אפשר להפסיק, כי אנחנו אוטוטו שם. יש לנו חלומות של גאולה, יש לנו מערכת הפעלה שבנויה על סיפורים נשגבים מהעבר. העניין של המקדש מציד גם את הדמיון שלי.
0: כן.
1: אני מבין את המקדש. אני מבין את ההוד וההדר שהיו בו, אני מבין את הערך שלו, אני מבין את הערך הפסיכולוגי שאתה מקריב קורבן. זה לא דברים שאני מזלזל בו, הם רחוקים ממני. כמו שאני מבין דרך אגב את המקדש בדלפי של היוונים, כן, ואת האורקל מדלפי, הכל ברור, כן. אבל הסיפורים האלה הם מאוד מאוד חזקים במובן של, ודרך אגב טיפחה אותם הציונות החילונית, כן, מצדה זה לא היה מיתוס של יהודי הגולה, מצדה ובר כוכבה והדברים האלה זה פה. ואז באה הציונות הדתית באיזשהו שלב, ואמרה יפה מאוד שאתם החלטתם שמספיק לכם, אבל אנחנו הולכים עם זה עד הסוף, אנחנו צריכים מקדש, כן. אנחנו צריכים מלך. ויש לנו קושי בניהול של מדינה. יש לנו קושי בחיים נורמליים, מה שמכונה. יש לנו קושי להפריד בין הניהול של עצמנו כקהילה, של בריאות וחינוך ופינוי השפעה ודרכים מהחלומות הגרנדיוזיים האלה. ויש לנו כל הזמן דחף להגשים אותם. זאת אומרת, זה כל הזמן איזשהו בניין בבנייה. זה אף פעם לא אמרנו, גמרנו לבנות, ועכשיו נטפל בטיפוח ובאנשים שנחיים בפנים. וכל זה מוליך למקומות רעים, וזה בלי להיכנס לעניינים של באמת איך אנחנו תופסים את צלם האדם, ואת צלם האדם שאינו יהודי, ואת מקומנו ביקום הזה. ואת הטראומה האיומה של השבעה באוקטובר, וההשפעה ההרסנית שלה על הנפש שלנו. וכל הדברים האלה, אני חי בחרדה גדולה מזה, אבל הספר הזה על חנוך הרופא, ידעתי שאני רוצה לסיים אותו דור לפני זה, ושאפילו יש סוג של סוף טוב, אולי בפעם הראשונה בספרים שלי, כי הייתי, השתוקקתי לזה, כבר לא, אני כבר לא יכול להתעסק עם החורבן יותר, וכמו חנוך, אני גם לא חושב שאני יכול למנוע את החורבן לצערי. אני מסתכל על מה שקורה בעיניים מלאות טעימה, ואומר, אולי נפסיק את זה, את הדבר הזה, כי אנחנו במסלול שאני כתבתי על זה, סליחה, אני רואה, אני יודע מה יהיה סופו, ואני מכיר את כל ההוד וההדר, ואני מכיר גם את הכיף שבזה, שדרך אגב יש בכל תנועה כזאת, שמובילה בסוף לתהום.
0: זה כיף, במניה זה כיף.
1: כיף, אני רואה עכשיו סדרה על מוסוליני, סדרה איטלקית, שהיא מאוד יפה, והיא מתארת אותו מאז, בתהליך עלייתו, מאז שהוא היה עורך של עיתון די שולי באיטליה, ועד שהוא נהיה לה דיקטטור. ובוודאי, בפשיזם בכלל, הרי כל העניין של הפשיזם זה שיש פעולה ויש הצהרות, ויש את כל היופי הזה, ואצל מוסוליני בכלל היה העניין הפוטוריסטי הזה, של גם אומנות והדריכלות, לא רעה. ובסוף זה נגמר באסון.
0: כן.
1: ואם נחזור לחנוך, צניעות. צניעות, גם צניעות. החלומות שלנו צריכים להיות כמידת אדם.
0: אני רוצה לחזור ל-2015, אני פתאום שמה לב שזו הייתה שנה חשובה בחיים שלך. אבא שלך נפטר ב-2015, נכון? יוסי שריד. אתה תוהה לפעמים מה הוא היה אומר? על ה... נגיד, אני היה לי את העניין הזה כשבשבעה באוקטובר, בשמונה באוקטובר, שאמרתי לעצמי, איזה מזל שההורים שלי מתים והם לא רואים את זה.
1: לא, אז זה אמר לי אורי שין כהן שהזכרת קודם פעם, שאוי לדור שמקנה במתים שלו.
0: כן.
1: אז אני לא שם. אבא ראה לאן הדברים הולכים עוד כשהוא היה בחיים. בבהירות מאוד מאוד גדולה, מתוך אכפתיות מאוד גדולה ובכאב מאוד גדול. אבל הוא היה נלחם. הוא היה פייטר. אם את שואלתי, אני מאוד מאסס לדבר בשמו, אבל אני כמעט בטוח מה הוא היה עושה אחרי השבעה באוקטובר.
0: מה הוא היה עושה?
1: הוא היה תומך במלחמה של הגנה עצמית מובהקת, כפי שהיא הייתה בתחילתה. הוא היה עובר לגור או בעוטף באחד היישובים, בסדרות או באחד
0: כמו
1: הקיבוצים.
0: כמו שהוא עשה בעבר, שעברתם שעשה למרגליות, נכון?
1: קריית שמונה, מרגליות, כן. לימד בסדרות וכו'. או בגבול הצפון כמו שהיה במרגליות, בתקופות מאוד קשות ומסוכנות. ואחרי כמה שבועות, כשהוא היה רואה לאן המלחמה מתגלגלת, הוא היה צועק במלוא כוחו ומרעיד את הארץ, תפסיקו עם זה. תפסיקו עם הרג האזרחים, תפסיקו עם כל מה שאנחנו עושים שם. וזה הוא היה עושה בלי פחד ובלי חשש לצאת מהקונסנזוס.
0: אבל אם אני לא טועה שזה היה, תתקן אותי, יכול להיות שאני טועה, במלחמת המפרץ נדמה לי, כשפלסטינים צהלו על הגגות מזה שיורים עלינו טילים, הוא לא הגיב טוב לזה אז, נכון?
1: חפשו אותי.
0: הוא אמר, חפשו אותי.
1: כן.
0: יכול להיות שהתגובה שלו לשבעה באוקטובר, זה לא איזה רגע קטן בהיסטוריה שלנו, נכון? אנחנו, התגובה שלנו הייתה, זה היה דבר מחריד, זה עדיין מחריד. זה טראומה
1: שאלה,
0: ענקית.
1: מה זאת אומרת?
0: יכול להיות שהתגובה שלו הייתה הרבה יותר קשה, אפילו מתחפשו אותי.
1: הייתה, תראי,
0: האכזבה שלו אולי מהפלסטינים, יכול להיות שהייתה מאוד גדולה.
1: לאבא לא הייתה אף פעם שום רומנטיקה או תמימות לגבי הפלסטינים. והשאיפות הלאומיות שלהם, והדרך המחורבנת והאכזרית והמטומטמת שבה הם מנהלים את המאבק שלהם לעצמאות.
0: כן.
1: דרך הטרור. הוא ידע היטב מה העניין, ויחד עם זה חשב שאנחנו צריכים ללכת בדרך שקולה למעננו, קודם כל, למען הסדר ולמען שלום. יחד עם זה, אבא באופן הכי אינסטינקטיבי וטבעי היה לו קו אדום. וזה בפגיעה בחפים מפשע ובחלשים. הוא לא יכול לסבול את הדבר הזה. ברמה הפיזית. זה היה מרתיח אותו. כן? פגיעה בילדים, מכל סוג, ודאי שבעה באוקטובר, מה, זה הרי, אני מדבר על זה עכשיו, וזה אני, את יודעת, התמונות, אני מנסה לגרש אותם מנגד עיניי, כדי לא, את יודעת, הייתי שם בבארי כמה שבועות אחר כך, ובאתר של הנובה, ואני מכיר את האזור הזה היטב היטב, כי רוב השירות הצבאי שלי היה שם. אבל להילחם בחמאס כמובן שכן. כל יתר הדברים, ודאי שלא. והנקמה, ואני אדבר קצת עכשיו עליי, מה, אני לא יודע מה זה נקמה. בי לא פעה עם הרצון לנקום, ודאי שכן. אנחנו מבינים את זה, את הרצון לנקום,
0: כן.
1: להראות להם. כל הדברים האלה, כן, אבל זה פה נכנס העניין של להיות בן אדם מבוגר. כן, עם איזשהו מערכת מוסרית, וגם עם איזשהו קוד טבעי של מה עושים ומה לא עושים, ואתה עוצר את עצמך, ואת אומר פה, עד כאן העניין הזה. אני לא אומר, זה לא שאני לא מבין את האחרים, או אני אומר, תראו את תאבי האדם האלה, מה הם עשו, אני מבין, אבל יש לנו אחריות גם כפרטים וגם באומה, כאומה. לשים לעצמנו גבולות, אנחנו לא יכולים לעשות את כל הדברים האלה, כי יש שלב, והוא קרה לצערי, עברנו את הגבול הזה, שבו אתה מאבד את צלם האדם של עצמך.
0: ואתה חושב שאיבדנו?
1: כן. כן.
0: מה זה אומר? איך חוזרים? מי זה איבדנו? כולנו?
1: איבדנו, כן, אני לא... כן? בואי, אני לוקח על עצמי. כל מה שנעשה, נעשה גם בשמי. אני חי פה...
0: השתנית?
1: אני השתניתי בזה שנעשיתי, אני יותר, חושב יותר נחרץ ויותר כועס בעניין הזה. יש גבולות שלא עוברים. אתה לא פוגע בחפים מפשע, אתה לא הולך לאנשים שחיים ויש להם דלים ויש להם כמה כבשים או, או מגדלים איזה משהו קטן ואתה שורף להם את הבתים ואת המכוניות ו, ופוגע בהם ומרביץ להם וזה, ושלא עשו לך שום דבר. לא עושים דבר כזה, זה עניין של אנושיות, תעזבי כל דבר אחר, זה להיות בן אדם. וזה בזוי בעיניי להשתמש באיזושהי אידיאולוגיה או באיזושהי דת בעולם כדי להצדיק את הדבר הזה. שום דבר לא מצדיק את זה.
0: ולאן זה הולך? נגיד, מה אתה חושב על ממשיכי דרכו? זאת אומרת, יש בעיה בשמאל הישראלי. אתה יודע, אני אפילו אומרת שמאל, זה נראה לי, בשמאל הישראלי. אתה לא חושב?
1: ברור שיש בעיה. יש בעיה עם אמירה חד משמעית, אמיצה, לא מתחנפת ולא פחדנית.
0: כן.
1: יש את, אם הגענו לזה, זה אולי תוכנית אחרת, יש את יאיר גולן שאני מאוד מעריך אותו. ומוקיר אותו, והוא דיבר על התהליכים וכו', אבל הוא לא נמצא במקום הזה, הוא במדינה נורמלית, היה איש מרכז מובהק, ביטחוניסט מובהק.
0: בגלל זה אמרתי שמאל, עשיתי פרצוף.
1: אבל אני מאוד מעריך אותו על כל מה שהוא עושה, את יודעת, הוא איזה מעוז אחרון באמת של שפיות בעניין הזה, אבל גם הוא לא שם. מישהו שיגיד תפסיקו, בלי... ואני לא אדבר על אחרים, כשבכלל נמצאים במקומות אחרים. אבא מעולם לא הסתכל בסקרים בשביל לקבוע את דעתו, ולא פחד, וחטף על זה הרבה, וחטף חזק מאוד. והוא ראה את זה כתפקידו בחיים, את העניין הזה.
0: ישי, סליחה, אתה חושב שספרות יכולה להציל?
1: ספרות יכולה להציל נשמה של בני אדם שקוראים אותה. מדינות היא לא יכולה להציל מדינות, ספרות המלחמה הכי גדולה נכתבה בין שתי מלחמות העולם. במערב אין כל חדש, המינגווי הספרים שלו, ועוד הרבה הרבה ספרות אחרת ושירה, וזה לא עזר למנוע את מלחמת העולם השנייה. ספרים לא, אני חושב, משנים את דעתו של אף אדם למי להצביע, או מונעים מלחמות. בטווח הקצר, הם כן מעצבים את הנפש. הם כן מעדנים את הנפש. הם כן מכניסים קול של אדם. הרי כשאתה קורא ספר טוב, אתה שומע אדם אחר מדבר אליך. בצורה הכי עמוקה, לדברים הכי עמוקים ואינטימיים בנפש שלו. ובזה יש מעשה שהוא מעשה חשוב בקרבה בין בני אדם. היא לא מצילה את האנושיות. אני יודע שאותי הכתיבה מצילה. בלי הכתיבה היה לי מאוד מאוד קשה.
0: אז ההצעה, אבל אם אני קורא את הספר הזה, אפשר לקרוא אותו בכל מיני צורות, אבל ההצעה שלך בספר הזה בעצם, מה היא? היא הצעה כזאת שאומרת, תורידו את הווליום באיזשהו אופן?
1: לא, הוא לא, בואי, חנוך בואי לא נעשה לו עוול, הוא לא רק מוריד את הווליום, הוא איש שעומד על עקרונותיו בצורה לא פשוטה, כן? הוא סוג של חתרן, והוא עומד גם נגד רבי מאיר, שזה ככה אב בית הדין הקנאי והנסטי, הנבזי של ה...
0: תראות את הווליום של הקנאות, התכוונתי, אתה מבין? אבל נכון שצריך להילחם על זה, פשוט.
1: צריך להילחם על זה, וצריך בפעולה. הדבר הכי חשוב שאני, אם יש, תשמעי, העניין הזה של לקח אין לי, אני לא כותב ספר כדי שתהיה שורה תחתונה, כמו בדובשני של ימינו, אני לא יודע אם היום... אבל שבפעולה שלך תתאים את הדיבור ואת הסיסמאות ואת האידיאולוגיה למה שאתה עושה, וזה אולי הדבר הכי חשוב. ביום יום שלך, בהתנהלות שלך עם אנשים, בהתנהלות עם, במקרה הזה עם החולים, בהתנהלות עם בני המשפחה, תשאף לפחות, זה לא, אף פעם זה אי אפשר לעשות זה במלואו, להתאים את זה לסיסמאות הגבוהות שאנחנו מפריחים לעולם, ולראות בני אדם ולנסות לעזור להם במיקרו. כן, העניין הזה שאם לא נציל את כולם, לא נציל אף אחד, אנחנו צריכים לנסות לעזור למי שאפשר.
0: חנוך הרופא מקורזים, ישי שרי, תודה רבה שבאת אליי היום.
1: תודה רבה, מאיה.
0: נסיים עם זה, תודה גם לעורכת המשנה, נועם ישראל ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אני מזכירה לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: כאן תרבות.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM.
7: כאן חדשות ברשת ב',
0: באתר וביישומון של כאן.
7: התובע במשפט אלאור עזריה אומר כי החלטת הנשיא למחוק את הרישום הפלילי שלו שולחת מסר מזיק. תושב ג'יסר א-זרקא שהורשע ברידול לאיראן נידון לארבע שנות מאסר וחצי. מחלוקת בקרב פיקוד הצבא האמריקני בסוגיית ההתערבות בסכסוך בתימן. סגן נשיא ארצות הברית ואנס אומר כי ארצו הרסה שלושה אתרי גרעין איראניים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
8: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. החלטת הנשיא הרצוג למחוק את הרישום הפלילי לאלאור עזריה שהורשע בהריגת מחבל פלסטיני פצוע לפני כ-10 שנים בחברון. התובע במשפטו של עזריה, עורך הדין נדב וייסמן, אומר כי החלטתו של הנשיא היא מסר שלילי המזיק למדינה.
9: כאשר ראש המדינה בא ומוחק את הרישום הפלילי של מי שעבר עבירה חמורה של הריגה, הורשע בערכה ראשונה, הורשר בערכה שנייה בהרכב של 5 שופטים, הפר את הוראות הפתיחה של הצבא, הפר את ערכי הצבא כמו שמפקדי הצבא קובעים אותם, לא משפטנים, לא הביע חרטה במהלך המשפט, למיטב הבנתי גם לא ממש הביע חרטה לאחר המשפט. מי שבית הדין קבע שהוא שיקר בגרסאות שמסר לגבי הירי, זה מסר מלבין, מסר מכשיר.
7: עורך הדין וייסמן אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. על תושב ג'יסר א-זרקא שהורשע על עבירות של מגע עם סוכן איראני נגזרו כארבע שנות מאסר וחצי. אבו אל-היג'ה צילם בעבור האיראנים כמה פעמים מקומות הומים מאדם ואף נשלח לתעד את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בעבור עמלו קיבל אל-היג'ה $3,000. הקטל בדרכים, בכביש 398, סמוך לנודדים, נהרג רוכב אופנוע כבן 60 מפגיעת מסעית. צוות מד"א קבע את מותו במקום, המשטרה פתחה בחקירת התאונה. במצרים עצורים כחצי שנה שלושה בדואים ישראלים תושבי הנגב בנסיבות לא ידועות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים. פאדי חסן מסעודין, אחיו של בילאל חסן מסעודין, אחד העצורים, סיפר בתוכנית טלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי בחדר המצב של משרד החוץ אמרו לו להפעיל עורך דין פרטי במצרים.
10: בתו יום שאמור היה להגיע ולא הגיע, אחרי 48 שעות הגשתי תלונה במשטרה, פנינו למשרד חוץ, קנו אותם, אמרו נבדוק את זה, וגם אחרי השבוע קשרנו לחדר מצוקה, לא עזרו לנו כל כך הרבה, ועקבתי איתם חודשיים, הייתי כל יום, יומיים, שלוש, מתקשר, אין לנו חדש, יהיה חדש, נדבר איתך.
7: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ארצות הברית הרסה שלושה אתרי גרעין של איראן. בריאיון לרשת ניוזמקס אמר ואנס כי טהרן לא תוכל לבנות נשק גרעיני מחר, בעוד 6 חודשים וגם לא בעוד שנה, שנתיים או 3. הוא הדגיש כי איראן הגיבה להריסת מתקני הגרעין שלה בירי על ספינות מסחריות וכי הדבר מעלה את מחירי הנפט. מחלוקת בקרב הנהגת צבא ארצות הברית בסוגיית ההתערבות בסכסוך בין סעודיה למורדים החות'ים. מקורות אמריקנים אמרו לרשת NBC כי מקצת ממפקדי הצבא טוענים כי פתיחת זירה חדשה במזרח התיכון היא רעיון רע. מנגד, טוענים אחרים כי וושינגטון צריכה לסייע לריאד במלחמתה נגד החות'ים. הם הביעו חשש כי ארצות הברית לא פועלת בעוצמה כדי להגן על בעלת ברית חשובה שלה במזרח התיכון. כך מוסר תושבנו ישי בר יוסף.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
12: אני בהתקף לב.
11: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, סיפור אהבה ושידור נוסף.
5: סיפור אהבה עם ענת שרון גלייס.
14: הייתי איזה חודשיים שלושה בקבוצת תמיכה כזו של אלמנים ואלמנות, והיה מין משהו כמו מסר נורא בולט כזה שחזר שם, שזה בעצם קבוצה על אהבה. זאת אומרת שכולם יושבים שם כי הייתה להם אהבה מאוד גדולה. ואני זוכרת שהיא אמרה שם אחת המנחות איזה משהו ככה כדי לעודד קצת, שהיא אמרה ש... מי שהייתה לו אהבה טובה, זאת אומרת שהרבה אלמנות ואלמנים שהייתה להם ככה אהבה טובה וזוגיות טובה, הם נכנסים לעוד אחת. אז אני זוכרת שזה איזה משהו שעודד אותי ככה. בכלל, ההגדרה של קבוצת אלמנים ואלמנות כקבוצה על אהבה, זה היה בזה משהו מקסים.
15: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הבמאית והמחזאית, במאית התיאטרון דפנה זילברג. ודפנה מפרסמת בימים אלה ספר שירה ראשון בהוצאת לוקוס, ושמו שירי אלמנה, מונולוגים שהיו פעם דיאלוג, זאת הכותרת משנה. וזה יומן אבל, זה שירים שהם בעצם יוצרים ביחד יומן אבל של חייה של דפנה כאישה אלמנה וכאם לשני ילדים קטנים אחרי לכתו של בן זוגה הסופר והעיתונאי נבו זיו ב-2021. הילדים היו אז בני 4 ו2.5. שלום דפנה.
14: שלום.
15: אז היום הם כבר 8, 9 ו...
14: 8.5 ו6.5, אנחנו עדיין בגיל שהחצי חשוב.
15: ואנחנו עדיין בגיל שהם ילדים קטנים.
14: נכון, נכון.
15: זה אומר, אם אני אשאל אותך, שבעצם האבל שאותו את פורסת פה דף אחרי דף אחרי דף, הוא משהו אחד כשדפנה לרגע עם עצמה, ומשהו אחר כשדפנה היא אימא.
14: ברור. אני חושבת שאפילו... ממש כשזה קרה, אז מאוד התקשיתי לבכות ליד הילדים. לא הייתי מסוגלת, לא יצא ממני כלום. והיינו במשך שנה שלושתנו בטיפול פעם בשבוע אצל פסיכולוגית ילדים מדהימה. והיא הייתה אומרת לי בפגישות של שתינו שחשוב שאני גם אבטא לידם את העצב שלי. ולא הייתי מצליחה. אז התפשרנו על זה שאני אספר להם, נגיד בארוחת ערב, שהיום בעבודה פתאום הייתי נורא עצובה והתגעגעתי לאבא ובכיתי, וחברה עזרה לי, וכאילו...
15: אני רוצה שנקרא שירים.
14: אוקיי.
15: אז השיר הראשון ששמו אני אוהבת אותך. דווקא לא מתחילת הספר, הוא כמעט מסופו.
14: אני אוהבת אותך. אשמח להגיד את המילים האלה למישהו מעל גיל 7. לאחרונה אני אומרת אותן לעצמי בשקט, כאילו בודקת אם אני זוכרת איך אומרים את זה לגבר, או מדמיינת איך יהיה להגיד את זה. לפעמים אני גם אומרת לעצמי בשקט, אני אוהב אותך, ונזכרת איך זה מרגיש לחיות עם מישהו שאוהב אותך. האהבה כזאת שכמעט אפשר להרגיש אותה מסמיכה את האוויר. מרפדת את הקצוות, מרככת את הנחיתות, כמו מגני פינות ושקעים שמפזרים בבית כשתינוק נולד. אני אוהב אותך. אהבה שהולכים לישון איתה בלילה ומתעוררים איתה בבוקר, כמו תפילה.
15: אהבה כמו תפילה. זה בעצם סיטואציה שבה אוטמים את הלב, כמעט כמו שאוטמים בערות, כדי להמשיך לתפקד, כי את אימא. והעצב, הכאב הרי יכולים לרסק אותך.
14: לגמרי, את מאוד מוחזקת ואסופה, כי אם את תתני לזה פתח ביומיום ובתפקוד מול הילדים, זה נורא מבהיל, לפחות בהתחלה, כשהכאב הוא מאוד מאוד גדול.
15: את יודעת, אני קוראת בספר הזה שלך, אני לפני כשנתיים חוויתי גירושים, ואני מוצאת את עצמי עם הילד שלי שהוא קצת יותר גדול, ואני מחבקת אותו ומנשקת אותו, והוא... אני אומרת לו, אין לי את מי, אז הוא נאתר, את יודעת, כי זה בגיל כזה, שאימא, תעזבי אותי, אימא.
12: כן, הוא מסכים לך.
15: אבל הוא מסכים לי. מה זאת אהבה, דפנה?
14: אני חושבת שבשבילי אהבה זה בית. אני חושבת שהיה משהו מאוד חזק. המשפחת המקור שלי, שאני מגיעה ממנה, היא עם הרבה מורכבויות, ואני חושבת שעם נבו, זה הייתה, זו תחושה מאוד מאוד חזקה אצלי של בית, שהוא נתן לי להרגיש, ונורא התרגשתי מזה. זאת אומרת, הרגשתי שפעם ראשונה בחיים שלי, באמת יש בית, במלוא מובן המילה שאני מורידה את התיק. אני גם בן אדם תמיד עם תיקים גדולים וכבדים כזה, וכאילו פתאום הרגשתי שאני יכולה להוריד את המסע, ובאמת להרגיש איתו בבית, במובן הכי עמוק של המילה.
15: זה קשור גם לצד השני שלך כמי שעוסקת בתיאטרון. זה משחק, זה מסכות.
14: כן, אני חושבת שהמשיכה שלי לתיאטרון גם קצת קשורה לילדות שלי ולמקום שבאתי ממנו. זה אפשרות לבנות מציאות חלופית, מושלמת. ואת בונה עולם. זאת אומרת, כל הצגה, אני חושבת שזה גם מה שאני הכי נהנית ממנו, אני בונה עולם. אני עולם שאני מבינה בו איך המוזיקה נשמעת, ואיך התפאורה נראית, ואיך התלבושות.
15: את שולטת.
14: כן, אני שולטת.
15: יש לך שליטה.
14: כן, גם שליטה, אבל גם יצירה של איזו מציאות אלטרנטיבית שיש בה כוח סוחף כזה, שאפשר להיבלע בתוכה.
15: אז אהבה זה בית.
14: כן, בשבילי כן.
15: במובן הכי כולל.
14: לגמרי.
15: שאת יכולה להיות בו עד הסוף.
14: בול.
15: ונבו הלך לעולמו ממחלת הסרטן.
14: נכון.
15: דיברתם על אהבה? בימים שהוא נאבק במחלה, בימים שכבר ידעתם שזה הסוף.
14: כן, זאת אומרת, אני חושבת שהדיבור הכי חזק שלנו על אהבה במובן הזה, קשור להצגה שנכתבה בעקבותיו.
15: הצגה שלך, ששמה, עד שהמוות יפגיש בינינו, היא עלתה לפני שנה קצת, 2024 בתיאטרון באר שבע.
14: נכון.
15: ושם האלמנה אביגיל הגיבורה, הבעל שלה מנסה לדאוג לאהבתה העתידית אחרי שהוא לא יהיה, ומסדר לה איזה שלושה דייטים.
14: כן, הוא בעצם משאיר לה שלושה שמות ומספרי טלפון של גברים שהוא מצא בשבילה.
15: נועה לזר כתבה.
14: נועה לזר כתבה בשיתוף איתי, ואני ביימתי, וזה על פי בעצם רעיון שהיה לנבו לפני מותו.
15: אז זה היה לו רעיון להצגה, או שזה היה לו רעיון לאהבה?
14: לא, היה לו רעיון להצגה. מה שהיה זה שאנחנו בעצם נבו כתב שני מחזות שאני ביימתי, את מחזה מקסים לילדים שנקרא אופוריה, מחזמר, שבעצם היה הצגת הדגל בפסטיבל חיפה להצגות ילדים, ואת קבן שעלתה בהבימה, ממש בקורונה. והיינו רגילים תמיד שזה משהו שאנחנו עושים ומשהו שגם מחזק אותנו, ותוך כדי המחלה שלו אמרתי לו, אולי ננסה לכתוב משהו, ליצור משהו, והוא ממש לא היה מסוגל, זה היה כזה קשה מדי וכואב מדי. ואז באיזשהו יום ששוב שאלתי אותו את זה, אז הוא אמר לי, אני יודע מה נכתוב על הסרטן, יש לי רעיון. אז כזה רצתי, הבאתי, היה לו בלוקים צהובים כאלה, הוא כבר לא כל כך כתב טוב, התיישבתי לידו, ואמרתי לו, קדימה. ואז הוא אמר לי, את הרעיון הזה, גבר בסוף חייו, שיוצא לחפש לאשתו את האהבה החדשה שלה.
15: ולא הספקתם לכתוב את זה ביחד.
14: לא הספקנו לכתוב את זה ביחד, גם המצב שלו יידרדר, הוא כבר איבד את יכולת הדיבור, לא הרבה זמן אחר כך. ופשוט אחרי שהוא נפטר, הודעתי לנוע, חברתי נוע לזר קיינן, במחזאית מוכשרת מאוד, שאין ברירה, היא תצטרך לכתוב את זה ביחד איתי, ולמזלי היא הסכימה, ויצאנו לדרך.
15: והמחזה הזה, שהוא גם כואב מאוד, גם יש בו אבל רגעים קומיים.
14: כן. כן, נבוא ואני קראנו לעצמנו צחוק ודם ההפקות, ואני חושבת שזה היה השילוב האהוב עלינו.
15: מהצחוק, מהדמה?
14: לא, זה קומביין, זה ביחד.
15: זאת אומרת, תלוי בהקשר.
14: תלוי בהקשר,

0: הפנים שוקע. קול של אובדן. הוא שקט יותר, מאומעם. ומי שמכיר אותי טוב כבר יודע רק לפי הקול שאני ביום כזה שבו האבל בלה לי את כל המילים, את המיתרים, את היכולת להשמיע. יום כזה שאני נזכרת בו שאיבדתי הכל. איבדתי את מי שהכי אהבתי לדבר איתו, להשמיע לו, להקשיב לו, ללחוש לו באוזן, לצעוק כשקשה לי, לצחוק איתו, לבכות איתו, לזייף לו בצרחות שירים שאני אוהבת. איבדתי את המאזין הכי נאמן. אפילו הקול שלי מתגעגע, והגלים שלו מתפזרים, עובדים בדרך, מאבדים תנופה. הלוואי שאתה שומע אותי עכשיו. הלוואי שיכולתי לשמוע אותך.
1: באיזה יום את היום, דפנה?
0: אני חושבת שאת העניין הזה עם הקול הוא כבר קצת... יש מין סממנים פיזיים נורא חזקים כאלה, לפחות אצלי, לאבל בהתחלה. וזה היה אחד מהם מאוד מאוד בולט, של ימים שפשוט הרגשתי איך שהיום מתחיל, פורץ, שאני מתקשה לדבר. והשלב הזה כבר מאחוריי, אני מרגישה. לפחות פיזית.
1: כי אנחנו נמצאים פה במדיום של קול. והכל לא מזייף באמת, אני חושבת. נכון. כל טלוויזיה שבה אנחנו מתאפרות, שמים לנו בגדים, משהו כזה. נכון. הכל הוא הדבר החשוף ביותר.
0: בטח.
1: אז את ההצגה לא הצלחת לכתוב, וביקשת את נועה לזר קינן, שתכתבו אותה ביחד, אבל ספר שירים יש עכשיו, שהוא בעצם, כמו שאמרתי בפתח התוכנית, הוא מעין יומן.
0: נכון.
1: זאת אומרת, יש פה כמה עשרות שירים, כמה זמן את כותבת אותם?
0: כתבתי אותם במשך 3 שנים.
1: ומתי את מחליטה שהשירים האלה, מה שבהתחלה הוא מאוד חשוף ומאוד אינטימי, את רוצה שגם אני אראה, שגם אנשים זרים, שקהל, שקוראים, קוראות, יראו אותם?
0: מתי
1: את רוצה לעשות מזה ספר?
0: כן, זה התהליך. ממש בהתחלה זה נשלח בקבוצת וואטסאפ של כמה חברות, ממש מעגל הכי הכי קרוב.
1: זאת אומרת, כל פעם שאת כותבת שיר, את שולחת להן?
0: כן. והשירים ממש יצאו ממני, זאת אומרת, לא, זה לא משהו שמישהו חיכה לו, לא הייתה לזה שום תכלית, איזה דדליין, או אני רגילה לביים הצגה, כשמחכים ליצירה הזו, ויש דדליין שנושף באורפך, ואת, אז פה זה פשוט יצא ממני. כשעלתה הצגה עד שהמוות יפגיש בינינו, אז שלחתי לשחקנית, לשירה נאור, שמשחקת את אביגיל, את הגיבורה, שלחתי לה את השירים, והיא מאוד התרגשה, וככה ממש אמרה שזה עזר לה גם להבין הרבה דברים. ושלחתי גם לשיר גולדברג, שהייתה אז המנהלת האומנותית של תיאטרון באר שבע, ולמי שערכה את התוכניה של ההצגה, לרות עיתון, אז זה כבר פתאום קיבל דמויות שראו את זה בהקשר אומנותי, ולא בהקשר המאוד אישי והאינטימי. מי שערכה את התוכניה, רותי, ישר אמרה שהיא רוצה ש3 שירים יופיעו בתוכניה, והם אכן מופיעים בתוכניית ההצגה, שזה מבחינתי הפעם ראשונה שמישהו, זאת אומרת, תפוצה רחבה יותר צפתה בשירים האלה, ראתה אותם. ושיר גולדברג ממש אמרה לי שהיא חושבת שאני צריכה להוציא את זה כספר. אמרתי, טוב, וזה ככה שקע אצלי עוד איזה כמה חודשים, ואז אמרתי, יאללה. אני פעם ראשונה פשוט אספתי מהוואטסאפ שיר-שיר, הנחתי את כולם בקובץ וורד, הבנתי שיש לי 55 שירים, שזה גם הפתיע אותי נורא, ושלחתי את הקובץ הזה להוצאת לוקוס.
1: לשיר החפר.
0: לשיר החפר. וחזרו אליי אחרי שבוע, שבועיים, שהיא רוצה להוציא את זה. זהו.
1: עכשיו, מאזינות ומאזינים, אין כאן ניקוד.
0: נכון.
1: אמנם מדובר בספר שירים, מצד שני זה גם לא ספר שירה רגיל. נכון. זאת אומרת, באמת יש פה איזשהו יומן אבל, ואני בכוונה משתמשת במושג הזה, יומן אבל, שבו דפנה את ממש משתפת את הקורות והקורים במה שעובר עלייך. אם אני חוזרת שוב לפתיחת התוכנית, למה שאת צריכה אולי לשחק בחוץ את האישה שמתמודדת עם הכל, והאימא שחייבת לעמוד על 2 רגליים, לתפקד, לפרנס, אז את מרשה לעצמך בשירים
0: לבטא את השבר, בדיוק.
1: את השבר, ולכאוב, ולומר את האמת עד הסוף, בלי משחק. שירה מול תיאטרון, שאלה פילוסופית כזאת.
0: כן. לא, אז תיאטרון כבימאית הוא... גם אני חייבת להגיד שבתיאטרון, מאז שנבו נפטר, המשיכה שלי הייתה מאוד לקומה.

0: טרגדיות. זאת אומרת, הרגשתי שיש לי כל כך הרבה עצב אצלי בפנים. תמיד קומדיות עם פצע, תמיד קומדיות עם לב, אבל הרגשתי שזה המקום שאני רוצה להיות בו בחדר חזרות שלי. וגם אפילו לא הבנתי למה צריך לביים טרגדיות, כאילו כשיש דברים כל כך עצובים שקורים מסביב. לאחרונה זה מתחיל להתאזן אצלי, זאת אומרת, אני מרגישה שאני יכולה קצת להרפות מהקומדיה. אז מבחינת התיאטרון, דווקא שם לקחתי את זה למקום אחר. והספר, השירה הזאת, הרגשתי, גם יש משהו פרפורמטיבי בשירים, זאת אומרת, הם כן. קצת מונולוגיים, הם קצת מדוברים, הם קצת מבקשים שידברו אותם, או שידברו אותם אפילו על במה. אולי זה גם יקרה, אבל הם אפשרו לי להוציא איזה משהו מאוד מאוד אינטימי ועם ניואנסים מאוד עדינים.
1: בהצגה, הילד כן. אומר, mm-hmm. הילד של הגיבורה בהצגה יש לה רק ילד אחד, לא שניים, כמו בחיים. Mm-hmm. למרות שכאמור היא מבוססת על החוויה שלך והאבל mm-hmm. שלך. את אימא מנסה להקטין את הלב שלך כדי שיכאב לך פחות שאבא מת. כן. והספר הזה מבחינתי הוא הרחבת הלב.
0: נכון.
1: הוא גילוי הלב.
0: שוב, אני מרגישה שלפחות באבל שלי ובמסע שאני עברתי בתוכו, זה כל הזמן לדלג בין שני הכתבים האלה. בין איזה צד שהוא היפר תפקודי, גם על הילדים, על הבית, על העבודה, להוביל תהליכים, לעבוד ב...
1: כן, את צריכה לביים הצגות. כן, שוב, זה לא... מדובר פה בחתיכת
0: כן,
1: עבודה
0: זה להוביל אחרייך
1: לך...
0: צוות נכון. ופרויקט, וזה משהו שאת מאוד...
1: כולם את... תלויים בך.
0: את כדי... הכוח שמניע את כל התהליך קדימה, וגם עם הילדים, זאת אומרת, זה לנהל את הבית ולתת כוח, וגם להתמודד עם כל מיני קשיים שלהם, ולהחזיק אותם. החזקה כזאת טובה. אז יש את הצד הזה, ויש את הצד המאוד מאוד שבור. אני הרגשתי שאני חייבת לתת ביטוי גם לצד השבור, והשירים ממש הצילו אותי. כי היו תקופות, כן, היו תקופות שזה היה הביטוי הכמעט יחיד של הכאב.
1: וזה דבר חשוב, כי יש אנשים שאם אני מדברת איתם על אומנות שמתחילה מתרפיה, הם אומרים, מה פתאום זה... כאילו מנמיך אותה, ואני חושבת שלא, שגם אמנות גדולה, ויש לה אין ספור דוגמאות מתחילה מתרפיה.
0: כן, אני גם כאילו יש לי איזה מין קיבוץ שמדברים על השילוב של אמנות ותרפיה, אבל בסך הכל אני חושבת שכולנו, כל מי שיוצר, הוא יוצר מתוך איזה פצע ומתוך איזה כאב בסיסי כזה. אומרים לפעמים שאת כל הזמן מביימת את אותה הצגה, או שהמנוע כן, שלך נכון. הוא מנוע דומה, אז אני חושבת שגם מתוך הפצע הזה, כאילו בסופו של דבר, זה מביא אותך לדייק משהו וליצור משהו, אז הוא כן יצירה, אם היא גם עוזרת לך בדרך, נהדר.
1: וגם לאחרים.
0: כן.
1: כי הספר הזה אחר כך מגיע לעוד אלמנות, גם אלמנים.
0: לגמרי, וזה גם עוד חלק ממה שחיזק אותי, ששלחתי חלק מהשירים לשתי אלמנות, ככה פחות או יותר בגילי, לאורך הדרך, והבנתי מהתגובות שלהן כמה זה מחזק ונותן איזה כוח, או לפחות מפיג קצת איזה תחושה של בדידות.
1: אומרים ביהדות, ובחרת בחיים. אנחנו מצווים לשבת שבעה, אחר כך את
0: לקום,
1: והספר הזה בעצם מסרטט כאן דיוקן של מישהי שהיא בוחרת בחיים, זאת אומרת, את גם עושה את גילוי הלב וגילוי האבל, אבל את גם קמה, כל שיר בסוף זה לקום.
0: נכון. כן, שוב, מבחינתי לא הייתה ברירה אלא לקום. גם הנסיבות וגם הילדים המאוד צעירים ו... אני חושב שהתפקוד הוא המקום שהכי זמין לי. מה שאותי הטריד זה שאני לא אצליח לבטא כן. את הכאב ואת החולשה ואת הקושי, ואז שהם התקפו אותי בדרכים אחרות, כי הרגשתי שאם אני לא אתן לזה ביטוי, זה יערבל אותי בצורות שאני לא שולטת בהן.
1: נבו, את נפרדת ממנו ב-21.
0: נכון.
1: שנתיים אחר כך, 2023, בא עלינו הטבח הנוראי. וכל כך הרבה משפחות שקולות, ואלמנות, וילדים יתומים.
0: כן.
1: זה עושה כשאת כותבת?
0: אז גם אנחנו היינו אז בחזרות על ההצגה, זאת אומרת, במציאות שאחרי השבעה באוקטובר.
1: עד שהמוות יפגש בינינו, כן.
0: וזה היה בחדר החזרות כל הזמן, זאת אומרת, עצם זה שאנחנו מספרים סיפור שהוא בעצם מתעסק בשחור ובהתמודדות, וגם הרגשנו את הקהל בהצגות הראשונות, כשזה היה עוד מאוד קרוב, הייתה איזו אנרגיה, תת זו הצגה שהתמונת פתיחה שלה זה בבית קברות, זה הזכרה. וזה ככה, ממש אפשר היה להרגיש את השקט מוחלט כזה באולם, ואיך כל הקהל החזיק את הדבר הזה. אני חושב שזה עשה באיזשהו מובן הרגשה טובה שאנחנו יוצרים משהו שאולי יכול לעזור, או יוכלו להזדהות איתו ולהתחבר אליו, ואולי יוכל גם לתת קצת כוח, כי זו כן הצגה עם המון תקווה.
1: היא מתחילה בבית הקברות, היא מסתיימת בבית הקברות, נכון. אבל בפנים החיים שוקקים, והתשוקה לאהבה.
0: נכון.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, סיפור אהבה היום עם המחזאית והבמאית דפנה זילברג. יש לה ספר שירה ראשון ששמו שירי אלמנה, והוא כולו שירים שיוצרים ביחד יומן אבל על מותו של הבעל שלה, של האהוב שלה, נבו זיו, ב-2021, שהיה עיתונאי וסופר, והיא בעצם את כל מה שאי אפשר אולי היה להציג בחוץ, כי צריך לקום ולתפקד ולהיות אימא לשני ילדים קטנים, כתבה במשך כמה שנים את השירים האלה, שירים צועקים וחורכים, שיש בהם כאב והמון המון אהבה וגעגוע. בואי תקראי את השיר ששמו טינדר.
2: אוקיי, בשמחה.
1: בואי נצחק שתינו, כל אחת עם הכאב שלה.
2: עם כל סוגי הפרדות.
1: כן, טינדר.
3: היי, אני אלמנה פלוס שניים מתל אביב, ויש לי המון שריטות. אני מתחרפנת כשהילדים נפצעים ולא הצלחתי למנוע את זה. באותו רגע בא לי להחזיר את הזמן לאחור או לשבור משהו מרוב תסכול. זה בטח קשור איכשהו לסרטן. אני לא יודעת לבשל, אבל בכלל, כלום. מין התעקשות פנימית כזאת. אם אני לא אלמד, אולי הוא יחזור לחיות? ואני מפחדת שאף אחד לא ירצה אותי ככה. אני עובדת יותר מדי, אוכלת מעט מדי ונרדמת עם הבגדים, לפעמים גם בלי לצחצח שיניים. אני תמיד מתעוררת באיחור של דקותיים ומגישה חומר למעם באיחור של שבועיים, ואותו דבר עם הטסט לאוטו. אני אמא סבלנית ומשקיענית וטובה, אבל פעם בכמה זמן פשוט מאבדת את זה ועוברת לצרכות. אולי הוא ישמע אותי ויחזור לחיות? אבל אני זוכרת שאני בת זוג מעולה, שאני יודעת לאהוב ולהצחיק, ולתת למי שלידי לצמוח ולגדול. אני רק צריכה אהבה. מישהו שיואב אותי למרות הכל. שיצליח לראות בי את היופי ואת הטוב, כי אני כבר בקושי רואה אותם.
1: מבוסס על סיפור אמיתי? בהצגה הבעל יצא, שעומד למות, יצא לדייטים בטינדר כדי לחפש לאשתו את האהבה הבאה.
3: כן.
1: ובמציאות?
3: לא, הייתי כמובן באפליקציות גם...
1: אפליקציית היכרויות, למי שלא יודע.
3: באפליקציות היכרויות, כן. אני חייבת להגיד שלא סבלתי שם, זאת אומרת, זה היה לי כזה פלייפול כזה. אבל כן, יש משהו בכלל, בעצם הסיטואציה, גם מחוץ לאפליקציה, בסיטואציה של דייט, שאת צריכה להגיע אליו ולספר מי את. ואני חושבת שלספר מי אני, כשאני אבלה ושבועת לב, זה הרגיש כמו משימה מורכבת.
1: אבל אמרת פלייפול, וזה מצחן בעיניי. במקום להתבאס, כנשים יוצרות, את אומרת, יש פה חומר ליצירה, יש פה חומר לכתיבה.
3: אני יצאתי לדייטים וממש אספתי חומרים למחזה. זאת אומרת, חלק מהגברים שיצאתי איתם הם השראה לממש שתי דמויות במחזה. אז בשבילי זה היה...
1: קחו את זה בחשבון, כל גברי ישראל.
3: כן, לא,
1: אתם יכולים להופיע בספר, בתיאטרון, בהצגה.
3: אני אדם מאוד סקרן לאנשים, לסיפורים, אז תמיד יכולתי להעביר מצב בתוכי למצב של איסוף חומרים כזה.
1: יש לך הצגה חדשה.
3: נכון.
1: שרצה בימים אלה.
2: שהגיבורה שלה היא אלמנה.
1: שמה מלאכים בלבן.
3: נכון.
1: זה ממש חדשה, עכשיו לתיאטרון הבימה.
3: נכון, נכון. עלתה בסוף ינואר, כן.
1: בבית חולים, זאת הצגת מתח. הגיבורה שלה היא רופאה אלמנה, שמגלמת אותה אלון עשר. הבעל שלה מת, ואיכשהו פתאום בשלב מסוים היא מחליטה, שאולי אפשר היה למנוע את זה, והיא יוצאת לעשות, לחקור, לחפש, לנסות לחשוף איזושהי שחיתות בבית חולים.
3: כן, היא בעצם יוצאת לחקור את נסיבות מותו, רק נגיד שכתבה את המחזה גילית קוזבה.
1: את מביימת?
3: ואני ביימתי, כן. ובחזרות עצמם, כמובן שגם התענתי הרבה בסיפורים שלי, וגם היא לא רק אלמנה, היא גם אלמנה בהיריון. ואני הייתי בחודש שמיני כשקיבלנו את הבשורה בעצם שנבו חולה. ואז כן, גם מצאתי את עצמי בחדר חזרות, בעצם עובדת עם שחקנית על דמות של גיבורה הריונית שבעלה נפטר.
1: בוא נלך עכשיו קצת לטקסטים של אחרים ויצירות של אחרים שעוסקות באהבה. אנחנו מתחילים עם הסיפור שלא נגמר.
3: כן. אז הבאתי את זה כי... יש לי פה ממש את העותק שלי של הספר מהילדות שלי. ששמרתי אותו, יש שני ספרים ששמרתי בשביל הילדים שלי, שזה אחד מהם, והשני זה הסופה של סיפורי מיתולוגיה היוונית. אז זה העותק שלי מהילדות. זה ספר שממש השאיר בי חותם מאוד גדול, שהולך איתי עד היום. אני חושבת שמאוד התחברתי לדמות של בסטיאן, של הגיבור, שחווה קושי מאוד מאוד גדול בחיים שלו, במציאות, ופשוט נעלם בתוך ספר, ובתוך הספר גם מגלה את הכוח של היצירה ושל הדמיון. אני בתור ילדה הייתי מסתובבת עם קופסה שחורה כזו ומספרת סיפורי אגדות, קופסת קרטון שחורה, ומאוד מאוד אהבתי לקרוא. ואני חושבת שגם בספרים שקראתי תמיד מצאתי עידוד ונחמה וכולי, אני חושבת שקרה לי איזה משהו כשנתקלתי בספר הזה שלא האמנתי שהוא קיים, והוא מאוד מאוד נחרט בי. ניסיתי להתחיל להקריא אותו לבן הגדול שלי, אבל זה היה קצת, נחכה עוד קצת.
1: ויש שם גם נסיכה חולה, נכון?
3: יש שם נסיכה חולה. יש שם אימא שלו שנפטרה, זאת אומרת, יש שם את החיבור הזה של שכול ויצירה.
1: הוא צריך בעצם לעשות, לצאת למסע.
3: נכון.
1: כדי להציל את הנסיכה החולה.
3: נכון, והוא בעצם ככה מציל את עצמו.
1: אז בואי תקראי קצת.
3: ומוצא את כוח העל שלו. הוא משוחח עם מוכר הספרים. אני מדבר לפעמים על עצמי. איזה מין דברים אתה אומר? אני ממציא סיפורים, אני ממציא שמות ומילים שלא קיימים באמת, דברים כאלה. ואתה אומר את הדברים האלה לעצמך? למה? טוב, זה לא מעניין אף אחד מלבדי. מר קורנדר החריש מאוהר. מה עוריך אומרים על זה? בסטיאן לא ענה מיד, אחרי כמה זמן מלמל עמומות. אבא לא אומר שום דבר, לעולם איננו אומר שום דבר, זה בכלל לא משנה לו. ואימך? היא איננה. עורך הגרושים? לא, אמר בסטיאן. היא מתה. שוב, אני... זאת אומרת, זה הקטע בעצם שמגלים את הפצע של בסטיאן, וגם את הדרך שבה הוא מנסה לעזור לעצמו, שזה המצאת הסיפורים, שזה מנגנון כאמור שאני מאוד מאוד מתחברת אליו. אני רואה גם איך, למשל, אחרי שנבו נפטר, הילדים שלי ראו שוב ושוב את מלך האריות. שני ילדים, בני כאילו 4 ו-2, יושבים כל יום שישי בצהריים ורואים שוב את מלך האריות.
1: ששם האריה הקטן, סימבה, מאבד את אבא שלו.
3: בדיוק, וממש כל פעם מגיעה הסצנה הזו, ואני ככה נותנת להם ידיים, ואנחנו רואים את זה ביחד, אבל זה רק מראה לך שכבר מהגיל הצעיר והרך הזה, יש איזה רצון לעשות פרוססינג דרך אומנות. וזה מאוד מאוד עזר להם, ואתה מרגיש פחות לבד.
1: את מדברת איתם על אהבה? על האהבה שלך או של נבו?
3: בטח. אנחנו מדברים על זה הרבה, והם גם... הם גם מאוד ככה מתעניינים, אמא, אז איך תכירי בעצם בעל חדש, איך מכירים, מה קורה עם הדייטים, הם כאילו, הם ככה שואלים, וזה מעניין אותם, הם מאוד אוהבי אדם, מאוד יודעים שאהבה זה דבר טוב ומחיה ונעים, זאת אומרת, לגמרי.
1: ועכשיו נשאר עם הטקסטים. יהודה עמיחי.
3: כן.
1: יש לו ליהודה עמיחי המון המון שירי אהבה. יש לו גם שתי אסופות של שירים ששם אספו רק את השירי אהבה שלו.
3: נכון.
1: שהן מאוד יקרות לליבי גם באופן אישי. ויש כן, שיר שבחרת שאני מאוד מאוד אוהבת אותו. מאוד.
3: חבל. היינו המצאה טובה. הם קטעו את יריחייך ממותניי. לגביי הם תמיד רופאים. כולם. הם פרקו אותנו זה מזו, לגבי המהנדסים. חבל, היינו המצאה טובה ואוהבת. אווירון עשוי מאיש ואישה, כנפיים והכל. מעט התרוממנו מן הארץ, מעט עפנו.
1: זה מעציב ומנחם.
3: פי, שאלה מעולה, תכף אני אספר בעקבותיה גם איזה סיפור קטן. אני חושבת ש... זה כמובן מתחבר אליי, זה מאוד מזכיר לי את נבו ואותי, וגם היינו מין זוג כזה שאמרנו ביחד. וגם זה שהוא כותב בשיר עמיחי, לגבי הם רופאים כולם, זאת אומרת, זה ממש, זה תחושה שבבית חולים התפרקנו אחד מהשני, מהשנייה. זה כן מחזק, בהקשר של אהבה ואובדן, הייתי איזה חודשיים, שלושה, בקבוצת תמיכה כזו של אלמנים ואלמנות, והיה מין משהו, כמו מסר נורא בולט כזה שחזר שם, שזה בעצם קבוצה על אהבה. זאת אומרת, שכולם יושבים שם כי הייתה להם אהבה מאוד גדולה. ואני זוכרת שהיא אמרה שם אחת המנחות איזה משהו ככה כדי לעודד קצת, שהיא אמרה שמי שהייתה לו אהבה טובה, זאת אומרת שהרבה אלמנות ואלמנים שהייתה להם ככה אהבה טובה וזוגיות טובה, הם נכנסים לעוד אחת. זאת אומרת, זה משהו שאתה, יש לך זיכרון טוב ממנו. אז אני זוכרת שזה זה משהו שעודד אותי ככה. בכלל, ההגדרה של קבוצת אלמנים ואלמנות כקבוצה על אהבה. זה היה בזה משהו מקסים.
1: כשהאדם האהוב מת, אז הוא נשאר מין אידיאל אהבה.
3: כן, שזה גם מקום קצת מסוכן.
1: כן.
3: זאת אומרת, אני נורא מנסה גם לשמור את נבו אצלי, לא בתור משהו אידיאלי, אלא באיזה מקום פשוט מאוד מאוד אוהב ולא מושלם, אבל שקיבלתי אותו על כל חלקיו, ומה שנקרא חתמתי עליו. ולא בתור איזה משהו שאני עושה לו אידיאליזציה וכולי. וגם כן יש בי משהו שמאוד כן פתוח לאהבה חדשה זאת אומרת, אני לא רוצה להעביר את החיים שלי בלי זה.
1: כן.
3: זה משהו ש-once okay. יש לך אותו, את רוצה?
1: עוד. אנחנו רוצות.
3: כן, כן. ברור. יש עוד משפט מתוך שיר של עמיחי שנקרא מכתב, בתוך הסופה שלו של שירי אהבה, שזה איכשהו משפט שנשאר לי בראש בהקשר של אהבה ואובדן. לחיות ולבנות אונייה ונמל בעת ובעונה אחת, ולהשלים את הנמל כשהאונייה כבר טבעה מזמן.
1: ועכשיו מחזה. כתבת לי שתי אופציות.
3: כן.
1: שתיהן מאוד לא פשוטות. אחת מתאבל ללא קץ של חנוך לוין, שבו מלך מאבד את בנו בשל מחלה. והמלך בעצם לא יכול לעשות את עבודת האבל, לא מסוגל לעשות את העבודה הזאת, ואז מדי שנה הוא בוחר ילד בממלכה שצריך להעלות אותו קורבן, להרוג אותו. בעצם בטקס הזיכרון הוא הורג ילד אחר מן הממלכה. טקסט מאוד מאוד קשה.
3: נכון.
1: מחזה מרהיב אבל, ביופיו ובעוצמות הפסיכולוגיות שלו.
3: אז זה ממש, אני חושבת שמה שיפה במחזה הזה, זה שחנוך לוין ממש לקח פה איזה מין מנגנון פסיכולוגי של שחזור, ופשוט כן. הפך אותו, נתן לו ביטוי כמחזה. אני חושבת שמה שהופך אבל לאבל פתולוגי, זה בדיוק הדבר הזה. זאת אומרת, זה פחד שאתה תיתקע.
1: כן.
3: באיזה לופ, תיתקע באותה נקודה ולא תהיה תנועה. ולא תהיה תנועה ולא תהיה צמיחה ולא, זאת אומרת, שום דבר חדש לא יהיה, רק לופ. זה ממש מלך שתקוע בלופ. אני חושבת שאותי בתור, כאילו, כשאיבדתי את נבו והפחיד אותי להיתקע. אז אני חושבת שזה גם קצת מה שדחף אותי ליצור, זאת אומרת, בהצגה אנחנו ממש צוחקות על הביטוי הזה, צמיחה פוסט-טראומטית, אבל...
1: בהצגה, כן, עד שהמוות יפגש בינינו.
3: כן, אנחנו ממש, יש סצנה שהוא אומר לה, היא יוצאת עם גבר גרוש, והוא אומר לה, את יודעת, יש כזה דבר, צמיחה פוסט-טראומטית, גם לך תהיה. קוראים לזה צמיחה פוסט-טראומטית, ואז היא אומרת לו, אני איבדתי את בעלי, ואתה יודע איך קוראים לזה? קוראים לזה חרה. כאילו, זה כזה, איזה ניסיון לדחוף את הצמיחה הפוסט-טראומטית, וזה גם, אני יודעת שיש גם אלמנות ואלמנים, שזה קצת רודף אותם, זאת אומרת, מה, אני חייב שתהיה לי צמיחה? כאילו, מה אם אני פשוט לא יודעת, עברו 3 שנים ואני עדיין עצוב ולא רוצה לקום בבוקר, כאילו, קצת משהו שאתה מרגיש היום כמתאבל שאתה צריך להגיע אליו. אז יש משהו בדמות של ה... אני חושבת שעם כל ההתקדמות שלי קדימה, יש איזה מקום שגם רוצה להיתקע בתוך לופ, ומבין את ההיתקעות בתוך לופ.
1: אם כי אצל חנוך לוין הוא לוקח את זה למקרה הקיצון של האהבה והזיכרון שהופכות לרוע.
3: ברור, זאת אומרת, כן. הוא הורג ילדים, שזה כן. גם מקום שאפשר להתחבר אליו, מה שנקרא ה-envy, כאילו כן. בעברית זה פשוט קנאה, אבל זה לא jealousy, שכאילו כן. יכולה גם לתת לך מוטיבציה, אלא envy, זה ממש רצון לחסל את מי שיש לו, להרוג את כל הבעלים החיים. כאילו, איזה מקום כזה, שגם אני חושבת שכשמתמודדים עם אבל, לפעמים נחשפים קצת לרגשות האלה.
1: ברור.
3: של האנבי שהם קשים נורא. אז זה קצת משיכה, זה כאילו מישהו מראה לך את הדארק סייד של האבל בצורה נורא חזקה, אבל גם קוסמת ופיוטית.
1: יש משהו קצר לקרוא, בבקשה, מתוך המחזה הזה.
3: אז זה מתוך מתאבל ללא קץ, זה טקסט של המלך. מה אעשה עם עצמי מעכשיו? כל נשימה תזכיר לי את נשימותיו שלו שנמנעו ממנו. באיזו טבעיות נושמים כולם, כי לאחר יד נושמים וצוחקים. שזה גם איזה משפט שאני חושבת שמי שהחיים שלו נזרקו החוצה מהמסלול, גם יכול מאוד להזדהות איתו. זאת אומרת, באיזה טבעיות כולם פשוט חיים וצוחקים ונושמים, ואצלנו הכל נחרב.
1: וגם אנטיגונה.
3: כן.
1: שם זה אהבת אח ואחות שגורמת לאנטיגונה לעבור על כל החוקים.
3: כן, שם זה...
1: של קריאון שאוסר על לקבור את האח שלה.
3: כן.
1: הדוד שלה, אגב, זה הכל בתוך המשפחה.
3: כן, זה הכל בתוך המשפחה.
1: אוסר עליה לעשות את החסד הזה של הקבורה.
3: כן, וזה בעצם מין קונפליקט קלאסי כזה בין המשפחה, בין הספרה הפרטית למדינה, לחברה, לספרה הלאומית. זה קונפליקט שהתמודדנו איתו רבות בשנים האחרונות. אני חושבת שיש משהו במחזה הזה ששוב הוא קלאסיקה ורבות בוים, בוצע, דובר. שמאוד מתחבר לי גם לאבל ולאובדן הישראלי, ממש לוקלי ואקטואלי, וגם איזושהי חשיבות לתחנה האחרונה בחיים של בן אדם, זאת אומרת, כל החשיבות הזו של החזרת גופה ושל קבורה. אני זוכרת להבדיל אלפי הבדלות, כן, אבל אצלנו למשל... הבן שלי, קצת אחרי שנבוא נפטר, הם לא היו בהלוויה כמובן, כן. הם מאוד צעירים. אז הוא אמר לי, אמא, אני רוצה ללכת לבית קברות. אני רוצה לראות את הקבר של אבא. ואז אמרתי לו, הזדקפתי כזה, אמרתי לו, בסדר גמור, ושאר חשבתי איך אני מארגנת את זה, ואיך אני עושה את זה הכי...
1: הבן הגדול.
3: כן. ודיברתי אז עם הפסיכולוגית ילדים שלנו, והיא אמרה לי, תקשיבי, הוא רוצה לראות את התחנה האחרונה. של אבא שלו, את סוף המסע. ויש משהו שאני מאוד יכולה להבין אותו ולהתחבר אליו. ואפילו לפני כמה זמן, כשסטודנטים שלי באוניברסיטת תל אביב ביימו קריאה מבוימת של אנטיגונה, פתאום זה ככה נורא בלט כמה אנטיגונה היא אנחנו מכירים אותה, היא פה.
1: כן.
3: וכמה הספרה הפרטית המשפחתית הזאת זועקת שיקשיבו לה.
1: קוראים לה אנטי. כן. מפה גם המושג הזה. כן. אבל היא בעצם לא אנטי, היא דווקא הפרו, היא בעד.
3: נכון.
1: היא
3: נכון.
1: עושה את המעשה האנושי, בעוד שקריאון נכון. או הממלכה עושים את המעשה הלא אנושי. היא
3: נכון.
1: בוחרת באהבה.
3: נכון, באהבה, במשפחה, כן. בדברים הקדושים באמת.
1: באמת. מה את קוראת מתוך זה?
3: טקסט שלה שהיא אומרת לקריאון. ידעתי כי נגזר עליי למות. בשר ודם אני, גם בלא גזרתך. ואם עליי למות עכשיו, עכשיו בטרם בו יומי, יבורך הדין. חיי אינם חיים בתוך מלכות הרשע. ולמה לא אסיס אל מוות? ליבי אינו חרד. אך לא נטשתי את אחי בלי מנוחת קבורה. לא הייתה נפשי יודעת מנוחה לעולמים. עכשיו ליבי שקט.
1: כן, הוא מאיים על מי שיקבור את גופת אחיה, שהוא יוציא גם אותו להורג.
3: גם נורא יפה שהיא אומרת לו, ידעתי כי נגזר עליי למות בשר ודם אני גם בלא גזרתך. זאת אומרת, אני חושבת שכל מי שחווה איזה מוות כזה, איזה אובדן כזה, שהוא לא בסביבה טובה, אז את נורא מבינה פתאום את הסופיות המוחלטת של עצמך ושל כל מי שמסביבך. יש איזה הרצאה TED כזו של אלמנה אמריקאית ששלחו לי ממש, חברה שלחה לי לינק לזה, ממש קצת אחרי שהתאלמנתי, והיא אומרת שם, היא בתחילת ההרצאה, היא אומרת, יש לי בשורות לא טובות, 100% מהאנשים שאתם הכי אוהבים, ימותו. אז היא אמרה שם שהיא מחלקת את העולם לאנשים שהם כבר מוכי אובדן, ועוד לא מוכי אובדן. זאת אומרת, אלה האפשרויות. אז יש משהו בטקסט הזה של אנטיגונה שמאוד מכיר בזה.
1: אז אני רוצה למשוך חוטים ככה גם מהחומרים המיתולוגיים שהבאת לפה, בחזרה אל הספר שלך לקראת סיום השיחה שלנו. יש לך פה שיר על פנלופה.
3: זהו, יש לי גם, הבאתי קטע.
1: יש לך שיר על שאול. אז אני אקרא את השיר על פנלופה בספר שלך, ספר שירי אלמנה, ואחר כך תחברי את זה לקטע על המיתולוגיה, כי יש פה בשיחה שלנו הרבה חומרים מיתולוגיים שקשורים לאבל ולאהבה. פנלופה כאמור לא יודעת מה קורה עם אודיסאוס בעלה, הוא יצא לקרב בטרויה והוא לא חזר הביתה והשנים נוקפות ורוצים כל הזמן שהיא תכיר בזה שהוא מת,
3: לחתן אותה.
1: ושהיא תתחתן, שתבחר מישהו מהגברים בממלכה, והיא אומרת אוקיי, אני אבחר כשאני אסיים את האריג הזה, ומה שהיא עושה כל יום היא הורגת ובערב היא פורמת, וכך לעולם הוא לא מסתיים. ואודיסאוס בכל זאת קצת מבלה לו בחוץ, כשהוא מתמהמה, הוא לא ממש רץ אל אהובתו, יש לו כל מיני הרפתקאות, עד שבסופו של דבר הוא יגיע והם יתאחדו, אבל פנלופה היא מין איזה אלמנה לכמה שנים. אפשר לפרום איתך? שואלת דפנה זילבר, גם משוררת את פנלופה. אפשר לפרום איתך? ביום אני אתווה קשרים, אכתוב מילות חיבה, אנשק, אחבק, אצחקק, אבטיח הבטחות, אזייף אורגזמות, דיבורים על חתונה, ובואו נראה דירה. אני אהיה כל כך טובה שזה יצליח להיראות ממש כמו אהבה. אבל בלילה תבואי, נשב על כוס יין, תספרי לי על אודיסאוס, תראי לי מכתבים שהוא כתב לך, ואני אספר לך על נבו. אראה לך תמונות שלנו בטלפון. ונשתקר, נבכה, נצחק, נכעס, ואז כמו שתי נערות שנוהגות בלי רישיון, נתחיל לפרום הכל. ניפרד מהם בהודעה. נגיד, בחיים לא תהיה פה חתונה. נזרוק את הסוודר השחור ואת הגרביים האפורים, נשרוף את כל הגשרים, נפרום את כל הקשרים, ואם מישהו יעז לשאול, נגיד לו שעשינו את זה, כי אנחנו מחכות שהבעל שלנו יחזור מהשאול.
2: כן, אז אני חושבת שפנלופה זה איזה דמות שאני בדיאלוג איתה, כי באמת באיזה מצב כזה של כאילו אלמנה, וכבר מחזרים חסרי מנוחה, מסתובבים בחצר הבית, והיא לא מוכנה להיפרד. עכשיו, הבעל שלה באמת חוזר.
1: לקח לו זמן, אבל הוא חוזר בסוף.
3: נכון, אבל אני ממש זוכרת את התחושה הזו שרק שהשנה הראשונה של האבל נגמרה פחות או יותר, הבנתי שאני מחכה שנבוא ייכנס בדלת. Okay. זאת אומרת, אני חושבת שהפרידה גם אצל מבוגרים היא בכמה מישורים. זאת אומרת, הקטנה שלי כזה, כל פעם שהיא קיבטה נרות יום הולדת או נפל הריס, אז היא ביקשה שאבא יחזור לחיות, והגדול כזה, אמא, נו, את אומרת לה שזה בלתי אפשרי, או שאני אגיד לה? זאת אומרת, הוא כבר היה באיזה רמה אחרת של הבנה, אבל במקביל הרגשתי שגם אני קצת מחכה, ואני, זאת אומרת, אישה מבוגרת, אני לא ילדה בת 4, 5, 6. אז אני חושבת שבמקום הזה מאוד, מאוד קסמה לי פנלופה והבנתי אותה. אז אני אקרא משהו מאותו ספר שהזכרתי קודם, שזה משום מה, הילדות שלי הגיעה לפה. אבל זה ספר שהילדים שלי מאוד אוהבים, קראנו פה כל סיפור, באמת, עשרות פעמים. וזה סיפור על אודיסאוס ופנלופה. כל אותן שנים ארוכות האמינו אשתו של אודיסאוס פנלופה ובנו טלמחוס שהוא עדיין חי. אבל כל האנשים סביבם היו בטוחים שמת. חתנים רבים באו מכל האיים השכנים והציעו את עצמם לאלמנה העשירה. החתנים היו גסים וחצופים, הם התנהגו בביתו של אודיסאוס כאילו היה ביתם. כדי לעייף אותם חיבלה פנלופה תחבולה. היא סיפרה שלא תוכל להינשא לאיש בטרם תגמור להרוג תכריכים לאביו הזקן של אודיסאוס. החתנים לא יכלו להתנגד והסכימו להמתין, אבל המלאכה לא הסתיימה מעולם, כי בכל לילה הייתה פנלופה פורמת את מה שהרגה במשך היום. לבסוף התגלה הדבר לחתנים, והם הגבירו את לחצם על פנלופה ודרשו ממנה לבחור באחד שיהיה לה לבעל. בינתיים חזר אודיסאוס לביתו, מחופש לקבצן זקן.
1: ויש לך גם שיר נוסף פה, סליחה, איך אני מגיעה מפה לשאול.
2: נכון, נכון.
1: שאת רוצה לרדת לשאול, למרות שאת זוכרת סיפור אהבה גדול אחר על אורפאוס ואורידיקה, מה קרה. נכון. לא כשהוא ירד לשאול, הוא בעצם הרג אותה בפעם השנית, את האהובה שלו.
2: נכון, שדרך אגב גם את הסיפור הזה קראנו, גם פה בספר, והילדים שאלו אם הייתי מצליחה לא להסתכל.
1: אם היית יורדת למטה.
2: אם הייתי מצליחה לא להסתכל אחורה לאבא, כן.
1: הוא עושה להם הופעת מוזיקה, ואז אתה יכול לקחת את אורידיקה בתנאי שאתה לא מסתכל אחורה עד שאתם יוצאים אל ארץ החיים. לך היו אומרים, תתני לנו איזושהי הצגה, איזה שלגר.
2: כן.
1: אחי, תנבוא, אבל את לא מסתכלת אחורה, עד שאתם יוצאים. היית?
2: אני אמיתי לילדים גם שכן, ברור שהייתי עומדת בזה, אבל את יודעת, נראה לי שגם אורפאוס חשב שהוא יעמוד בזה.
1: דפנה זילברג, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: על השיחה, שיחת האהבה הזאת, והספר שלך, שירי אלמנה, מונולוגים שהיו פעם דיאלוג רע אור בהוצאת לוקוס, תחפשו אותו, וגם את ההצגות שלך. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם, מאזינות ומאזינים בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם ולהתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: שומע, ביטן?
4: תוריד את הכל. מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
7: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הנשיא הרצוג שב ומביע חשש מפני הפילוג בעם. שר הביטחון קץ מאיים כי אם יחטף חייל או אזרח ישראלי, תפונה כל העיר עזה וגורלה יהיה כמו רפיח ובית חנון. התובע במשפט אלאור עזריה אומר כי החלטת הנשיא למחוק את הרישום הפלילי שלו שולחת מסר מזיק. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. החלטת הנשיא הרצוג למחוק את הרישום הפלילי לאלאור עזריה, שהורשע בהריגת מחבל פלסטיני פצוע לפני כ-10 שנים בחברון. התובע במשפטו של עזריה, עורך הדין נדב וייסמן, אומר כי החלטתו של הנשיא היא מסר שלילי המזיק למדינה.
10: כאשר ראש המדינה בא ומוחק את הרישום הפלילי של מי שעבר עבירה חמורה של הריגה, הורשע בערכה ראשונה, הורשע בערכה שנייה בהרכב של 5 שופטים, הפר את הוראות הפתיחה של הצבא, הפר את ערכי הצבא כמו שמפקדי הצבא קובעים אותם, לא משפטנים, לא הביע חרטה במהלך המשפט, למיטב הבנתי גם לא ממש הביע חרטה לאחר המשפט. מי שבית הדין קבע שהוא שיקר בגרסאות שמסר לגבי הירי, זה מסר מלבין, מסר מכשיר.
8: עורך הדין וייסמן אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. בתוך כך אומר הנשיא הרצוג כי הוא מודאג מאוד מהפילוג בעם. בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל אמר הרצוג כי בחירות אין משמעותן מלחמת אזרחים, וכי בתקופה זו עלינו להיזהר שבעתיים.
11: על כולנו, כל הקשת הפוליטית להיזהר. דווקא עכשיו עלינו לזכור, מותר לנו בהחלט לחלוק זה על זה, אבל אסור לנו לוותר זה על זה. אנחנו כאן כדי לחיות יחד. מהמקום הקדוש הזה אני פונה וקורא לכל עם ישראל בכל ברור. זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. במחלוקת ובביקורת תמון כוחה של דמוקרטיה. אבל השייכות שלנו למדינה הזו, היקרה והאהובה שלנו.
8: שר הביטחון קץ פנה בטקס במסר מאיים לחמאס ולשולחיו.
12: אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב', ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ב-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
8: אחיו של בדוי השבי מתן אנדרס, אופיר, התגייס הבוקר לצהל. אמם ענת אומרת כי בנה מתגייס מצויד בלב שלם ומלא ערכים לשירות משמעותי מאוד.
13: נתנו לו יד חופשית למיונים שהוא בחר, ואנחנו ככה סומכים עליו שהוא יגיע הכי רחוק. משהו מסווג, כן. היה מאוד חשוב לו להיות הכי קרוב לאירוע שהוא עבר, ולהמשיך לתמוך כמו שהצבא ככה תמך בנו כל התקופה הזאת.
8: על תושב קאוקב שהורשע על עבירות של מגע עם סוכן איראני נגזרו כ-4 שנות מאסר וחצי. אבו אל-היג'ה צילם בעבור האיראנים כמה פעמים מקומות הומים מאדם, ואף נשלח לתעד את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בעבור עמלו קיבל אל-היג'ה $3,000.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
15: אני בהתקף לב.
14: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

שלום רב לכם המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים או ברוכים השבים אל תוכניתנו. מאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה, יוראי פיקר על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, ובשעה השנייה כתמיד שנה בשעה 1930. עכשיו, אנחנו כאן מתייחסים בתוכנית לכל שנה כאילו היא מבודדת מקודמתה והבאה אחריה, זה כמובן לא המקרה. התהליכים ממשיכים הרי. המשבר הגדול שעליו דיברנו בשבת שעברה, הרי החל כזכור רק בסוף אוקטובר, והוא מתחיל להשפיע גלובלית רק כעת, ב-1930, למשל כשמספר המובטלים בגרמניה מגיע ל3 מיליון, והנאצים מתחזקים בבחירות והופכים למפלגה השנייה בגודלם. אבל יש אירועים אחרים, בואו נציץ עליהם, למשל הודו.

0: אם כן, ב-12 במרץ 1930 יוצא מוהנדס קרמצ'אד גנדי למחאה, מצעד המלח, צעדה של 400 קילומטרים, כשבכל שלב מצטרפים אליו עוד ועוד צועדים. פעולת מחאה בלתי אלימה, שהיא אחת המצליחות, ודאי הזכורות בהיסטוריה. שלום לדוקטור רותם גבע.
1: שלום, שלום.
0: מהחוג ללימודי אסיה והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. אם כן, מדובר כמובן במחאה כנגד השלטון הבריטי בהודו, מחאה אבל שהבסיס שלה הוא בסיס כלכלי, מחאה כנגד מונופול המלח. במה מדובר?
1: כן, אז אחד מהחוקים שהבריטים השיטו על ההודים כבר בשנים הראשונות להשתלטות שלהם, היה מונופול על ייצור המלח ועל ייבוא מלח, ומס מלח גבוה. ומה שגנדי עשה, זה היה אחד מהצעדים הגאוניים שלו, היה להפוך את מס המלח, שהיה עובדה שקיימת לפחות 150 שנה.
0: נזכיר עוד מזמן חברת הודו המזרחית, עוד לפני שהשלטון עבר לידי ממשלת בריטניה.
1: נכון, נכון, נכון. הוא הפך את המלח לדרישה, לביטול מס המלח, לדרישה המרכזית שלו מהשלטון. והוא עשה את זה לצד עוד דרישות שונות, שחרור אסירים פוליטיים, הפחתה של מיסים על אדמות וכיוצא בזה, אבל הוא מיקד בכוונה את הדרישה במלח, שבהתחלה הדרישה הזאת עוררה ספקנות גדולה, גם מצד העמיתים שלו וגם מצד הבריטים. אבל גנדי הייתה לו אינטואיציה פוליטית נהדרת לגיוס המונים, והמלח הפך להיות הסמל המרכזי של אותה תקופה, שניקז לתוכו את כל העוולות, אי הצדק והניצול הכלכלי של הודו, וזה תפס תאוצה.
0: וצריך לומר שזה כמובן אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר ההודים מתגייסים במיליוניהם לצבא הבריטי, והם נמצאים כוחות שפועלים בעיראק ופועלים במקומות נוספים, והם מצפים שהם יקבלו שוויון כמו הדומיניונים הלבנים, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה ודרום אפריקה, שנשלטת בידי לבנים ולא מקבלים את זה. ובתחילת שנות ה-20 ישנן מחאות שגנדי נעצר בהם, וישנה הבריטים מפעילים יד קשה כלפי ההודים. גנדי פשוט מנצל את האי-פופולריות של השלטון הבריטי בהודו, את האלימות במעין ג'ודו נגדם.
1: נכון. עכשיו באמת, כמו שאמרת, התנועה הראשונה התפרצה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, ואז גנדי עלה למרכז הזירה הפוליטית וקיים את תנועת האמונים הראשונה שלו. הוא הפסיק אותה בהבחה אחת ב-1922, והפך את שנות ה-20 לשנים מאוד קשות של התפצלות בתוך הקונגרס, התפצלות בתוך התנועה הלאומית, מתח גובר בין הינדואים למוסלמים, מתח בין מתונים לדור רדיקלי יותר. שנות ה-20, אחרי התנועה הראשונה וההתעלות שהייתה בה, היו שנים של כיפאון. ולקראת סוף השנים האלה, כשהכיפאון הזה מאוד מורגש, והמסע ומתן עם השלטון הבריטי מחדש על קבלת סטטוס של דומיניון נתקע, גנדי הופך את המלח ואת הקמפיין כזרז שיחזיר בחזרה את הדינמיות, את המרץ, את התנופה, ואז באמת מתחוללת התנועה הגנדיאנית השנייה, התנועה של 1930, ומצליח להוציא את התנועה הלאומית הזאת מהכיפאון שלה.
0: ולא רק זאת, אלא הוא מקבל פה סיקור עולמי. הוא הופך מדמות בהודו, קודם לכן בדרום אפריקה, אבל עדיין דמות פחות ידועה, הוא הופך את עצמו למותג, כל העולם מתחיל להכיר את האיש עם המשקפיים, עם הגלימה ההודית, עם המראה של הקדוש שהוא יודע לטפח אותו נהדר, הוא מבין מצוין שיווק ומיתוג.
1: לחלוטין. גנדי הוא באמת אשף של התקשורת, יש לו אינטואיציה מאוד טובה להבין את הקהלים שהוא מתמודד איתם, בין אם זה הקהלים הפנימיים בתוך הודו, ובין אם זה הקהלים הבינלאומיים. אז כשמסתכלים על 1930, הרי הודו לא קיבלה עצמאות לאחר מכן. המסע ומתן שהתרחש בעקבות 1930, גם הוא נתקע והגיע למבוי סתום, והודו תקבל את העצמאות רק 17 שנה לאחר מכן. אבל כן היו שני הישגים מרכזיים מאוד לקמפיין הזה. הראשון, כפי שציינת, זה היה פשוט קמפיין בינלאומי מזהיר. היו עיתונאים, כתבים, אמריקאים, אירופאים, הודים, שסיקרו את המסע הזה, הוא הופיע על שערי העיתונים, הוא הוכרז כאיש השנה של הטיים מגזין ב-1930, באמת הצליח למקד את תשומת הלב הבינלאומית בדרישה הודית ובאי הצדק של השליטה הקולוניאלית. בהישג השני היה הגיוס של ההמונים בתוך הודו, זאת אומרת צריך לזכור, הודו היא מדינה ענקית, מגוונת, מחולקת לקסטות, לקהילות דתיות, לקהילות לשוניות, למעמדות, וגנדי היה האיש שהצליח דרך הקמפיינים האלה להפוך אותם לעם אחד. והמלך הוא דוגמה מצוינת לראות איך הוא יודע לעבוד טוב עם תרבות חומרית, עם הוויזואליזציה שלה ועם המטען הסמלי שלה. הוא בחר בכוונה במלח, משום שהוא אמר, זה מצרך בסיסי, כמו אוויר, כמו מים, שיש לכל אחד מאיתנו זכות אליו, והעובדה שמגבילים את הגישה שלנו, זה מראה עד כמה האימפריה לא צודקת.
0: נכון.
1: והמטרה שלנו, כן, זאת הייתה טענה, אנחנו לא מצייתים לחוקים שאינם מוסריים. וככה הוא ניקז את כל הפילוסופיה הגנדיאנית לתוך מצרך אחד.
0: נכון, וזה מצרך, צריך לומר, זה מצרך קריטי. כלומר, במזג אוויר חם עד המצאת המקרר, או במקומות שאין מקררים, מלח ופלפל הם שני הדברים המשמרים מזון, בגלל זה החשיבות האדירה שלהם לאורך הדורות, יהיה תבלין וכו'. ויש גם לזכך איזשהו ספיח קצת בעייתי. בגלל העוצמה האדירה המוסרית של גנדי, אז הדברים שהוא אמר הפכו להיות לא חוק אבל נוהג, כלומר ההתנגדות האדירה שלו לשלטון הבריטי ולקפיטליזם הבריטי הביאו לכך שהוא יאמר שכל הודי צריך לגדל בעצמו את מזונו ולטוות בעצמו את בגדיו. נשים בצד את העניין הקטן שאם מישהו יש לו ידיים שמאליות כמוני הוא ימות ברעב כשהוא עירום ועריה, וגם עם המלח, עד היום נשארה המורשת שההודים מתנגדים למס על המלח ולייצור מלח בפיקוח, ועל כן יש שם שורה של מחלות בראשן זפקת, שזה מורשת מאוד עצובה מדבר טוב.
1: כן, אני חושבת על, בסופו של דבר, הרי ראש הממשלה הראשון של הודו, ג'ווהרלל נהרו, עם כל ההרצה שלו לגנדי, לא באמת אימץ את התפיסה הכלכלית של גנדי. התפיסה הכלכלית של גנדי נזנחה לחלוטין, כמעט לחלוטין, עם העצמאות. הדגש שלו על הנושא החומרי, על ההסתפקות במועט, על הצניעות, החשיבות הגדולה שלהם הייתה ביכולת לבנות אומה. ולתת להודים גאווה במי שהם, ולייצר, להמציא מסורת, כן, שלפי האדם ההודי הוא אדם שהוא סגפן והוא רוחני והוא עליון על המערב מבחינה מוסרית ורוחנית, ותמיד הוא ידע לזקק את זה באמת דרך הפרקטיקות הגופניות ונושאים שקשורים

0: והעובדה שהתנועה הייתה לא אלימה, הזינה את גיוס אנשים, זו הייתה הזנה הדדית. אנשים הצטרפו לצעדה ולהפגנות כי התנועה הייתה לא אלימה, ומשום שהיו יותר ויותר נשים, הצעדות האלה נשמרו לא אלימות.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור רותם גבע מהחוג ללימודי אסיה והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית.
0: בשמחה, תודה רבה.
1: מפלגה קמה בארץ ישראל, או למען הדיוק, מה שקורה זה ששתי מפלגות, אחדות העבודה והפועל הצעיר, מתאחדות ומקימות את מפלגת פועלי ארץ ישראל. מפאי. שלום לפרופסור מוטי גולני.
2: שלום, שלום.
1: ראש המכון לחקר הציונות בישראל על שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב. אם כן, מפלגת מפאי קמה, עצם השם יהפוך לימים למשל ושנינה, נדבר על כך, אבל בזמן אמת, ב-1930, מה חשיבותה?
2: אני חושב שבפרספקטיבה שהזמן מאפשר לנו, זו אחת הסיבות להקמת מדינת ישראל. לא פחות. זו מפלגה שקמה לא כי למישהו הייתה איזו אמביציה אישית, למרות שאמביציה...
1: בן גוריון, אל תגיד לי שלדעתך לבן גוריון אין אמביציה אישית.
2: הייתה גם הייתה, אבל צריך לזכור שבן גוריון ב-1929-30 הוא עדיין לא בן גוריון שאנחנו מכירים לימים, מנהיג מרכזי, אבל חלק מקבוצה של ברל כצנלסון, יצחק טבנקין, חיים ארלוזרוב ורבים ורבים אחרים. אני חושב שהסיבה העיקרה שמפאי, העיקרית שמפאי קמה, הייתה קשב רב למצוקות חיצוניות, כלומר, מצוקות היהודים באירופה עם עליית המשטרים הטוטליטריים, אתה יודע, מברית המועצות, דרך פולין ועד איטליה, וכבר בגרמניה מתחילים לחוש לא טוב, אבל גם מענות למצוקות פוליטיות פנימיות, ואני חושב שהעיקריות שבהן, זה העלייה הרביעית, מה שאנחנו מכנים בשפה ציונית, שהיו אנשים לא בפרופיל בדיוק של תנועת העבודה, מה שנקרא...
1: היו בורגנים, בורגנים שבאים לתל אביב ולא באים להפריח את השממה.
2: אתה צודק, לא רציתי לומר את השם המפורש, בדיוק. הם אתגר אחד, ורוב בניינו, בניינו של היישוב היהודי, הם בורגנים בסך הכל. אתגר אחר זה המפלגה הרוויזיוניסטית שג'בוטינסקי הקים, ב-1925 היא הולכת ומתחזקת, עד כדי כמעט, עוד מעט בשנות ה-30 המוקדמות, כיבוש התנועה הציונית, וזה אתגר נוסף. אבל יש אתגרים נוספים. הבריטים לא ברור לאן הם הולכים, אמנם הלייבור תופס את השלטון בבריטניה, תופס, זוכה בבחירות ביוני 29, כלומר מפלגה אחות, אבל הבריטים מתחילים לגמגם בנושא... הצהרת בלפור, לא ברור לאן הם הולכים, והיו כמובן שתי סיבות מיידיות, וזה ההתפרצות הערבית האלימה בקיץ 29, מרות תרפת בפינו, וההתמוטטות הכלכלית העולמית באוקטובר 1929, למעשה המפלגה קמה פורמלית בינואר 1930, אבל כבר בסתיו 29, היא מתפקדת שני אגפי העיקריים, שזה אחדות העבודה של בן גוריון, בן צבי, שרת ואחרים, ברל כצנלסון כמובן, מצד אחד, והפועל הצעיר, המתונה יותר, של שפרינצק ואחרים, קפלן, מן הצד השני, הם נוכח כל הדברים שתיארתי, הם מחליטים לאחד כוחות, ואתגר מעניין נוסף שעמד מולם, זה האגף ש... עכשיו מצטרף ואחר כך ילך למקום אחר, האגף של התנועה הקיבוצית,
1: כן.
2: שהתנועות הקיבוציות קמות בשנות ה-20, הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ הארצי, והם מהוות אתגר לא פשוט למפלגה הסוציאל-דמוקרטית, אני מעז לומר, ואני מצטרף אליך אורן, הבורגנית הזו,
1: כן.
2: שקמה ב-1930, ואם אנחנו מנסים לטעות בקיצור נמרץ אחרי שוד הצלחתה, אני חושב שזה במילה אחת, אומנות הפשרה או פרגמטיזם.
1: בדיוק הגעתי לשאלה הזאת, עד כמה הייתה בכלל אידיאולוגיה, או שמדובר פה, הרי אנחנו מכירים את המושגים האלה של פשרה מפייניקית וכולי, של פרגמטיזם בן גוריוני, פרגמטיזם מפייניקי, שאכן בהמשך יביא להתפשרויות שבין השאר כמובן יהיו בבסיס הקבלת ההחלטות שמובילה להקמת המדינה.
2: כן, תראה, יש במחקר...

0: שתי גישות עיקריות. גישה אחת אומרת שהם היו יותר ציונים, כלומר לאומיים, וגישה שנייה שאומרת שהם היו יותר סוציאליסטים. אני נוטה לגישה שטוענת שאין סתירה בין הדברים. בסופו של דבר הם היו ציונים בצורה עמוקה, וכאשר היה צריך להכריע בשאלות של היחסים מול הערבים, התמודדות מול הבריטים, אז הייתה פשרה, והייתה פשרה ציונית לאומית תמיד. בנושאים של חברה וכלכלה, הם היו סוציאליסטים, אמנם רכים, כן? אבל לא, אבל בהחלט סוציאליסטים. כלומר, הגם וגם הידוע, או הכן ולא מפאיניקי, בתקופה הזאת של תרום מדינה, שיחק לטובת העניין.
1: אז רגע, אז אם אנחנו מדברים על מצב שאתה תיארת אותו, ותיארת אותו היטב, שז'בוטינסקי כמעט, ואם הוא לא מחרים את בהמשך אולי היה כובש את התנועה כן. הציונית עשרות שנים לפני שבגין יעשה זאת, מדוע, מה סוד הצלחתם? איך התנועה הזאת הופכת להיות כה מרכזית, כה קריטית, הציר המרכזי של הפוליטיקה, ואפילו אפשר לומר החברה והכלכלה הישראלים, למשך עשרות שנים? מה יש בהם?
0: תראה, יש כמובן את ההיבט הפרגמטי של כריתת בריתות. הם כרתו ברית עם כל מי שאפשר, זולת הרוויזיוניסטים. Mm-hmm. בעיקר עם הקבוצה הבורגנית המובילה, נקרא להם ציונים כלליים לצורך העניין, ועם ויצמן, הנשיא החזק של ההסתדרות הציונית, וכבשו בעצם מבפנים את ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית. יש גם את הממד, נקרא לו כלכלי-חברתי, משהו שאנחנו נוהגים לגנות אותו, הסתדרות, חברת עובדים, קופת חולים, משביר, אלה סממנים מוקדמים שעוד לא היו בעולם אז, זה יקרה רק אחרי מלחמת העולם השנייה של מדינת רווחה. הם בעצם, הם לא קראו לזה מדינת רווחה, אבל הם מחלוצי מדינת הרווחה. ובעצם הם הקימו כאן מנגנון שהיה בעצם, נאמר, מעין מדינה בדרך, שתפקד יוצא מן הכלל, ומשך אליו המונים שלא היו סוציאליסטים בכלל. אבל היה להם נוח. לימים גינו את זה, אם יש לך פנקס אדום או אין לך פנקס אדום, אבל זה היה כוח אדיר במציאות של היעדר ריבונות.
1: אז עד כמה בראייה היסטורית, אתה בעצם אומר שבלעדי מפאי זה לא היה קורה. בלעדי מפאי, כציר המרכזי, התפיסה הזאת, הפשרנית הזאת, לא הייתה קמה מדינה. בוודאי לא בצורה הזאת ובזמן הזה.
0: חד וחלק, אני אומר לך יותר מזה. הפרגמטיזם של מפאי בסופו של דבר היה גם מושפע וגם השפיע על הפרגמטיזם הציוני בכלל. סוד ההצלחה של הציונות הוא סוד ההצלחה של מפאי. כלומר, זה היכולת של ויצמן מצד אחד לדעת להתפשר, כלומר, מדינה יהודית בכל מחיר, אבל לא בכל ארץ ישראל. מצד שני, היכולת של מפאי לומר, אנחנו מתולדים מול הערבים, אבל בעיניים פקוחות. אנחנו מבינים שיש לאומיות פלסטינית, אבל אנחנו לא מבטרים על הפרויקט שלנו. כלומר, זה אחדות הניגודים כזו, שבעצם אפשרה צעד אחורה ועשרה קדימה כל פעם. והדבר הזה שהוא לא מלהיב במיוחד, הפשרה הזאת תמיד, היכולת לראות את הדברים בשחור לבן, זה בעצם סוד העובדה שבין הצהרת בלפור ב-1917 להקמת המדינה ב-1948 עברו בסך הכל שנות דור.
1: ואתה הזכרת, אנחנו מסתכלים כמובן בדיעבד לאור הבולטות האדירה שלו בהמשך, על בן גוריון, אבל כמובן, כמו שציינת ובצדק מוחלט, הוא לא לבדו, ובעצם האדם הבולט בתנועה באותה עת זה ברל כצנלסון.
0: נכון מאוד. ברל כצנלסון היה
1: שעל שמו אגב קיבוץ בארי, נזכיר.
0: קיבוץ בארי. הוא היה בעצם הרוח, הנשמה של תנועת העבודה בכלל ושל מפאי בכלל, בפרט. הוא לא היה מדינאי מעשי כמו בן גוריון. אני חושב שבר התחרות העיקרי שלו היה טבנקין, שגם הוא הקים תנועה, נאמר, תת-תנועה נקרא לזה, הקיבוץ המאוחד, בתוך תנועת העבודה. אבל ברל ידע, היה לו את אומנות הביחד ולחוד. האומנות לומר, נכון, יש ניגודים ולא צריך להקהות אותם, אבל אנחנו ביחד, לא במובן הקלישאי. כלומר, הביטוי היפה שלו, בזכות המבוכה ובגנות הטיח, נדמה לי שהוא מתמצאת את הכל. דיון גלוי, דיון כואב, הקשבה, הקשבה, הקשבה. כלומר, הוא בעצם היה, היה, היה מי שסימן את אותו פרגמטיזם במובן החיובי שלו. בן גוריון היה הדמות המעשית בתוך המפלגה. זה לא ספק.
1: ואם היה נותר בחיים, ברל, האם הוא היה המנהיג?
0: אני לא בטוח. אני, תודה.
1: בן גוריון היה פוליטיקאי טוב לאין שיעור בעצם.
0: אין ספק. תראה, יש שאלה דומה גם לגבי ארלוזורוב הצעיר שנרצח בדמיימיו ב-1933. הייתה שאלה כזאת לגבי טבנקין שסבל מסממנים של ז'בוטינסקי, כלומר הוא פרש, כלומר הוא פילג את המפלגה. ברל לא היה עושה את זה. אני לא בטוח. אני ניחוש לא פרוע. ניחוש לא פרוע. הוא היה מעין, הופך למעין...
1: האידיאולוג של התנועה.
0: כן, בית הלורדים של איש אחד. לא בטוח אפילו שהוא היה מבקש לעצמו תפקיד מיניסטריאלי.
1: כן.
0: לא בכדי בן גוריון כל כך אהב אותו, קודם כל הוא הריץ אותו, אבל ברל נדמה לי גם לא איים עליו.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. מרתק כתמיד, פרופסור מוטי גולני.
0: תודה, תודה אורן.
1: ועוד כמה אירועים. ב-1930 צרפת מתחילה לבנות קו ביצורים לאורך גבולה עם גרמניה, קו מז'ינו הוא יקרה על שם שר המלחמה האחראי לפרויקט המדהים הזה, הוא היה, ולימים יהיה למשל ושנינה, נדבר עליו בעתיד. בהונג קונג מייסד אדם ששמו המחתרתי הוא הו צ'י מין, את המפלגה הקומוניסטית של וייטנאם. רסטפארי מקונן יורש את כס הקיסרות האתיופית ומשנה את שמו להיילה סלאסי, ובג'מייקה המטיף מרקוס גארווי מייסד את קץ הרסטפארים שחבריה מאמינים שהיילה סלאסי הוא המשיח. באמריקה הלטינית גל הפיכות צבאיות. הגנרלים תופסים את השלטון בברזיל, ברפובליקה הדומיניקנית, בוליביה, פרו, ארגנטינה, גואטמלה. שנה אחר כך הצבא תופס את השלטון בפרגוואי, צ'ילה, אקוודור ואל סלוודור. ב-1933 נופלת הדמוקרטיה באורגוואי, בטיסטה תופס את השלטון בקובה. פרנק וויטל הבריטי ממציא את מנוע הסילון, דשיאל המט האמריקני מפרסם את ספר הנואר הנפלא הנץ ממלטה. ואחרי שטייס בחברת United Airlines שופך קפה על נוסע, מנהלי החברה מחליטים שצריך לעשות מעשה, וכך אישה בשם אלן צ'רץ' נכנסת להיסטוריה כדיילת האוויר הראשונה בעולם. ועוד שיר מ-1930, Body and Soul הנפלא.
2: But I am his body and soul.
1: בגרמניה קמה אסכולה הגותית, אסכולת פרנקפורט היא נקראה. שלום לדוקטור יצחק בנימיני.
3: שלום רב, אורן.
1: עורך הוצאת רצלינג, מרצה בבצלאל, מחבר בין היתר של הספרים תיאולוגיה ביקורתית, פאולוס והולדת קהילת הבנים, והשיח של לקן. אז הגות ביקורת חברתית חדשה. עד כמה היא חדשה? האם זה מרקסיזם רק בטיפה איפור חדש?
3: שאלה טובה. אסכולת פרנקפורט או המכון למחקר חברתי, חקר חברתי, בהמשך קיבל את הכינוי אסכולת פרנקפורט, זה בעצם מצב ביניים אגותי בין נגיד המרקסיזם שתקוע בתוך האגות שהתפתחה במאה ה-19 לבין התפניות ההגותיות שיבואו בהמשך, מה שבהמשך יוגדר כפוסט-מודרניזם או דקונסטרוקציה או פוסט-סטרוקטורליזם. הייתי אומר שבעשורים האחרונים ישנה תחושה שזו הגות שעבד עליה כלח. יש עיניים שעשה את שלו, האמת של גם כהכנה להרצאה, אני אומר, לשיחה הזו, מקווה שזה לא יתפתח כהרצאה, וזה כבר מתפתח. האמת שבמהלך הקריאה נוכחתי לדעת שיש עוד כוח רב להגות הזו באופן ייחודי, לא רק כשלב לקראת, ואני אומר את זה כישראלי שחי היום, לאחר האירועים הקשים, בין השביעי באוקטובר ובין אם זה ההפיכה המשטרית, והשאלה של איש שמאל, אני חושב שהיום שהשאלות שאנחנו שואלים כאן של שמאל ואנשי הדמוקרטיה, מה בנוגע נגיד לתופעת הביביזם, אפשר לשאול שזה, אפשר לומר שזה חופף למשבר שהיה. אני חושב שזה המשבר העיקרי שלהם, כאנשי שמאל, מרקסיסטי במקרה הזה, לגבי הפרולטריון או השכבות המוחלשות, כיצד זה אין, לא רק שלא מצטרפות למהפכה במערב, אלא הן חלקים לא מבוטלים מהם, הם מצביעים המפלגות אז בעצם פשיסטיות, היום זה הגרסה הפופוליסטית, מצביעים וזה.
1: השאלה, אגב, השאלה הייתה רלוונטית אז והיא רלוונטית היום. השאלה היא, האם התשובה שהם נתנו היא התשובה הנכונה בראייה היסטורית? ואגב, פרט, אתה תגיד לי אם הוא אנקדוטיאלי או לא, כולם יהודים. אין פה חוכמות. כל המאורות הגדולים של התנועה הזאת, תיאודור אדורנו והרברט מרקוזה בראשם, מקס הוקהיימר, וולטר בנג'מין כמובן, כולם יהודים.
3: אני דווקא אתן את המקרה של אדורנו, החצי יהודי, אבל דרכו אני אדגים עד כמה באמת הדימוי שלהם כיהודי הוא משמעותי, כי הוא נתפס כהוגה יהודי, למרות שהוא חצי יהודי, והכמעט הזה הוא מאוד משמעותי. כלומר, בסופו של דבר, זו אסכולה שנתפסה כאסכולה, לא אומר אסכולה יהודית, אבל עם הוגים שהם כולם יהודים, ואני הייתי אומר שגם מקריאה של הוגה בשם סילפן, ואחרים וזה, אני חושב שההיבט הזה הוא לא צדדי. יש משהו עמוק מאוד, בטח אצל אורקהיימר, בטח אצל אורקהיימר, וגם אולי, אני מניח שגם אצל מרקוזה, בטח אצל אריק פרום, באותו אופן שזה היה גם אצל פרויד משמעותי, ההיבט הזה, חלקם היו מודעים לזה, חלקם לא.
1: נגיד את זה באופן נורא פשוט. גם אם הם גדלו בגרמניה, שבה הם ראו את עצמם במקרה הטוב כחלק יהודים, גרמנים בני דת משה, ולא ראו את עצמם כיהודים, בשנות ה-30 וה-40 התברר להם מהר מאוד מה המשמעות של להיות יהודי בגרמניה. ואגב, כולם ניצלו. הם נמלטו כן. בזמן.
3: הם נמלטו בזמן, כי, טוב, כל, אז זהו, שהזכירו להם טוב מאוד שהם יהודים, זה שכבה שלמה של יהודים, גרמנים, פריבילגים היום נכנה אותם, בני עשירים, כמעט כולם, ממה שאני הבנתי, מהמייסדים של אסכולת פרנקפורט, של המכון, גם אגב, מי שמימן את כל זה, בן של תעשיין יהודי בשם וייל, הם כולם יהודים, וזה אצלם כולם נבע מתוך משבר אישי של שכבה שלמה של קהילה יהודית שחיה בתוך משבר זהות מאוד מאוד קשה. הם מאוד רוצים להיות גרמנים, מאוד רוצים להשתלב, אבל מתחילה, בוא נאמר, מי הם פחות או יותר סוף המאה ה-19, הרבה מהגרמנים והנוצרים אומרים לא תודה.
1: כן.
3: ככל שדווקא הם מתקרבים אל הגרמנים, הם נעדפים החוצה עוד יותר, והעדיפה שבסופו של דבר, איך נאמר, זוכה כן. לכותרת אושוויץ.
1: כן, ועוד דבר אחד חשוב, למרות שהאסכולה הזאת, ושאלה גדולה עד כמה הייתה באמת אסכולה מלוכדת, ועד כמה זה קבוצה של אנשים, פחות או יותר עם אותם רעיונות שעובדים יחד בשיתוף, היא קמה ב-1930, הספר המשפיע ביותר, הנקרא ביותר של הרברט מרקוזה, אולי החשוב שבהם, האדם החד מימדי, יופיע רק עשרות שנים אחר כך, ואפשר לטעון שההשפעה שלהם בזמן אמת, בשנות ה-30, היא למעשה אפסית, והיא תהיה הרבה יותר גדולה על הדור של 68.
3: זהו, אז תראה, בדרך כלל על אסכולת פרנקפורט, מצד אחד זה רשימה של הוגים, מצד שני זה מזוהה בדרך כלל, אורקהיימר, מצד שלישי יש לך דמויות מאוד בולטות, פופולריות מאוד, הרבה יותר כמו מרקוזה, שהם נתפסים כממש המייסדים של השמאל החדש, שהנכדים שלהם היום מכעיסים אותנו בקמפוסים. זה בעצם פחות או יותר מה שהתפתח לווק, למה שאנחנו נתפסים מבינים כווק או השמאל הפרוגרסיבי. שאולי תרצה נגיד את זה, שהאדם החד-ממדי, הכותב קצת אירונית עבורנו היום, כי אולי השמאל הפרוגרסיבי שנולד מזה, הוא חד ממדי, כי זה שמאל בעצם שהוא מתפתח בדיוק באותה פלטפורמה בידורית שמרקוזה הבחין, כן? שיצרה איזה סובייט כזה שיודע רק לדקלם סיסמאות. ואת זה, מה לעשות? את זה זיהה אדורנו, והוא לא התלהב מהמאומות של 68 של אותם צעירים, בעוד שמרקוזה, כן, טוב, זה בכלל סיפור שלם. אדורנו מהבחינה הזו לא השתלבו במגמה של אקט פוליטי. הם, עבורם האקט הפוליטי השתרבב רק בתוך המרחב ההגותי, האינטלקטואלי-פילוסופי. הם לא ראו את עצמם בכלל, משתלבים באיזושהי צורה של אקט פוליטי, ובסופו של דבר זה בא לידי משבר בין אדורנו לסטודנטים שלו במרד הסטודנטים. כן.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יצחק בנימיני, עורך הוצאת רסלינג ומרצה בבצלאל. עוד שיר נולד ב-1930, אבל אנחנו נשמע אותו בביצוע המאוחר יותר של ריי צ'ארלס, ג'ורג'יה במחשבתי. זה ברמת הפשע לעצור ככה שיר של ריי צ'ארלס, אבל פנינו אל אורגוואי, שם מתקיימת אליפות העולם הראשונה בכדורגל, הנה השיר הרשמי של האליפות. שלום לשרון דודוביץ'.
4: שלום, שלום אורן, מה שלומך?
1: מצוין, ברוח הזמנים, מקווה שאתה בטוב, שדר ספורט, איש ספורט, מחבר הספר פלאי מונדיאל, אתה האיש לדבר איתו. אז ראשית, למה אורגוואי? מכל המדינות שבעולם.
4: תראה, אני יכול לבוא ולומר לך שזה בגלל האהבה הגדולה שלה לכדורגל שהיא נכונה, או לבוא ולומר לך שזה בגלל שהיא הרגישה שהיא מחויבת, כי הייתה אלופת העולם לא בפועל, בגלל שהיא זכתה גם באולימפיאדת 24 וגם באולימפיאדת 28 בענף הכדורגל. אבל האמת היא שבגלל שהיא היחידה שרצתה, היא היחידה שהייתה מוכנה ללכת עד הסוף, בכל מה שכרוך באירוח של טורניר שכזה כלל עולמי, היא היחידה שהסכימה לארח.
1: וידע מה היא עושה, היא נכנסה להיסטוריה, וכמובן יתרון האירוח, איך נאמר, עמד לה.
4: כן, כן, תראה, זה יהיה מאוד מאוד מצחיק או אירוני לראות שבעוד שנתיים, במונדיאל שיהיה בארצות הברית וקנדה ומקסיקו, יהיו 48 נבחרות, ונזכור ש-96 שנה לפני כן, ניסו להרים טורניר של 16 נבחרות, ופשוט לא הצליחו. מאירופה לא רצו לבוא. צרפת הגיע כי נשיא פיפה ז'יל רימה אמר אתם חייבים, אז הוא בא. הסגן שלו היה בלגי, אז הבלגים באו. היוגוסלבים והרומנים, השליטים שם הבטיחו לנבחרת שאל תדאגו, אנחנו נסדר לכם עבודה שתבואו. אז הנבחרות החזקות בעולם לא ממש הגיעו, בטח לא מאירופה, כי קשה היה לעבור את המסע הזה בין כמעט 3 חודשים בספינה קונטה ורדה שלקחה אותם מאירופה ליבש את דרום אמריקה.
1: מה גם שיש עלויות, ואנחנו בתקופת המשבר הגדול, זה לא פשוט.
4: לא פשוט, וכדורגלנים שם לא מקצוענים. כל מי שנסע חשש שמה הוא יאבד את מקום העבודה שלו. זאת אומרת, נגיד ברומניה, המלך קארול, הוא הבטיח לכולם, אל תדאגו, אני אשמור לכם על מקום עבודה כשתחזרו, אבל בתמורה הוא אמר, אוקיי, אבל אני בוחר את הסגל לנבחרת. זאת אומרת, זו הייתה התערבות פוליטית ראשונה, אם תרצה. בענף הכדורגל.
1: כן. מזל שלא ראינו כאלה מאז ועד היום, באמת מזל. אבל אתה יודע מה? בוא נדבר על הפוליטיקה מאחורי המונדיאל. באותם ימים זה נראה כמעט תמים, כמעט, אבל לא ממש, כי כבר מההתחלה הכדורגל, כמו גם הספורט כולו, נועד להאדיר מדינות ולהראות השיטה שלנו, המנהיג שלנו, המדינה שלנו, הכי טובים בעולם.
4: ודאי, ודאי. הרי אנחנו מראשית ההיסטוריה מנסים להראות מי גדול יותר, בין ברמת הפרט או בין ברמת המדינה. והאמת היא שגם בכדורגל ניסו עוד מימים מימה ליצור גם מפגשים וטורנירים בינלאומיים. למעשה המפגש הבינלאומי הראשון היה ב-1872 בין אנגליה לסקוטלנד, זה נגמר ב-0-0. ואז היו כל מיני ניסיונות להרים טורניר בינלאומי גדול של כדורגל, וזה לא כל כך הצליח, לא ברמה הטובה. אבל מה שגרם למונדיאל בעצם להיוולד לגבי העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, היה העובדה שהוועד האולימפי, הנורא נורא מעונב, והנורא נורא שחצן ומתנשא, לא רצה בתוך התחרויות שלו את הספורט של העם, את הספורט של העם הנחות, אולי הם ככה קראו לזה, שזה הכדורגל, ועצם הם הוציאו אותו מהתחרויות של אולימפיאדת 1932. ואז פיפה אמרה, אתם לא רוצים אותנו? אין בעיה, אנחנו נעשה תחרות משלנו. וב-1928, בוועד של פיפה בישיבה באמסטרדם, קבעו, יהיה מונדיאל, והוא יהיה שלנו, ואנחנו נראה לכולם כמה כדורגל זה דבר נהדר, והמדינות יתחרו ביניהם מי הטובה בעולם.
1: הצליחו, אין שום ספק, וכמובן, האמת היא זה לא כל כך משנה, כי גם אם זה היה במקום באורגוואי, נניח בצרפת, הייתי שואל אותך את אותה שאלה, זה גם תחילת המאבק המתמשך בין אירופה לאמריקה הלטינית, מי טוב יותר.
4: לגמרי, לגמרי. אז אירופה הגיעה בחוסרים, אבל צריך גם להגיד, הטורניר הזה היה פרטאץ', זאת אומרת, הוא היה פרטאץ' לא נורמלי. האצטדיון המרכזי, הרי אורוגוואי וגם אחרי זה מדינות דרום אמריקה שניסו להרח, באו להראות, רגע, אנחנו גם חלק מהעולם הגדול, אנחנו גם כמו אירופה, הם לא כל כך הצליחו באורוגוואי. האצטדיון המרכזי במונטווידאו, הסנטנריו שהוקם לכבוד 100 שנה לאורוגוואי, הוא לא הוקם בזמן. אז בכלל המשחקים הראשונים היו באצטדיונים קטנים של 3,000-4,000 צופים, שהייתה שם מקלחת אחת. אחרי זה גם הסידור של המשחקים היה בלגן אחד גדול. בגמר למשל, שנערך בין אורוגוואי לארגנטינה, המשחק החל באיחור, כי היו פקקים בים, הגיעו מארגנטינה בסירות דואר, והתעכבו בנמל. היה שופטים שלא רצו לשפוט, כי הם חששו לחייהם. הם לא החליטו איזה כדור ישחקו איתו, אז עשו כזה דיל. במחצית הראשונה שיחקו עם הכדור של ארגנטינאים, המחצית הסתיימה ב-2-1 לארגנטינה, המחצית השנייה הייתה עם כדור של אורוגוואי, המשחק הסתיים ב-4-2 לאורוגוואי, וזכייה בגביע העולם הראשון לנבחרת המארחת לאורוגוואי.
1: תודה רבה לך על הסיפורים המרתקים האלה, שרון דודוביץ', שדר ספורט, מחבר פלאי מונדיאל המומלץ, ועוד נשוב ונשוחח על כדורגל לא מעט במהלך השנים האלה שעוד יהיו לנו עד, ככל שיהיו לנו שנים בתוכנית הזאת לעבור את כל המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21.
4: תודה.
1: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, תודה רבה ליוראי פיקר, תודה רבה לכם שהייתם עמנו במהלך השעתיים האלה. אני אורן נהרי, אנחנו נתראה בשבת הבאה באותו זמן להתראות.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: דצמבר 2023 הלכה לעולמה המחזאית והסופרת עדנה מזיה, מי שהביאה לנו את נגוע עם עמוס גוטמן בקולנוע, את משחקים בחצר האחורית בתיאטרון, את התפרצות איקס בספרות, ומי שבימה את חברות הכי טובות, סוף טוב ועוד ועוד. עכשיו הפתעה, שנתיים וחצי אחרי שנפטרה, יש לה ספר חדש שרואה אור, קוראים לה המשקיפות. איך זה קרה? נמצאת איתנו כעת ביתה של עדנה מזיה, אלישבע מזיה. שלום אלישבע.
2: שלום, בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. קחי אותנו אל מאחורי הקלעים. מתי אימא מסיימת לכתוב את הספר?
2: זה האמת שהיא סיימה דראפט מתקדם, בוא נגיד לא סיימה, ממש חודשיים לפני שהיא נפטרה, שבועיים לפני השבעה באוקטובר, חילקה את העותק המתקדם ל3-4 חברות קרובות, בעיקר פצועי השלב, ולי תישורון שעזרו לה מאוד בכתיבה וביקשה מהן הערות, והן קראו והחזירו לה עותקים עם הערות בכתב יד כמה ימים אחר כך, וממש מספר ימים לפני 7 באוקטובר היא התיישבה על הערות, על השיעורי הבית כמו שהיא קראה לזה, וזהו, ואז פרצה מלחמה, וכמו כולנו, כזה, מוח התפנה למקומות אחרים לשבוע-שבועיים. ופחות או יותר, כשהיא חזרה לסיים את הספר, המצב שלה בבת אחת התדרדר, והסרטן הגיע למוח, והיא ממש נפטרה חודש ומשהו אחרי ש... אחרי שהמצב התחיל להידרדר, כך שהיא לא הספיקה לשלב את הערות. זהו, ואז...
1: והיא כבר הגישה את זה להוצאה לאור?
2: לא, לא, לא, אפילו לא בחרה הוצאה, לא התחילה הדיאלוג כזה. זה ספר שהיא כתבה מאוד מהר, בכמה חודשים, אני חושבת, אולי חצי שנה, משהו מאוד לא אופייני לה גם. אבל הייתה עוד עבודה, ולכן לאחר שנפטרה, מסגרת התהליך שעשיתי עם הוצאת כתר מודן, בעצם הבאנו את מעיין רוגל הנפלאה ש...
1: אז באמת נדבר בעוד רגע על התהליך כולו, אבל למה היה חשוב לך אלישבע שאנחנו נקרא את הספר הזה?
2: קודם כל זה ספר מצוין, ונתחיל מזה, חשבתי שצריך לקרוא אותו. חשבתי שאנשים מאוד ייהנו ממנו, ובאמת הוא היה כמעט גמור, זאת אומרת זה לא... הוא היה במצב כבר שאפשר להוציא אותו עם עוד עבודה קלה, בוא נגיד ככה. חוץ מזה, הדמות הראשית, למרות שהיא מנהלת המכון לרפואה משפטית, שאין בקצוע רחוק יותר מאמא שלי, אבל הדמות היא מאוד מאוד אמא שלי, וזה ממש הייתה חוויה של לחזור אליה. אני קראתי את רוב הספר לפני שנפטרה, ממש נקטע לי, תכננתי לסיים לקרוא אותו בשבעה באוקטובר, ממש היה לי תכנות. אז את ה-40 עמודים האחרונים קראתי כבר אחרי שהיא נפטרה, וזה ממש היה כאילו היא חזרה לחיים. אז זה עוד סיבה, זה מין איזה דרך קצת להחיות אותה, אבל בעיקר צירה האחרונה שלה. יש גם מחזה שהיא סיימה לכתוב ויעלה בהבימה בדצמבר. שני דברים שעשתה בשנה האחרונה לחייה ולא הספיקה לטפל בהם. אז כן.
1: ואז אתם מביאים באמת את הסופרת מעיין רוגל, שמה, צריכה לכתוב את אימא מחדש? צריכה להוסיף פרקים? מה היא צריכה לעשות?
2: לא, ממש לא לכתוב מחדש. קראנו לזה בשער, שלים אבי אביר לדפוס, וזה ממש יש מקומות שעשתה תיקונים, יש מקום שסיפה, ממש הסיפה פרק, חלקים שהיא העבירה ממקום למקום, כי זה היה נכון, נראה לה ולאורך יונתן שגי ויותר נכון, אבל זה נגיעות די קלות. בוא נגיד, זה קצת יותר מעריכה, אבל זה לא להביא, גם חלק ממה שהיא עשתה באמת בהרבה מאוד רגישות וענווה, היא עשתה הרבה שיחות איתי, בעיקר עם צרויה שלב שליוותה את הכתיבה, בשביל כאילו להתחבר לקול של אמא שלי, שזה, היא אמרה, אני לא כותבת את מה שאני הייתי כותבת, אם זה הייתי אני, אלא אני צריכה להתחבר לקול של סופרת אחרת, שזו משימה מורכבת וגם מעניינת, אני חושבת. היא באמת עשתה את זה מצוין, אני זוכרת שקראנו את הערות ואמרנו, למעט דברים ממש קטנים, אמרנו, זה היה, היא מאוד הצליחה להתחבר לשפה שלה.
1: זה מתח, נכון, אלי שבע?
2: כן, זה מתח בלשי, אבל קומי, שזה שילוב אולי פחות סטנדרטי, כן. כל דבר שאימא שלי עשתה. סיפור בעצם על סבתא, שהיא הייתה מנהלת המכון לרפואה משפטית, פרשה לפנסיה, מאוד, יותר אוהבת גופות מאשר בני אדם. ולא לא, לא טיפוס סוציאלי במיוחד, אבל היא אוהבת להשקיף על, יש לה משקפת טובה, והיא אוהבת להשקיף מהמרפסת שלה, שזה מאוד אמא שלי, על המרפ... לא, לא להשקיף על אנשים עם משקפת, אבל המרפסת בדירה של אמא שלי הייתה ממש הדבר הכי חשוב בבית, ואנשים היו באים אליה למרפסת, וזה כזה היה מאוד... חשבנו באיזשהו שלב, אולי שהגרפיקה של השער של הספר תהיה המרפסת, צילום של המרפסת שלה. ואז הסבתא הזאת משקיפה על הדירות של השכנים ועוקבת אחריהם, כי נורא מעניין אותה הסיפורים של אנשים. ויום אחד מגיע אליה הבן שלה, האורקוליק, שאומר לה שהוא אין לו ולאשתו זמן מספיק לבת שלהם, בת ה-16, והוא רוצה שהיא תגיע כל יום אליה לסבתא לאכול ארוחת צהריים, קצת שתבלה איתה, שיהיה לה בית לבוא אליו. והסבתא נחרדת מעצם זה שאדם חי אחת אצלה בבית כל יום, אבל היא מסכימה, ואז היא מתחילה לשלב אותה בעבודת המשקפת, ואז יום אחד הן רואות רצח, וככה מתחילות לעקוב, יותר לא עושה ספוילר, אבל אז מוסות מין חקירה אלטרנטיבית לפרשת רצח, ותוך כדי מתהווה קשר מאוד מיוחד בין הסבתא לנכדה. מאוד לא צפוי.
1: בכלל היא מאוד עטפה בעונג, בשמחה, את התפקיד שלה כסבתא. נכון? פעם אחרונה שזכיתי לראיין את אמא שלך כאן, זה היה בעקבות קוקולולי, הספר ילדים שהיא כתבה. היא ממש אהבה את התפקיד הזה.
2: מאוד. זה ספר האחרון, ספר ילדים האחרון שכתבה לבת שלי הגדולה. לבן שלי הקטן לצערי לא הספיקה לכתוב, למרות שהספיקה עוד לחוות אותו מאוד. וממש כמה שבועות לפני שהיא נפטרה היא הגיעה אליי, היא כבר הייתה ממש אאוט, ואמרתי לה, עוד לא חשבנו שזה כזה קרוב, שאלתי אותה מה עם ספר לגלבוע בן הקטן שלנו, והיא אמרה לי, אם אני אחיה עוד חצי שנה אז אני אכתוב, אני צריכה שהאישיות שלו עוד תתעצב. הוא היה אז בן 8 חודשים. אז כן, היא הייתה באמת נורא נורא קשורה לנכדים, גם הגדולים וגם הקטנים, ומאוד השקיע בהם, זה היה ממש... אז במובן הזה, הסבתא בספר מאוד שונה ממנה, אבל בסוף היא נורא נקשרת לנכדה, דווקא היא עושה איזה תהליך.
1: והכאב הופך קל יותר עם השנים?
2: לא, הוא הופך לאחר. אני חושבת עליה המון, אין יום שאני לא חושבת עליה. אפרופו, כל לילה כשאני משכיבה את הילדים לישון, יש לכל אחד מהם ליד המיטה תמונה שלהם איתה. אז אנחנו מדברים, וזה עולה כמעט כל יום. אז זה אחר, אבל יש באמת יתרון ליוצרים שהולכים לעולמם, שאין לאנשים במקצועות אחרים ש... פתאום מוציאים ספר, ואדם במובן מסוים קצת חוזר לחיים, או מעלים הצגה מחדש, אז יש... זה משהו מיוחד שיש ליוצרים שהולכו לעולמם.
1: גם עבור בני המשפחה שפתאום מדברים על אהוב?
2: כן, לגמרי, זה מאוד מוכיח בבית, וגם עכשיו זה יציאת הספר כזה, למרות שהילדים שלי עוד קטנים, אבל ילדים של אח שלי... יותר, הרבה יותר גדולים, אז הם קראו, יקראו, אחד קרא את ממש את הדפים לפני שנה וחצי, לפני שזה עוד אפילו עבר עריכה. אז כן, מאוד חיים אותה. הייתה הסבתא הכי טובה שיש, באמת. מאוד מאוד השקיע, זה ממש לא היה לצאת ידי חובה.
1: הסבתא הכי טובה שיש. טוב, מאזינות ומאזינים, קוראים לספר המשקיפות, ספר חדש לעדנה מזיה. אלישבע מזיה, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

כל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור, איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר,

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: כאן תרבות.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא הרצוג שב ומביע חשש מפני הפילוג בעם. שר הביטחון קץ מאיים כי אם יחטף חייל או אזרח ישראלי, תפונה כל העיר עזה וגורלה יהיה כמו רפיח ובית חנון. יושב ראש ישראל ביתנו, אבידור ליברמן, אומר כי מי שלא הכריע את חמאס 3 שנים, לא יכריעו גם עכשיו. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
8: ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 1. הנשיא הרצוג שב ואומר כי הוא מודאג מאוד מהפילוג בעם. בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל אמר הרצוג כי בחירות אין משמעותן מלחמת אזרחים, וכי בתקופה זו עלינו להיזהר שבעתיים.
9: על כולנו, כל הקשת הפוליטית, להיזהר. דווקא עכשיו עלינו לזכור, מותר לנו בהחלט לחלוק זה על זה, אבל אסור לנו לוותר זה על זה. אנחנו כאן כדי לחיות יחד. מהמקום הקדוש הזה אני פונה וקורא לכל עם ישראל בכל ברור, זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. במחלוקת ובביקורת תמון כוחה של דמוקרטיה, אבל השייכות שלנו למדינה הזו היקרה והאהובה שלנו.
7: שר הביטחון קץ פנה בטקס במסר מאיים לחמאס ולשולחיו.
10: אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב', ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ב-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
7: יושב ראש ישראל ביתנו, אבידור ליברמן, הגיב להצהרתו של קץ ואמר כי אם 3 שנים לאחר הטבח עדיין יש מודיעין על כוונות של חמאס לחטוף חיילים ואזרחים ישראלים, זה אומר שחמאס לא הוכרע, הביטחון לא הושב, והצהרה של קץ היא עוד בדיחה לאוסף ההצהרות הריקות של הממשלה, כתב ליברמן בהודעה שפרסם. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר בתגובה כי הממשלה התבלבלה, וכי את עזה צריך היה לפנות ביום השני של המלחמה ולדחות את האוכלוסייה דרומה. במקום לאיים, תתחילו לעשות הגירה, כתב וינטר. בחירות 26, יושב ראש מפלגת המילואים דיקים הכלכלית, יועז הנדל, מזהיר מפני כניסה לכמה מערכות בחירות על רקע דבריו של שר הביטחון קץ כי קיבל מידע מודיעיני באשר לכוונת חמאס לחטוף חייל או אזרח ישראלים.
11: אני עובד קשה כדי שלא יקרה מה שישראל תיאר מקודם. אנחנו חייבים להוציא את העגלה הזאת מהבוץ אחרי מלחמה שכולנו שילמנו מחיר כל כך כבד. אני חושב שאין לנו את הפריבילגיה לחזור למה שהיה. לא נשמע לי סביר שנעשה העתק הדבק של מה שהיה בחמש מערכות הבחירות האחרונות, ואני רואה שהמערכת נורא נורא רוצה להגיע לשם ושואטת לשם.
7: הנדל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. שר הדתות לשעבר מיכאל מלכיאלי משס שולל את הטענה שכרטיסי המזון חולקו למצביעי שס והאוכלוסייה החרדית בהיקפים גדולים יותר מלמצביעי מפלגות אחרות.
12: פה גם הזמן של חשבון נפש, של השבע שלא רואה את הרעב, אותם פקידי אוצר שעשו את כל התעלולים בעולם יחד עם אנשים במשרד המשפטים כדי שהדבר הזה לא יקרה. לצערנו הם גם הצליחו ולמנוע את זה. יש מחקרים של הפנים, אוצר ומשפטים שזה לא מכוון למצביע שס, נקודה. אני הייתי בדיונים, לא אתם. ונכון שמשרד המשפטים עשה הכל לתקוע את זה, זה לא סותר.
7: השר לשעבר מלכיאלי אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. לאחר שרשתות התקשורת המרכזיות בארצות הברית הכריזו כי לא יסקרו את הנשיא טראמפ בווידאו, הבית הלבן מפרסם רשת חדשה, טראמפ TV. בעמוד העץ של הבית הלבן נכתב כי הרשת תשדר בכל ימות השבוע ובלי הפסקה, ואפשר יהיה לצפות בה בהכרזות משמעותיות של הנשיא. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי בפועל הקישור לטראמפ טיבי מוביל לעמוד היוטיוב של הבית הלבן.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
13: אני בהתקף להם.
8: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית עד יום שישי, טמפרטורות רגילות בעונה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
15: אנחנו כאן תרבות,
16: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
17: היו לו נישואים מאוד מאוד עצובים, ואני אומר את זה לא כצחוק. אילו היו להרצל נישואים יותר שמחים, אילו הרצל היה שמח בחיים שלו, בחיים המשפחתיים עם אשתו, הוא אף פעם לא היה פונה לציונות, ואולי לא תהיה מדינת ישראל.
18: ציונות באי נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
19: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על הרצל. אבל לפני שנתחיל אני רק אגיד שזו התוכנית ה-20 והאחרונה לעונה השלישית של ציונות באי נחת, וזו הסדמנות טובה להגיד תודה ענקית לכל המשתתפים והמשתתפות על עונה באמת נהדרת. תודה רבה גם לצוות של כאן הסקטים, לתומר מיכלזון מנהל כאן תרבות, ולמפיקים טל ניסן ועדי אפרט שנמצא עכשיו בארצות הברית. כיף גדול לעבוד איתכם. ותודה גם לכם המאזינים והמאזינות שהייתם איתם. אנחנו ניקח כמה שבועות ונחזור לעונה הרביעית, ובינתיים כל הפרקים של ציונות באי נחת, כולל שתי העונות הקודמות, זמינים בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. ותישארו בקשר, יש לנו גם קבוצת פייסבוק, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות בעונה הבאה. ועכשיו, להרצל. טוב, אז למה הרצל זה ברור, אבל אני רק אגיד שדרק ואני כבר שוחחנו על הרצל בסיום העונה הראשונה, אבל השיחה היא הייתה באנגלית, ועכשיו לטובת המעבר לכאן הסקטים, דרק היה מאוד נחמד והסכים לנהל לי שיחה שנייה, והפעם בעברית. אז למי ששמע את השיחה הקודמת, אנחנו נוסיף ונשנה כדי שיהיה מעניין לכם וגם לנו. אני רק אדגיש שהפעם נדבר פחות על ההיסטוריה או לביוגרפיה של הרצל, ויותר על ההחלטות שהוא מקבל. למה הרצל פועל בדרך שבה הוא פועל? ולטובת כל זה אני באמת שמח לחזור ולדבר עם פרופסור דרק פנסלר מאוניברסיטת הרווארד. דרק הוא מהחוקרים החשובים של היסטוריה יהודית מודרנית. הוא מחזיק בקתדרה על שם ויליאם לי פרוסט להיסטוריה יהודית בהרווארד, וראש המרכז ללימודי יהדות באוניברסיטה. והוא גם כתב ביוגרפיה מרתקת על הרצל בשם Theodore Herzl, The Charismatic Leader, שהתפרסמה בשנת 2020 בהוצאת אוניברסיטת ייל. אז שלום דרק ותודה רבה שאתה איתנו היום.
20: שלום, בוקר טוב בשבילי, צהריים טובים בשבילך.
19: אז דרק, הייתי רוצה אולי להתחיל בשאלה, מה אנחנו לא יודעים על הרצל לדעתך? אתה חקרת אותו, אתה מכיר אותו טוב, לנו כישראלים יש בטח איזושהי תפיסה מסוימת על מי הוא הרצל, למה הוא עשה את מה שהוא עשה, למה הוא חשב את מה שהוא חשב. מה לדעתך אנחנו לא יודעים עליו? מה היינו צריכים לדעת שאולי קצת, אנחנו קצת מפספסים מבעד להררי העובדות שאנחנו אולי כן יודעים?
20: שאלה טובה, כי הרצל, במדינת ישראל מכירים את הרצל כסמל, אבל לא כבן אדם. ואולי זה הדבר הכי חשוב, והרצל היה בן אדם. והוא היה בן אדם מאוד מסובך, הוא היה בן אדם שדרכו לציונית הייתה מסובכת, והוא היה בן אדם שהיו לו חיים מאוד קצרים, הוא מת בגיל 44, אני עכשיו כמעט 68, אני חושב, איך הייתי לפני 24 שנה, הוא היה בגיל כזה, שבו הרוב הגדול של אנשים עדיין מאוד מלאים אנרגיה, והם עדיין ממש משגשגים, אבל כבר כשהרצל היה 40-41, הוא כבר הרגיש שהוא הגיע לסוף הדרך, כי הוא סבל מכל מיני, כל מיני תספוחות וכל מיני בעיות. היו הבעיות של העם היהודי, שהוא הטיל על כתפיים, אבל גם כן היו בעיות אישיות, פנימיות. צריך להבין שהרצל היה ראש וראשונה בן אדם, ובן אדם מאוד מסובך, ולא סמל, ולא מיתוס, וזה ההרצל שאני פקרתי, והרצל שלו אני כתבתי בביוגרפיה שלי.
19: אני רוצה שנדבר על הבעיות ועל המורכבויות, הייתי רוצה אבל להתחיל בשאלה שאולי קצת מוזרה, אבל פעמים כשחושבים על הרצל, חושבים עליו כיהודי מתבולל, וזה אחד מהדברים הבסיסיים שחושבים על הרצל מהמשפחה שהוא מגיע. תוכל להגיד לי באיזה מובן הוא מבין את עצמו? נגיד, אם אני שואל את הרצל כשהוא בן 20, הוא יגיד על עצמו קודם כל שהוא יהודי, קודם כל שהוא רוצה להיות עיתונאי, מי הוא, איך הוא מבין את עצמו בגילאים האלה המוקדמים, עוד לפני שהוא פונה לציונות?
20: בצורה הזאת הרצל היה מאוד מאוד דומה להרבה יהודים בעולם היום. זאת אומרת, ראש וראשונה, הוא ידע שהוא יהודי. אי אפשר לחיות בבודפשט, לווינה, בסוף המאה ה-19, ולא לדעת שאתה יהודי, אם אתה ממש יהודי. הוא גדל בבית יהודי. הסבא שלו היה שומר מצוות. לא ההורים שלו, אבל הסבא שלו. הוא למד בבית ספר יהודי כשהוא היה צעיר. לא למד הרבה, אבל כמו בארצות הברית, מה לומדים בבית ספר יהודי? כן, הוא היה, מה זאת אומרת, התבולל. כן, הוא לא היה שומר מצוות. הוא כתב באיזשהו מקום ביומנים שלו, שהוא זוכר איך שהוא הלך עם האבא שלו לבית כנסת בערב שבת. בית כנסת הישן בטבקשטרס. בית הכנסת הזה לא קיים כשהרצל היה צעיר, היה בניין אחר. אבל הוא זוכר שהוא היה בבית כנסת הישן עם האבא שלו. הוא ידע שהוא יהודי, הוא ידע משהו על יהדות, אבל אני הייתי טוען שהוא לא היה יותר מתבולל מן הרוב המכריע של יהודים בארצות הברית היום. לא היה לו טקס בר מצווה של ממש, ולא יודעים בדיוק למה. אולי זה היה בגלל מגפת הקולרה בווינה, כשהוא היה 13, אבל הייתה איזושהי מסיבה בבית. So, היה יהודי מסורתי? לא. היה שומר מצוות? לא. אבל הוא ידע שהיהודי. והדבר השני הוא אולי יותר חשוב, בגלל האנטישמיות. האנטישמיות הייתה שריקה, הייתה בכל מקום. אי אפשר להיות יהודי בווינה או בבודפשט בזמן הזה, ולא לדעת שאתה יהודי. הייתה להרצל תודעה יהודית. תודעה יהודית אולי הרבה יותר קרובה לתודעה היהודית, ליהודים בתפוצות היום, מלפני 10 שנים, או לפני 5 שנים, לפני הטבח של 7 באוקטובר. כי עכשיו, בכל עולם, אפילו יהודים מתבוללים, כלומר, כולנו עכשיו יהודים, שאנחנו יהודים, בגלל האנטישמיות העולה. אז הרצל היה יהודי, בכל מיני צורות.
19: הייתי רוצה, לפני שמדברים על, על, על הרגעים האלה שבהם הוא מתחיל לחשוב במונחים של ציונות, לשאול שאלה לגבי כמה הוא מכיר. כי אנחנו שוכחים את זה היום, אבל יש אנשים שמתעסקים בציונות לפני שהוא מגיע יש את הרב קלישר, יש את משה הס, יש את פינסקר, יש את חובבי ציון. הוא מכיר את זה? כלומר, כשהוא מתחיל לחשוב על הציונות, הוא יודע שיש את הדברים האלה, או שהוא חושב באיזשהו מקום שהוא ממציא משהו חדש?
20: כן וכן. אנחנו יודעים שכשהוא היה האורך הספרותי של הנויה פריה פרסה, העיתון שבשבילו הוא עבד, העיתון המפורסם ביותר, היוקרתי ביותר, באירופה הדוברת גרמנית, הוא קרא בעיתון הזה, על הניסיונות של האדמונד רוטשילד עם המושבות היהודיות בארץ ישראל. הוא ידע משהו על זה, והוא כתב קצת את זה, אולי ביומנים שלו, אני שוכח איפה אני מצאתי את זה. הוא ידע משהו על מה שקורה במדינה, בארץ ישראל. אבל זה היה בשולי, כן? בשולי המחשבות שלו. האם הוא הכיר את משה הס? לא. האם הוא הכיר, לא אישי, אבל את הכתבים של פינסקי, של חובבי ציון, הוא טוען שהוא לא ידע שום דבר על האנשים האלה, כשהוא ממש נתקל בציונות, כשהוא התחיל את הדרך שלו לציונות בצורה מאוד ספציפית. זה מה שהוא טוען. יש לי קולגה שהיא אומרת שהרצל הכיר את כולם, שהוא קרא את כולם, ושהוא זייף את הסיפור הזה. אני לא מאמין את זה, אני חושב שהוא ממש לא ידע. כי הרצל היה בצורה הזאת, לא היה, זה לא קשור להתבוללות, סתם לא היה לו שום קשר עם הציונות. הציונות הייתה בזמן הזה מאוד מאוד שולי. הציונות הייתה מאוד מאוד שולי. היו בכל העולם, בכל העולם אולי 15,000 חובבי ציון. בכל העולם. הרוב הגדול במזרח אירופה. הרצל לא הכיר את האנשים האלה. זו הייתה תנועה מאוד מאוד קטנה. והרצל לא ידע הרבה או כלום על חובבי ציון.
19: ומתוך ההקשר הזה, אני רוצה להגיע לרגע שבו בעצם הצעדים הראשונים של הרצל, ותן לי להציע לך את איך הדברים נראים לפחות בעיני הקהל הישראלי היום, כי אני חושב שאתה אומר אחרת על איך שזה מתחיל. אז הסיפור בדרך כלל זה שהרצל הוא מחזאי, הוא עיתונאי של הנוי פריה פרסה, הוא שליח שלהם בפריז. בפריז קורה הנושא של משפט דרייפוס. משפט דרייפוס זה רגע שבו מאשימים קצין יהודי בריגול לטובת גרמניה,

0: אני חושב שצריך לעשות מהלך שונה. זה מה שאנחנו מכירים. לך יש סיפור קצת אחר.
1: תראה, יש הבדל בין החיים והבדיון. והסיפור שאתה סיפרת עכשיו, זה הסיפור שהרצל עצמו סיפר ב-1899, כשהוא כתב מאמר קטן על האוטוביוגרפיה שלו. אבל החיים האמיתיים הם מאוד שונים. קודם כל, אנשים משתנים באיטיות. אנשים באים לרעיונות חדשים באיטיות. כפי שאני אמרתי קודם, הרצל ידע שהוא היה יהודי. והרצל סבל, כמו שכל יהודי, היו צריכים לסבול את האנטישמיות. בצורה אחת או אחרת. כשהוא היה באוניברסיטה, אחרי שהוא עזב את האוניברסיטה והוא עבד כעיתונאי, ודאי שהוא נתקל באנטישמיות בכל מיני דרכים. וזה היה כבר ב-1878, הוא היה בן 18. הוא קרא ספר שיצא לאור מאת אויגן דורינג. אויגן דורינג היה פילוסוף אנטישמי חריף ביותר, ממש מלא זעם כלפי העם יהודי. והספר הזה התחיל אותו הרבה. הוא כתב על הספר הזה ביום, היו לו יומנים אפילו בנעורים שלו, לפני שהוא התחיל את היומנים הפוליטיים שלו, מפורסמים, הוא כתב יומן כזה, יומן שבחור צעיר. האנטישמיות תמיד העיקה על המודעות שלו. So, זה לא שהוא גילה את האנטישמיות ב-1894, כשדרייפוס נעצר. לא נכון. מה ממש קרה? היו כל מיני גורמים, התערבו. דבר ראשון, הרצל היה בן אדם מאוד מאוד עצוב, היו לו ניסויים מאוד מאוד עצובים, ואני אומר את זה לא כצחוק, שאילו היו להרצל ניסויים יותר שמחים, אילו הרצל היה שמח בחיים שלו, בחיים המשפחתיים עם אשתו, הוא אף פעם לא היה פונה לציונות, ואולי לא תהיה מדינת ישראל. הרצל היה איש עצוב. הוא היה איש מוטרד, והוא הודיע כך, הוא היה איש מדוכה, הוא כתב מפורש ביומנים שלו על הדיכאון שלו. הוא כתב על זה, אני לא ממציא שום דבר. הוא כתב שהוא מדוכה, הוא כתב שיש רק, נגיד, תרופת נגד אחת, וזה הצלחה, הצלחה מקצועית, הצלחה בעיתונות, הצלחה בתיאטרון, הוא השתוקק. להצלחה.
0: אז הוא, אתה אומר, הוא סובל מדיכאון, הוא רוצה להצליח, הוא סובל מאנטישמיות, אתה אבל יודע להגיד, אם יש באמת איזשהו רגע שבו קורה משהו מסדר אחר, כי אני יכול לדמיין הרבה דברים קורים למישהו שהוא סובל מדיכאונים לא שמחים, ושסובל מאנטישמיות.
1: אני אגיד לך דבר אחד, שדרייפוס לא היה הגורם העיקרי, דרייפוס אולי הוא היה גורם שולי. מה ממש קרה? ב-1894-95, יש ראש עיר חדש בווינה, קארל לואגר. וקארל לואגר הוא איש מאוד קריזמטי, פופולרי ואנטישמי. והרצל הוא אוהב את וין, אוהב את העיר הזאת שאליה הוא עבר בשביל הלימודים שלו באוניברסיטה, ושבה הוא אחר כך חוץ מן השהייה שלו בפריז. מה קורה ב-1894-95, הוא בפריס, הוא עובד כעיתונאי בשביל הנויה פריה פרסה, אבל הקדנציה שלו בפריס באה לסוף, והוא צריך לחזור לווינה. ומה קורה בווינה? קארל לואגר, ראש העיר, אנטישמי, קריזמטי, וזה ממש, זה מכניס הרצל לפחד הזה. זו הצירוף של קארל לואגר, החיים המשפחתיים, הלא שמחים בכלל שלו, הוא לא כותב שום דבר ביומנים שלו, לא כתב שום מילה במכתבים שלו על דרייפוס, עד סוף 1896. יותר משנה וחצי אחרי שהוא פנה לציונות. הוא כתב על דרייפוס, על המשפט של דרייפוס, בשביל הנויה פריה פרסה. מה שהוא כתב היה מאוד נוטרלי. ובמכתבים, בכל הכתבים הפרטיים שלו, הוא לא כתב שום מילה על דרייפוס. יכול להיות שהמשפט השפיע עליו, יכול להיות, אבל הוא לא כתב שום דבר על זה בזמן הזה, רק 3 שנים אחר כך, רק ב-99. יש עוד ראייה אחת מאוד חשובה. אתה שואל, מה הייתה הדקה? כשהרצל ממש

0: שינה את מסלול החיים שלו ופנה לציונות. אני אגיד לך, זה היה ב-1894, שלושה שבועות לפני שדרייפוס נעצר. לפני שדרייפוס נעצר.
1: מה קורה שם? מה קורה ביום הזה? שלושה שבועות לפני משפט דרייפוס?
0: פרסן מסיים לכתוב מחזה חדשה, Das neue Ghetto. הגטו החדש. הוא סיים את המחזה הזה לפני שדרייפוס נעצר. ומה קורה במחזה הזה? זה סיפור של בן אדם יהודי מתבולל, שהוא מתרוצץ נגיד עם האנטישמיות, ובסוף המחזה הוא מחליט להיות אותנטי, לא מתבולל, להיות גאה שהוא יהודי. והוא נלחם בדוקרב עם הרשע במחזה, והיהודי נפצע והוא מת, אבל הוא אומר בסוף המחזה שהוא צריך לצאת מן הגטו. לצאת מן הגטו. זה הרגע כשהרצל החליט שהוא לא יסתיר את היהדות שלו, שהיהדות, ההזדהות היהודית שלו, משהו מרכזי, אפילו שהוא לא יודע בזמן הזה בדיוק מה זה להיות יהודי, הוא לא דתי, הוא לא לאומי, אבל הוא יודע שהוא צריך להתמודד עם היהדות שלו.
1: ופה זה משהו שמעניין אותי לגבי הרצל, כי אני יכול לדמיין שמישהו עובר חוויה מסוימת, נקרא לזה אנטישמיות, מגיע לאיזה מסקנה לגבי היחס שלו לאנטישמיות, האופן שבו הוא צריך להתנהל מול זה, לצאת מן הגטו, אז אני מדמיין שכותבים מחזה, כמו שהוא כתב. כלומר, זה בעצם מה שאתה אמור לעשות. נגיד, יש כותבים לפניו, נגיד, אני הזכרתי את השם הזה, משה אס. משה אס נחשב לאחד מהחשובים בתקופה שלפני הרצל. הוא כותב ספר חשוב ב-1862, רומא וירושלים, והוא כותב ספר כי הוא מישהו שעוסק בכתיבה ובפילוסופיה, אז הוא כותב ספר ובזה זה נגמר. אבל הרצל לא מסיים במחזה. כלומר, קורה שם איזה משהו שהוא יותר מאשר לכתוב מחזה, כי זה אמור היה להיגמר במחזה. תסביר לי את זה. למה הוא פתאום הופך למשהו שקורה בעולם? שזה נראה לי הרגע הכי מעניין לגבי הרצל, כי כל מה שהוא עשה לפני זה לכתוב, ועכשיו הוא הולך לשנות את המציאות.
0: זו השאלה הטובה ביותר והחשובה ביותר לגבי הרצל, שהרצל עצמו לא ידע בדיוק מה הוא עושה. הוא נכנס, זה 1895, הוא נכנס לפאזה כזו, שבה הוא כותב וכותב וכותב. הוא לא ישן. הוא כמעט ולא אוכל. הוא כותב וכותב וכותב. מאות מאות עמודים. והוא לא יודע מה הוא עושה. הוא כותב רומן, או הוא כותב מניפסטו פוליטי. זו יש שאלה. ובסוף, הפאזה הזאת, שנמשכה אולי חודשיים, חודשיים וחצי, יש לו מאות עמודים, והוא מזקק את מה שהוא כתב, ומזה בא הקונטרס המדינה היהודית, ליודנשטאט. ויצא לאור ב-96. כשהוא התחיל, הוא חשב, הוא כותב, אני אכתוב רומן. אני אכתוב רומן על הבעיה היהודית. אני אכתוב רומן על איך לפתור את הבעיה היהודית. אבל דרך אגב, הוא בא למשהו אחר, והוא מחליט אחרי חודשים אחדים, שהוא לא פשוט לכתוב רומן, אבל שהוא כן, ישנה את עולם. ואיך הוא מגיע לזינוק כזה? אני חושב, אין לי ראיה מדויקת, אבל אני פשוט אש. והרצל, הוא כל כך, הוא רצה להצליח בחיים. הוא רצה להיות מישהו בעולם. מחזה, הוא היה מחזה לא במיוחד מכונן. הוא היה עיתונאי מעולה. אבל מה זה להיות עיתונאי? הוא רצה לשנות את העולם. אם לא בספרות, אולי דרך הפוליטיקה. והשאלה היהודית, זה ממש העיקה עליו. וזה היה אחרי חודשים רבים שהוא הגיע פשוט למקום אחר.
1: בשיחה מוקדמת אתה אמרת שזה לא סתם כמה חודשים שבהם הוא כותב וכותב, שיש שם משבר נפשי. זה ממש משהו שאתה מתאר אותו כלא עוד רגע של כתיבה, אלא ממש רגע של קרייסיס, ממש משבר.
0: כן, זה משבר אישי. יש אומרים שהוא נכנס לפאזה מנית, ויכול להיות, כי הוא, again, הוא היה מדי פעם מדוכא, הוא כתב לדיכאון שלו, האם היום אנחנו היינו אומרים שהוא מניק דפרסיב? אני לא יודע, אני לא פסיכולוג, אבל הכתב היד של הספר שלי, אני נתתי את כתב היד הזה לפסיכיאטרים, לפסיכולוגים, איך אנחנו מבינים את זה? יש שתי שאלות. הרצל היה בן אדם מוטרד, נכון. האם הרצל היה בן אדם מופרע? זו שאלה אחרת. אני לא חושב שהוא היה מופרע, אבל הוא היה מוטרד. ובעידן הזה לא היו ההפרדות הברורות שיש היום בין הבריאות הנפשית והמחלה הנפשית. הרצל היה אקסנטרי. הרצל היה, הוא היה חוזה. קוראים לו בעברית חוזה המדינה. יש קו דק מאוד בין החזון והחזיה, נכון? והרצל הוא היה בעל חזון. הוא היה בן אדם שמשנה את העולם, ואנשים כאלה הם לא נורמליים. כן.
1: ואני רוצה לשאול אותך על הרגע הזה שהוא יוצא מהמשבר הנפשי, או מהמשבר כן. המאני, כמו שקראת לו, ומה הדבר הראשון שהוא עושה? כלומר, מה הדבר הראשון שהוא עושה בעולם? נכון שהוא הולך וכותב את מה שיהפוך להיות למדינת היהודים, לספר החשוב הראשון שלו, אבל הוא גם עושה דברים בעולם. מה הדבר הראשון שהוא חושב שכמישהו שהולך לשנות את העולם היהודי, כמו שהוא היה ב-2000 שנים, מישהו שבעצם צריך להיות באמת מבוסגים של משיח, וזה אולי קצת מפנה אותנו לדמיון שלו כשהוא היה בן 13. אז עם כל העומס של ההיסטוריה היהודית שיושב לו על הכתפיים, מה הדבר הראשון שהוא עושה?
0: הוא פונה ליהודים העשירים ביותר בעולם, כי הרצל חושב, הוא פשוט מדמיין, שהיהודים עשירים, כמו משפחת רוטשילד, שמשפחת רוטשילד תממן את המפעל הענקי הזה, של העברת יהודים למדינה היהודית, והיווצרות המדינה היהודית וכו'. הוא פונה גם לברון מריס הירש, והוא היה גם אחד מן האנשים העשירים ביותר בכל אירופה. זאת אומרת שהרצל, ואפילו שהוא בורח מן האנטישמיות, הוא גם כן מושפע על ידי האנטישמיות. והוא חושב שהיהודים העשירים בכל עוד, שיש להם הכוח והממון לממן את המפעל הנועז הזה. והם דחו אותו, הם סירבו. אבל זאת הייתה הפנייה הראשונה.
1: ומה קורה אחר כך? אז הוא ננסה את היהודים העשירים. אני מניח שהוא נשמע קצת מוזר, אולי קצת אפילו איש מוזר, שמגיע ואומר, אני הולך להעביר את כל היהודים מאירופה לארץ ישראל, זה בטח נשמע להם בפני עצמו קצת משוגע, וזה לא מרתיע אותו, שזה כבר מעניין, כי אני יכול לראות הרבה אנשים שמנסים ניסיון ראשון, לא מצליחים וחוזרים הביתה ואומרים, טוב, ניסיתי, אבל לא, זה לא מה שקורה פה. מה הדבר הבא שהוא עושה?
0: הוא מחפש בני ברית, והוא פונה לצעירים, פתאום הוא מגלה, או לפחות הצעירים מגלים אותו. הוא יוצא קשר עם סטודנטים צעירים יהודים בווינה, והם ציונים, והם כבר היו ציונים, למשל המילה ציונות, שהומצא בערך ב-1890 על ידי נתן בירנבאום, שהוא חי בווינה. והרצל מחפש בני ברית, והוא מגלה, כך הוא כותב, הוא מגלה את התנועה הציונית שכבר קיימת. והוא עובד עם התנועה הציונית הקיימת כדי לארגן כינוס עולמי שכן התקיים ב-1897 בבאזל. אז זה היה הקונגרס הציוני הראשון. אבל הוא עובד עם התנועות הקיימות. כן? הוא היה החדש. הוא היה הבחור החדש, the new kid on the block.
1: ואני רוצה להגיד משהו על באמת על המפגש של הרצל עם המציאות היהודית, זו הציונית, כי יש ממש סיפורים על יהודים שמחכים בתחנות רכבת, כשהוא חוזר, אני חושב שזה היה מאיסטנבול, ואומרים, הגיע המשיח, או לפחות...
0: בסופיה, כן, בסופיה בבולגריה, כן.
1: אתה יכול להגיד לי קצת על התקוות של האנשים... לא הרצל, האנשים שעומדים בתחנת רכבת, מה הם חושבים שהם רואים? אני יכול להאמין שהרצל מאוד שמח מזה, מקבל מזה הרבה תקווה ואמון בפרויקט, אבל מה הם חושבים?
0: קודם כל צריך להבין שהרוב הגדול של יהודים באירופה לא היו ציונים, אפילו אחרי שהרצל התחיל דרכו לציונית, ואחרי שהרצל היה למנהיג של התנועה הציונית. הרוב המכריע של יהודים באירופה לא היו ציונים. אבל בשביל אלה שהיו ציונים, הרצל היה מנהיג קריזמטי. הוא היה כמו נביא. הוא נראה עם הזקן השחור שלו, זקן הארוך שלו, עם העיניים הגדולות והחשוכות שלו. היה לו מראה כמו נבואה תנכית, או כמו נזית תנכית. והוא היה מקור השראה. כי הקריזמה היא, הקריזמה היא משהו הדדית. היא תופעה הדדית. זאת אומרת שהצעירים, והיו איתי קרוב, היו צעירים שהריצו אותו. הם חיצו מנהיג קריזמטי. הם חיפשו נביא, הם חיפשו, והרצל היה המנהיג שהם חיפשו. So הרצל היה קריזמטי, הם חיפשו מנהיג, כדי מה? כי כל הפתרונות השונים לבעיה היהודית, מה? ההתבוללות לא עלתה יפה בגלל אנטישמיות, הסוציאליזם, היו יהודים, הרבה יהודים שהאמינו של תהיה מהפכה סוציאליסטית, של תביא סוף לאנטישמיות, אבל היו הרבה יהודים שלא האמינו ככה. הם היו לאומים, יהודים לאומים. Nationalistic Jews. והם חיפשו מנהיג שימלא את כל התקוות וכל האספרציות שלהם. הם מצאו בהרצל מה שהם כבר חיפשו.
1: ואנחנו תכף נדבר על המסע שלו לאיסטנבול, אבל הייתי רוצה באמת בהקשר הזה, אולי לדבר על המקום של הרצל כמישהו שנמצא בעולם, נקרא לזה מרכז אירופה, ואפילו גרמניה, מול ההתרחשויות שמתחוללות במזרח אירופה. היית מצפה שיהיה מיד מאבק, כי מגיע כוח חדש שמגיע מאזור וינה ופריז, שהוא זר להתרחשויות, ועיקר ההתרחשויות הם בעצם באוקראינה, בלטביה, במקומות האלה. איך הוא מתנהל מולם? כשהוא מבין שאחרי שהוא רואה אותם, ואחרי שהוא רואה שהם קיימים, ושהם פעילים, ושהם עושים דברים, איך הוא מצליח בעצם, אז אתה אמרת קריזמה, אבל אני מניח שיש עוד אנשים שאומרים, רגע, אנחנו פה, היינו לפניך, אנחנו עושים הרבה עבודה, מה פתאום באת עכשיו ולקחת את כל הפרויקט הזה עליך, כשהוא בעצם היה פרויקט שלנו מהתחל?
0: כן, נכון לגמרי. המנהיגים של תנועת חובבי ציון, כינו בו, אנחנו סישקין, יחיאל צ'לנוף, אחד העם, המפורסם ביותר, אחד העם, אנחנו עושים אנשים כאלה, שהם כבר היו פעלתנים ציונים, 10-15 שנים, הם ראו בהרצל איש מן החוץ, יהודי, עם הארץ כזה, לא יודע שום דבר על היהדות, לא יודע שום דבר על היהודים במזרח אירופה, לא יודע עברית, והם קינו בו, אבל באותו הזמן גילו שהם צריכים אותו. כי היו הרבה צעירים במזרח אירופה, לא במרכז אירופה, אבל במזרח אירופה, שהם העריצו את הרצל. והרצל היה צעיר ויפה תואר וקריזמטי, והעובדה שהוא בא מן החוץ היה יתרון בשביל הרצל ולא מגבלה. שהוא בא מן החוץ, והוא גם כן היה איש מפורסם. הוא היה אחד מן העיתונאים המפורסמים ביותר במרכז אירופה. הוא היה מחזאי, הוא היה עיתונאי, הוא היה איש מפורסם. He was a celebrity.
1: אז בוא נדבר קצת על התוכנית הכללית של מה שהוא רוצה להשיג. אז אנחנו צריכים לזכור, זה עדיין לא המנדט, המנדט יגיע בערך 20 שנה אחר כך, זה התקופה של האימפריה העות'מאנית. מה בעצם הוא מנסה לעשות? הוא מנסה להיפגש עם הסולטן פעם אחת ופעם שנייה, בשתי הפעמים הראשונות הוא לא מצליח, הוא אפילו מגיע לישראל, אבל לא בשביל לטייל בארץ, אלא לפגוש את הקיסר הגרמני, כדי שהוא אולי יצליח לתת לו עזרה קצת עם הטורקים. מה הוא רוצה בעצם? כלומר, אם הייתי שואל את הרצל, אחרי הקונגרס הציוני הראשון, נגיד 1898, מה אתה רוצה שיקרה?
0: יש סתירה בתוכנית ההרצליאנית הציונית. בצד אחד הוא מארגן את הקונגרס הציוני ואת הארגון הציוני העולמי. וזה תנועה דמוקרטית. תנועה עולמית ודמוקרטית. עם קונגרס שנתי ביהודים מכל העולם, שמתארגנים, שבאים לבאזל העולם. ערים אחרות באירופה, והם רוצים לבנות את התנועה הציונית מלמטה למעלה. אבל בצד השני יש הרצל עצמו, והוא לא דמוקרט. הוא רוצה לשאת ולתת עם המנהיגים הגדולים והחשובים ביותר בכל העולם. ומה הוא רוצה מהם? הוא כבר כותב את זה בכתבים הציונים הראשונים. הוא רוצה גושפנקה, הוא רוצה רשות פורמלית מן הכוחות, מן המעצמות. שיהודים יבואו לארץ ישראל בהמונים, ושהם יקימו, אם לא מדינה יהודית, איזושהי חברה יהודית. אבל באותו הזמן, הרצל מאוד פרגמטי. הוא נכנס למשא ומתן עם הסולטן העות'מאני, והוא טוען, תן לנו לעלות לפלסטינה, וקראו לזה פלסטינה בזמן הזה, בלי שום משמעות פוליטית מודרנית, ואנחנו נחיה לפרובינס, לחלק של האימפריה העות'מאנית. ואנחנו נחיה לאזרחים טובים, לפטריוטים של קיסריות העות'מאנית. ופלסטינה תהיה לקרמיין, מדינה תוך האימפריה העות'מאנית. אבל באותו הזמן, הוא נכנס למשא ומתן עם האנגלים, ועם קייזר וילהלם השני. הוא מבקש מן הקייזר להשפיע על עבד אל-חמיד, אבל אם לא, שאולי גרמניה עוניינת באיזשהו פרוטקטורט בארץ ישראל. זאת אומרת, הוא מוכן לשאת ולתת עם הסולטן העות'מאני, עם הקייזר הגרמני, עם הממשלה האנגלית. הוא רוצה איזשהו גושפנקה פורמלית, מן איזושהי מעצמה, שיהודים יתיישבו בהמונים בפלסטינה. זה מה שהוא מדמיין.
1: ולתוך העניין הזה של השיחות עם גורמים שונים בתוך אירופה, ולצערי אנחנו נצטרך קצת להמשיך במועד הזמן, מתחילה להתגבש שאלה לגבי האפשרות שיהודים יאגרו לא לארץ ישראל. זה, יש שיחה על להגיע לסיני, לחצי האי סיני, והבריטים מגיעים עם הרעיון לבוא ולהתיישב באוגנדה. ופה זה רגע שבעיניי הוא מאוד מעניין, כי הוא בעצם מדבר על הדחיפות של הפרויקט הציוני בעיניו של הרצל. אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו נוותר על תוכנית אוגנדה, ואנחנו נתיישב גם אם זה ייקח יותר זמן, אבל יש משהו ממש דחוף, איך שהוא רואה את הפרויקט הציוני, שהוא בא ואומר, בואו נבחן את זה. אולי באמת שווה להעביר את היהודים לשם. זה באמת עד כדי כך, כלומר, הוא מבחינתו, השואה היא באמת עניין לא של אותו 50 שנה, אלא ממש מחר בבוקר, כלומר, בדמיון שלו, הסכנה היא כל כך מיידית, שהוא אפילו מוותר על ארץ ישראל, או מצד שני, שארץ ישראל היא לא כל כך חשובה. חשוב להקים איזשהו משהו לאומי, גם אם זה באוגנדה.
0: כמה דברים. קודם כל, הרצל לא היה נביא. הוא לא ראה את הנולד. הוא לא ראה את השואה. בכלל. כן, הוא כתב ביומן שלו, אחרי תום הקונגרס הציוני הראשון, בתוך 50 שנה, תבסד מדינה יהודית. הוא כתב את זה. אבל הוא לא היה נביא. הרצל כתב כל מיני דברים שלא התגשמו. למשל, הוא כתב שאחרי הקמת המדינה היהודית, האנטישמיות בעולם תיעלם. הוא כתב שאחרי הקמת מדינה יהודית, שהיהודים שהם לא במדינת ישראל, במדינה היהודית, שהם יתבוללו לגמרי ויפסיקו להיות יהודים. אז אנחנו זוכרים רק את הנבואה האחת שהתגשמה. עכשיו, הוא לא ראה את הנולד, הוא לא ידע שום דבר על השואה, על העתיד לבוא. אבל הרצל עצמו, קודם כל, הייתה האנטישמיות האמיתית, במיוחד אחרי פוגרום קישינב ב-1903, הוא מבין שצריך אמצעים מיידיים כדי שיהודים באירופה יכולים לברוח מאירופה ולהגר למקום בטוח. מקלט לילה. זה איך שהוא הסביר את זה, מקלט לילה. וארץ ישראל לא הייתה זמינה. הבריטים הגישו לו טריטוריה באזור של מסילת הברזל האוגנדית, שהיום המקום הזה בתוך מדינת קניה. הרצל ידע, הוא ידע מראש, שאוגנדה, כפי שקראו לזה, אוגנדה היא לא תחליף לארץ ישראל. הוא אומר את זה במפורש בקונגרס השישי, והוא כותב את זה למקס נורדאו, החבר והעוזר שלו. זה הישג פוליטי. זה הישג פוליטי שהבריטים מכירים בנו. הם מכירים שאנחנו עם, שיש לנו זכויות, זה היה אמצע למטרה. אוגנדה הייתה אמצע למטרה, והרצל אף פעם לא חשב שאוגנדה תהיה לתחליף לטווח ארוך לארץ ישראל.
1: וזה מוביל אותי לשאלה קצת יותר על איך הוא מדמיין את המדינה היהודית. וזה אולי מתקשר גם לנושאים שיש היום, לשיחות שיש היום, ביחס למה זה מדינה יהודית. האם זה צריכה להיות מדינת הלכה? האם זה צריכה להיות מדינה שמתירה לאוטובוסים לנסוע בשבת? ויש כאלה ששואלים, וזה נכון יותר לגבי הספר השני שהוא כותב, אלטנוילנד, ששם זה לא נראה שהמדינה היא כל כך יהודית במובנים, נקרא לזה, הדתיים שלה. כלומר, אין שם צופר שצופר בימי שישי שמטריע על בוא השבת, נקרא לזה במונחים כאלה כלליים. תוכל להגיד לנו קצת מה הוא דמיין כשהוא חשב על זה, או כשהוא כתב על זה, לגבי איך תתנהל המדינה הזאת, ולאו דווקא בהקשרים, נגיד, כלכליים או צבאיים, אלא ממש בהקשרים של יהדות. מה זה מבחינתו להקים מדינה יהודית בארץ ישראל?
0: שאלה מאוד טובה. והרצל הוא התבגר הרבה בשש שנים בין המדינה היהודית ואלטנוילנד. במדינה היהודית הוא לא כותב הרבה על התוכן הפנימי של המדינה היהודית הזאת. הוא כותב על הממשלה, הוא כותב במקום אחד, ודאי שאנחנו נבנה מחדש את בית המקדש. שורה אחת, of course we will rebuild the temple, אבל לא יודע מה זאת אומרת. אבל אחרי כמה שנים, הוא חושב והושב, מתבונן, הוא כותב על נוילנד, ועל נוילנד יש לו חזון. מה זה? קודם כל זה לא מדינה. על נוילנד זה לא מדינה, זה חברה. זה חברה חדשה יהודית. זה לא מדינה. אין צבא. חברה החדשה היהודית שהוא מדמיין. אין לרבנות שום כוח ממשלתי. והוא כבר כתב את זה במדינה היהודית, שהרבנים יישארו בבדי כנסת שלהם, והחיילים יישארו בקזרנה שלהם, in their barracks. כן, זה כבר במדינה היהודית, אבל בעד נוילנד הוא כתב, זאת אומרת, מה זה יהודי בחברה החדשה הזאת? זה יהודי כפי שהרצל הבין את היהדות. מה זה להיות יהודי? ליברלי, קוסמופוליטני, סבלני, פתוחה לכל העולם, לכל התרבותיות, רב לשוני. ודאי שתהיה בחברה החדשה היהודית הזאת, הוא כותב על נוילה, תרבות יהודית. יש אופרה, ודאי שיש אופרה. ומה האופרה שהאלטר איגו שלו, רואה על נוילנד, זה אופרה על שבתאי צבי. ויש כן בית מקדש חדש, אבל מה קורה בבית המקדש החדש? תפילות. תפילות כמו שהיו בבתי כנסת בווינה. וזה בבית כנסת, בערב שבת, שבו הקרקטר בספר, שהוא מבוסס על הרצל, שהוא ממש מגיע למסקנות מאוד חיוביות על היהדות שלו. ועל החברה החדשה הזאת, ועל ההישג הגדול שהיהודים סוף סוף הגיעו לקחת על כתפיים שלהם, לבנות את החברה הזאת, ולהיות זכאים לכבוד. לכבוד. So, הרצל היה לו חלום של חברה יהודית, אבל היא לא דתית. והיא לא למשל הסון של הציונים הדתיים של העידן שלו וגם של היום.
1: כשהרצל על ערס מותו, הוא אופטימי? הוא רואה את העשר שנים האחרונות, והוא אומר, הצלחתי, יש סיכוי, או שבעקבות הקרע הנורא שיש בתנועה הציונית, עם העניין של תוכנית אוגנדה, והעניין של אחד העם מול מקס נורדאו, וסדרה שלמה של ויכוחים, הוא מודאג. מה הוא יותר?
0: אני חושב שהוא היה אופטימי. אפילו שהשנים האחרונות שלו היו קשות ביותר, והלחצים מן התנועה הציונית, הלחצים האלה ממש הרגו אותו. כן, הוא נולד עם אבשת לב, ובין המחלות שלו, ובין הבעיות הפסיכולוגיות שלו, אבל הלחצים מן העבודה הציונית שלו, זה ממש הרג אותו. אבל דווקא בחודשים האחרונים שלו, הוא הגיע לשלווה כזאת. רואים את זה מן המכתבים שלו, מן הגישות שלו עם המשפחה ועם החברים ועם הקולגים. הוא הגיע כאן, כן, לאופטימיות. אפילו שהוא אמר משהו מצחיק לדוד וולפסון, דוד וולפסון היה הפגן שלו, Don't do anything stupid while I'm dead. אבל כן, הוא היה אופטימי, הוא חשב שהוא התחיל משהו, שיבוא, אולי ב-50 שנה, שיבוא להסק הגדול של, אם לא מדינה יהודית, כברה יהודית, חדשה בארץ ישראל.
1: זה אולי לשאלה האחרונה, דרק, שאנחנו ככה חושבים על הרגעים שאנחנו נמצאים בהם היום, עם כל המורכבויות של החברה הישראלית, הקרע שיש, נגיד בין ימין ושמאל, חרדים וחילונים, השביעי באוקטובר, ומה שקורה אחר כך, המלחמה הנוראית הזאת שקורה אחר כך, מה אתה חושב שהרצל היה אומר? יש לך איזו מחשבה כזו על, אם הייתי שואל את הרצל, מה הוא היה אומר על הרגע הזה, שאנחנו, מה אנחנו, מה הוא רוצה שנדע, או שנלמד ממה שהוא עשה? איזה לקח אפשר לקחת להיום, מהתקוות שלו, מהתוכניות שלו, מהמעשים שלו?
0: כל מפלגה פוליטית וכל נטייה פוליטית במדינת ישראל טוענת שהרצל היה, שהרצל תומך בעמדות, בהשקפות שלהם. והרצל לא היה שמאלני, גילוני, הוא היה ליברל. הרצל לא היה בעל תשובה, ויש כאלה. בימין הדתי, בישראל, שאומרים שהרצל היה בעל תשובה. שחזר ליהדות בקונגרס הציוני הראשון, כשהוא עלה לתורה בשבת לפני תחילת הקונגרס, לא נכון, הוא לא היה בעל תשובה. הרצל היה ליברל, והוא היה תוצרת של הזמן שלו, וזה מאוד קשה לדמיין מה היה יכול הרצל להבין אפילו, בן אדם שמת לפני 120 שנה, אם הוא ראה את מדינת ישראל היום. אני חושב שמן הבחינה אולי הטכנולוגית, המדינה תשים אותו. אבל מן הבחינה הפוליטית, והחברתית, והדתית, והביטחונית, זה יהרוס אותו. הרצל היה בעל חלומות. תחשוב על מה הוא חלם. חברה בלי צבא, חברה בלי מלחמות, חברה בלי כפייה דתית, חברה בלי אימותים. ותחשוב על מדינה ישראל היום. אתה מכיר את המחזה אמר הרצל, שהיה ביפה לפני כ-3 שנים, 4 שנים, שהרצל חוזר לארץ ישראל, למדינת ישראל של 1950-52, וההבדל בין המדינה שהוא חזה, ומדינה כמו שהיא קיימת, זה היה פער ענקי. אנחנו צריכים לחשוב לא על המדינה כפי שהיא קיימת, אבל המדינה כפי שהרצל דמיין אותה. ומה בתוכנית המקורית של הרצל אפשר לשמור ואפשר להגשים?
1: טוב, ובמילים האלה המאוד יפות שלך דרק, אני רוצה להגיד לך המון תודה. אני חושב שאמרת דברים יפים וחשובים ומעניינים ששווה לשמוע. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, ביסומון כאן ובכל יסימוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונית בעינחת, שם תמצאו קישרים לשיחות הקודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה שוב דרק, ולהשתמע בעונה הבאה, להתראות.

0: שומע, ביטן?
1: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
3: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
4: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
7: חדשות ברשת בית הכותרות. תגובות חריפות לאיומו של שר הביטחון קץ, שאמר כי אם יחטף חייל או אזרח ישראלי תפונה כל העיר עזה וגורלה יהיה כשל רפיח. יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל מזהיר מפני כניסה לכמה מערכות בחירות. המשטרה פיינחה את רצח ראש המאפייה הקווקזית יניס יושבייב בקיסריה לפני כחודש. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. במערכת הפוליטית מגיבים בחריפות לאיומו של שר הביטחון ישראל כץ, ולפיו אם יחטף חייל או אזרח ישראלי תפונה כל העיר עזה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי אם 3 שנים לאחר הטבח עדיין יש מודיעין על כוונות של חמאס לחטוף חיילים ואזרחים ישראלים, זה מעיד יותר מכל על חושתה של הממשלה. חמאס לא הוכרע, הביטחון לא הושב, וההצהרה של קץ היא עוד בדיחה לאוסף ההצהרות הריקות של הממשלה, כתב ליברמן בהודעה שפרסם. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר בתגובה כי הממשלה התבלבלה וכי את עזה צריך היה לפנות ביום השני של המלחמה ולדחוק את האוכלוסייה דרומה. במקום לאיים תתחילו לעשות הגירה, כתב וינטר. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית, השר לשעבר יועז הנדל, מזהיר מפני כניסה לכמה מערכות בחירות על רקע דבריו של שר הביטחון קץ, כי קיבל מידע מודיעיני באשר לכוונת חמאס לחטוף חייל או אזרח ישראלים.
9: אני עובד קשה כדי שלא יקרה מה שישראל תיאר מקודם. אנחנו חייבים להוציא את העגלה הזאת מהבוץ. אחרי מלחמה שכולנו שילמנו מחיר כל כך כבד, אני חושב שאין לנו את הפריבילגיה לחזור למה שהיה. לא נשמע לי סביר שנעשה עתק הדבק של מה שהיה בחמש מערכות הבחירות האחרונות, ואני רואה שהמערכת נורא נורא רוצה להגיע לשם ושואטת לשם.
7: את הדברים אמר הנדל לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. אחיו של פדוי השבי מתן אנגרסט, אופיר, התגייס הבוקר לצהל. אימם ענת אמרה לעקיבא נוביק ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב' כי בנה מתגייס מצויד בלב שלם ומלא ערכים לשירות משמעותי מאוד.
10: נתנו לו יד חופשית למיונים שהוא בחר, ואנחנו ככה סומכים עליו שהוא יגיע הכי רחוק. משהו מסווג, כן. היה מאוד חשוב לו להיות הכי קרוב לאירוע שהוא עבר, ולהמשיך לתמוך כמו שהצבא ככה תמך בנו כל התקופה הזאת.
7: תאונות הדרכים בדרך איילון סמוך למחלף וולפסון, נפגע רוכב אופנוע כבן 30 מכלי רכב ומצבו קשה. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים איכילוב בתל אביב. המשטרה פענחה את רצח ראש המאפייה הקווקזית יניס יושבייב בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. הפרקליטות הגישה הצהרת תובע נגד תושב בית ג'אן בן 54 באשמת רצח יושבייב מאור עקיבא בן 41. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב אישום נגד אורון ויצמן צפוי להיות מוגש לבית משפט השלום בחיפה. כמו כן תבקש הפרקליטות להאריך את מעצרו עד תום ההליכים נגדו. לאחר שרשתות התקשורת המרכזיות בארצות הברית הכריזו כי לא יסקרו את הנשיא טראמפ בווידאו, הבית הלבן מפרסם רשת חדשה, טראמפ TV. בעמוד האקס של הבית הלבן נכתב כי הרשת תשדר בכל ימות השבוע ובלי הפסקה, ואפשר יהיה לצפות בה בהכרזות משמעותיות של הנשיא. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי בפועל הקישור לטראמפ TV מוביל לעמוד היוטיוב של הבית הלבן.
8: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
11: אני בהתקף לב.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית עד יום שישי, טמפרטורות רגילות בעונה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
13: כאן תרבות.
6: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת בית.
14: אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 22 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. ימים ספורים אחרי 7 באוקטובר, תפסה אותי המחשבה המבעיתה שהמלחמה שהחלה לא תסתיים כל כך מהר, ושיחלפו חודשים ואולי אפילו שנים, ונמצא את עצמנו במצב של אוקראינה. מדינה במלחמה מתמדת. טילים או כתבאמים יהיו דבר שבשגרה. בוקר, ערב, לילה, ככה נלך לעבודה או לבית הספר, ככה נחיה. זה לא בדיוק מה שקרה, למרות שהיינו שנתיים במלחמה, ונכון שהמתח בחיים אצלנו לא נעלם אף פעם. אני חושבת שכשפרצה המלחמה השנייה עם איראן, הבנתי שעכשיו אולי אנחנו מבינים מעט ממה שקורה באוקראינה.
15: אזעקות, טילים, בבוקר אנחנו שומעים כמה נהרגים, אנחנו מתעוררים בבוקר ואומרים, ברוך השם, אנחנו בחיים.
14: 4.5 שנים אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה, מספר האבדות משני הצדדים הוא עצום, והסוף לא נראה באופק. בשבועות האחרונים המתקפות היומיומיות על קייב התגברו. בסוף השבוע האחרון הזהירו ראשי פולין, צרפת ולטביה מפני התפשטות המתקפות הרוסיות גם למדינות נוספות. בטלגרף הבריטי דיווחו שנשיא רוסיה פוטין נערך להסלמה ולהגברת תקיפות על בנות הברית של קייב. נדמה ששוב רוחות מלחמה מאיימות על אירופה. ובצל הערכות האלה רצינו לדעת איך נראים חיי היום יום בקייב, במדינה שנמצאת במלחמה מתמדת.
15: אנחנו כמו ספרדע ששמו אותה במים רותחים ולא מוצאים אותה.
14: למה המלחמה הזו לא נגמרת? האם יש משהו שיכול לגרום לפוטין להפסיק את האש ולהשיג את הכוחות הרוסים לאחור? דיברנו עם אווה רבין, תושבת קייב, ועם קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר במכון צ'טהאם האוס בלונדון. מלחמת הנצח של פוטין ומה היא עושה לאוקראינה. זה הסיפור שלנו היום.

0: אמרת מקודם שדיברנו בטלפון שהיה בום גדול, מה היה?
1: עדיין יש אזעקה, כאילו כל היום אזעקה, מאתמול בלילה, וגם התחיל הכל מחדש, לילה קשה, אזעקות, טילים, כל ביחד, וכל הלילה, הרבה נהרגים, הרבה פצועים.
2: זו אבא רבין. היא נולדה באוקראינה כשעוד הייתה חלק מברית המועצות. וב-31 השנים האחרונות היא חיה עם המשפחה שלה בקייב. היא מורה לעברית בבית הספר היהודי של חב"ד בעיר, בעלה משפטן, ויש להם בן גדול שכבר לא חי באוקראינה.
1: וכשהגעתי לבית ספר בשעה 12, כבר היו כמה אזעקות, וכמעט כל השיעורים היו במקלט.
2: כשקבענו לדבר, היא אמרה שהיא לא יודעת כמה זמן ייקח לה לחזור הביתה. אז שנהיה סבלנים, כי ככה זה בקייב עכשיו. שום דבר לא ודאי.
1: עכשיו כשנסעתי הביתה, זה לקח לי גם שעתיים, אני חושבת שעתיים וחצי. בעצם כל הזמן יש אזעקות ופיצוצים. זה המציאות.
2: השינוי האחרון שהיא מרגישה בטקטיקת המלחמה הרוסית הוא שיגור הכתבאמים בשעות היום.
1: הטילים נופלים רק בלילה. Mm-hmm. עכשיו, איך קוראים לזה? רק שנייה, אני אגיד לך את המילה הזאת, למדתי כתבם כל הזמן. עכשיו כתבמים, כאילו, במשך היום, כאילו, מה התחיל לפני שבועיים וחצי? רק בלילה הם עושים גם טילים, בליסטים, גם כתבאים, כאילו, משולה.
2: רוסיה פלשה לאוקראינה בבוקר ה-24 בפברואר 22. הכוחות הרוסים תקפו את אוקראינה וחדרו לשטח שלה מצפון, ממזרח ומדרום.
3: Russia has invaded Ukraine. Explosions were heard across the city from early this morning. There are huge queues as people try to leave the capital, Kiev, with shelling also reported in Kharkiv, Dnipro and Mariupol.
1: כשזה התחיל זה היה שוק גדול בארבע בבוקר כשאנחנו התעוררנו ואנחנו שמענו גם את הפצצות והכל שהכל התחיל.
4: Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
5: Hello, this is BBC News, the latest headlines. Ukraine's President Volodymyr Zelensky is appealing directly to the people of Russia to prevent war. In a televised statement, he said his latest call for talks with Vladimir Putin had been met with silence, addressing
1: the people. תקופה שאפילו לא רוצה לחשוב על זה.
2: אחרי הפלישה הרוסית, אבא יצאה לפולין, יחד עם מאות אלפי פליטים אוקראינים שחיפשו מקלט במדינות שכנות.
6: This is the Medika border crossing on the Ukraine-Poland border. The latest figures from officials there suggest that more than 100,000 people since the start of this conflict have fled Ukraine into Poland. Poland saying it
2: was... אבל אחרי ארבעה חודשים, היא הבינה שהיא רוצה להיות בבית שלה בקייב, עם כל הסכנה שכרוכה בכך.
1: אני כן יכולה לנסוע, אני יכולה לברוח, אבל פה בעל שלי... פה המשפחה שלי, החלטתי את ההחלטה, אני נשארת.
2: 4.5 שנים אחרי הפלישה הרוסית, על פי מחקר של המכון ללימודים אסטרטגיים בוושינגטון, מספר ההרוגים משני הצדדים הוא בלתי נתפס. 450 אלף חיילים רוסים נהרגו, וכ-150 אלף חיילים אוקראינים. המספר הכולל של פצועים, הרוגים ונעדרים רוסים, מגיע לכ-1,200,000 איש. אף צד צריך לומר... לא מפרסם נתונים רשמיים. וברור שלרוסים יש יותר עבדות, ועוד נגיע בהמשך לסיבה.
1: ואנחנו כל הזמן חשבנו שהנה הסוף, הסוף הוא מתקרב. עכשיו יולי 2022, בדצמבר זה ייגמר. אולי זה כבר במרץ ייגמר. אולי זה כבר בספטמבר ייגמר, ב-23. אחר כך התחילה המלחמה בארץ. וראינו, גם כאילו, היינו כמעט באותו מצב, אבל לא. זה משהו אחר. את יודעת, אנחנו כמו צפרדיה ששמו אותה במים רותחים ולא מוצאים אותה.
2: בשטחי אוקראינה התגלו עדויות למעשי זוועה ופשעי מלחמה רוסיים נגד אזרחים בהיקף עצום. מיליוני אוקראינים נאלצו לעזוב את שטח המדינה והפכו לפליטים. המלחמה... הביאה גם לפגיעה אדירה בתשתיות ובכלכלה באוקראינה, שמוערכת במאות מיליארדי דולרים. שארת לעצמך בפברואר 2022, שיותר מארבע שנים אחרי המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, המלחמה עדיין תימשך?
7: את יודעת, כמובן שלא שיערתי, יחד עם זאת, כאשר נשאלתי בימים הראשונים של המלחמה, כיצד זה ייגמר ומתי זה ייגמר, אמרתי שאני לא רואה תמונת סיום.
2: זו קסניה סבטלובה. היא עמיתת מחקר במכון צ'טהאם האוס בלונדון, וגם חברת כנסת לשעבר.
7: אני לא רואה איזה משהו שיכול עכשיו להתכנס לאיזשהו מהלך, איזשהו תהליך. אני לא רואה את הרוסים מנצחים. אני גם לא רואה את האוקראינים מתקפלים. אז שם אנחנו נמצאים היום גם.
2: כדי להבין את תמונת המצב הנוכחית במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, קסניה סבטלובה לוקחת אותנו לחודשים פברואר-מרץ 2014. אז פלשה רוסיה לחצי האי קרים וסיפחה אותו. האוקראינים הבינו בדיוק לאן פוטין מכוון, ומה יהיה הצעד הבא שלו.
7: מאותו רגע ועד 2022, הצבא האוקראיני עבר מודרניזציה מאוד משמעותית, והם הפסיקו בעצם להיות צבא סובייטי, ורוסיה נותרה. צבא אדיר, צבא ענק, אבל צבא סובייטי. אז בהתנגשות הזאת בין כוחות של פעם וכוחות של, בוא נגיד, עתיד, איכשהו האלה ברור שהאוקראינים לא יוותרו. הם לא יוותרו והם לא יתקפלו. לא שיערתי שהרוסים באמת ילחמו כל כך גרוע, ושהם אשכרה ייתקעו עם הטנקים שלהם, פשוט נתקעו עם הטנקים בדרכים שם, ובכל הבוץ ועל שלג וכל השכלה.
2: אוקראינה הכינה את עצמה היטב למתקפה הרוסית. העובדה הזאת הכתיבה את המשך המלחמה, למרות מה שנתפס בהתחלה כעוצמה רוסית. למעשה, המלחמה חשפה כמה רוסיה נחלשה. אני רוצה שנדבר על תמונת המצב בשדה הקרב. נכון לעכשיו, ספטמבר 2026, איך היית מתארת את תמונת המצב עכשיו?
7: זו הייתה השנה הקשה, הגרועה ביותר עבור רוסיה, בכל מה שקשור לניסיון להשתלט על כמה שיותר שטחים אוקראינים. הם לא רק שהם לא הצליחו להתקדם בעצם, כן? זו הייתה התקדמות מזערית במספר מקומות שאפשר לחשב אותה, ואת יודעת, לחלק פר יום, אז זה יוצא כמו, לא יודעת, 40 סנטימטר, 50 סנטימטר של התקדמות, והם כמובן איבדו המון חיילים, המון ציוד. יש הערכות שמאבדים כ-30 עד 40 אלף חיילים בדי חודש, בהרוגים ופצועים קשה. כלומר, זה כוח שלא יחזור יותר להילחם. הם גם מתקשים לגייס כוח אדם בקונטרקט, בחוזה, שיבואו ויחליפו את בשר התותחים הזה. אין לי מילה אחרת. זה, את יודעת, מאוד קשה לדבר ככה על בני אדם, אבל זה מה שהמדינה, רוסיה, בעצם החליטה שהיא שולחת את הגברים הצעירים האלה, כבשר תותחים, וידוע שהם לא יחזרו.
2: מה היחס בתוך השיח בחברה הרוסית לעניין הזה של הגיוס למלחמה, של הצורך ללכת ולהילחם שם באוקראינה שוב ושוב, כבר שנה רביעית?
7: יש עייפות מאוד גדולה מהמלחמה הזאת, ואת זה רואים בסקרים. נכון, הייתה רוח מאוד פטריאוטית ומאוד לוחמנית כזאת, ב-2014, התלהבות מכך שהחזירו את קרים, ואני חושבת שאפילו ב-2022 עדיין הייתה קצת אופוריה, אם כי פחות מ-2014. אין אופוריה עכשיו, אין איזה רוח כזאת של יאללה, בכל מחיר, בואו עכשיו נתגייס.

0: מאוד. אם הם משוריינים, בלי משוריינים, הם מצליחים לפגוע בהם. ורואים עד כמה החיילים האלה חסרי אונים, יש תיעוד, והם ממש לא יכולים להתחרות עם כוח האדם. רוסיה הרבה יותר גדולה מאוקראינה, בערך פי ארבע, כן, מבחינת אוכלוסייה. אבל מה שהאוקראינים כן הצליחו לעשות, זה לפרוץ לקדמה טכנולוגית חסרת תקדים. אני חושבת שמעטים היו מעריכים שהם יגיעו לאיפה שהם הגיעו, אבל את יודעת, זה כורח המציאות. אנשים שנאבקים על חירותם, על עצמאותם, על החיים שלהם.
1: אמרת מקודם, הצבא הרוסי, תיארת אותו כצבא סובייטי. אז תסבירי למה את מתכוונת, וגם תסבירי איך זה נראה בשדה הקרב, על הקרקע עצמה, באופן ההתנהלות והעבודה והלחימה של אותו צבא סובייטי.
0: אז קודם כל אני אציין שזה קשור לשרשרת הפיקוד, וליכולת של הדרגים היותר נמוכים, קצינים שהם לא בדרגות מאוד גבוהות, לקבל החלטות בשדה הקרב, ולא להזדקק להחלטות של הדרג הבכיר ביותר, שאליו זה מתנקז. כי אם צבא כל כך גדול, שהוא פרוס על חזית כל כך עצומה, לכל דבר ועניין הם צריכים את אישורו של גנרל פלוני ואלמוני, אז באמת הם מאוד מאוד התקשו, כן? גם הגנרל הזה לא נמצא שם, הוא לא יודע, אולי הוא ישן, אולי הוא מאהבת שלו, אז עד שמשיגים אותו זה כבר לא רלוונטי. האוקראינים שונים בתכלית, גם להם יש יכולת, אם עכשיו ברגע הנתון צריך לקבל החלטה, לפרוץ קדימה, להשיג כוחות, להגן על החיילים, שזה גם מה שמבדל את האוקראינים מהרוסים.
1: הצבא הרוסי גדול משמעותית מהצבא האוקראיני, והאוכלוסייה הרוסית גדולה יותר מהאוקראינית, מה שלכאורה מאפשר למוסקבה להביא עוד ועוד חיילים בקלות יחסית. וכמובן שיש גיוס חובה בשתי המדינות. אבל יש כאן גם עניין נוסף, היחס לחיי אדם, לחיי החיילים. וזה מה שהוביל למספר האבדות המפלצתי בצד הרוסי.
0: הרוסים לא מודאגים. לא מודאגים מזה שימותו 30 אלף, 40 אלף. זה לא מעניין אותם. האוקראינים מנסים, וגם להם מתים, אבל הם מנסים מאמץ אילאי לשמור על חיי אדם.
1: וזה, אומרת קסניה סבטלובה, משפיע גם על הנכונות להילחם.
0: הבן אדם שיודע ששומרים על חיי אדם שלו, יש לו גם נכונות להילחם, mm-hmm. הרבה יותר גבוהה. זו חברה שנמצאת בטראומה מטורפת, כמעט 5 שנים במלחמה, המון גברים צעירים שהתגייסו ולא חזרו הביתה, והם נלחמים עד היום. אבל יש עדיין הרבה יותר אמון בהנהגה, ובעוד שאנחנו מקבלים את הדיווחים על הצבא הרוסי, שהוא באמת, במלוא מובן מילה, הוא צבא סובייטית, בגלל ההתעללות באלה שהם רק מתגייסים, בחיילים הצעירים, העניים שסוחטים אותם, גונבים מהם כסף, מרביצים להם, חיילים שמתלוננים ישר נזרקים לצינוק, ויש התעללות מטורפת, ואין כל כך תכלית, למה אני עושה את זה? יארגו אותו בכל מקרה, הוא לא יחזור, כך או אחרת הוא לא יחזור. אז מוטיבציה היא שונה לגמרי.
1: בחודשים הראשונים למלחמה, היוזמה הייתה בידיים של הרוסים. לקח לאוקראינים זמן מה עד שהצליחו לקחת את היוזמה לידיים שלהם ולצאת במתקפות נרחבות, חלקן גם על אדמת רוסיה. אבל בסופו של דבר, עם כל יכולת העמידה המרשימה של האוקראינים, המלחמה מתרחשת אצלם בבית, והמחיר שהם שילמו ומשלמים הוא יומיומי. איך נראית שגרת מלחמה כזאת באזורים האוקראינים בעצם?
0: אז יש כמה אזורים שאפשר ככה לבדל אותם אחד מהשני. קודם כל, יש את האזורים הכבושים. יש את מריופול, עיר שנהרגו שם, השד יודע כמה אלפי בני אדם, והאוקראינים לא יודעים עד היום, כי לא ניתנה להם גישה בכלל למקומות האלה. ושם בעצם השטחים האלה סופחו לרוסיה באופן פורמלי. יש שם שלטון רוסי, אדמיניסטרציה רוסית, מחלקים שם אזרחות רוסית, לוחצים על בני אדם לקבל את האזרחות הזאת, ויש אלימות מאוד גדולה כלפי מי שמנסה עדיין לעמוד על שלו, אני אוקראיני, בעצם אומרים להם, אין דבר כזה אוקראיני, אין עם כזה, אנחנו לא מכירים בכם.
1: לפי הערכות, כ-35 אלף ילדים נחטפו על ידי צבא רוסיה מהאזורים שנכבשו, והיום הם נמצאים בשטח הרוסי, לאחר שנקראו מהבית שלהם. זה כמובן פשע מלחמה נוסף על פשעי מלחמה אחרים שהרוסים ביצעו.
0: יש את האזורים שהם קרובים לחזית, או שהם חלק מהחזית. זה נורא שאנחנו כל פעם שומעים על איזשהו כפר. זה כפרים קטנים, עירות קטנות. אבל יש להם שמות ציוריים כאלה של וישניובקה, כל מיני דברים שקשורים לצמחים ופרחים. והכפרים האלה והעירות האלה, הן פשוט הופכות, הן מתרוקנות מהתושבים, הן נשרפות, נגיד בחמות שהפכה לשם דבר, היו שם קרבות ענק, ופשוט לא נשאר שם כלום. כן, זאת לא...

0: שגרה, זה מלחמה בצורה הכי מכוערת והכי דרמטית ונוראית שלה. יש אזורים שהם מופצצים מדי לילה כמעט, כמו קייב, דניפר, קריבורוג, ערים גדולות שריכוזי אוכלוסים מופצצים, אין איך כיצד להתגונן, אפשר לרדת למטרו, זה לוקח זמן, לא כולם הולכים לשם. וזה חיים, את יודעת, כמו, אפשר להגיד כמו בהסדרות, במרגליות, כן, באזורים שלנו שהם קרובים לגבול, והם חיים בצל הקדבמים, חיים בצל הטילים, בצל המוות.
1: זוכרים את הפחד שלי שהחיים פה יהיו כמו באוקראינה? אבא מסבירה לי שזה באמת לא אותו הדבר. באוקראינה זה הרבה יותר גרוע.
2: זה לא אותו דבר. אנחנו ראינו את כל החדשות, יש לי גם קרובים ויש לי גם חברים בארץ, ואני ידעתי על כל פרט ופרט מה שקורה בארץ. אני מבינה שבארץ, כאילו כל ההיסטוריה של מדינת ישראל היא כמו מלחמה גם כן. מובן שאפילו בניינים שבנויים בארץ, ככה מתוכננים שיש מקלט. לנו אין, כי אנחנו לא היינו בכלל מוכנים לדבר כזה.
1: באוקראינה, בניגוד אלינו, כמעט ואין מיגון בבתים. יש מקלטים קטנים בבתי הספר ובמבנים ציבוריים. המקום העיקרי אליו נכנסים בזמן האזעקות הוא המטרו, הרכבת התחתית והתת-קרקעית. הירי של הטילים והכתבמים הרבה יותר אינטנסיבי. דמיינו לעצמכם מלחמה עם איראן כל הזמן.
3: אז כשיש אזעקה, מה את עושה? מה אתם עושים בבית?
2: אני אישית, אני לא עושה שום דבר. אם זה למשל טיל בליסטי, אין לך זמן לברוח. אם זה למשל כתבמים האלו, כן, אומרים לך את זה כאילו מראש, יש אזעקה ויש לך זמן, 10 דקות, אני יכולה לברוח למטרו, מתחת לאדמה. אבל אם זה לילה, וזה טילים בליסטיים, אין לך אופציה לברוח. אני פשוט מתפללת ואומרת שאני מקווה שהפעם זה לא אנחנו.
1: מרבית התקיפות הרוסיות לעומק אוקראינה, למרכזי האוכלוסייה הגדולים, מתבצעות בטילים בליסטיים ובכתבמים.
0: זה גם כתבמים מסוג שהד, שזה כתבמים איראנים, טכנולוגיה איראנית. הרוסים רכשו בעצם את הטכנולוגיה הזאת, והם מייצרים עכשיו את הכתבמים האלה בהרבה מאוד מפעלים, בהרבה מאוד משמרות. עם הכתבמים האוקראינים דווקא איכשהו למדו להתמודד, והם הפכו למובילים בעולם עכשיו, כן? כי יש להם הרבה מאוד ניסיון, ניסיון מר, אבל הם למדו להתמודד עם זה, והם מיירטים אותם.
1: הבעיה העיקרית של אוקראינה היא בהירות הטילים הבליסטיים.
0: בגלל המחסור העולמי בטילי פטריוט, במיירטים, בעקבות המלחמה באיראן, מתרוקנים המלאים, ולא ניתן פשוט, את יודעת, לייצר אותם, ולמלא את המלאים עכשיו תוך חצי שנה הקרובה. Mm-hmm. זה דברים שלוקחים זמן. אז לאוקראינה כרגע אין מיירטים.
1: האוקראינים אומרים לעולם, ובעיקר לטראמפ, אנחנו יודעים להתמודד עם הכתבמים. תעזרו לנו עם המיירטים.
0: אנחנו יודעים להילחם, אנחנו בכוחות עצמנו, פיתחנו, מייצרים את זה עכשיו, גם משווקים לשאר העולם. אבל אין לנו שום אפשרות עכשיו לייצר את המיירטים, כן? כי טראמפ הבטיח להם שהוא יאפשר להם בשטחה של אוקראינה לייצר את הפטריוט, לא ברור אם זה יקרה.
1: הפכפכות של טראמפ, יחד עם חוסר היכולת שלו לכפות על פוטין הסכם שאינו כניעה מוחלטת מבחינת האוקראינים, מטרידים את השלטון בקייב, בעיקר לקראת החורף המתקרב.
0: Winter is coming, תרתי משמע, וזה אומר שאת יודעת, במזג אוויר קר, כשפוגעים בתחנות כוח, ולוקח זמן לתקן אותם, הם פוגעים שוב פעם, הם ידעו שהם פגעו, הם פוגעים באותו מקום שוב פעם, ואנשים בקור של מינוס 18, מינוס 20, יושבים בבתים שלהם, במיוחד אם זה אנשים מבוגרים, והם פשוט קופים למוות. אז המטרה היא, אם אנחנו לא יכולים דרך החזית לפרוץ ולהזיז את החזית הזאת ולהגיע להישגים, אז אנחנו פשוט נקפיא אתכם למוות. עד שנזיק לאוכלוסייה שלכם ברמה כזאת, שאתם תתכננו כבר, כן? לאיזשהו פתרון, לאיזושהי הפסקת אש, בתנאים שלנו. Mm-hmm. זאת התקווה.
1: בסופו של דבר, זה העניין הכי משמעותי כאן, אומרת קסניה סבטלובה. לאוקראינים יש הישגים יוצאי דופן מול הרוסים. הישגים שאף אחד לא האמין שיהיו להם, שפגיעה בעומק שטחה של רוסיה. רק בימים האחרונים אוקראינה פגעה שוב בבתי זיקוק בעומק רוסיה באמצעות מתקפת כתבמים חסרת תקדים. אבל כל זה לא מניע את פוטין לומר אוקיי, בוא נסיים את המלחמה בתנאים שהם לא קנייה מוחלטת מבחינת אוקראינה.
0: זה מלהיב, הם נורא גאים בעצמם ויש במה להיות גאים, זה לא מה שיפסיק את המלחמה. זאת השורה התחתונה, כן? זה מכאיב לרוסים מאוד, זה גורע מהם נכסים וגורע מהם הכנסות, שזה לא דבר מבוטל, כלכלת המלחמה הרי תלויה בתזרימים ויהיה להם פחות כסף, אז הם יוכלו לקנות פחות ולייצר פחות נשק, אבל זה לא מה שיוריד עכשיו את הפוטין מהעץ הגבוה שהוא טיפס עליו ויגיד, טוב, חלוס.
4: למה פוטין לא יכול פשוט לעצור את הלחימה במצב הנוכחי ולהגיד, ניצחתי, כמו שטראמפ עושה?
0: בגדול הוא יכול, אין מישהו שיגיד לו לא, אבל הוא יצטרך להתמודד עם מצב שבו יש כמיליון רוסים, חיילים, פצועים והרוגים.
4: אם זה מספר כל כך גדול, לא עדיף לעצור את הלחימה ואת מספר האבדות? אבל, הרי ככל שילחמו יש יותר אבדות ויהיו יותר הרוגים.
0: אבל בגלל שבאמת יש אפס הישגים, אז אפס הישגים מול המחיר הבלתי נתפס הזה.
4: זה לא רק ההרוגים והפצועים, זה מצב כלכלי קשה מאוד. על רוסיה הוטלו סנקציות כלכליות חריפות. אפילו הכלכלנים של פוטין מודים שהכלכלה הרוסית בבעיה קשה. וזה לא רק זה. מאות אלפי אזרחים רוסים ברחו מהמדינה בעקבות המלחמה, ויחד עם מאות אלפי ההרוגים והילודה הנמוכה, רוסיה במאזן דמוגרפי קטסטרופלי. ואם המלחמה תיגמר עכשיו, אפילו ברוסיה ישאלו, בשביל מה עשינו את זה?
0: אז יהיו שאלות. יהיו שאלות גם על פשע שמשתולל בערים רוסיות, כי אלה שחוזרים משדה הקרב, אז החיילים האלה חוזרים, והם מצטרפים לכנופיות של פשע, והם אונסים, והם רוצחים. גם המלחמה תיפסק. הרי המצב הכלכלי של רוסיה לא השתפר. להפך, גם אנשים שהכי תומכים בו, הם רוצים לראות תוצאות. מה עשינו שם כמעט 5 שנים? אם כל הזמן סיפרת שהאוקראינים הם בכלל לא עם, והם מדינה מדומיינת, וכל הזה, כל השלילת האנושיות הזאת, שלילה של איזושהי זכות לריבונות וזה, אז למה אנחנו לא ניצחנו אותם בעצם? למה לא הגענו עד קייב? ולכן הוא תולה את תקוותיו בטראמפ, שאולי, אולי הוא ילחיץ את האוקראינים, ויגיד להם, תקשיבו, נגמר, אני לא רוצה יותר את המלחמה הזאת, ולכן אתם חייבים ללכת ולהתגמש. להתגמש זה אומר להיכנע בעצם. כרגע טראמפ לא מסוגל לספק את הסחורה.
4: זוכרים שטראמפ השפיל את זלנסקי בבית הלבן?
5: Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good and very strong.
6: You will feel inflated.
5: What you're doing is very disrespectful to the country, this country.
4: הדבר המעניין שקרה מאז, שהאוקראינים כבר פחות זקוקים לטראמפ.
0: נכון שהם זקוקים למודיעין אמריקאי, נכון שהם זקוקים לפטריוט אמריקאי, אבל מי מממן את המלחמה הזאת? האיחוד האירופי. את הדולר אחד כרגע מארצות הברית, אוקראינה לא מקבלת. כל המלחמה הזאת ממומנת על ידי מדינות אירופאיות. יש הרבה ביקורת עליהם גם באוקראינה, שהם עשו את זה מאוחר מדי, והם לא ייצאו את קצב ההתחמשות מספיק מדי, אבל הם עכשיו עושים צעדים דרמטיים, במיוחד גרמניה, והם גם מאוד חוששים שזה לא ייגמר הרי באוקראינה. בנאטו הם מעריכים שב-2027 תיתכן איזושהי תקיפה רוסית כנגד אחת ממדינות נאטו, שכוונה היא אולי נגד אחת ממדינות בלטיות. רוסיה הרי לא לגמרי מכירה בזכותם לעצמאות, וכל מה שהיה פעם רוסי חייב להיות רוסי.
4: איך זה ייגמר?
0: וואי, קרן, התקלת אותי, כן. תראי, קודם כל, את יודעת, אנחנו למדים מניסיון של למשל מלחמת איראן-עיראק, שנמשכה כמעט 8 שנים, שמלחמות יכולות להימשך זמן מה. גם כשנראה ששני הצדדים כבר מדממים למוות, ובאמת האיראנים איבדו אז גם 1,000,000 בני אדם, בהרוגים, כן, ב8 שנים האלה.
4: אם רוסיה תיסוג מחר בבוקר ותפסיק את כל הלחימה, האוקראינים לא ימשיכו להילחם, נכון? זה ייגמר.
0: קד משמעית, זה ייגמר, הם רוצים שזה ייגמר. כמובן שיש דרישות מאוד מקסימליסטיות, דרישות צודקות, אבל עדיין מקסימליסטיות, שרוסיה תחזיר את חצי האי קרים, ואת כל חלקיק של אדמה שנכבש על ידה, זה דבר צודק ביותר. יחד עם זאת, גם הם יודעים שככל הנראה, זה לא הולך לקרות. אבל אין להם שום שאיפה קרן טריטוריאלית, הם לא רוצים שטחים של רוסיה, הם לא רוצים לכבוש את רוסיה, לא רוצים שום דבר בעצם. במשותף עם המדינה הזאת, הם רוצים שיעזבו אותם לנפשם. הם רוצים להיות בטוחים, ולא לחיות כל פעם בצל של השכן המאיים הזה, השכן התוקפן והאלים הזה, שלכי תדעי מה יוליד היום.
4: ולכן, עם כל הקושי והכאב, נראה שהאוקראינים מוכנים להמשיך במלחמה.
3: והשאלה, מה את חושבת, מה אנשים חושבים? האם אתם מוכנים להמשיך במלחמה.
2: מוכנים, הייתי אומרת, אנשים זה כמו יש כאילו הסכם כזה שהוא בלי מילים. אנחנו רוצים להגן על המקום איפה אנחנו חיים. זה לא שמישהו רוצה להמשיך את המלחמה. אף אחד לא רוצה להמשיך את המלחמה. מה? מישהו רוצה לרדת למקלט עם הילדים ולסבול ולמות ולהיות פגוע או משהו כאילו... לא, אף אחד לא רוצה, אבל רוצים להגן על המקום שלנו, איפה אנחנו חיים.
3: אף אחד לא רוצה להמשיך את המלחמה, אבל לא מוכנים להיכנע לפוטין.
2: לא מוכנים, ואף אחד לא יעשה את זה. אנחנו לא עשינו להם שום דבר. אב באו לפה, אב התחילו את הכל.
4: אבא מספרת שבדרך כלל אין מחסור בסחורות ובמצרכים על המדפים. הגבולות של אוקראינה פתוחים לשכנות האירופאיות שלה, והספקה השוטפת זורמת. השיחה שלנו התקיימה רגע לפני ערב ראש השנה.
2: זה כאילו הדבר שבאמת עושה לי מצב רוח טוב. ביום שישי אנחנו הולכים לבית כנסת, אז אני הולכת לחגוג. עכשיו לומדים שירים לכבוד ראש השנה, ילדים לומדים סמלים של ראש השנה, כל בית ספר הוא כבר כזה מקושט, דבש, דבורות, רימון, שופר, כל הסמלים האלו. ולפעמים אני חושבת איך אנחנו באמת, עכשיו אני אגיד אולי זה נשמע כמו חוצפה או משהו, אבל אנחנו גיבורים. אנחנו גיבורים. אין לי, אני לא מרגישה בזה שאוי, אני לא צנועה. אנחנו גיבורים, כי זה אי אפשר. כל כך הרבה זמן. המלחמה הזאת, היא נמשכת כמעט כמו מלחמת העולם השנייה. עוד מעט 5 שנים. זה מאוד קשה. מקווה שזה ייגמר ואנחנו נתחיל לחיות חיים נורמליים. אנחנו כבר יודעים מה זה מלחמה, אבל אנחנו רוצים סוף.
3: אני ממש ממש מודה לך שדיברת איתי, ושתהיה שנה טובה.
2: גם לך.
3: שנה טוב, טובה.
2: זה, הנה, עכשיו הפצצות. עכשיו אני מדברת איתך.
3: ומה קורה?
2: נו, אני לא יודעת, אני עכשיו לא בפלאפון, אני איתך, אני פשוט שומעת הפצצות, בעלי עדיין לא בבית, כי הוא לא יכול להגיע. את מבינה, זה המציאות. פצצות כל הזמן.
3: שהוא יחזור הביתה בשלום. תודה רבה רבה.
2: ביי ביי, תודה רבה גם לך.
3: תודה רבה, לשנה טובה.
4: תודה לאווה, ותודה לקסניה סבטלובה. מי ייתן והשנה הבאה תביא סוף סוף את סיומה של המלחמה באוקראינה. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה סקטה אקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה הסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד, דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אלעד ויוונטה. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: לא שאינני יודעת לקלל, ועוד איך אני יודעת כמה קל לקלל. ומה פשוט מלתת לכללה להתפרץ מהגוף דרך הפה או דרך האצבעות על המקלדת. יותר קשה להתבונן בה ולהחזיק אותה רגע בתוך כף היד, למדוד אותה באצבעות, לטעום אותה בעזרת הלשון, לנגוס בה קצת קצת בשיניים. עכשיו אני מבינה מי היא, מתי הגיעה, מה היא רוצה ממני. הגחמה היא טוטלית, אבל אינני הגחמה הזאת.
3: זו הייתה נעמה ארז, סופרת, משוררת, שעובדת כיועצת חינוכית וכמטפלת התנהגותית, והשיר הזה שנקרא הגחמה לקלל, נראה לי מתאים לתוכנית שלנו שתעסוק בצחצוח החרבות האלים שהתפתח בספירה הציבורית בכלל, ובתרבות הפאנלים בפרט. היי אבא.
2: שלום.
3: לדעתי, כמעט בשום מקום כבר לא מתנהל יותר דיון אמיתי. זה מה שאני חווה כצופה. אין יותר ויכוח מעמיק בין שתי עמדות, הצורה לגמרי השתלטה על התוכן, ולפני שאני אנסה לברר איתך מה לדעתך השתנה, אם השתנה בכלל, האם אתה מרגיש שהשנים האחרונות שינו גם את הצורה שבה אתה מתווכח? אתה בכלל מתווכח?
2: בזמן האחרון הגעתי לידי מסקנה שאין טעם, כי העמדות כל כך מוצקות, ו... הוויכוח הוא כבר איננו על אידיאולוגיה, אלא על עצם המידע שעליו מבוססת האידיאולוגיה. Mm-hmm. כאשר אין הסכמה על עובדות, קשה מאוד להתווכח ברצינות.
3: נכון.
2: ואחר כך קשה מאוד להתווכח עם אנשים בעלי אמונות מיסטיות, או שפועלים מתוך דחף אלוהי. כי בכך נסתיים הוויכוח בסופו של דבר, כשאדם אומר לך, אני מצווה להשתלט על הארץ מהנילוס עד הפרט, זה צו אלוהי, ולהקים את בית המקדש, ולצפות למשיח, להכחיש את בואו של המשיח, נעתקות מילים מפיך.
3: התחושה היא תחושה של אילמות. זאת התחושה, שהמחשבה הזאת שבין שתי עמדות, יש איזשהו מכנה משותף, שאפשר למתוח אותה לכל מיני צדדים, היא פשוט לא נכונה. זה מפה אחרת לחלוטין, זה קורדינטות אחרות.
2: כן.
3: כל אחד מרגיש שהקיום שלו, האמונות שלו, הם בסכנת... כן, כיליון או הכחדה. אני חושבת שהמצב הזה בכלל לא מאפשר קשב. וכמעט כל מה שאנשים תופסים מהאוויר, כל ידיעה הופכת להיות ההדגמה המוחשית לסכנה שאותה הם מרגישים. זאת אומרת, אין אינפורמציה שתפריך את המקום שבו אתה נמצא. כל אינפורמציה תצליח לסובב אותה, לקחת אותה ככה שהיא תהפוך להיות עוד לבנה בחומה המוצקה של האמונה שלך.
2: כן.
3: עכשיו, הנטייה הזאת, אגב, שבפסיכולוגיה נקראת הטיית אישוש, יש לזה שם
2: איזה,
3: זה הנטייה לחפש ולפרש ולזכור בעיקר מידע שמחזק את מה שאנחנו מאמינים בו, הוא ניכר מאוד בכל תרבות הפאנלים בטלוויזיה. זאת אומרת, זה הפך להיות גם כצופה אני סובלת. מילא כאדם שמתווכח, אבל גם כצופה, אני לא מסוגלת יותר לשמוע פאנלים.
2: נכון, גם אני כבר לא שומע, כמעט שלא שומע, אני מנסה להיגבל
3: מזה. כן, אבל אבא, ניהלת פאנלים, אתה יכול להצביע על ההבדלים העיקריים שהתרחשו ב, לא יודעת מה, בעשור האחרון, מאז לונדון וקירשנבאום נגיד. גם אתם הבאתם אנשים ניצים. מה בכל זאת השתנה? מה אתה מרגיש שהוא אחר?
2: אני מקווה שאני לא אשמע יהיר מדי ותייסרי אותי.
3: אתה תשמע, אל תדאג.
2: אוקיי,
3: לא
2: אז
3: נורא.
2: אם ככה, אז אני...
3: בדיוק, אין לך מה לפחד.
2: תראי, מיום שאני התחלתי לעבוד בתקשורת, זה היה לפני 65 שנה בערך, התחילה בכל ישראל הרדיו המלכתי, שהודרך בפירוש על ידי ממשלות מפאי, ואחר כך בטלוויזיה ובעיתונות המודפסת. אני
3: כן.
2: חשבתי שהתלבטתי בשאלת אחריותי לציבור, מול ההיענות לרצונו. כלומר, האם אני יכול לאכוף את השקפתי החינוכית, כלומר, על מה שנראה כרצונו של הציבור, המתבטא בתגובות בדעת הקהל, היום ברייטינג וכדומה.
3: כן.
2: ואני חשבתי שאחד מהתפקידים שלי היא להרחיב את דעתו של הציבור, כאיש שניתנה לו הפריבילגיה לדבר ברדיו. או לערוך תוכניות ברדיו. אני לא ניטרלי, יש לי תפקיד, כך אני חשבתי. אסור לי להגזים בזה, במעמד של הפדגוג, אבל כן. זה התפקיד שלי.
3: אתה מדבר על הרחבת דעת ולא על אכיפת האני מאמין שלך. אני זוכרת אותך אבא עוד כילדה, אומר אין מספיק דתיים בטלוויזיה, אין מספיק חופשי קופות. אני זוכרת שאורי אורבך, הוא היה אחד מהכוכבים, נגיד, שגלי צהל, הוא היה בכלל אחד מאנשי התקשורת שהסלילו את הדרך לכל הציונות הדתית. ואני זוכרת שאמרת, זה נהדר. נכון, זה נהדר.
2: נכון.
3: צריך, צריך אנשים כאלה.
2: נכון, אני אוקיי. חשבתי ככה.
3: אז אני חושבת שאתה עושה את ההבדל, כי אתה אומר להרחיב את דעתו של הציבור, ולא לחוף את דעתך הפוליטית על הציבור.
2: אבל להודות בעמדתי הפוליטית. כן. אני תמיד חשבתי, ונזפו בי על כך, מנהלים בטלוויזיה ברשות השידור, אמרתי, כן, אני שמאל, אני מודה בזה, ואני מנסה להיות הגון ככל האפשר. כן. ולהציג גם את עמדותיהם של יריביי האידיאולוגיים. כך חשבתי. וננזפתי לא מעט פעמים על העמדות האלה. הבעיה היא זאת, רובנו נוטים לעסוק, צריך להודות בזה, במלבב, בלא מחייב, בקל. זה הביטוי שלנו. למשל, יש הרבה מאוד גברים וגם נשים שאוהבים להביט בפורנוגרפיה. והשאלה, ואפשר להציף את הטלוויזיה האיטלקית בשעתו, ממש עשו את זה. והרוויחו הרבה כסף בעלי העסק, כי אנשים לוחצים על אצבע הפורנוגרפיה.
3: זה בעצם ההבדל בין מה שאנשים היו מאחלים לעצמם, לבין הקלות שבה הם...
2: אני ניסה...
3: זה כמו שאני, אני תמיד שאני הולך לשירותים, אז מה אני מעדיפה לקחת? לגלול או לקחת, לא יודעת מה, חוברת של האוניברסיטה המשודרת של פעם?
2: נכון.
3: ברור שאני מעדיפה לגלול, אבל אני אהיה יותר מרוצה מעצמי,
2: אוקיי.
3: ואני אשמח יותר אם אני אצליח לקרוא... משהו באמת מעניין.
2: זה ניסוחים טובים, ואני ניסרתי את זה קצת אחרת, כשאתה אומר, הטלוויזיה לא משביעת רצוני, אני רוצה יותר כך וכך. אל תחשוב מה אתה רוצה. תוסיף לי זה את השאלה, מה היית רוצה שהבן שלך יראה.
3: נכון.
2: אני לא רוצה לרדד את הדברים עד כדי כך, כי מותר גם לרצות את הדברים האלה. אבל בכל זאת, לאן הכיסופים שלך הולכים? מה היית רוצה איך אתה רוצה שתהיה דמותה של החברה?
3: השכלה היא לא ערך, זה אני חושבת למה שאתה מתכוון. השכלה הפסיקה להיות ערך.
2: תראה, יש איזה חידון כזה בערוץ 13, אני חושב, ואישה אחת צעירה, אומללה, שהיא משפיענית רשת.
3: כן.
2: בחידון הזה הראו תמונות של אנשים ידועים פחות או יותר, והצוותים שזה בני זוג
3: אתה צריכים... מדבר על התוכנית פאור קאפל,
2: פאור
3: על
2: קאפל.
3: רבין.
2: כן, על
3: רבין. רבין, היא לא ידעה מי זה רבין.
2: ואחת מהם לא ידעה מי זה רבין. היא לא אשמה כמובן.
3: היא ממש לא אשמה, וההתנפלות עליה היא נוראית. מי שאשם זה משרד החינוך.
2: והיא כל כך כעסה והושפלה, וזה לא היה נכון, זה לא היה בצדק, אבל אני מודה שגם אני פערתי את הפי כשראיתי שאדם... אבל כנראה היא לא יחידה.
3: ממש לא.
2: היא לא. עכשיו...
3: ממש לא.
2: עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות, ואני אומר לכולנו יש קול שווה בהשפעתו. ואדם שיודע מי היה רבין, וגם זוכר את רצח רבין, וגם הסיק מזה מסקנות מסוימות לגבי עתידה של הדמוקרטיה הישראלית וכו', משלשל פתק שעוצמתו, או השפעתו, ממש כהשפעת הפתק.
3: כן, אבל זה ויכוח נורא גדול
2: זה,
3: על מהות הדמוקרטיה,
2: אבל,
3: ואם עדיף מלך אחד חכם מאשר אלף אנשים מטומטמים.
2: נכון,
3: נכון. ברור.
2: אבל זה צייר אותי שאני שבתי לשאלות האלה.
3: כן.
2: כי הרי ברור לי לחלוטין שלכל אחד יש זכאות לכל בעל משקל זהה. ובכל זאת אמרתי לעצמי, רגע, אבל תנועה של אנשים כאלה שאינם יודעים, היא לא אחת.
3: כן.
2: נגיד עשרות אלפי, מאות אלפי, אלפי אנשים שהתחלכו באופן הזה, ולא יודעים דבר על ההיסטוריה שלנו, על הציונות שלנו, והם צריכים לפסוק...
3: אבא, אבל הם לא יודעים דבר על המציאות. אם אתה רואה, יש אנשים שמצליחים לצרוך תקשורת כזאת, שהם לא יודעים דבר על המציאות.
2: נכון.
3: הם משוכנעים באמת...
2: עכשיו, שלא יתפרש בשום אופן, ואני
3: פוחד
2: שזה יתפרש... שאני מעלה על דעתי בכלל...
3: אפשרות אחרת.
2: אפשרות אחרת להגביל את זכות ההצבעה.
3: אתה רק מדבר על הבעייתיות.
2: או שאני חושב שלאדם שהוא פחות משכיל, יש עמדה שיש לה פחות תוקף וחשיבות, ולפעמים אפילו צדק, מעמדה של אדם כן משכיל. לא, אני לא מתכוון לזה. ובכל זאת אני חושב שאנשים צריכים להבין משהו על אודות על מקום שבו אנחנו חיים, מהו משטר, מהו שלטון, מהי אומה, אלה שאלות שחייבים לדעת כדי להיות שותף פוליטי רציני.
3: אבא, מהי דמוקרטיה? נכון, אנשים לא יודעים מהי דמוקרטיה.
2: נכון.
3: אז בוא נדבר קצת, אבל איך
2: אבל
3: התקשורת...
2: אבל את רוצה לחזור לתקשורת.
3: כן, איך התקשורת כן. מנצלת... כן, את הדבר הזה.
2: תראי, מדובר בעיקר בפאנלים שבגלל מצב החירום בארבע השנים האחרונות התרחבו מאוד.
3: כן.
2: הפאנלים, כן. מדוע? ויש לזה נימוקים אפילו כלכליים. מאוד קשה להימצא במעורבית בעצם התרחשותו עם מצלמה, שתתעד את הקורא, לפרוס רשתות גדולות של כתבים, של צלמים וכדומה, זה מאוד יקר. הרבה יותר זול והרבה יותר נוח לכנס כמה אנשים באולפן שמפטפטים ללא גבול. מפטפטים ומפטפטים, אתה יכול לעצור אותם כשאתה רוצה, כשיש מאורע דרמטי, ואתה יכול לקצר או להרחיב, כי הטלוויזיה בנויה ממערך של שידורים, מסווגים בשעות התחלה או בשעות סוף. זה תמיד מגביל, ואתה צריך לדחוק את הידיעות לגודל או לאורך הזמן שניתן לך. זה הרי לא טבעי. זה הרי מלאכותי, זה הרי נעליים מלאכותיות לכפות רגליים שונות לחלוטין. מאורע חשוב או לא חשוב, צריך להסתפק בחשאה. פאנלים מאפשרים לך למתוח לכזה אלסטי לגבי. אתה יכול לפטפט הרבה, אתה יכול לפטפט מעט, אפשר להפסיק אותך וכדומה.
3: גם לפעמים יש אירועים נורא חשובים, אבל אין חומר עיתונאי.
2: נכון.
3: אתה לא יכול להתעלם משיבת החטופים.
2: נכון.
3: אבל אין הרבה מה להגיד על שיבת החטופים, חוץ מזה... שהם שבו.
2: נכון.
3: ואז אפשר לדבר על זה יומיים בעזרת פטפטים.
2: נכון.
3: זה בעצם זה לא בחירה עיתונאית, אלא זה מודל כלכלי בעצם.
2: נכון. זה צד אחד. הצד שני הוא שאנשים נוטים לדבר על טלוויזיה או תוכניות מהסוג הזה כעיתונות. זו אינה עיתונות. היא קרובה הרבה יותר לתיאטרון. עכשיו, לתיאטרון יש חוקים. בתיאטרון צריך להיות קונפליקט. במחזה צריך להיות קונפליקט. ולכן אתה מלהק דמויות קונפליקטואליות, דמויות שדעותיהם התנגשו אלה באלה, ורצוי שבקיצוניות. וזה קצת מזכיר לי את הקומדיה דל ארט.
3: כן.
2: שזה סוגה, כן. סוגה תיאטרלית.
3: הליצן, השיר.
2: כן, כן, תיאטרון עממי שנפוץ כן. באיטליה במאות כן. ה-16
3: ו-17. יש דמות ולתוכה אתה מכניס שחקן.
2: יש מסכה אפילו.
3: כן, יש מסכה כן, ולתוכה מסכה, נכנס השחקן.
2: ויש ארלקינו, המשרת הרבובי, כן, יש כן. פנטלונה וכולי, כן. אלה דמויות.
3: כן.
2: עכשיו, בתוכניות השיח האלה, הוויכוחים, יש דמויות. אתה יודע מה לצפות בהם, אתה יודע מה הם יאמרו פחות או יותר,
3: כן.
2: וזה נוח לך עם זה, כי אתה בעד, אתה נגד שתי קבוצות כדורגל, אתה מבין? עכשיו, מה תפקידו של המנחה? המנחה מתפתה ללבות, לשסות, ותוכנית אחת ששודרה כבר לפני הרבה מאוד שנים, היא הייתה מבוא
3: לזן הזה.
2: לא, פופוליטיקה.
3: פופוליטיקה.
2: שהנחה דן מרגלית.
3: כן.
2: זו תוכנית שהיו לה כמה כוכבים, אייכלר מהמפלגה הדתית, שניים מהם כבר ידעים איתנו, תומי לפיד ודנקנר העיתונאי, זל, שניהם זל, הם היו מבריקים, הם היו בעלי כושר ניסוח נפלא, יכולת התגרות יוצאת מן הכלל,
3: מצחיקים,
2: וגם בעלי הומור, ובעלי יכולת להעליב, יכולת נפלאה להעליב אלה את אלה.
3: כן.
2: עכשיו, דן מרגלית, מה שעשה,
3: גם יוסי שריד היה נהדר בזה.
2: ודן בהחלט עיתונאי רציני היה.
3: כן.
2: הוא עסק בשיסוי. הוא רחב על העניין הזה, ואני אמרתי כבר אז, זה הולך להיות אסון. תרבות הוויכוח הזאת עומדת להיות אסון, והיא באמת הפכה לאסון. עכשיו, אנחנו מביטים, אין ויכוח אמיתי.
3: אבא, וזה התפתח, אבל זה התפתח בכל העולם, גם האמריקאים עושים את אותו דבר.
2: כן, אנחנו לא שונים מאחרים, נכון? אף על פי שיש...
3: לאמריקאים יש קצת כללי נימוס, יש להם את הדיבייט, יש טיפה...
2: הדבר המדהים זה עבר עוד פאזה אחת, עוד שלב אחד, אולי זה בגלל האוזניים הכבדות שלי, בגלל הגיל והיכולת שלי הפחותה להבין טקסט שנאמר במהירות רבה וברעש, יכול להיות שזה גם עניין של יכולת... אודיטיבית, שיכולת ההזנה. אני לא מצליח להבין משפט אחד עד סופו, כי אנשים משסעים אחד השני.
3: נכון.
2: אין שום נכונות לשמוע שתי דקות אדם מרצה דעתו.
3: נכון.
2: זה בלתי אפשרי.
3: נכון.
2: לכן מדי פעם מזמינים אותי לבוא, כי מכירים אותי כפרובוקטור וכו', אפשר יהיה לרכב עליי אחר כך לעשות יופי של פולו-אפס וכדומה, ואני לא רוצה לבוא. אני אומר, אני יודע שאני לא אוכל לבטא שום השקפה, שום הנמקה לא תוכל להגיע עד סופה, עד הנקודה, כי ישסו אותי. וחוסר הסבלנות הזאת הוא מובן לי. אנחנו חיים בחוסר סבלנות בכל תחום. אנחנו לא יודעים לעמוד בתור, וגם לא יודעים לעמוד בתור לדיבור. מתי שמעת ערבים ישראלים? כמה פעמים שמעת את מנהיגי רעם, וקרם עוד היום כן, אבל מנהיגי המפלגה הקומוניסטית חדש מדברים, מתי שמעת אותם? מתי שמעת
3: אותם? היום מביאים אותם כדי להקות אותם בשוק הירח.
2: בדיוק, למה אתה לא מספיק נאמן למדינה?
3: בדיוק, כדי להיות
2: ה... ואז מגיע סצנה...
3: כדי להתנפל עליהם.
2: בדיוק. בכלל העניין הזה של תופעות שקיימים גם אצל רביב דרוקר, גם אצל אחרים, גם אצל חבריי ברוך קרא ואחרים, מביאים אדם שברור לגמרי שדעותיו שונות מדעת המנחים. ואז הג'נטלמניות מחייבת לתת לו לדבר. אם יש לך אומץ להביא איש כזה, איש מהנוער הגבעות, נגיד, הבאת אותו, תן לו לדבר. אבל אתה לא יכול להביא אותו כדי לייסר אותו. כן. אל תביא אותו.
3: או את כסיף מהצד השני, גם לכסיף לא נותנים לדבר.
2: גם לכסיף לא, כן, לא נותנים לדבר. אז הם רבים.
3: אתה יודע איפה אני חושבת שבכל זאת עוד נותר איזה מין שמורה שהיא נורא מעניינת ומתפתחת? אני מרגישה שרק בפודקאסטים ארוכים, כן? לא, אני לא מדברת על שלנו, אבל רק בפודקאסטים ארוכים באמת יכול להתנהל היום דיון.
2: נכון.
3: שלומי אלדר, יש המון כאלה שפשוט מביאים אנשים, מדברים איתם במשך שעה, כן? ושם מתקיים הזון הזה, האזור הזה, שמתקיימת בו עוד הקשבה, פריסת רעיונות מורכבים, כי בטלוויזיה המסחרית זה לא קיים יותר.
2: נכון.
3: זה פשוט הלך לגמרי לאיבוד.
2: אז באמת, אז...
3: כי שם אפשר לפנות לקהל מצומצם. נכון. אתה לא עד כדי כך, יש לך את השוט הנורא הזו של, של הרייטינג, ומבחינה זאת זה ממש הצלה. אני חושבת שלאנשים היום שמעצבים את התקשורת שאותה הם חפצים לשמוע, שזה כל אחד היום עושה את זה. פעם זה לא היה, היה מדורת שבט, כולם שמעו את אותו דבר, כולם ראו את אותו דבר, אבל היום אתה הופך להיות פיינשמקר, אתה בונה לעצמך את רשימת התקשורת שאותה אתה מעוניין לצרוך.
2: לזה יש מחיר גם, מחיר חברתי,
3: אנחנו לא מסכימים, אין הסכמה, אין מדורת שבט, אין הסכמה.
2: לכן אני חושב, אולי זו תביעה לא רציונלית, שאנשי תקשורת שיש שם בעלי דעה נחרצת בסוגיות חברתיות, כשיש להם חזקה על מיקרופון או על מצלמה, צריכים לדאוג להביא, לאפשר ביטוי גם לאנשים שדעותיהם שונות לחלוטין מדעותיהם, להציג להם שאלות ברצינות, אבל בלי תחושה של יריבות, אני אסתור אותך, אני אקרא אותך לגזרים, כי אתה הועלת בטובך או ברוב טיפשותך לבוא אל התוכנית. אלא לאפשר להם באמת לדבר ולהעמיד בפניהם שאלות רציניות, אבל לא לשסע אותם בלי הפסקה כדי לנצח אותם.
3: כן.
2: כי למופעים כאלה אין שום טעם. הם לא מעשירים את דעת הקהל.
3: נכון.
2: הם סתם זירה של לודרים, של גלדיאטורים שמקים זה את זה. מה טעם בעניין? כן.
3: נכון, זה מספק לדעתי פשוט את הצורך האלים של הצופה.
2: נכון.
3: אבל אתה יודע מי עושה את זה נורא יפה, ורציתי דווקא לשבח את מה שליאור שליין עושה עם השיחות עומק שלו, עם בני
2: יופי,
3: הנוער.
2: יופי, נכון, אני מודה.
3: שם מתקיים דיון נהדר, באמת, כל כך...
2: ליאור עושה, הוא אמיץ מאוד, הוא בטוח בעצמו, בהשקפותיו, אבל מצד שני, הוא מבין מהו שיח דמוקרטי.
3: לגמרי.
2: וזה חינוך נהדר. מה שהוא עושה, המפעל שלו הוא נכון. מפעל נפלא.
3: נכון.
2: אני לא הייתי אומר את זה אם היה ליאור שליין דתי חרדי מהגבעות, כמובן.
3: ברור.
2: אבל
3: ברור.
2: אני יכול להרשות לעצמי לשבח
3: ברור,
2: אותו.
3: ברור. טוב, אבא, בוא נסיים עם חנוך לוין, שמתאר את הדינמיקה שמגולמת בין שלושה אנשים שמחליטים להתווכח על נושא מסוים. בסדר? אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו הנפלאה, מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכן שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. ויכוח, חנוך לוין.
2: והערב התנהל ויכוח. אמת, מה? חש וזז, חש ולא זז, זז ולא חש, או לא חש ולא זז. זה אמר כך וזה אמר כך, אחד גם עתה והזיע ואמר חש ולא זז. שני לגם בעיניים נוגות ואמר זז ולא חש. שלישי עירה גמיעות גדולות ומתונות ואמר לא זז ולא חש. רביעי שיאמר, גם חש, גם זז, לא היה. וחבל, כי אז היו מתמצות כל האפשרויות. לשלישי היה הכי טוב, אמר את הצפוי, ובמתינות. השני עורר הכי הרבה רוגז. איך זה זז? היית מת זז? והוא תקע עיניים נוגות והתעקש. זז! התעקש סתם? בכלל דיברו סתם. לאיש לא היו אסמכתאות לכלום. דיברו כדי לדבר. זה אמר וזה אמר. המוות נראה רחוק ועיוני. והיה תה. אחר כך השתרר שקץ. קודם דיברו, כעת ישנו ונחרו.

0: השעה בחסות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: כאן תרבות.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי יש לשקול בכובד ראש את פסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות בשל דברים שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר. גם במפלגת ישר תומכים בפסילת אבו שחאדה ואומרים כי העברה המאוחרת שפרסם אינה מוחקת את מה שכתב בזמן אמת. נתניהו קורא לממדני להתבייש בדברי ההסתה שלו.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה סבורים כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את הבקשה לפסול את יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי מדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. בערב מיירה ואיסמן אומרים כי גם בהתייחסותו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל בעיתוי שאין חמור ממנו. לעומת זה היועמ"שית ופרקליט המדינה סבורים שאין בסיס משפטי לדרישה לפסול את מפלגת בלד כולה וכן את הרשימה המשותפת, חבר הכנסת עופר כסיף, רע"מ, הציונות הדתית, זהות הדמוקרטים ועוצמה יהודית. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט תומכת בפסילתו של סמי אבו שחאדה ואומרת כי את מה שכתב ב-8 באוקטובר על מתקפת חמאס אי אפשר למחוק בעברה כמעט 3 שנים אחר כך. עוד אומרים בישר כי זכותם של האזרחים הערבים לייצוג פוליטי מלא, אך תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד המדינה אינה יכולה לקבל הכשר בדרך לכנסת. ראש הממשלה נתניהו מגיב בחריפות על דברי ראש עיריית ניו יורק ממדני כי הוא פושע מלחמה שיש לעצור.
9: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers and I'm going to tell the truth about you.
7: תתבייש, מר ממדני, תתבייש בתמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בעם שלנו, תתבייש בהסתה למומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום ואני אספר את האמת על החיילים הגיבורים שלנו ואת האמת עליך, דברי ראש הממשלה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי נתניהו ימריא לניו יורק מחר וביום חמישי ינאם בעצרת האום. צעיר ישראלי בן 19 מסגב שלום שבנגב מואשם שפרסם תכנים המסיתים לטרור ומביעים תמיכה בחמאס. בשב"כ ובמשטרה אומרים כי הצעיר דיף עלה אבו רג'ילה פרסם בין השאר קריאה מפורשת למעשה אלימות וטרור, תמונות וסרטונים של פעילי טרור ותיעודים ממתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר. הפרקליטות מבקשת מבית משפט השלום בבאר שבע לעצור את הנאשם עד תום ההליכים נגדו. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
10: אני בהתקף להם.
8: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
8: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.
1: פעם אחת

התחיל לטפטף. נהיה לי קצת קר, גם הייתי רעב. אז חזרתי הביתה, ניגשתי לפסנתר,

0: שעה בחסות.
1: חג סוכות שמח, והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
5: מה קרה? למה ללחוש?
6: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
7: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
8: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.

0: שר החוץ האמריקני רובי אומר כי הנשיא טראמפ מוכן להיפגש עם נשיא איראן, אבל את ההחלטות בטהרן מקבל איש דת שהיא קיצוני. התחזית, עד שבת טמפרטורות רגילות בעונה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה סבורים כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את הבקשה לפסול את יושב ראש מפלגת בל"ד סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי מדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. היועצת בערב מיירה ופרקליט המדינה אייסמן אומרים כי גם בהתייחסותו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה, אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל, בעיתוי שאין חמור ממנו. גם מפלגת ישר תומכת בפסילתו של אבו שחאדה ואומרת כי תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד המדינה אינה יכולה לקבל הכשר בדרך לכנסת. העימות במפרץ. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר בריאיון לפוקס ניוז כי הנשיא טראמפ הוא איש עסקים פרגמטי וכי הוא מוכן להיפגש עם כולם, ובכלל זה עם נשיא איראן פזשקיאן.
2: Maybe nothing good will come of it, but nothing bad would come of it. So I think the president is opening a meeting with him or anybody. Now whether something productive will come out of it, it's harder to tell because the ultimate decision maker in Iran is the supreme leader, and the supreme leader is a radical Shia cleric.
0: אין לנו מה להפסיד מפגישה, נוכל לפחות ללמוד משהו על הלוח המחשבה שלהם. אבל קשה לומר אם יהיו גם תוצאות מעשיות, משום שאת ההחלטות הסופיות מקבל המנהיג העליון בטהרן, שהוא איש דת שיעי קיצוני, דברי שר החוץ האמריקני. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי רוביו שב והדגיש שאסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני. מעצר שלושת הבדואים מהנגב במצרים מסיבות לא ברורות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים. עורך הדין מוטלק בדרן, המייצג את השלושה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי היחס אליהם היה שונה, לא היה מדובר ביהודים.
3: ברור שיש אפליה, ברור. אני עכשיו קורא לכל החברי כנסת, כולל כל השרים, כולל ראש הממשלה, יש להתערב במהירות בעניין הזה. אין שוויון כאן, זה אפליה לכל דבר, אפילו לדעת איפה הם נמצאים.
0: עורך הדין בדרן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. המשטרה עצרה נער בחשד שתלש את דגל הגאווה בליל יום הכיפורים במבנה הקהילה הרפורמית כל הנשמה בשכונת בקה בירושלים. בקהילה אומרים כי זה אירוע אלימות רביעי בתוך חודש, וכי אף שכל המקרים מתועדים במצלמות, המשטרה גוררת רגליים. מנכלית התנועה הרפורמית בישראל, אנה קיסלנסקי, קוראת לרשויות החוק להגן על הקהילות ולהביא את התוקפים לדין. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. בתאונת דרכים בקריית ביאליק נפצע הולך רגל כבן 30, פצעים קשים מפגיעת רכב. נהגת הרכב כבת 50 נפצעה פצעים קלים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בחיפה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
4: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32, ובאילת עד 37 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: אנחנו הבנו מהר מאוד שהקהל שלנו, אנחנו סדרה שעוברת מפה לאוזן. גם בהתחלה לא, גיא פינס לא רצו אותנו, לא קיבלנו פנאי פלוס, לא, אף אחד לא דיבר. גם כשאני זוכר שרצו לעשות עלינו כתבה, אז אמרו אנחנו רוצים לשים את אלונה, בשער. ואנחנו אמרו, אבל איפה אנחנו?
4: אני זוכר שהיה טקס פרסים איזשהו, ובאנו, היינו מועמדים אפילו, ובאנו, ואני זוכר שהיה שטיח אדום שמצלמים שם, ואני זוכר את הרגע הזה, שיש רגע תעמדו, תעמדו, ואני זוכר, הם לבשו חליפות שלושתם, והצלמים צילמו, ואז אילן שאל אותם, ונכון שזה לא יפורסם בשום מקום? והצלמים עצמם אמרו, נכון.
1: מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
6: שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
7: אני גילי איזיקוביץ'.
6: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות. ובפרנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
7: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמרי קפלן שמפיק ועורך ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: במשך כמעט עשור באו למסיבת הפיג'מות סדרת הילדים המצליחה הפיג'מות, דור שלם של ילדים וגם ההורים שלהם שנהנו לצפות בזה ביחד איתם.
1: נשמעת כמו מישהי שיש לה משהו להגיד על הסיטואציה הזאת. בפיג'מות שעלתה לשידור בערוץ הילדים לפני יותר מ-20 שנה, היו שלושה חברים, קובי, עודד ואילן, שהגיעו מנתניה לדירה של דודה של אילן במפו פינת מזה, הכתובת שאינה קיימת, ונשארו במשך 9 עונות ו-243 כן? 243 פרקים?
2: אני חושב 223.
0: אז זהו, בוויקיפדיה כתוב 223, בכתבה שעשיתם לו לפני שנה כתוב 243, אז הלכנו על הגבוה.
2: אנחנו מגזימים, אנחנו משנה לשנה רק מעלים את כמות הפרקים, מעלים את כמות, זה כל הזמן מגזמה.
1: זה היה בכל מקרה סי לסיטקום ישראלי, עד שהגיע סברי מרנן וחטפה לכם את התואר הזה. מתאים ללוזרים האלה. שיגנבו להם את ההישג. בכל מקרה, שלושת החברים רצו רק להצליח עם הלהקה שלהם ולהתאהב בשכנה שלהם, אלונה, אבל מצאו את עצמם שוטפים כלים אצל גרי בהמבורגריה שלו, ששם מכרו בעיקר נקניקיות.
0: טוב, אז הנונסנס הזה של נקניקיות בהמבורגריה, אני יודעת שהיו גם בהמבורגריה, אני זוכרת, היה רק חלק מההומור של הסדרה, היא התאפיינה בהכל מהכל, קצת כמו הדירה של דודה של אילן. הפיג'מות הייתה גם סיטקום מבולגן, גם יצירה מודעת לעצמה שהיו בה קטעי מיוזיקל, סצנות חלום, פנטזיות, שבירת כרביעי, לפעמים ממש היו פונים אל הצלם ואומרים לו, יש לך 10 אגורות? מסך לבן, ציטוטים לקולנוע, לתוכניות טלוויזיה ומוזיקה, הבנה שילדים מכירים קלישאות טלוויזיוניות. מבינים גם סאבטקסט, מטה, הפוך על הפוך. הכל היה ביזי, ביזי, ביזי.
1: אני מסתכלת על זה עכשיו, ואני אומרת לעצמי, זה קומיוניטי, לפני שהייתה קומיוניטי, ובמעיט מהתקציב
0: אולי
1: של...
0: אולי אלפית, אלפית מהתקציב, נכון.
1: של קומיוניטי.
2: נכון, לדעתי.
1: היוצרים של הפיג'מות שהיו רובי דואניס, יואב צפיר, אריק זילברמן, אלי דרי, והשחקנים שהיו אתם, חשפו את התחבולה ואפילו הסבירו יפה מה זה דאוס אקס מקינה, ואם הייתה אפשרות, הייתי אומרת שאולי תסבירו מה זה נבדל, והפעם אני אבין.
0: אני אבין לך,
1: אני אסביר
0: לך.
1: רותה, בשנייה שאתה תחיל לדבר, אני אשמע צופר הרפל, והמבט שלי יזדגג. ולא,
0: זה לא יעבוד.
2: היה מלא מלח יש בגרעינים. כל פעם כשהיינו מדברים על ספורט, אז עודד היה אומר, מלא מלח יש בגרעינים. לא היה מבין על מה מדברים.
0: אז יפה, זאת סדרה שאהבה את הקהל שלה, והקהל אהב אותה חזרה. היא הניחה בצדק שילדים לא רק צופים בטלוויזיה, אבל כבר
1: הם מבינים, יודעים, הם מבינים מה קורה
0: איך
1: שם.
0: עושים את כן. זה. ובעיקר נתנו לילדים האלה הרבה קרדיט. מי שלא יבין עכשיו, יבין בהמשך. כמו למשל, הבת שלי סיפרה לי שבאותו זמן היא לא הבינה את המחווה לחנות הקטנה המטריפה, אבל אחרי שנים... זה בא. ודרך אגב, הצמח היה גם נקניקיה, לא?
2: נכון, זה היה
1: פרדי. נמצאים איתנו היום יניב פולישוק, גרי המבורגרי, היי. ואילן רוזנפלד, אחד השחקנים והיוצרים של הפיג'מות.
0: וגם, אולי חשוב יותר שאנחנו נציין, היה בכיתה עם גילי.
1: נכון, מעל אחד יוזבן.
0: זה היה השיא שלך? תגיד.
1: זה היה השיא שלי.
3: די, לא ידעתי.
1: כן, זה פשר החיבוק שזה. מעל אחד יוזבן.
2: אבל לא ראיתי אותך מאז, לדעתי.
1: נכון, משהו כזה.
3: מדהים. יואו.
0: גילי סיפרה שהיא זוכרת את אמא שלך מביאה לך סנדוויץ'ים.
1: את אבא שלו.
2: אבא שלי, רק אבא שלי הביא סנדוויץ'ים.
1: ונשאר למופע של חצי שעה.
2: הייתה גר ברחוב המקביל אליי.
1: משהו כזה, כן. נכון.
2: כן, זוכר.
0: כן. טוב, די.
2: כן, סליחה.
0: יותר מדי תשומת לב לגילי.
2: סליחה.
1: אבל זה היה נכון שכאילו הנחת המוצא שלכם כשיצרתם את הסדרה וביצעתם אותה וכל זה, שאתם לא צריכים להסביר. נכון? כאילו, מה שמי שמבין, יופי.
2: אני נפץ פה איזו אשליה. אנחנו בכלל, המחשבה על אם הקהל יבין או לא יבין, לא עברה לנו בראש בכלל.
3: שום צורה.
2: המטרה הייתה, אם זה מצחיק אותנו.
3: מצחיק, בדיוק.
2: אם זה מצחיק אותנו, זה נכנס, גם אם זה לא קשור לעלילה, גם אם איכשהו נעקם את זה פנימה, אין, בדיחה מצחיקה תיכנס פנימה, ולא חשבנו בכלל אם קהל יבין או לא יבין, לא?
3: גם אם זה מתאים לילדים או לא מתאים לילדים, זה אף פעם לא היה שיקול.
1: כי השאלה הבאה שלנו הייתה אם כאילו היה חזון סדור, אנחנו הולכים לשבור כרביעי.
2: לא היה חזון סדור, עד הפרק האחרון לא היה שום דבר סדור.
3: מצחיק ומשהו מגניב אותנו, מעניין אותנו לעשות ולכתוב ולנסות.
2: גם המון דברים נוצרו מתוך או רצונות של הערוץ, דרישות של הערוץ שהיינו צריכים לענות עליהם, או כל מיני בעיות תקציביות. נגיד, המסך הלבן בכלל הגיע בגלל פרק שכתבנו קצר במוח, שכתוב שם שעודד דוחף את האצבעות לשקע של החשמל. אז בא הערוץ ואמר, אתם לא יכולים לעשות את זה בערוץ הילדים. אז אמרנו, אוקיי, נעשה דיסקליימר, מסך לבן, כזה שאנחנו עומדים ואומרים שזה לא בסדר. וכך התחיל המסך הלבן.
0: מעניין, אבל זה ממש מההתחלה אם כך, כי...
2: זה פרק שלישי שצולם לדעתי.
0: אבל... לא, אני חושבת
1: יש מסך לבן בפרק
2: הראשון. אנחנו צילמנו בקבוצות של ארבעה פרקים, זה אומר שכל הארבעה הראשונים צולמו ביחד, אז יכול להיות שזה אפילו...
0: אז בואו נראה, יש כאן, אנחנו לא נראה את זה כי זה ברדיו, אבל יש כאן סצנה של... תדמיינו, מסך לבן ושלוש פיג'מות, או אנשים ששייכים ללהקה שקוראים לה פיג'מות, והם מסבירים מי הם.
4: שלום רב, קהל נכבד צופים וצופות.
5: אתם בטח שואלים את עצמכם מי זה היה. ובכן, בשביל לעזור לכם לעקוב אחרי הדמויות החדשות,
4: החלטנו להקל עליכם את כל חוויית הצפייה של הפרק הראשון.
5: שימו לב, מעכשיו כל פעם שדמות חדשה תיכנס לסדרתנו,
4: תופעל הזקה.
5: סירנה.
4: יענו צ'קלקה. הדגמה. נחזור לסיפור.
1: נחזור לסיפור.
0: מזל שזה הזקה כזאת, ולא היינו צריכים עכשיו להפחיד מישהו באוטו.
1: כן, אבל אם נחזור לסיפור, זה ממש תחילת הפרק, ואנחנו מיד מתמקמים, בתחילת הפרק הראשון, בעונה הראשונה, אנחנו מיד מתמקמים באיזה מגרש משחקים, בעצם אולי כאילו נתמקם במי אתם,
0: מי עם הפיג'מות, בואו נספר מי הם, מהחברים שלהם.
1: אז יניב פולישוק, שמעתי שאני אמורה לקרוא לך פולי?
3: לא.
1: לא, אוקיי, אז אני גם לא אקרא לך.
3: ממש לא.
1: הוא שחקן, קומיקאי ותסריטאי, הדמות גרי מנדלבאום מצווה את תודעתם של בני דור שלם, ואחר כך גם המשיכה בסדרה מנדלבאום בלש פרטי. הוא גם אחד מיוצריה ושחקניה של סברי מרנן, מה שמסביר את התשואות פה מקודם, אותו סיטקום שגנב לפיג'מות את הבחורה, וזה מהלך גרי קלאסי.
0: גילי, רגע, יש לי פאן פאקט בשבילך. את יודעת שיניב פולישוק, הוא קרוב משפחה של מלי פולישוק, שהיא מה לתבוע את יוצרי הסדרה פולישוק.
1: שהיו פה בשבוע שם.
0: נראו השבוע.
1: יש לך רגשות חמים כלפי זה סדרות אחרות.
3: זה כל כך אופייני לדודה מלי פולישוק פלוך לעשות מהלך כזה.
0: אז...
1: היה לי חשוב מאוד, רות, הפאנפקט הזה.
0: ונדמה לי שגם יניב משחק בתיאטרון, הוא בזמן האחרון היה, אני פה בגלל אשתי.
3: נכון. ולקרובים קרובים ההצגה, אפרופו...
0: שגם זה, דרך אגב, אם אנחנו רוצים לעשות...
1: הייתה תוכנית שלנו, אם אנחנו רוצות ממש.
0: כן, בעונה הקודמת הייתה לנו.
1: כן.
0: אז אילן, שהוא גם תסריטאי ותמלילן, התפרסם בעוד סדרת ילדים שאותה הוא יצר וגם שיחק בה, חצויה.
2: כן, התמלילן תמיד מפתיע אותי.
0: נכון,
3: זה באמת. גם אותי, אילן, גם אותי.
2: אהוד מנור, תמלילן.
0: זה גם כמו החלילן מהמלין, זה משהו מוזר כזה. טוב, הוא שיחק בסדרה החולמים ובתפקיד עורך בסדרה עבודה ערבית, כתב והנחה את תוכנית הטיולים הנה אני בא לצד פז. הוא הכיר את חבריו לפיג'מות בשירות הצבאי שלו בתיאטרון צהל. עם פארג' ופז הוא העלה את המופע שלו מה קרה מלחמה.
1: איכשהו זה לא, זה נושא שלו...
0: לא נס לך.
1: לא נס לך, לא ירד מהכותרות.
0: איכשהו.
1: תגיד, ככה זה התחיל בשירות שלכם בתיאטרון צהל?
2: זה, אוקיי, אני סיפרתי את הסיפור הזה כל כך הרבה פעמים, אז אני כבר לא זוכר מה האמת, או מה, כאילו, או שאני גורר את זה, אבל בגדול, היינו שלושנו בתיאטרון צהל, כתבנו מופע נונסנס כזה, שקראו לו מה קרה מלחמה, תמירה ירדני ראתה אותנו לפני השחרור, אמרה ליואב, בוא תראה, באה ראתה, החתימה אותנו לפני השחרור בטדי הפקות, ואז השתחררנו, והמטרה הייתה לעשות מופע למבוגרים, כמו מה קרה מלחמה שהופענו לחיילים, והייתה הצלחה, אז אמרנו, נעשה את זה בעולם האזרחי, ואז התפנה בטדי הפקות לתמירה ירדני איזשהו סלוט בערוץ הילדים, סלוט זה איזה משבצת בערוץ הילדים.
0: שידור, כן.
2: והיא אמרה, שבו עם יואב, ותפתחו כזה משהו, תזרקו משהו, וממש ישבנו ברמת ארבעה, חמישה משפטים, כתבנו בערך את הפלוט הראשי של הסדרה, וככה זה התגלגל. ואז... כשהתחלנו לעשות את הפיג'מות, ככל שהתקדמנו עם זה יותר, פשוט הפסקנו עם מופע הבמה.
0: הבנתי, ותגיד, מתי יניב, מתי אתה נכנס לתמונה? כי אתם הייתם ממש חבורה מהצבא, אבל יניב...
2: היה ברור לנו שאנחנו צריכים דמות מבוגר, אחראי במקום הזה.
0: אחראי, ממש.
2: אנחנו לא הכרנו אותו.
1: יש קריירה מיושב.
2: אבל רובי, שעבה, שלמד איתו בבית צבי, ובית צבי, נכון?
3: הוא בלמד נעלה בבית צבי. וגם אנחנו מכירים מפתח תקווה, מהמקום,
2: וגם פתח תקווה, וגם עשיתם שחר לפני זה.
3: עשינו רגע לפני זה סיטקום הראשון שרובי כתב ויצר וביים. שחר, לוקח אותי שם לתפקיד.
2: כן.
3: קבוע כזה, של המורה לספורט.
2: ובעצם כאילו, כשאנחנו עשינו את הדמות הזאת, אז אמרנו, אוקיי, אז פה רובי אמר, אני רוצה את פולי, ואמר, אוקיי, טוב, סבבה. ואז אנחנו תוקעים ביחד כבר מלא זמן.
3: כן.
1: בשנה?

0: פריפריה גם מרכזית, והתלבטנו מאוד בין ראשון לבין נתניה. כי הם היו צריכים לעבור לעיר הגדולה. ונתניה זכתה כי יש שם מלונות. אז אמרנו, האספירציות להיות עיר מקובלת בעולם, אז הלכנו על נתניה.
1: וגם אחרי זה גם היו סצנות בתוך מלון.
0: נכון, אבל זה רק בגלל זה.
1: הבנתי.
2: יניב, אתה סיפרת בשנה שעברה בכתבה באולפן שישי, שאתה לא חושב שמישהו אי פעם קרא לא בערוץ הילדים את התסריטים של...
3: חד משמעי.
2: למה? דווקא הם נראים די עומדים, התסריטים.
3: לא, כן, אבל... לא. יש... לפעמים, בעונות מתקדמות, לפחות לגבי הדמות שלי, לפעמים היה כתוב לי סצנה, גרי מדבר עם שפרה.
1: שפרה, אותה שפרה שלא ראינו.
3: אשתי, בטלפון. זה הכל, אין טקסט.
1: אין טקסט. כן.
3: אין טקסט.
1: ואתה היית מאלתר על זה?
3: כן, זה אמור להחזיק עכשיו סצנה. דקה לפחות, שאני מדבר בטלפון עם שפרה.
1: אבל ידעת שאתה אמור להיות מין הורה עצבני כזה?
3: כן, לא, הכל ברור, אני יודע מה מערכת יחסים שלי עם שפרה, אני יודע איזה יום עבר עליה היום.
1: תמיד גרוע.
3: אני יודע מה, בחד משמעית, ההשקפה שלי על החיים, על העולם, זה לא משנה מה היה לפני בסצנה, ואיזה סצנה תבוא אחרי, אני עכשיו מדבר עם שפרה, יש קוד, היא תמיד שולחת אותי לסופר, היא תמיד רעבה, אני תמיד בא לי להרוג אותה.
1: איש משפחה למופת.
2: כן, זה נשמע כמוני, האמת.
1: בואו נשמע באמת איך זה נשמע בסדרה.
4: שונאת את החיים האלו.
5: זה בסדר, גם החיים באמת לא אוהבים אותך.
4: ממש צריכה לדבר עם מישהו.
5: מה, את... את בדיכאון?
4: כן.
5: אם אני אתן לך כסף, תעזבי אותי?
4: לא, אבא.
5: מה, ממש צריכה לדבר עם מישהו?
4: כן.
5: אז למה שלא לדבר עם אמא? את צודקת, אף אחד לא יכול לדבר עם אמא, נכון. אני ידעתי שלא, אתה צריך לקום בבוקר. למה שלא תראי טלוויזיה? יש אולי ערוץ ילדים ותורידו אותי עם המנחים הנחמדים האלה שאפשר לדבר איתם?
4: אפשר לדבר איתך?
5: עשי את זה קצר.
4: קיבלתי ציון 70 בחשבון.
5: זהו? זה בגלל זה את... כשאני הייתי מקבל 70 בחשבון, המורה הייתה כותבת לי, יפה גרי, השתפרת! זהו!
4: כוח אתה רוצה שאני אבכה? זה יעשה אותך שמח? תבין, אין לי עתיד עכשיו. אין לי עתיד כמו... כמו...
5: אל תדאגי, בבי. את לא צריכה להיות מודאגת. העתיד שלך מובטח, את לא מבינה? יום יבוא, וכל זה יהיה שלך. זה יהיה העולם שלך. זה... כולל... זה יהיה שלך אם תרצי או לא תרצי. את הבנת מה אני אמרתי לך?
1: אז טעמנו קצת מההורות המשובחת של...
2: וואו, איזה אבא
3: שנה. כן, כן, וזה עוד, באמת זו עוד סצנה מאוד רכה.
0: כן, אבל לגבי תסריטים, הוא אומר שלא קרו כי זה היה נראה שאנחנו עושים מה שבא לנו. פשוט ככה.
2: איכשהו זה עבד, נדמה לי.
3: צילמתי לפני כמה חודשים סדרה פה בתאגיד לסדרת ילדים, וכמעט כל סצנה, כל יום, הייתי עושה טייק ראשון, והבמה היה מקסים. היה ניגש אליי ואומר, יניב, אני מזכיר לך שאנחנו בחינוכית, ואתה לא יכול לעשות את המחווה הזאת, לדוגמה, מרים יד, לא, לא, יניב, אתה לא יכול להגיד את זה, יניב, תנסה, יניב, אנחנו בחינוכית, ואני לא חושב שהטון הזה, אבל זה מאוד מצחיק מה שעשית, אני אומר לו, אני נותן לך זהב, אני נותן לך זהב, כן, כן, אבל אנחנו בחינוכית, וזה לא יכול לקרות. ואז זה לא היה הדברים האלה.
2: כן.
3: ואז ברגע שמשחררים לך, לפחות במקרה של גרי, במקרה שלי, רובי, באמת, ידעתי שרובי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
1: זה גם קצת חלק ממה שדיברתי עליו לפני כן, על העניין של הקרדיט, שילדים מבינים שזה, שאתה מתחיק כזה, שאתה לא באמת מתכוון כן, לכל כן. הדברים האלה.
0: להפך, ככל שהוא היה קיצוני יותר, ככה אהבו אותו יותר.
3: נכון.
0: זה היה הקסם של הדמות.
1: אז יש לנו את שפרה, שהיא מישהי שבעלה לא סובל, ושאר הבנות, בואו נדבר רגע על הבנות כן, שהיו בסדרה.
2: כן, שממוצעות בסך הכל.
1: במיוחד ששמעתי ש... בואו נגיד מי הן היו?
2: אלונה טל.
1: העל אנושית, כן.
2: דנה פרידר.
1: וימית סול.
2: כן.
1: והבנתי שמכתבה שהייתה לפני שנה, שאחת מהמועמדות הייתה גל גדות, ועוד אחת מישהי רותם סלע, שהם החליטו לא, שהן לא מספיק.
2: הם פחות.
1: אלילות.
2: התאימו. אז

0: מה זה הפער הזה בין, עם כל הכבוד, לבנים בסדרה ולבנות?
1: בסדר, מותר לחלום, בואי.
2: אני לא רואה פער.
3: אני לא יודע. לא מבין מה מדובר. אני מבין. לא יודע, תקח את זה, אילן.
2: אני?
3: כן, אין לי שום, לא יודע איך זה...
2: אוקיי.
3: לא, כי אלונה במקור הגיעה, לא בגלל שהיא... בסדר, כל הנתונים הפיזיים שלה, הגיעה בגלל שהם היו חברים, היא והשלישייה, הם הכירו בתיאטרון צהל.
2: השחקנית טובה.
3: וצריך שחקנית, נביא את אלונה. במקרה היא גם הייתה...
0: הורסת, אבל גם כתוב שהיא...
1: נכון שהיא מאמי?
0: היא בתפקיד, היא מקבלת כאילו בכיתוב... היא משמשת...
2: קודם כל, אני שנייה אעשה... אנחנו מדברים על 2003, אוקיי? התפיסה הייתה אחרת לגמרי לגבי סיטקומים, לגבי מה שהיה, אם אפשר לראות כאילו גם המפץ הגדול שהגיע אחרינו, כאילו וזה, אז...
0: היא לגמרי פגי.
2: אבל העיקרון היה זה שיש איזה תבנית מסוימת של סיטקום שאנחנו צריכים לעמוד בה, והיא הייתה צריכה להיות השכנה היפה. ואחרי זה שאלונה עזבה, אז היינו חיפשנו שכנה יפה אחרת.
1: זה פשוט בניין כזה.
2: כי היינו צריכים, אנחנו סיפורית, הדמויות היו צריכים מישהי שהיא בחיים לא תשים עליהם. והיא עדיין מסתובבת איתם, כי שזה מצחיק. וככה חיפשנו גם.
3: ושימו לב שגם הבנות, אני מחריג קצת את ימית מהאירוע הזה, אבל הן קצת, יש בהן משהו מן הטומבוי.
2: כן.
3: מאוד, הם לא לוחצות על ה... אנחנו סקסיות ומעממות, אנחנו כאילו אחת מהחבר'ה.
2: כן.
3: גם דנה, גם בטח שאלונה.
1: שם כן
3: שאלונה.
1: היו אודישנים עם הבנות?
3: כן.
2: לאלונה לא.
3: שוב, אלונה חברה.
2: דנה כן. וימית, כן.
1: וכשהם כן, הצטרפו כן. כבר היה, כבר נהייתם, נכון? כבר
2: כן.
1: היה
2: כן,
1: פיג'מות.
2: כן.
1: מתי בעצם אתם מתחילים להרגיש שאוקיי, כאילו משהו מבעבע כאן?
2: אני מרגיש מאוחר.
3: גם כן. אני. כן.
2: כי אף אחד לא מזהה אותי, מזהים את כולם ברחוב.
0: ברור.
2: ואותי לא מזהים, כי אני יכולה ללכת עם קובי ועודד בסנטר, ובקשו ממני לצלם אותם ברמה הזאת. אף אחד לא זיהה, אני הרגשתי את זה מאוחר, אבל אני חושב שכבר כבר אחרי השידור של העונה הראשונה, זה כבר התחיל להיות באז. גם תחשבו, לא היו דברים בערוץ הילדים. השמינייה לדעתי עלה אחרינו. לא היו סדרות, הסדרות היחידות שהיו בערוץ הילדים מקוריות, זה היה כל מיני סדרות של המנחים. שהם היו עושים בחופש הגדול. זה פעם ראשונה שהייתה סדרה ממש שעומדת, וזה מהר מאוד תפס.
0: והיה מרצ'נדייצינג, נכון? כאילו, מה, לא היה לכם?
2: היה, נדעתי, ניסינו ב-2005 יומנים, או ב-2004 יומנים, גילינו שהקהל שלנו לא עובד על זה, ואז לא עשינו את זה יותר.
3: ואז זה היה ממש מין, לא, אנחנו לא עושים.
2: מאז החלטנו שלא. אנחנו הבנו מהר מאוד שהקהל שלנו, אנחנו סדרה שעוברת מפה לאוזן. גם בהתחלה, גיא פינס לא רצו אותנו, לא קיבלנו פנאי פלוס, אף אחד לא דיבר, גם כשאני זוכר שרצו לעשות עלינו כתבה, אז אמרו, אנחנו רוצים לשים את אלונה בשער. ואנחנו אמרו, אבל איפה אנחנו?
3: אני זוכר שהיה טקס פרסים איזשהו, ובאנו, היינו מועמדים אפילו, ובאנו, ואני זוכר שהיה שטיח אדום שמצלמים שם, ואני זוכר את הרגע הזה, שיש רגע תעמדו, ואני זוכר, הם לבשו חליפות שלושתם, והצלמים צילמו, ואז אילן שאל אותם, ונכון שזה לא יפורסם בשום מקום? והצלמים עצמם אמרו, נכון. כי זה לא מעניין אף אחד.
2: מהר מאוד הבנו שהתרבות לוזרים הזאת, שגם הסדרה מושתתת על הדמויות, היא הקלף החזק שלנו. ואמרנו, אוקיי, אנחנו סדרה שעוברת מפה לאוזן. וככה גם עבדנו. לא עשינו פרסומות, ולא עשינו מרצ'נדייז, פרט לאיזה משהו בבורגר קינג שניסינו, וזה לא עבד. החלטנו מהר מאוד שאנחנו לא עושים את הדברים האלה, גם לא תוכניות אירוח, גם לא שיחקנו בפול הזה בכלל, ואני חושב שזה גם היה הקסם של הסדרה, שכל מי שגילה אותנו חשב שהוא מגלה אותנו בפעם הראשונה.
1: אולי גם כי היה צריך איזה מין תקופת חניכה קלה בחברת הפיג'מות, כדי להבין מה אני רואה שם, כאילו... כי באמת שהיא הייתה כל כך...
2: קשים לבליעה קצת, כן.
1: זה פשוט הייתה התפוצצה בכל מקום, בכל ז'אנר.
3: היה לנו את עודד פז, שעודד הוא בחבורה הזאת, הוא ה... אני זוכר שאחרי העונה הראשונה, סיימנו את הצילומים, עבר לא הרבה, ונפגשנו כולנו לקפה, קפה ביאליק, אני זוכר, שכבר לא קיים, ועודד הסביר לנו שיש מלא הורדות ב-VOD?
0: ואמרתם, מה זה VOD?
3: לא מבין, ואז הוא השתמש במילים שבאמת ישבתי שם, במילים של, שאז, זה היה שוב, 2003-2004, אנחנו חייבים למתג, למנף, משפטים שאומרים במשרדי פרסום שכאילו, מה אתה מבלבל לנו במוח? ואז, תבינו, צילמתי עונה, אנחנו בישראל, לא, אנחנו מקבלים כסף, אבל זה לא, אני זוכר שהייתי מובטל, שחקן מובטל, הלכתי לים כל יום, כי זה מה שהיה לי לעשות, כי לא היה לי כסף, וזה היה בחינם ללכת לים, הלכתי לים, וזה היה ה-30 ביוני או משהו כזה,
0: ילדים יצאו?
3: לים הרגיל, הילדים יצאו מהבית ספר, זה היום שכולם הולכים לים, והייתה התנפלות עליי, וברמה שלא הבנתי מה זה היה, ממש מסה של ילדים, קרי, ומרדף, ואני רץ. זה היה, ואז הבנתי שאני גם, אוקיי, שמשהו פה באמת, שצריך למתג, למנף, משהו קרה. כן.
1: גדול.
0: אז בואו נדבר עוד קצת על חלק ממה שהיה פרוע שם, לא רק היה כאילו הסיפור והשפה הטלוויזיונית, גם הארט. מי אחראי לילד הבוכה, לדירה של גברת קופרמן?
2: אבל זה הכל מאין תקציב.
3: נכון.
2: הכל.
1: נכון. באמת היה נראה כאילו נפלתם על איזה מחסן.
2: זה היה מחסן. נפלנו על, ממש נפלנו על מחסן.
3: אתם יודעות איפה זה צולם?
1: לא, תספר לנו.
3: זה צולם בקניון קול בראשון, בבית הקולנוע הנטוש של קניון קול בראשון.
2: שמו מזרנים למעלה שזה תהיה אקוסטיקה.
3: קניון נטוש. המפיקות ישבו באיפה של הקופות, האיפור היה בחדר של המקרין, והזה היה באיפה שהיה הקולנוע, פשוט עקרו את הכיסאות, נכון נילה?
2: הייתה אווירת גרילה לגבי כל הסדרה הזאת. אבל נגיד,
0: אז תשמעו, אז קישטו את זה מאוד מאוד יפה.
2: הבגדים לפחות בעונה 1, 2, 3, זה לדעתי תרומות מויצו, שהמלבישה לקחה, אנחנו לבש...
3: לא, בבגדים הייתה את פנינה אלמביק, נכון?
2: אני לבשתי דברים לא מכובסים, לא פעם ולא...
1: אתה לבשת פיג'מות משוק רמלות.
2: נכון, ואחרי זה חיפשנו את הפיג'מות האלה, כי רצינו לשחזר את זה לעונות הבאות, ואין, לא יודע, אף אחד לא יודע איפה קנו את זה,
1: אלא זה... וכזה
0: פוטר עווה כזה של ילדים. אגב, למה הפיג'מות
2: זה התחיל עם שם אחר, אני לא...
0: זה לא ממש רוק כבד, נכון?
2: ואז הגיעו מערוץ הילדים, ובערוץ הילדים, לדעתי, חגית בילה, זה הרעיון שלה, אמרה שזה יהיה מצחיק אם יקראו לנו הפיג'מות, ואנחנו ננגן כל פעם בפיג'מות. אמרנו, והסדרה הייתה צריכה לעלות לאוויר עוד שבועיים, שלושה, אמרנו, אוקיי, סבבה, יאללה, בוא נעשה.
1: זורמים איתה.
0: את יודעת מי זאת חגית בילה, זה מישהי שהיא עוד מבינה קצת בשמות טובים, זאת לזה פנלים.
1: I know.
2: כן, היה לה תפקיד בערוץ הילדים.
0: כן. יפה מאוד.
1: ועוד דבר שהיה קצת כזה לא ירד הכי בקלות בגרון, לא, בעצם זה כאילו, הוא פשוט היה מוזר, כל הדמויות האלה של
0: נאג'י, של קובי.
1: שהוא עושה את הנאג'י.
0: אני אומרת, אני כאילו מדמיינת שהוא בא ואומר, תשמעו, אני יודע לעשות ככה את הדוד שלי, אני יודע לעשות את זה, את הבבא בובה.
2: זה לא רחוק מזה.
0: כן.
2: דמיון שאנחנו לא...
0: מה אתם אומרים, נעשה את זה?
2: הגענו מהמופע צבא, ידענו שקובי מאוד טוב בדמויות, ברמה שכאילו שמים עליו פעה, וזה מישהו אחר. הוא לא קיים בחדר, אפילו לא מדברת עם אותו בן אדם. אז אמרנו, אוקיי, אז חבל לא להשתמש בזה, בוא ניתן לו לעשות מלא מלא דמויות, ואז איכשהו תפרנו זה, איזשהו מסתובב את הסיבוב הזה.
1: את הסיבוב הזה ומטריד את השכנה הקשישה כנאג'י.
0: לא מטריד, יש ביניהם...
2: יש רומן.
0: יש רומן.
1: זה ממש יפה.
0: בואו נשמע משהו ואחרי זה תספרו לנו מה בדיוק אנחנו שומעים כאן.

0: אני לא בטוחה שהביצוע הזה מופיע בסצנה הראשונה שבה נאג'י שרי דשמאמה.
1: נכון.
0: כי לדעתי זה בהופעה של הפיג'מות בבית אבות, שנקרא בית אבות חבל על הזמן.
2: בקניון קרו למטה, זה צולם.
0: והם צריכים לשיר בשקט, שהוא שר בשקט כדי לא להפריע לקשישים.
3: את זוכרת איך הפרק נגמר?
0: לא.
3: בזה שעודד מטריד מעריצה מהבית אבות.
0: נכון.
3: אפרופו ערוץ לא קרה.
0: אבל אני חושבת שבסצנה הזאת זה פעם ראשונה שצחקתי כאילו בחוסר שליטה.
3: כי זה הזיה מאוד גבוהה.
0: נכון. רמה גבוהה באמת.
4: כאן השתכנעתי שבאמת אף אחד לא קרא את ה...
3: לזכותו של קובי הוא שר מילה במילה ביידיש, הוא ממש ישב על המילים.
0: מי תרגם לכם?
3: לא יודע אפילו.
2: מי שיחשב רובי.
3: רובי תרגם?
2: אני משער.
0: טוב, זה לא כל כך חשוב, אבל עצם הסיטואציה הזאת, תשמעו, זה כאילו פרוע ברמה...
4: נראה לי שכאילו, גם עכשיו הילדים שלי לא... הדברים שדיברנו לפני כן, שאתה בהמשך תבין, אני חושבת שאפילו עכשיו הם לא מבינים למה זה מרפרר, נכון?
3: כן, כן, אנחנו פשוט עשינו משהו מצחיק, זה נראה לנו מצחיק. ממש ככה.
4: אז בין הדברים שככה אנחנו יודעים שקרו שם, זה ש... התייחסתם לזה שסדרות מצליחות בטלוויזיה מקבלות עיבוד אמריקאי, נכון?
0: כאילו מתוך נקודת המוצא שאתם כל לוזרים.
4: וגם כי...
0: ומותר לפנטז.
4: וגם כי הם מדברים על מה שקורה בטלוויזיה מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, זאת אומרת, יש להם כל הזמן את ההתייחסות הזאת, אבל אני אמרתי, מי, האם אי פעם מישהו דיבר איתכם באמת? על קניית הפורמט הזה?
3: לא.
4: לא. כי יש משהו כל כך, כל כך ישראלי בסדרה, נכון?
3: לא, בעולם לא דיברו. גם לך תמכרי את זה. עדיף אפשר לעשות ברושור. מה מוכרים? איך אני מסביר את זה? זה סדרה על להקה שעוברת לתל אביב. הם מודעים לזה שהם מופיעים בטלוויזיה, ומדי פעם השחקנים שמשחקים בסדרה, שמשחקים את הלהקה, מדי פעם מדברים... וואט? לא הגיוני. לא, אף אחד לא דיבר איתנו, זה פרק מתקדם, זה פרק בעונות המתקדמות, שכבר באמת אמרנו, יאללה, אללה בבאללה.
0: יש לי הרגשה שמההתחלה אמרתם, יאללה, אללה בבאללה, אבל זה באמת כאילו...
3: וזה היה אחרי שכתבתי כבר חצויה, וחצויה נמכר, אז אמרתי, וואי, איזה מצחיק זה אם נעשה את זה בפרק של הפיג'מות, ואז אני ורובי כתבנו את זה.
4: אתה יכול אבל באמת להסביר באמת, זאת אומרת, איך, למה החצויה כן יכול היה לעבור למשהו אוניברסלי, ולמה באמת, מה יש בזה? יש שם איזה משהו משוכלל שהוא רק ישראלי.
2: למה באמת, אילן?
3: לא יודע.
0: כן, למה?
3: חצויה הוא מוצר הרבה יותר תבניתי וברור, וברור מה מקבלים, וברור מה הפוסטר. הפיג'מות זה פשוט, זה כמו המדינה שלנו, זה בליל של דברים שאיכשהו מתאוסף למשהו מאוד מאוד יפה, אבל לכי תכווני לשם.
2: אני גם חושב שיש...
3: אני חושב שהיה לי משפט מאוד יפה עכשיו.
2: נכון.
3: זה לפרומו.
0: מאוד.
2: אני חושבת.
3: קחו את זה לפרומו, לטיזר, תשים זה מה שאתם צריכים לעשות.
2: מסך לבד, מסך.
3: רק תעבירו לי את התמהיל.
2: התמהיל הזה של הצירוף הזה של כולנו ביחד, עשה משהו, לא יעזור שום דבר, שקצת קשה לשחזר אותו. סליחה על ה...
3: כן, כן, כן. אפשר. אני גם זוכר אחרי זה שגם כתבתי סדרות, ועשיתי אודישנים, והלכתי לו... זה לא אותו דבר, אנחנו היינו יושבים ועושים קריאות, ואף אחד לא ביקש כסף על הקריאות.
2: היינו אומרים, היינו עושים קריאה.
3: אף אחד לא דיבר עם הסוכן של אף אחד אחר, לא ידענו מי הסוכן של מי, לא דובר בכלל.
2: היינו עושים קריאה, וכל סצנה שנייה אומרים, נו טוב, טוב, נסדר את זה כבר באולפן. זאת אומרת, בלייב נסדר את זה, כי זה לא מצחיק אותנו כרגע, נסדר את זה באולפן.
0: אבל זה היה מסתדר תמיד באולפן?
2: כן. ותבינו, אנחנו צילמנו...
0: כי מה היה קורה שם באולפן?
2: כי אנחנו מדברים...
3: כי אנחנו מצחיקים אחד את השני, אנחנו עובדים בלהצחיק.
2: מה לוחץ פה ומה לוחץ שם, ואני אצעק, למה? וזה, ואני אחתוך... לא משנה, הוא כבר יגיד משהו, וזה יפעיל אותי... גם עבדנו מהר, צילמנו כמות מטורפת של סצנות ביום, עבדנו קשה.
3: כן, כמעט פרק וקצת...
2: זה לא שהיה לנו זמן לסדר כל סצנה, כאילו, ולא שעשינו חזרות. אתה קורא את הטקסט, ואתה מצלם את זה.
3: יש... טייק 2, זה משהו פחות יותר היה.
2: בדיוק.
3: וגם זה יותר מדי.
2: ובדרך כלל זה מסתדר.
0: אז אתם עכשיו נפלתם לבור שרוטה ואני קרינו לכם, כי אנחנו ניסינו למשוך אתכם ומנסות למשוך אתכם לשיחה על הומור. ואולי הומור ושפה. ותנסו להגדיר מה מצחיק, כאילו, מה, איך החיבור בין המוחות שלכם יצר את המצחיק שהוא המצחיק הספציפי הזה, כי הוא נורא נורא ייחודי. אהה. מה היה בדבר הזה? דברו איתנו על השפעות, מה אהבתם, איך כאילו הכל התכנס לתוך הדבר הזה?
2: אני חובב מאוד גדול של סיטקומים, מדבר את השפה הזאת לגמרי, ובתקופה היא, שוב, גם בגלל שנתנו לנו יד חופשית, לעשות מה שאנחנו רוצים, אז לפחות בשלבים מתקדמים, בפרקים שאני כתבתי לדוגמה, אז הכל היה, היו ממש פרקים שדיברתי את משפחת סימפסון. עשיתי, ישבתי על בדיחות במנגנון שאם, לא יודע מה, ישבתי על, זה היה מין טייק אוף על, בלי להסביר לאף אחד, בלי לספר לאף אחד, אבל עשיתי הכל...
3: כן, גם בעולת המתקדמות ממש, יש המון פרקי ספיישל, כי אנחנו כבר ברמת מל ברוקס, זאת הייתה התפיסה, לקחת
2: משהו ובואו
3: נפרק את זה.
2: אילן הופך את הפוז. אילן הופך את הפוז, זה היה הפרק. פרק בהמשכים, נכון אילן?
0: נשמע כמו זה היה קסמים.
2: אילן היה כתוב והוא הופך את הפוז.
4: אני אהבתי את הפרק שבו, אפרופו בהמשכים, שאתה אומר, אנחנו מגיעים לשלב הזה.
3: שלא רוצים בהמשכים, בטח.
4: שהולך להיות פרק בהמשך, ואנחנו לא רוצים את זה, כי אנחנו מעולם של פעם, נכון, שכשהיה כתוב to be continued, אתה,
0: נו, מה עכשיו?
2: וגם איך בטעות אמרתי פרק משולש, פרק מרושש, פרק מחושש. עכשיו, אני לא חשבתי בכלל על מחושש כזה, וכמובן, זה קנה לנו מלא צופים סטלנים שאמרו, אוי, יש פה עולמות.
3: סוף סוף אני מבין את הסדרה.
0: כן, סוף סמכת שלא טעיתי לאורך כל הדרך.
3: אני רגע כאילו אתחבר למה שפולי אומר. קודם כל, היינו חבר'ה. באמת, היינו חבר'ה, נהננו, גם נהננו לבוא לצילומים, נהננו להצחיק, גם היו מריבות של חבר'ה, ממש. הוא מעצבן אותי היום, ממש ככה, כאילו, היו מריבות, לא, היה הרגשה של חבר'ה, ואני חושב שגם הסיטקומים, כאילו, הגדולים שעליהם גדלנו, זה תמיד אנסמבל, יש משהו בסיטקום שהוא אנסמבל סגור בתוך מקום אחד, ועכשיו העלילות מגיעות אליהם מבחוץ, והם צריכים להסתדר עם זה. והאנסמבל הזה זה להקה סגורה, מה שלא קורה כמעט בסדרות שעכשיו עושים, כי בדרך כלל זה, אלא אם כן זו עונה מתקדמת, והשחקנים כבר מכירים אחד את השני. פה מההתחלה באנו בטח שלושתנו עם אלונה, והחיבור עם פולי תוך שנייה, ואחרי זה גם יובל שנכנס, והחבר שלנו, וכתב פרקים לפני זה, וכאילו היה חיבור של חבר'ה, והיינו מבלים גם מחוץ לצילומים. כן. בעונות הראשונות אני ועודד, שכרנו דירה בתל אביב, בבוגרשוב, היינו מסיימים צילומים של... אנשים שגרים בדירה סחורה, והולכים לדירה סחורה שלנו. שבה עודד גר במרפסת, ואני יש לי חדר, וקובי מתנחל כל הזמן, והם כל הזמן אצלנו. חיינו את זה כל הזמן, ואני חושב שזה חלק מהקסם. אלה היו החיים שלנו. וכמו שהיינו מנסים להצחיק אחד את השני ביום-יום ביציאות, ככה זה גם היה בצילומים.
4: אתם לא הייתם שומרים את זה? כי נגיד אני וגילי, הרבה פעמים כשאנחנו כאילו אומרות משהו חכם אחת לשנייה, אני אומרת, די, די, למה עכשיו אמרת את זה? אנחנו צריכים להגיד את זה בשידור.
3: לא, אבל בשלב מסוים כבר הבנו שתהיה עוד עונה. אז כשהיו קוראים דברים שלא היה בזמן כתיבת פרקים, אז אמרנו, אוקיי, בוא נרשום את זה, וזה, נגיד, הפרק של התחתונים, זה סיפור אמיתי, שיובל יום אחד מתקשר אליי ואומר, נפלו לי התחתונים של השכנה שלי מלמעלה, האם ללכת להחזיר או לא? אמרתי, מעולה, יופי של רעיון לפרק, בוא נשמור את זה.
4: את יודעת משהו? אנחנו הרבה פעמים שואלים את היוצרים ואת השחקנים, אם הם היו עושים משהו אחרת היום, אם יש משהו שכאילו... דברים שהשתנו בקודים החברתיים וזה, אני תוהה אם אפשר לשאול אתכם את זה, כי גם אז הרי אפשר היה לעשות את זה.
2: נכון, נכון. אין, לא.
4: היו?
0: לא.
4: לא הייתם משנים כלום.
3: כמו, דיבר קודם... לא, יש כמה פרקים שהייתי לוקח עוד טייק, או עובד על התסריט טיפה יותר.
4: אוקיי, לא לזה הכוונה.
3: אבל...
2: תראי, עשינו, דיבר קודם על חנות קטנה ומטריפה, עשינו את הפרק על זה, ויש את הזמרות ליווי השחורות.
3: כן, הבלק פייס.
2: הבלק פייס, שהיום כאילו אין סיכוי שזה עובר. אבל אז ראיתי אתמול את הסרט במקרה.
3: אף אחד לא חשב.
2: זה השודר באחד הערוצים, ופשוט ראיתי אותו מהאמצע, ואתה נשאב.
4: נשאר.
2: ואתה ישר נשאב פנימה. ויש שם את הלהקת ליווי
3: של... אבל לא חשבנו על זה בכלל, זה בכלל לא היה לנו ב...
2: וגם הגרסה שלכם הייתה כל כך מצחיקה, למרות שזה עדיין מאוד לא פוליטיקלי קורקט היום, ולא עושים דברים כאלה היום, ונו נו נו, אבל עדיין, אתה בתור זמרת ליווי שחורה, זה פשוט דבר מגוחך.
3: תודה.
4: אז זה מחזיר אותנו כאן לסצנה שרצינו להקשיב, שדיברתי על זה לפני כן, על העיבוד האמריקאי, שאתם הבנתם שלא יהיה עיבוד אמריקאי באמת, אבל אולי יהיה עיבוד אמריקאי בתוך הסדרה שלכם, זה העונה הראשונה, העונה התשיעית, פרק ראשון.
1: Hello there! This series is based on an Israeli series with a very low budget, so all the props are not usable or drinkable.
5: Tim, did you know they use Fimo for sausage?
1: They weren't really musicians.
5: Okay, you can drink safely.
6: Wow, it's so fun to live in the US. L'chaim.
7: L'chaim. אפילו לחיים הוא לא יודע להגיד כמו שצריך.
8: למה דווקא ג'קוב הוא... הוא עם שיער.
7: זה מה שמפריע לך קובי? שג'קוב יש שיער?
4: אז כן, אז אפרופו בלאק פייס, יש כאן גם...
3: זה נראה לי רובי אחרי סברי כבר, אחרי המחירה של סברי.
2: כן, בטח.
3: נכון?
2: בטח.
0: זה נהיה נושא חם. אצלכם,
2: כאילו. תשיעי, רגע, עונה צ'יז.
3: עונה צ'יז.
2: זו עונה האחרונה שלנו.
3: עונה אחרונה.
2: כן, כי כבר עשינו את סברי, כשסיימנו את העונה הזאת, כבר המשכנו לסברי מיד, רובי ואני.
4: וכאן גם יש איזו התייחסות לעניין הזה, של למה דווקא קובי הוא מגלם אותו שחקן שהוא...
0: שחור.
4: עם שיער, כאילו.
0: נכון. אגב, זה גם העונה שנעלם השיער פנים של קובי בשעה טובה.
2: אין לי זיכרון של זה. לא, זה גם כל הקטע של השיער שם, תראו, זה כל השלבי הקרחה שלי שם, ההדחקה, הניסיון הנואש, הכעס, כל השלבי
4: שיער שלי
2: של ממש וכנל קובי, אותו דבר בדיוק. זה חוויה מאוד, בגלל זה שאנשים אומרים לי, יש הרבה אנשים סביבי שעושים השתלות, שואלים אותי למה, ואני אומר, אני מאוד בעד, למה, כן, כן, אני בעד, מאוד התקדמה הטכנולוגיה, אז בואו נלמד אתה לא תעשה, אמרתי, די, אני לא יכול. בגלל הפיג'מות פשוט אין מצב. אין מצב שגרי אמבורגר שם, ואני יכול לטוץ עם שיער.
0: נפרדת מקו השיער לאורך...
2: חד משמעית. בטח אחרי בום טרח והשיער יצמח, שזה משהו שהצופים...
0: זה עולם אותך כל כך.
4: יפה, גם אהבתי את העניין הזה שבסדרה הזאת, האופן שהם, בפרק הזה, האופן שבו הם נכנסים ל... לראות את הגרסה האמריקאית, זה שהם נכנסים עם צוות של ביי גינס, ואמרתי, כן, ביי גינס זה יותר מצחיק מגיא פינס, זה כזה רף כזה שקשה קצת להתעלות עליו.
0: לא בטוח שהשם, כן. שהבדיחה יותר מצחיקה
4: למקום. כשסיפרתי לדור של המעריצים שלכם, שהוא גם חופף את הילדים שלי, ואת החברים שלהם, מה הם רוצים לשאול אתכם? יש להם כאן אפשרות דרכי לתעל את השאלות, אז יש לי כמה. אוקיי, בהערות ואת זה, דברים שפשוט תתייחסו אליהם בזה.
2: בסדר.
4: אז תגידו, ראו פעם את שפרה? היה איזה רגע כזה?
3: היה את הפרק ההפוך שבו התחלפנו בדמויות, כל אחד משחק דמות אחרת, הוא את ימית, אני משחק את עודד, אני לא זוכר, משהו כזה, ובפרק הזה שפרה מגיעה, בתור גלית גוטמן.
4: וכמובן.
3: בשביל לעשות את ההיפוך הזה, והיה פרק של פלשבק שלדעתי ליאת אחירון משחקת אותה?
2: לא.
3: יכול להיות?
2: ליאת אחירון שיחקה את שפרה צעירה.
3: צעירה, כן,
2: הפלשבק. היה פלשבק שהצעתי הניסויים.
4: כן, שהיה שיער.
2: כן, הייתי עם שיער. וכל הסימנים, הפרק מבוסס הזה, שכל הסימנים אומרים לגרי, לא, אל תתחתן איתה. הכל כאילו, אני מנסה להציע ניסויים ולא מצליח לאורך כל הפרק, וכאילו, הכל מאוד ברור שלא, אל תתחתן איתה. וכן, כמובן.
4: הקטע הזה של לנסות להציע ניסויים ולא להצליח, זה גם משהו שקורה בפרק האחרון של הסדרה, נכון?
3: זה מצחיק, כי הפרק האחרון של הסדרה, זה כאילו, לדעתי זה העונה, אז הפרק האחרון של עונה שהיינו בטוחים שתהיה עוד עונה.
4: באמת?
3: בכל שאר העונות,
2: הפעם היחידה,
3: כל שאר העונות, אנחנו סגרנו את הסדרה הרמטית. הרמטית, ברמה שהיה פרק שהרגנו את הדמויות, ברמה הזאת, והיינו צריכים להחזיר אותה מהעולם הבא, בעונה אחרי, ממש לא חשבנו שתהיה עוד עונה, לשום עונה.
2: זאת אמירה מאוד מעציבה לגבי הטלוויזיה בישראל, והיא נכונה גם להיום, כי משם המשכתי לסברי מרנם, וזה תמיד אותה תחושה. כי לא משנה כמה הסדרה שלך מצליחה בריל טיים, אתה לא מקבל שום איתות מהערוץ, וזה היה נכון לגבי ערוץ הילדים אז, וזה היה נכון לגבי קשת שעשינו לסברי מרנן, של תהיה עוד עונה. אתה אף פעם לא יכול לדעת, מבחינתך אתה אומר, סגרנו את הסיפור, והפרק האחרון הוא סופי ומוחלט. אין, יבוא בהמשך ובלה בלה בלה. אין, כי לא תהיה עוד עונה.
4: האמת היא שזה משהו שהוא מאוד משותף להרבה מאוד יוצרים שדיברנו איתם עד עכשיו, שכמות הדברים, גם כשזאת הייתה הצלחה, את זוכרת עם MQ22, אמרו להם, זה גרוע. גרוע וזה, וכשהם הבינו שזה ממש טוב, אז אמרו, ניתן את זה למישהו אחר לעשות.
2: פלוס המשפט, בטח שלגבי הפיג'מת, אנחנו מפסידים על זה כסף.
3: אנחנו מפסידים על זה כסף, בטח. אנחנו קיבלנו, לדעתי קיבלנו בעונות שנייה ושלישית פחות מאשר בעונה הראשונה.
0: אבל התחלת לספר על סוף העונה התשיעית.
3: אז בסוף העונה התשיעית, זה הייתה העונה היחידה שאמרנו, טוב, אנחנו לא ניפול בזה עוד פעם, בטוח תהיה עוד עונה. ואז עשינו הצעת ניסויים שאני מציע לימית, וסגרנו את זה בסוף
4: פתוח. היא לא עונה, נכון?
3: וככה זה נשאר.
0: ועד היום אנחנו, מה היא אמרה?
3: אז אחרי זה אנחנו עשינו בקורונה, עשינו מעין סרטון כזה שנהיה נורא נורא ויראלי, שבו אני מעלה, ואז אנחנו מספרים על מה קרה עם הצעת הניסויים, ושם זה...
4: אגב, ראיתי כמובן את הסרטון הזה שאתם עושים אותו כולו בזום, במלחמה עשיתם גם משהו? ביקשו מכם לעשות את זה?
2: עשינו הופעות.
3: עשינו הופעות. הופענו מלא.
4: וואלה, בתור
3: פיג'מות. המופע הזה של עודד פז והכסדות, ממש לקחנו נגן והסתובבנו בכל מיני בסיסים וזה, וגם הופענו, עשינו מרחב פתוח כזה, שזה ממש אני, פולי, עודד, יובל היה, וכל פעם ערכנו מישהו אחר עם נגנים, והיינו עושים מן קצת ערב חד פעמי לא קונבנציונלי כזה.
2: זה כאילו שודר בלייב. איפשהו, אני לא הבנתי איך כאן,
0: וזה בדיוק אבל החבר'ה שגדלו עליכם, נכון? איך הם מגיבו ל...
4: באהבה.
2: כן, כמובן.
4: אני רוצה לשאול עוד כמה שאלות, אנחנו נתייחס לעניין האקטואלי, שקשור קצת למלחמה וקצת לכל מיני דברים אחרים. מה הקטעים האהובים עליכם? יש לכם, אפשר בכלל למצוא מתוך כל ה...
2: אני פשוט, אני יש לי פרק אחד שכתבתי שאני מאוד אוהב, שזה פרק על שום מפרק, פליצה עושה עבודה על... אני חושב, לא, יכול להיות שאני טועה. דנה, פריצל, עושה עבודה על הומור, משהו ל... לא, זה, ואילן מפרק לה את הסוגי הומור. ואז, בהמבורגרי קורה, הסוג הומור שהוא מספר לה עליו במרטף, קורה בהמבורגרי. וזה פרק שמאוד אהבתי, כי שוב, זה... כל סוגי ההומור הטלוויזיוני, כמובן.
4: זה בעצם מה שגילי שאלה אתכם לפני כן. כן, כן. נתת את זה בפרק אחד.
2: בפרק אחד. סלאפסטיק ומשחקי מילים, ועוד, אני כבר לא זוכר אפילו מה עוד היה, אבל זה היה פרק שמאוד מאוד אהבתי.
3: אצלי אין ספק שכל הפרקים עם אבא שלי הם מאוד, זה מאוד, כאילו היה לי...
4: כי אבא שלך במציאות היה שחקן?
3: אבא שלי שיחק את מר לטין בסדרה, הוא היה שחקן במציאות, וממש כאילו יצא לי לשחק עם אבא שלי בסדרה. מהר מאוד לא יכלנו לעשות סצנות ביחד, כי הוא נורא התרגש לשחק מולי, אז הייתי כותב לו המון סצנות עם עודד. אבל לשחק איתו זה היה חלק מחוויה באמת יוצא דופן.
4: אז הנה שאלה ממש חשובה גם, האם הנקניקיות באמת מפימו?
3: כן.
2: כן, בטח.
0: באמת?
3: בהתחלה, בעונות הראשונות זה לא היה מפימו, ואז התחיל להסריח.
2: מאוד להסריח, מן הסתם, כי זה לא מקורה.
3: מה, אמיתיות? אמיתי, כן.
0: ולא החלפתם אותם?
2: לא, אף אחד לא החליף, זה היה...
3: היה יום צילום אחרון, והלכנו.
2: זה כמו, איך קוראים לזה? זה של השתייה, הצבעוני הזה. זה גם, זה היה מכוסה בעובש, זה היה פשוט גול.
3: זה נורא, נורא.
4: מפגע תברואתי גם.
2: נכתבו פרקים על זה. הלחמניות שיש בתוך המתקן הזה, הרי בעונות המתקדמות, זה היה העונג הגדול שלי, כשגרי עצבני וצורק למה, הוא גם מפרק לחמניה ומתפוררת לאהבה.
3: אני זוכר את הפעם הראשונה שזה קרה, ואתה היית בשוק.
2: זה היה, זה כל כך...
0: אבל מי הכין לכם נקניקייה מפימו? מי זה האיש
2: פרופ שלי?
3: אז הם הבינו שכאילו...
0: יש אומן...
3: הם חייבים לעשות מפימו או משהו בשביל שזה לא יסריח. נראה לי שזה היה מפימו.
2: מפימו.
3: עכשיו בהופעות של עודד פז והכזאת, הוא ממש חיפש אומנית פימו שתכין לו נקניקיות.
2: יש לי בתיק, חבל שאין לי את זה עליי, אבל יש לי בתיק נקניקיית...
4: אוף, נו, באמת, למה לא באת עם זה? אז...
0: זה כמו במסעדות במזרח, שהם כזה, הנה ככה זה נראה,
3: וזה
0: נראה
3: שומר באפוקסי. אז עודד להופעה, זה היה רעיון טיפשי, ואמרתי לו, תקשיב, מי יקנה את זה? הוא אומר, תקשיב, יקנו את זה וזה וזה, והוא מוכר בכמה שקלים נקניקיית פימו, שכתוב, סינס 2003.
2: כן, זה נמכר בטרפת. ואנשים
3: קונים את זה, ואני בשוק.
4: אז רק זאת לא שאלה, זה משהו שככה אחד מהמעריצים אמר, אשמח למסור ליניב פולישוק, שגרי היא אחת הדמויות הכי טובות בטלוויזיה הישראלית בילדותי, ולמדתי ממנו הרבה, ועוד אחד אמר, אני חושב שבאופן כללי, הסדרה לימדה שגם בטלוויזיה וגם בחיים, לא צריך לענות לפורמולה מסוימת.
0: ועוד דבר שאמרו זה שקצת מה שאמרתם מקודם, שכל הדמויות הם סוג של דמויות שוליים, ושאני חושבת שהרבה ילדים, בטח הילדים שרותה דיברה איתם, הם מאוד הזדהו עם זה, כי כאילו בסך הכל רובנו היינו מין ילדי בורגנים כאלה, שחטפו כאפות, ולא היו הכי יפים, והכי מקובלים, והכי חזקים, ודווקא זה היה מאוד מנחם, אני חושבת, לראות את הדבר הזה. וגם מה שאמרתם קודם, העובדה שאתם הייתם חברים, הייתה מאוד ניכרת על המסך.
4: באיזשהו שלב,
0: אני חושבת, הצפייה בתשע עונות האלה גרמה לך להרגיש שאתה קצת חלק מהחבורה הזאת.
4: מסכימה איתך? מה אתם מסכימים עם זה?
3: כן, זה משהו שאנחנו שומעים הרבה. עכשיו כשהקהל גדל, אז, והם בני 25, עד 35, והם באים להופעות, וממש יושבים איתנו, ועל בירה, פתאום בבר, אז הרבה מאוד פעמים אני שומע שכאילו, הייתה לי ילדות קשה, ואתם הייתם, כאילו, אתם הצלתם אותי, אתם הייתם החברים שלי. וזה משהו שחוזר על עצמו המון פעמים, כי כן, כי יש איזו תרבות אנדרדוג, שהיא מאוד, מאוד תופסת בסדרה הזאת.
4: אנדרדוג עם הוטדוג, ראיתם מה זה? זה הפרקה.
0: וואו, רותה.
4: זה שלי, את כל התמלוגים אליי. אז, ועכשיו נחזור לעניין של האקטואליה, יש קטע שאני ככה צופה לי לקראת המפגש הזה שלנו בכל הפרקים, ומה, איפה, גם שם אני אמצא את זה.
3: איפה?
4: שגרי אומר, ביבי גם אמר שהוא ושרה הולכים. לא חזרו, חזרו. הולכים, חוזרים, שיחליטו לזה לזוג המעצבן הזה, ובכתבה שעשו איתכם באולפן.
3: עכשיו בטוח סוגרים את התאגיד.
2: חס ושלום. זה לא יאמן כמה זה אקטואלי, זה פשוט לא נתפס בכלל.
0: אנחנו בלולאה בזמן.
3: כבר אז כשאמרת את זה, זה היה באי ספיקה.
2: כן, נכון, ארוחת, זה לא הגיוני פשוט. אני פשוט לא... עכשיו, כמובן, כמו שאמרתי, אני חושב בכתבה, זה אילתור מוחלט, זה בפספוסים אפילו, אני לא מבין...
3: איך זה נכנס?
2: מאיפה זה בא?
4: עוד הוכחה לזה שבאמת לא קראו את התסריטים שלכם.
2: שום צורה שהיא.
4: טוב, זהו.
0: זהו? אתה צריך לעשות פספוסים, רותה.
4: בדיוק, בואו נעשה פספוסים עכשיו.
3: אני לא שותף כלים אותם.
4: אנחנו
0: רוצות לסיים עם שיר.

0: עד כאן הסדרתיות להפעם. תודה ליניב פולישוק שאינו פולי, ולאילן רוזנפלד שהייתם איתנו היום. תודה רותה קופר.
1: תודה גילי זיקוביץ'.
0: ותודה גם לצוות התוכנית, עמרי קפלן שהפיק וערך, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן, ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה, להתראות.

0: החג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: כאן תרבות.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
3: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
9: מבית כאן הסקטים.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ בא לבניין האום לקראת נאומו הצפוי בעוד זמן קצר. מזכיר האום גוטרש אמר בפתח ישיבת העצרת כי בכל שנותיו בתפקיד לא ראה הרס בהיקף שחוללה ישראל ברצועת עזה. ראשי מפלגות האופוזיציה ייפגשו במוצאי שבת בניסיון לתאם את מהלכיהם. התחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. מזכ"ל האום גוטרש אומר בפתח הישיבה השנתית של עצרת האום כי בכל שנותיו בתפקיד לא ראה היקף הרס כה גדול כמו זה שעשתה ישראל ברצועת עזה מאז 7 באוקטובר.
12: It is nearly 3 years since the abhorrent terror attacks by Hamas on 7 October. But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction and like anything I've witnessed in my years as Secretary General.
10: כמעט 3 שנים לאחר מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, הפעולה הצבאית שבאה בעקבותיה הובילה להרג והרס בעזה בהיקף שלא ראיתי בכל שנותיי כמזכ"ל. גוטרש גם מתח ביקורת חריפה על מדיניות ישראל בגדה המערבית וטען כי האלימות, העקירה והרחבת ההתנחלויות רומסות את הדרך לשלום ומעלות חשש לטיהור אתני. איננו יכולים לאפשר לפתרון שתי המדינות להיעלם לנגד עינינו, דברי מזכ"ל האום גוטרש שהביא קשבנו רם ברנדס. הנשיא טראמפ אמר ליועציו כי הוא מעוניין להיפגש עם בכירים איראנים בשולי עצרת האום אם ייווצרו התנאים המתאימים. כך דיווחה רשת CNN מפי גורם אמריקני רשמי. על פי הדיווח נבחנת גם אפשרות לפגישה בין בכירים במשלחת האיראנית לבין יועציו של הנשיא המלווים אותו. לפי שעה לא נקבעה פגישה רשמית. בממשל טראמפ יש חילוקי דעות בשאלה אם מגעים כאלה יתרמו למאמצים לסיים את העימות הצבאי עם איראן. שר החוץ רוביו אמר לפוקס ניוז כי הנשיא טראמפ מוכן להיפגש גם עם נשיא איראן פזשקיאן.
13: Maybe nothing good will come of it, but nothing bad would come of it. So I think the president is opening a meeting with him or anybody. Now, whether something productive will come out of it, it's harder to tell because the ultimate decision maker in Iran is the supreme leader, and the supreme leader is a radical Shia cleric.
10: אין לנו מה להפסיד, אבל קשה לומר אם פגישה כזאת תניב תוצאות מעשיות, משום שאת ההחלטות הסופיות מקבל המנהיג העליון בטהרן, שהוא איש דת שיעי קיצוני. כך שר החוץ האמריקני. ראש האופוזיציה יאיר לפיד יערך במוצאי שבת בביתו את ראשי גוש השינוי בנט, אייזנקוט, ליברמן וגולן. בהודעה שפרסמה לשכת לפיד נאמר כי הם ידונו בתיאום המהלכים של גוש השינוי. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. על רקע כישלון תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים והארציים, הורה שר החינוך קיש לאנשי משרדו להציג נתונים גולמיים של אחוז הניגשים לבגרות, זאת בניסיון להראות תמונת מצב חיובית במערכת החינוך. כתבנו לירן חוג'יינו מוסר כי על פי קיש חלה עלייה במספר הנבחנים בחמש יחידות בפיזיקה, במתמטיקה ובאנגלית. מהנתונים עולה כי מחצית מהתלמידים ניגשים לבחינות הבגרות באנגלית ברמה של 5 יחידות. בכביש 4 נהרג רוכב אופניים חשמליים כבן 30 מפגיעת מסעית בצומת זיכרון יעקב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר ניסיונות החייאה.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
14: אני בהתקף לב.
11: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32 ובאילת עד 37 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: שלום, כאן אלעדה, עורך של שיר, וזו עזרת טריגר. הפרק שלפניכם עוסק בפגיעות מיניות, הוא כולל תיאורים ישירים של אלימות מינית. אם הדבר הזה עשוי לגרום לכם להרגיש משהו שאתם לא רוצים או רוצות להרגיש, בבקשה אל תאזינו לפרק. אם בכל זאת בחרתם להאזין לפרק, שתהיה לכם האזנה נעימה.
16: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
17: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם עובדיה כהן, מאמן כושר שלמד אותי איך לנצח פגיעה מינית. מה העניינים, עובדיה?
18: בסדר, שיר, מאוד מאוד מתרגש להיות פה.
17: גם אני.
18: בשבילי זה באמת פעם ראשונה, הפלטפורמה הראשונה שאני ניגש אליה כדי לדבר בה.
17: בכבוד הוא.
18: תודה. זה משהו שבער בי המון זמן, המון שנים, ואני חושב שזה הזמן וזה הרגע הנכון לי. אז כן, מתרגש, מצפה ומתקן.
17: אוקיי, אז בוא נתחיל. שאלתי את עצמי איך לגשת לזה, ואז החלטתי שאולי הדבר הכי טוב זה קודם כל לדבר על הפיל בחדר, ושממנו נצא לשאר הדברים. בעצם, קוראים לך עובדיה.
18: נכון.
17: על שם מי אתה קרוי?
18: על שם סבא שלי, הרב עובדיה יוסף. שליט. לא, שליט, הוא כבר נפטר.
17: וזה, בעצם אתה גדל בסביבה חרדית.
18: נכון. אם כן, אני רוצה לציין שפעם ההבדלים בין חרדים ללא חרדים, הוא לא היה כזה מובהק. כל מי שסבב את סבא שלי, הם היו אנשי כיפה סרוגה. וגם אני גדלתי בבית שהוא יחסית פתוח, שאני זוכר את אמא שלי שרה חווה אלברשטיין, ורדיו פתוח וכולי. זאת אומרת, אני לא זוכר משהו שהוא מאוד חרדי, כמו שהיום חרדים מתנהגים.
17: אז תספר לי קצת על המקום שגדלת בו באמת.
18: אז אני גדלתי בשכונת קטמון בירושלים. אבא שלי היה רב שכונה, אמא שלי הייתה עקרת בית, וכמו שאמרתי קודם, ההבדלים בין חרדים ללא חרדים, נגיד דתיים, לאומיים וכו', היה מאוד מאוד כליל, הוא לא כמו היום שהוא נצבע בצבעים מאוד ברורים. זאת אומרת, כל מי שסבב את סבא שלי היו אנשי כיפה סרוגה, תמיד היו לוקחים אותו בדרך לבית כנסת, תמיד היו בתוך הבית שלו, וגם אני אפילו הלכתי לקייטנה, למדתי בתלמוד תורה, תלמוד תורה המסורה, שהיו תלמוד תורה אליטיסטי, אשכנזי, והלכתי בחושת הקיץ לקייטנה של בית ספר חורב, שהוא בית ספר דתי לאומי. היום למשל לבחור חרדי זה לא יקרה. אני יכול להגיד שאפילו, אני מקווה שלא שומעים, אם הייתה איזושהי כתבה מעניינת בעיתון ידיעות אחרונות או משהו, היו מביאים אותה לסבא שלי, או מקריאים לו אותה ומשהו כזה. זאת אומרת, עוד דבר שאני זוכר זה סבא שלי יושב לאכול צהריים, שקט מוחלט, אף אחד לא מדבר, והוא שומע יומן רשת ב' כל פעם. אז כן, הדברים היו יותר נזילים ופחות מובהקים מאשר היום.
17: אתה נזכר בזה כאילו, כשאתה נזכר בילדות שלך, זה ילדות שאתה בסך הכל זוכר כילדות מאושרת, את יש לך איזושהי נוסטלגיה אליה?
18: בהחלט. אני כן חושב שהייתי סוג של נסיך, זאת אומרת, אני גרתי מאוד קרוב לבית של סבא שלי, טיפלו בי מאוד יפה, כולם. אני זוכר, אבא שלי היה נוסע לחול בחגים, אז אני בחגים כל הזמן נמצא אצל סבא שלי, אני הולך איתו לבית כנסת, אני...
17: וואו, איך זה ללכת עם עובדיה יוסף לבית כנסת?
18: קודם כל, אם הוא נותן לי יד, אז אני בשקט גמור, כי יש אנשים שמדברים איתו, כל מיני דברים חשובים. אז הנושא של הדרך הוא נושא מי הולך, מה הולך, מי יותר קרוב, מי לא קרוב, זה גם כן נושא.
17: זאת פמליה, כאילו.
18: זה פמליה, נכון. ואני זוכר את עצמי מגיע, הייתי קם מאוד מוקדם, הולך לבית, וסבתא שלי כבר הייתה מחכה לי עם כוס תה מוכן, וכדי
17: שאני... לשחורים סוכר?
18: משהו בסגנון, תה קה עם סוכר. לסבא שלי למשל היו שתיים או שלוש כוסות כדי לקרר את התה, אז הוא היה פשוט מעביר מכוס לכוס לכוס כדי לשתות מהר ולא להתעכב. אז כן, יש לי המון זיכרונות טובים, המון זיכרונות כיפים, כן, מהרבנים הראשיים, זה של השעבר והנוכחי, שסך הכל הם היו אולי מאוד נחמדים, מאוד טובים, צחוקים, כיף, עוזרים לנו בכל מיני דברים, וגם כן, הורי התגרשו בערך בגיל, כשהייתי בערך בן 11, וסבא שלי לגמרי אימץ אותו.
17: אותך.
18: אימץ אותי, נכון, בוודאי. סבא שלי לגמרי אימץ אותי, זאת אומרת, אמא שלי למשל רוצה להחסות לי בר מצווה, כי היא הייתה אחרי גירושים, והרגישה במקום פגיע וכולי. סבא שלי אמר חד וחלק, לא קום ולא יהיה. אנחנו נעשה לו בר מצווה.
17: הוא לימד אותך?
18: הוא כתב לי את הדרשה.
17: אשכרה.
18: כן. ותראי מה קרה בבר מצווה, הוא כתב לי את הדרשה. דרשה כאורך הגלות, למדתי אותה בעל פה, ואז באמצע, כשאני דורש, הוא עושה לי, חרקי, חרקי, תסיים, זה ארוך מדי. ואני כאילו, מה? עבדתי איזה כל כך קשה. אז לאחר גירוש ההוריי, קשר עוד יותר נהיה חזק. זאת אומרת, היה את הדוד שלי, הרב משה יוסף, שהיה בעצם לומד איתי את הגמרא, הוא היה בן הרווק היחיד. אז הוא היה לומד איתי את הגמרא כל שבת, כל מה שצריך הם היו שם בשבילי. ויש לזה המון המון המון הכרת הטוב.
17: אוקיי, שאלה מוזרה, אבל הייתם מדבר עם סבא שלך על דברים שהם לא בהכרח קשורים לדת? כאילו סתם סמול טוק?
18: זה יכול להגיע מאוד במשורה. זאת אומרת, לא הרבה. לא הרבה, כמעט ולא. כן, למשל, הייתי הולך איתו לטיול אחרי האוכל. לפעמים זה היה עם דוד שלי, לפעמים פעמים מסוימת זה גם כן היה לבד. ואז הייתי מבועת, הייתי מפחד שהוא שאל אותי על הגמרא שלמדתי השבוע. כי אי אפשר לנצח את זה. אי אפשר לתת מזה טוב. מי אני לעומתו? וזה היה מלחיץ. למרות שהוא... הוא אף פעם לא היה כועס, הוא אף פעם לא היה נוזף. זה היה פשוט משווה מסביר. אבל עדיין זה היה חלק מבועת. אבל הנה, אתן לך עוד דוגמה לזה, שהבית לא היה בית מאוד חרדי. היה איזה שלב שהייתי ילד ממש קטן, עכשיו בערך בן 6-7, ושרתי על שולחן שבת, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אבל שרתי את זה בעברה אשכנזית, כי למדתי אצל אשכנזים, מוף סי סוירו סכרו, כל היום משיחו סי. עכשיו שלמה לי, מה זה השכנזים האלה? מה אתה שר ככה? מה זה? ונלכתי למטבח והתחלתי לבכות, כי כל כך נעלבתי. סבא שלי בא אליי, מזג לי, קין לי, ושר לי, עם קין לי, ותפח לי על הגב, עם קין לי, כיף להיות צמא, אני שותה לי קין לי ונהנה.
17: איזה חמוד.
18: חמוד מאוד, זה כאילו הדרך שלו כאילו הייתה...
17: להתנצל.
18: לפייס אותי, כן. אז זהו, ברדיו היה פתוח, פרסומות שמעו... אבל גם הייתה אווירה של קדושה. הייתה אווירה שיש פה משהו מיוחד. היינו בשקט מוחלט. למדנו ממש ממש להיות בשקט. הייתה אווירה של הוד והדר ושל... זה לא בית רגיל, זה לא סבא רגיל.
17: מתי קלטת שזה לא סבא רגיל?
18: מהרגע הראשון.
17: אשכרה.
18: כן.
17: ואנשים היו מדברים איתך על זה, כאילו במסגרות שהיית בהן?
18: כן. בתלמוד תורה הייתי, למרות שלכאורה הרבה ילדים ספרדים מרגישים שהם בלבל הנמוך יותר, שהם לא כל כך נחשבים בחברה, היה לי טוב מבחינה חברתית. ודווקא להגיע לפעמים עם הוולבו של סבא לתלמוד תורה,
17: הוא היה מסיע אותך או שהיה לו נהג?
18: נהג, בואי, לא נגזים. זה כאילו היה משהו כזה יוקרה וחמוד.
17: ואמרת מה זה השכנוזים האלה, אבל הוא בטח ידע שאתה הולך לבית ספר אשכנזי.
18: ברור.
17: ואיך זה התיישב לו? או שלא דיברתם על זה?
18: לא דיברנו על זה, לא שבתי אותו לשיחות עומק, אבל... כי זה המקום הכי טוב. וזה היה עוד לפני הקמה של שס, והיה תלמוד תורה אחד ספרדי שאני זוכר סוכת דוד. זאת אומרת, לא היה, לא היה. והיה ברור שהולכים לה יותר טוב. אם תשאלי אותי למה היום, הבכירים של שס, הספרדים, הרבנים שולחים את הילדים שלהם לתלמוד תורה אשכנזים, נפלא מבינתי.
17: אני חושבת על מה זה להיות ילד חרדי במעמד הזה, ואני חושבת, לילד חילוני לצורך העניין, הסמכות העליונה היא ההורים שלו, ואולי מורה, גננת, בסדר, אבל מי שיש מעליו זה קודם כל ההורים שלו. ולך היה את ההורים שלך, את סבא שלך שאולי אפילו היה יותר גדול מההורים שלך, בטח בגלל שגדלת אצלו מגיל 11, ואז מעל זה יש לך רב, רב מורה מלמד, ומעל זה יש את אלוהים. וזה נשמע לי המון לחץ על ילד.
18: ככה התרגלנו, ככה כולם התרגלו. זאת לא שאלה שעצרנו לשאול אותה.
17: אבל הרגשת את
18: זה? זה פשוט ככה מצב. יש את הלחץ של להיות בסדר, של ללכת בתלם, שלא לעשות בושות, של להיות ילד טוב, ש... כן, יש איזשהו לחץ כזה. אני זוכר למשל שביום שנכנסתי לישיבה חדשה, העיפו אותי מאיזו ישיבה.
17: העיפו אותך מישיבה?
18: כן, העיפו אותי. לא הייתי תלמיד הכי טוב.
17: העיפו אותך בישיבה? זה שאתה הנכד של הרב עובדיה לא נותן לך חסינות לכל החיים, שלא יעיפו אותך משום מקום אף פעם?
18: לכאורה צודקת, כנראה שהיו יותר הקים איתי, אבל חסינות לא נתנו לי.
17: מה הוא אמר על זה שעיפו אותך?
18: אז תראי, הוא לא אמר לי כלום. ביום שתחילת הלימודים של הישיבה החדשה, הוא קרא לי אליו ואמר לי, אני זוכר את זה, שהוא ממש נתן לי כזה סתירות על הפנים, ואמר לי, תתנהג יפה, תלמד טוב, אתה עושה דברים לא יפים, תהיה צדיק, תהיה חכם וכולי. וראיתי שהוא כזה... אומר לי, מבין השורות, תשים לב מה שאתה עושה. נו.
17: וקיבלת את זה באהבה.
18: קיבלתי את זה בחוסר ברירה. כל פעם שאתה נכנס אליו שהוא קורא לך, זה מפחיד.
17: אשכרה.
18: זה מפחיד.
17: אפילו שהוא היה חמוד, ואתה מתאר בסך הכל דמות חיובית.
18: כן, גם כן, הדמות כמו שאני מכיר אותה, אני מכיר אותה, ולפי הסיפורים של אמא שלי, אחיות שלה וכו', זה כן דמות שהלכה והתרקחה עם השנים. עם הנכדים שלו, לאחר פטירת אשתו, הוא גר עם הבן שלו ונכדים, וכבר הוא היה לגמרי, שם אותם על הברכיים, ומשחק איתם, ומאכיל אותם, ו...
17: יואו.
18: כן.
17: עכשיו, אנחנו מדברים בעצם על פגיעה מינית שקרתה במסגרות האלה. באיזה גיל זה התחיל, בעצם?
18: אז הפגיעה המינית העיקרית שאני מדבר עליה הייתה בעצם בגיל 14 פלוס, 14 ומשהו. אני מגיע לישיבה חדשה, ושם התחשה הפגיעה. אני לא יודע איך להתחיל עם זה, איך להיכנס לזה, אבל הייתה פגיעה ארוכה, מתמשכת, שכללה גם כן אלמנטים טקסיים מסוימים. אני יכול להגיד שאני לא זוכר הכל, ולצערי הרב, או לשמחתי הרבה, היא כן כאלה אלמנטים טקסיים מסוימים, ולכן גם כן התחברתי מאוד עם הסיפור של...
17: שושנה סטרוק.
18: שושנה סטרוק, זה טלטל אותי מאוד, והתחברתי אליו מאוד. גם בגלל כל הקשר להסתרה שהיה שם.
17: מי היה הפוגע? לא בהכרח השם שלו, אלא...
18: כן. המשגיח בישיבה.
17: שמשגיח למאזין חילוני, מה זה אומר?
18: ככה, יש ראש ישיבה, הוא מתעסק לכאורה בעניינים הרוחניים יותר, רק לימוד תורה ולהעביר שיעורים ודברים כאלה, ויש את המשגיח שבעצם מתעסק בכל השאר. הוא גם כן מעביר שיעורים, הוא גם כן זה, אבל הוא יותר בקשר מאוד צמוד עם התלמידים וכו'.
17: אתה זוכר איך זה מתחיל?
18: זה התחיל משיחות מאוד ארוכות. הוא היה נכנס לבית מדרש והוא היה צד אותי. אני ממש הייתי, הייתי רואה אותו נכנס לבית מדרש, והייתי, אנחנו בערך 100 בחורים, ממש השתדלתי להצטנף, שלא הגיע בו לפה. זה ממש היה...
17: וזה היה בו לפה מפחיד מההתחלה?
18: לא חושב, בהתחלה, אולי בהמשך.
17: ולשיחות שמה קורה בהן?
18: הוא שואל אותי המון שאלות על הרגלים מיניים, אם יש כאלה ואחרים, ומטיף לי מוסר תוך כדי, זאת אומרת, זה לא טוב, וזה לא טוב, ואת תתנהג ככה, ולא, ומצד שני, גם כן שאלות,

0: יודעים, וכל יציאה שלך צריכה לקבל אישור, אין דבר כזה לצאת סתם ככה. כן, אבל הרגשתי תחת משטר טרור, ממש.
1: ומתי בפעם הראשונה, אני רק אגיד, אם משהו מהשאלות שלי או משהו בשיחה מרגיש לך יותר מדי, אז תמיד אפשר לעצור. כאילו זה נושא רגיש, ואתה יודע, המפתחות אצלך. אני שואלת, אתה יכול בכל שלב להגיד, לא רוצה לענות, או יותר מדי לי. אתה זוכר מתי בפעם הראשונה זה חצה את הגבול למשהו שהוא פיזי, ולא רק, נגיד, התעללות מנטלית בשאלות?
0: אני, תראי, כל הנושא הזה התעורר אצלי בגיל מאוד מאוחר. אז, כשאנחנו נדבר על זה, אני משאם.
1: ברור.
0: אבל, להתחיל לציין נקודות זמן ומתי, מאוד קשה לי. מאוד קשה לי לעשות את זה, וזה גם כן חלק מהסיבה שלקח לי הרבה מאוד זמן להאמין לעצמי. אולי אני ממציא. אולי יש לי איזה מוח סוטה ומעוות ואני ממציא. אולי אני ממציא. אולי זה לא היה. ולקח לי הרבה הרבה זמן להאמין לעצמי. שאני לא בודה מליבי.
1: זה חלק מהטבע האכזרי של הפגיעות האלה, שזה מערער לך את האמון בעצמך. דיברת על זה שאלה היו פגיעות טקסיות, אני יכולה לשאול מה זה אומר?
0: לצערי, או לשמחתי, נחזור על זה שוב, אני לא זוכר הכל. אני כן, אני בטוח שהייתי מאורפל, זאת אומרת, שהייתי איכשהו מטושטש. אני לא יודע להגיד, מה ומה. כן הייתי מטושטש, אני כן יודע שהיו עוד אנשים סביב. אני יודע להגיד שהייתי קשור, במובן מסוים. כן, לא במובן, הייתי קשור. למה אני מנסה לרקח את זה? אני זוכר עוד נקודות כל הזמן. פלשים.
1: תוך כדי שזה קורה, אתה זוכר את עצמך משתנה?
0: אני זוכר את עצמי מדרדר, בכל המובנים. זאת אומרת, הפסקתי להגיע. הייתי מגיע בצהריים, עשיתי למינה קבוע להגיע בצהריים. פשוט, ואף אחד לא שאל, ואף אחד לא בדק. וזה היה כל כך מוזר, זאת אומרת, הייתי מגיע, ומגיע מתי שאני מגיע, וזה כל כך קיצוני ולא הגיוני.
1: במסגרת הזאת.
0: בוודאי. אני חושב שבכל מסגרת, אם מישהו לא מגיע מתי שהוא צריך להגיע, לבית ספר או לתיכון גם, מבררים מה קורה איתו. בדיעבד היום אני יודע להגיד שהייתי מאוד מאוד מאוד בודד בתקופה הזאת. ההורים שלי התגרשו, אבא שלי די בשנים שאחרי, כבר חידשנו את הקשר יותר חזק, אבל הוא היה בערך מגיע אליי לביקור בישיבה פעם בשבוע, כמה דקות, ובזה התמצא הקשר שלנו. אמא שלי הייתה בתקופה מאוד מאוד לא קלה, עם משברים וכולי. עם הדוד שלי שהיה אחראי עליי, די ניתק הקשר, הוא, מה פרוש, לא ניתק לחלוטין, הוא, אם אני לא טועה, הוא התחתן וקרה, ופשוט נשארתי לבד.
1: וזה משהו שמישהו סביבך שם לב שעובר עליך משהו?
0: אף אחד. וואו. וזה אחד הדברים שהכי כואבים לי. כאילו אם היה בן אדם אחד, שהיה רואה אותי, שהיה רואה מישהו, הוא היה מציל אותי, אבל לא היה אף אחד.
1: ומתי בעצם זה נגמר?
0: הייתי שם כשנה וחצי, יש זמנים, זמן חורף, זמן אלול, ואז פשוט מאוד כשהקיץ הגיע, אמרו לי, אתה לא חוזר לישיבה, אתה בא לכולל של סבא, של הרב דוד, לכולל של הרב דוד, הייתי בן 14, וחצי, 15, אולי כבר, ללמוד עם אברכים בני 20 ו... שזה היה מאוד מוזר, ואז הייתי כמה חודשים שם, ובזמן אלול הבא, אז כבר הייתי בישיבה אחרת.
1: אתה חושב שהמעבר קשור לזה באיזשהו אופן?
0: אני עד היום, obviously, הנתק שלי עם המשפחה הוא מוחלט, זאת אומרת, אין לי קשר עם הדודים שלי, אין לי קשר, יש לי קשר מועט עם המשפחה הגרעינית. הייתי מת לפגוש את דוד שלי, הרב משה יוסף, וישאל אותו, מה היה שם? מה אמרו לך? איך הסבירו את זה? הייתי רוצה לפגוש אותו מאוד קשה.

0: הייתי רוצה, באמת גם כן להתנצל בפניו, על אולי על עוגמת נפש שהייתה לו ממני, בעקבות כתבות, בעיתונים, אנחנו עוד נדבר על זה, אני משאר. אבל כן, אני היום לא מבין מה... ואם אמרו לך, למה לא חשבתם אולי שצריך לעשות משהו שצריך?
1: שזאת שאלה במקומות האלה, בגלל שאנחנו שומעים הרבה על פגיעות מיניות בחברה החרדית שהן לגמרי מושתקות. עכשיו, התפיסה שלי תמיד הייתה, ואולי זאת תפיסה מוטעת, זה שיש משהו בחברה הזאת שהוא מאוד היררכי. מצד שני, אין יותר גבוה בהיררכיה ממה שאתה היית, ועדיין אף אחד לא טיפל בזה.
0: אני חושב שהוא היה טורף, המשגיח, והוא זיהה את הטרף מאוד בקלות, די מהר, זאת אומרת, ו... הוא פשוט ידע, הוא ידע שהוא יצליח. בשלב מסוים, סיפרתי לך על זה שאני לא הלכתי לישיבה באופן סדיר. הייתי קונה בבוקר עיתון, ויושב לקרוא אותו בקריאת משה, שמה שתי שדורות של עצים, ויחסית את המוסתר, זה כאילו... ואז באיזה יום אחד, פתאום הנהג של סבא שלי בא אליי מאחוריי, ואומר לי, סבא ראה אותך פה, הוא קורא לך.
1: יואו, איזה פחד.
0: פחד אימים, פחד מצמית. ואז אני נכנס לאוטו ואני אומר לו סבא, סבא, אני קורא רק את הספורט, אני מבטיח לך, אני לא קורא את העיתון, אני קורא רק את הספורט. כזה, להראות לו שאני בסדר, שאני לא קורא חלילה עיתונים חילונים.
1: ומה הוא אמר?
0: הוא נזף בי בדרכו, למה אני פה, שאני אלך לישיבה, וכולי, למה אני מסתובב ברחובות, וכולי. אבל הנה, זה רגע שאני ממש ממש זוכר אותו.
1: זוכר אותו בגלל שהוא היה יכול לשאול, למה אתה לא בישיבה? מה קורה?
0: לא חשבתי על זה. אני אף פעם לא הרגשתי שאני צריך לבוא אליו בטענות. כל מה שהוא נתן לי היה בונוס. החום, האהבה, באמת. לא יודע, לא הרגשתי שזה תפקידו.
1: אבל אתה מרגיש שזה התפקיד של מישהו לשמור עליך?
0: של מישהו.
1: של מי?
0: ההורים קודם כל.
1: למה אתה חושב שהמשגיח ידע שהוא יצליח?
0: הוא זיהה חוסר ביטחון, הוא גם זיהה אולי בלבול מיני. זה התחיל הרי לא משיחות על... זה לא התחיל שהוא בא ותקף, כן? הוא בשביל את הקרקע. זאת אומרת, הוא היה שואל למשל שאלות על מה אתה חושב, כאשר אתה מעוניין ודברים כאלה. זאת אומרת, הוא הלך לזה בצעדים מאוד מדודים. מאוד מתוכנן.
1: של שאלות מאוד מאוד פולשניות.
0: מאוד פולשניות ומאוד לא מתאימות.
1: כאילו זה לא שאלות ששואלים.
0: היום בציבור החרדי מתחילים לדבר בצורה קצת יותר נורמלית על הנושאים האלה, אבל זה היה טאבו מוחלט בזמן. ממש.
1: הרגשת שהוא עושה, אתה מכיר את המושג גרומינג?
0: תסבירי לי.
1: גרומינג זה, כשמדברים על תקיפה מינית של מבוגר צעיר, מדברים על איזשהו שלב שהמבוגר מטפח את הילד, הופך אותו למיוחד, נותן לו איזושהי תשומת לב מיוחדת, גורם לו להרגיש שיש ביניהם קשר, שהוא רואה אותו, שהילד חשוב, שהמבוגר בעצם מעניק לילד איזושהי תשומת לב אולי שחסרה לו, ואז הילד נהיה תלוי בו רגשית, ואז ברגע שמגיעה הפגיעה המינית, זה נהיה מין קודם כל משהו שאסור לספר, כי הקשר ביניהם נורא חזק, וגם כאיזשהו תנאי למבט הזה של המבוגר על הילד, ואז הוא גורם לילד לשתף פעולה בתוך הדבר הזה.
0: אז אני חושב שזה היה כן ולא. זאת אומרת, כי מאוד מאוד מאוד פחדתי ממנו, ממש בצורה שאי אפשר לתאר, ומצד שני, הוא היה קורא לי אליו הרבה, הוא היה מדבר איתי המון. שזה אולי שלב מסוים של גרומינג, אני לא בטוח, אולי זה פשוט להסליל את הדרך.
1: אחרי שזה נפסק, שאתה עובר בעצם לתלמוד תורה של סבא שלך, אתה...
0: כולל.
1: לכולל, סליחה. מה ההבדל בין כולל לתלמוד תורה?
0: כולל זה לאנשים בוגרים, שהתחתנו כבר, בני 20 פלוס. תלמוד תורה זה עד ישיבה קטנה, זה עד גיל 13 בערך.
1: ואתה ממשיך בחיים שלך בעצם כנער חרדי, דתי, רגיל.
0: כן, לרגיל.
1: שזה בעצם, מה זה כולל?
0: הולך לישיבה, חוזר, קצת משחק כדורסל, למשל, ודברים כאלה, די רגיל.
1: ואתה חושב על זה שהדבר הזה קרה, זה איפשהו במערכת שלך?
0: שום דבר, כלום ושום דבר.
1: לא חושב על זה, לא זוכר את זה?
0: לא זוכר את זה.
1: אשכרה. כאילו הדחקה מוחלטת.
0: כלום.
1: ואיך החיים שלך בעצם מתקדמים? אתה בשלב הזה בין 14, מה התחנות הבאות בחיים שלך?
0: ישיבה גדולה. כן, ישיבה גדולה, כבר בין 15 פלוס. ישיבה גדולה, הייתי גם כן בשתי ישיבות, גם בישיבה של הרב שמואל אוירבך, שהוא מנהיג הפלג הירושלמי, מיילס, מעלות התורה, ועוד ועוד, עד שבאמת בסופו של דבר, בערך בגיל 19-20 כזה, הגעתי חזרה לכולל, כי כבר נמאס לי מכל הישיבות, היה איזה שלב מסוים שאפילו חתמתי לצבא.
1: באמת?
0: כן, אמא שלי התחתנה פעם שנייה, הרגשתי קצת מחוץ לעניינים, ואמרתי לעצמי, די, אתה מבזבז את זמנך, בלי לעשות כלום, חתמתי לישיבה, לצבא, ביטלתי ביטול מעמד בן ישיבה, ואני עד היום לא יודע איך סבא שלי עלה על זה, התקשר לי יצחק רבין, וביטל לי את החתימה, וקרא לי אליו, אמר לי, אני אדאג אליך. אמרתי לו, זה ממש ככה. סבא, אני מבזבז את הזמן, אני לא לומד, אני רוצה להתחיל את החיים שלי. ואמר לי, בוא, אני אדאג לך, תהיה אצלי בכולל. ובאמת הכניסתי לכולל פעם שנייה, של הרב דוד יוסף, והיה לי נורא כיף שם, פרחתי, למדתי, ממש ממש למדתי.
1: ואהבת את זה?
0: אהבתי, אהבתי, למדתי טוב, אהבתי דווקא להיות עם מבוגרים, הייתי מסיע אותם לכולל הלא חזור, והייתי גם מרוויח מזה קצת כסף, ופרחתי שם ממש, היה לי כיף. וראיתי שאני עושה עם עצמי משהו, אני לומד.
1: סבא שלך התקשר לרבין כדי לבטל את הגיוס שלך. זה מטורף.
0: זה מה שנאמר לי.
1: לא, אני בטוחה שזה
0: אני
1: נכון.
0: אני לא מבין איך זה נעשה, אני לא מבין איך הוא ידע מזה.
1: זה גורם לי לחשוב, אתה יודע, אם הוא עד כדי כך יודע מה קורה איתך, ברמת החותם גיוס, אבל, ואולי זה בגלל שגיוס זה טאבו בחברה הזאת, אבל זה לא גורם לך לחשוב, אם הוא כל כך יודע מה קורה איתי, ובאיזשהו אופן חרד לשלומי ודואג לי, איך הוא לא שם לב לדבר המאוד גדול שקרה?
0: קודם כל, אני לא חושב על זה. זה לא קיים, זה לא היה. מי זוכר את זה בכלל? זה לא היה. כבאיזשהו שלב, אני הרגשתי שכל הקשר, הקשר קצת נהיה הרבה יותר דליל, הם עברו לשכונת ארנוף, הקשר כבר התדלל משמעותית. כבר לא היה כזה קשר חזק.
1: ואז בעצם אתה נמצא שם, אם אני מחשבת נכון את מסלול החיים של הנער החרדי הממוצע, אתה גם צריך להתחתן.
0: אז כן, מתחתנים.
1: באיזה גיל?
0: 22 וחצי.
1: יחסית מבוגר, לא?
0: לא, לא, בסדר. אצל הספרדים זה בסדר.
1: אוקיי. ואיך זה היה? איזה מין אירוע זה היה בשבילך?
0: אירוע מאוד גדול. הייתי די מובל מכל הכוחות שסביבי. והנה, שמעון פרס מגיע לחתונה שלך, וכאלה, ו...
1: נכון, כי בעצם, מתי שאני קוראת בעיתון, נכדו של הרב התחתן, והנה האנשים שהגיעו, זה בעצם היה אתה, ואנשים האלה הגיעו לחתונה שלך.
0: לאו דווקא, היו הרבה חתונות, והרבה נכדים. רק עובדיה, יש לנו איזה 19.
1: באמת?
0: כן. וכדי להבדיל ביניהם, נתנו לכל אחד כינוי.
1: אז מה?
0: קראו אובי.
1: אובי זכרוד.
0: אובי. היה עדי, היה אודי, היה עובדיה, היה כל מיני... כן. ניקים.
1: ובעצם אתה מתחתן, אפשר לשאול, עם מי?
0: מתחתן עם בחורה ש... בואי נקרא לזה חצי שידוך, חצי לא.
1: ובשלב הזה אתה עדיין הכל נעול, הדבר הזה אתה לא חושב.
0: לגמרי.
1: ואתם מביאים ילדים.
0: נכון.
1: וכשאתם מביאים ילדים, אני אגיד לך למה אני שואלת, בדוקו על מייקל ג'קסון, על הילדים שהוא פגע בהם, אז הם מתארים חוויה... די דומה, באופן כללי, זאת חוויה ששמעתי הרבה פעמים, על זה שמתרחשת איזושהי פגיעה, ואז ברגע שאנשים האלה יצאו מהמסגרות האלה, או מהזה, זה פשוט ננעל, הם זרקו את המפתח, והם שכחו מזה. כאילו, באמת שכחו מזה. וכשאומרים הדחקה, אז הרבה פעמים אנשים חושבים שהדחקה זה לשים את זה באיזשהו חדר, שאתה לא רוצה להסתכל עליו, ואתה יודע שאתה לא מסתכל לשם. אבל הדחקה זה כשאתה באמת, באמת לא זוכר שמשהו קרה, אתה לא יודע.
0: אפס.
1: אז מה שהילדים האלה שמייקל ג'קסון פגע בהם סיפרו, זה אחד מהם סיפר שמתי שהוא התבגר והוא התחתן, והוא הביא ילד, אז למרות שהוא ידע, הוא ידע שזה קרה עם מייקל ג'קסון, אבל הוא הצדיק את זה לעצמו, כמשהו שהוא גם רצה, שהוא גם היה חלק ממנו, אפילו הוא העיד במשפט לטובתו.
0: אבל את חושבת פה לנקודה מאוד מאוד מאוד מורכבת. זה עלה בטיפול שלי, זה לא עלה בגיל הזה. המון תחושה של האשמה עצמית, המון תחושה של... ביקשתי את זה, הזמנתי את זה. המון בושה. וזו הסיבה שאני פה היום. אני רוצה להעביר את הבושה צד. אני לא רוצה להתחבות, אני לא רוצה להסתתר. אני רוצה שיראו אותי כמו שאני. ואם זאת נכן לתת איזשהו אופטימיות וכוח ותקווה שאפשר להצליח, אפשר לשרוד.
1: אז מתי בעצם אתה מתחבר מחדש לדבר הזה? מתי אתה נזכר שזה קרה?
0: פגשתי את עמיחי בעלי בסטוץ בערך בגיל 40.
1: אנחנו מדלגים על הרבה שנים באמצע, כאילו בפרק הקודם התחתנת עם מישהי חצי שידו חצי לא, והכרתי את בעלי בסטוץ בגיל 40.
0: וואי, זה מצחיק.
1: אתה יכול לתת לנו תקציר הפרקים הקודמים, לא חייב את הכל.
0: אז בשלב מסוים התגרשנו, בערך הייתי בערך בין 38, משהו כזה, התגרשתי. לא היה לי שום אספירציות או שאיפות לחיות עם גבר, לנהל זוגיות כלשהי. ואז באיזשהו סטוץ פגשתי את עמיחי, שהוא היום בעלי, ואני ממש יכול להגיד שאני זוכר רגע. אני זוכר רגע. שבו התאהבתי בו. זה ממש בהתחלה בהתחלה.
1: אני אשמח לשמוע אם אתה רוצה לספר.
0: פשוט, כמו שאני מסתכל עלייך, עין בעין נפגשת, ואני זוכר את הרגע הזה.
1: וואו.
0: שותף שהייתי גר איתו ברמת גן באותה תקופה, אז חזרתי הביתה, ואמרתי לו, תשמע, אני נורא עייף, תכתוב לו באטרף, אני אשמח להיפגש איתך שוב. והוא אמר לי, אתה חזרת באותו לילה עם ניצוץ בעיניי. באיזה מזל שהחבר שלי היה אוהב לחטט לי באטרף, כן, כן, לא, נתתי לו חופשי. הוא כך הסתכל לדעת מה זה.
1: הוא היה סטרייט?
0: לא.
1: סטרייט, כן, אדם.
0: לא משנה, לא יודע להגיד. בקיצור, אז באמת הוא כתב לו, ואז נפגשנו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ואז בעצם התחיל תהליך שלי של מעבר לתל אביב.
1: כי עד אז גרת בירושלים עדיין?
0: גרתי בירושלים. בעצם המעבר לתל אביב הגיע שנה אחרי. התחיל תהליך של קשר עמוק יותר ויותר.
1: ואיך זה בשבילך? כי בעצם, אם אני מבינה נכון, אף פעם לא אפשרת את זה לעצמך אפילו ברמת המחשבה. כאילו, אני משערת שמתי שהתגרשת וקיבלת באיזשהו אופן את זה שאתה הומו, זה היה, אוקיי, אבל לסטוצים ולא למשהו שהוא מעבר, ואז פתאום נוחתת עליך מה שנשמע כמו אהבה ענקית.
0: נכון. בדיעבד, אני יכול להבין שקרו הרבה תהליכים שהפשילו לרגע הזה. אם הייתי פגוש את עמיחי שנתיים לפני, לא היה קורה מזה כלום. סבא שלי נפטר. מה היה קורה עם סבא שלי? היה קורא לי ואומר לי, עובדיה, נו, נו, נו, אתה עושה דברים כאלה, הייתי מת. לא הייתי מעיז, לא הייתי שורד את הרגע. עוד דבר משמעותי שקרה זה שאבא שלי נפטר, בגיל צעיר יחסית. ואמרתי, אני לא אחיה כמו אבא שלי. אני לא אחיה כמו אבא שלי, אני לא אחיה בפחד אבא שלי היה נשוי פעם שנייה. שהוא היה צריך להתקשר אלינו בטלפונים ציבוריים הרבה פעמים, כדי שאשתו לא תדע שהוא מתקשר אלינו, כל מיני דברים כאלה. ושמחתי בשבילו שהוא נפטר, כמה שזה נשמע רע.
1: זה לא נשמע רע.
0: כי כאילו הוא סבל. הוא סבל בחיים האלה. ואמרתי, אני לא חיה ככה, אני לא חיה בהסתרה כזאת, אני לא חיה אני לא מתאים לי, לא מוכן. אז זה משהו גם כן, שאני מבין בדיעבד, כל הדברים האלה הבשילו, הכינו אותי לקראת הפגישה עם עמיחי. אז באמת, לגמרי דבר הוביל לדבר, בלי תכנון כל כך, ולעבור לגור בתל אביב איתו, היה נשמע פתאום רעיון קביל. סיפרתי למשפחה הקרובה, לאמא, אחיות.
1: איך הם הגיבו?
0: מאוד קשה.
1: אשכרה.
0: מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, היו עליי שמועות לפני כן, אבל הם לא התייחסו לשמועות. וזה בשבילם מאוד מאוד קשה. אמא שלי ביקשה ממני, אני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה לדעת, אל תספר לי עוד דברים, למה סיפרת לי את זה, חבל שסיפרת לי את זה. ואני עד היום לא מספר לה כלום. זאת אומרת, אני נפגש איתה בערך פעם בחודש, אנחנו בסך הכל מדברים גם כן בטלפון, והכל, אבל אני לא מספר לה. אני לא אגיד לה, הלכתי לפה, הלכתי לשם, וזה כן מרחיק, הם לא מקבלים את עמיחי, כמובן עמיחי לא קיים, למרות שהיה איזשהו ניסיון שלא צלח. אז באופן טבעי יש מרחק, אני לא יכול להתקשר אליה ולהגיד לי, יא עמיחי המניה קצבן אותי היום, איזה כלב. אני לא יכול לדבר כי זה לא בשיח, או ההפך, היינו במלון מדהים, היה כיף, זהו. אז הקשר שלנו הוא ככה,
1: don't ask don't tell,
0: בדיוק. ואני מרגיש שאני מכבד אותה בצורה הזאת.
1: כשאתה הולך לפגוש אותה, אתה שם כיפה?
0: אני שם כיפה.
1: איזה כיפה?
0: מרים את הספטום. לובש מכנסיים ארוכות. ילד טוב.
1: וואו. ובעצם מתי מתעורר הזיכרון הזה של הדברים שקרו בתור נער?
0: אז בואי נגיד שהייתי בערך בגיל 40 פלוס. לקחתי חומרים משני תודעה, נקרא לזה.
1: אתה יכול להגיד.
0: אקסטזי. ובום, הכל יצא. ובצורה לא כיפית.
1: איך?
0: הייתה סיטואציה של בכי, צרחות, כואב לי, אני יכול לזכור את זה, ואני לא פה. אני שם.
1: ואתה מוקף באנשים, אני משערת, אם עשית אקסטה.
0: לא, זה כבר היה בדרך הביתה.
1: ואתה עם עמיחי לפחות?
0: אני עם עמיחי, אני גם עם צחי. והמתחם מתייעץ עם שדבר שלו פסיכיאטר מה לעשות וכו', אז הוא אמר לדחוף לי איזה שטבע בן או משהו. אך שקמתי, כבר הכל היה כאילו בסדר, אני זוכר את האירוע, אני לא רוצה לדבר עליו, אני לא מחטט, אני בעצמי לא מבין לגמרי.
1: את האירוע שנזכרת בו?
0: כן. ואז זה קרה עוד פעמים, לא בהכרח בפחד, אלא אפילו זיכרונות, וצחי ממש דיבר איתי על מרכז מעיין.
1: צחי זה חבר.
0: כן, החבר, חבר טוב. הוא דיבר איתי על מרכז מעיין, שזה מרכז לנפגעי תקיפה מינית, פה בתל אביב, מרכז חינמי, שאני ארשם אליו, ואני כאילו, לא, די, עזוב אותי, אין לי כוח, מה זה? עובדיה, אתה חייב. ממש כזה, ישב לי על הנק, אולי במשך שנה, או משהו כזה. כי זה גם כל פעם מתפתח, זאת אומרת, אני נזכר, ולפעמים לא כזה כיף לי כשאני נזכר. זה פשוט בא בצורה של פלשבקים. זה פשוט פלשבק,
1: יש טריגר מסוים לפלשבק, או שפשוט לא זה יכול, אתה עומד בתור לקפה ומופיע אחד?
0: לא, לא, לא. הפלשבקים קורים במצבים מאוד מסוימים, ואני גם כן מבין שאני בעצם מחפש בתת מודע שלי להגיע למקום הזה כדי לבדוק מה היה שם. אני מאוד רוצה להגיע למקום הלא נעים הזה, כי אני כל כך רוצה לדעת מה היה שם. אני חושב שהיום אני חיים זה בשלום, שאני לא יודע הכל, שאני לא אזכור הכל. וגם אם מגיע פלשבק חדש, אני מאמין שאני יותר חזק להתמודד איתו, שהוא לא יבהיל אותי כל כך.
1: קודם כל, אקסטזי זה חומר, אתה יודע, משתמשים בו בסיטואציות טיפוליות גם. יש סרט דוקומנטרי שאני מאוד ממליצה עליו לכל מי שמאזין לנו והנושא מעניין אותו, שנקרא הטריפ של חמלה, שזה בעצם כל מיני אנשים פוסט-טראומטיים שלא הצליחו להתגבר על זה בטיפול קונבנציונלי, בעצם לוקחים MD עם שני פסיכולוגים, וכמובן, להבדיל ממה שאתה חווית, שזה אני משארת בסיטואציה שהיא לא עם שני פסיכולוגים, אלא יותר חברתית וכיפית, וזה מאפשר מגע בדיוק באזורים האלה. עכשיו, זה משהו, כאילו כשנזכרת בזה, זה הפתיע אותך, או שזה סידר לך דברים בראש?
0: אני יכול להגיד שבמהלך הגירושין שלי, הוצף בי משהו, ידעתי משהו, לא ידעתי מה. משהו, ידעתי שקרה משהו בישיבה. ידעתי שקרה משהו איתו ספציפית.
1: שחשדת שזה משהו מיני, או שחשבת משהו?
0: חשבתי שקרה משהו מיני. חשבתי כבר.
1: אוקיי.
0: אבל ממש לא נכנסתי לזה, ולא רציתי לגעת בזה.
1: אני עשיתי פרק עם אמא שלי, בסוף העונה הקודמת, ואני הרגשתי שנגיד, אני ידעתי שהייתה אלימות בבית, אבל ידעתי את זה תיאורטית, וברגע שיכולתי באמת לגעת בפגיעה הזאת, זה כאילו פתח לי איזשהו אוקיינוס של כאב, שהייתי צריכה עכשיו לבכות אותו, ולתת לו את המקום. וזה מעניין אותי אם זה היה אותו דבר.
0: אני חושב שלא. זאת אומרת, אני מנסה כל הזמן להראות שטוב לי ושהכל בסדר, ולהפסיק פסון, מה שנקרא.
1: לא סותר. אני חושבת שלכאוב את הדרך לחיות חיים טובים, למרות פגיעה, כל סוג של פגיעה, בעיניי עוברת ללכאוב את הכאב של הילד שהיית שלא היה יכול לכאוב אותה, בגלל שהוא היה צריך לתפקד, הוא היה צריך להמשיך הלאה בחיים שלו.
0: את זה אכן עברתי, אבל כבר במסגרת טיפולית. במסגרת הטיפול. אז דיברנו על מרכז מעיין, אז הייתי באמת בהמתנה שנתיים פלוס, משהו כזה.
1: משכה.
0: ואז הגיע תורי.
1: ואיך זה קורה? אתה מקבל טלפון, היי?
0: כן. יאללה, בוא נקבע, בוא זה, אתה מגיע לאיזשהו רעיון אינטק, כזה, לפעמים התחלה אתה מעדיף מטפל, מטפלת, ואני לכאורה אומר מטפל, כי אני מפחד, אבל גם אם מטפלת, אבל שהם יהיו להטאבים. לא אכפת לי כבר מטפל או מטפל, העיקר שיהיו להטאבים.
1: למה?
0: כדי שיבינו יותר את העולם שלי, ככה אני מרגיש, שיבינו יותר. וזה מצחיק, כי גם על המטפלת שלי, נועם היקרה, אני לכאורה חסתי. זאת אומרת, תמיד השתדלתי לדבר בצורה נקייה ובצורה יפה.
1: מבחינת התיאורים של מה שקרה?
0: כן, ואני כרגע קצת חיפשתי בעבר וכולי, וראיתי שכתבתי לה איזושהי הודעה, כתבתי לה, די, אני לא יכול להחזיק יותר, אני בפגישה הבאה הולך לדבר הכל, אני מתנצל, אני לא מתכוון לפגוע בך, אני... כי כל כך הרגשתי שאני צריך להוציא את זה, גם פרטים גרפיים איומים, שאני צריך להוציא את זה, זהו, זה כבר כל כך... זה היה קשה.
1: זה מעניין, כי אתה יודע, אומרים שאחד הדברים שנפתחים בטיפול, הרי טיפול זה קשר, וזה מעבדה לקשר, וזה מאפשר לך לראות כל מיני דינמיקות שקיימות בתוך הקשר, שבדרך כלל הן שקופות, כי אתה חושב זה מי שאני ככה הקשר מתנהל, אתה לא חושב על זה. ואז פתאום הכוח של טיפול זה שאתה יכול לראות בתנאי המעבדה האלה שבהן בעצם המטפל הוא לא, זה לא קשר סימטרי. המטפל הוא סוג של הורה, הוא רוצה להעניק לך הכל, יש לך את כל המקום ל-50 דקות. ושם אפשר לראות את בעצם באמת מה אתה לוקח על עצמך, שהוא לא בהכרח נובע מהקשר. וזה נשמע שאתה מאוד גם בטיפול הרגשת את הצורך שסחבת מאז שהיית ילד כנראה של להיות ילד טוב, לא להכביד עם הדברים האלה, לא להכאיב לאף אחד עם הדברים האלה, כשאלה דברים שקרו לך, וכאילו גם אני משערת מול המשפחה, מול ההורים, מול כל הגורמים הסמכותיים שהיו אמורים לשמור עליך. יכול להיות שהיה איזה מין... אני צריך להיות ילד טוב, ואסור לי להוציא את זה החוצה, כדי לא להכביד, כי גם כשסיפרת, אמא שלך הייתה בתקופה קשה, ואבא שלך בקושי ראה אותך, ואז זה מגיע גם לטיפול, ששם אתה בעצם נמצא, ואתה מרגיש, אני לא רוצה, in a way, אפילו להכביד עלייך, עם כל הפרטים האלה.
0: כן. אבל היא עשתה עבודה נהדרת.
1: כן?
0: דיברנו על זה גם. היא המון פעמים באה ואמרה, אני פה בשבילך. והיה לך חשוב להגיד את זה. זאת אומרת, למשל הייתה איזושהי מצוקה, ואני התלבטתי אם לשלוח לה הודעה או לא, ופעם אחת הייתה לי התמוטטות ממש מפוארת, והרמתי לטלפון, כי כבר ממש פחדתי שאני מאבד את זה.
1: ואיך היא הגיבה?
0: היא הייתה איתי. זאת אומרת, אני ממש התמוטטות ממש מפוארת, שאני אומר זה שאני מתחיל לצעוק, לבכות, אני רוצה למות, אני לא... ואני בן אדם תאב חיים, אני ממש אנרגטי, אני אוהב לחיות ו...
1: אתה מאמן כושר.
0: כן, ולא הייתי שם. פשוט לא הייתי בסיטואציה, הייתי ב... הייתי שם, הייתי בישיבה, הייתי בפגיעות נורא גדולה. וממש קראו לה מיכל שיבוא ויגרד אותי, כמו שאומרים, ואני אמרתי לו, קח אותי למינון פסיכיאטרי, קח אותי למינון פסיכיאטרי, כל כך הייתי בלחץ. אחד הדברים שמאוד מאוד יחיצו אותי זה שאני משתגע, שאני אשתגע, שאני משתגע עד היום. זה משהו שמאוד מאוד מבעית אותי, שאני...
1: כשאתה נועל משהו כל כך הרבה זמן, אתה יודע, אז כל מגע בו מלווה באיזשהו פחד של, אבל מה יקרה אם אני אגע בזה? כי לא נגעתי בזה כל כך הרבה זמן, ומה אם אני אגע בזה וזה יפרום הכל? אני חושבת שבגלל זה הרבה אנשים לא הולכים לטיפול. אתה יכול לספר קצת על התהליך של איך מטפלים בדבר כזה? מה קרה לך בתהליך הזה? איך היית מתאר אותו, את התהליך הטיפולי? לא בהכרח על מה דיברתם, אלא דיברת נגיד על להעביר את הבושה לצד השני. מה בעצם... מה התהליך הטיפולי שעברת?
0: אז קודם כל מתחיל מבניית אמון. אני חושב שלאט לאט למדתי לפתוח במטפלת שלי, להרגיש נוח, להרגיש משוחרר יותר, זה לקח לי זמן. היו גם כן רגעים מאוד קשים בטיפול, אני בפרט זוכר למשל את פברואר 2025. זה היה תקופה מאוד קשה. ומרכז מעיין באמת עוטף אותך בכל כך הרבה אופנים, אז יש כאן פסיכיאטרית שאני נפגש איתה פעם בשלושה חודשים, כאשר בפעם הראשונה אמרתי, מה, למה אני צריך פסיכיאטרית? אני ממש בסדר. אני עדיין שם. נועם טוענת שיש לי בערך עוד שנה. שזה נשמע לי מאוד המון, ואני אמרתי לה, די, אני חושב שסיימנו, יש עוד אנשים שמחכים בתור, כמו שאני חיכיתי בתור הרבה זמן, די, מסכנים הם מחכים.
1: אתה רוצה אבל
0: לעזוב
1: אותה, זה נשמע שאתה ממש אוהב אותה.
0: כרגע אני מסיים איתה בכל מקרה, כי היא עוזבת את המרכז, ואני עובר למטפל אחר, שזה גם כן המון חששות ודברים, אבל אני במקום הרבה יותר שלם. אני במקום הרבה יותר טוב.
1: מה זה?
0: הם מפסיקים טיפול. אנחנו יודעים?
1: אני בטיפול כל כך הרבה שנים, ואני באנליזה, אני הרבה פעמים בשבוע, אני לא הבן אדם לשאול אותו את זה. אין לי תשובה.
0: בדיוק. אז אני כל פעם, מדי פעם שואל אותה, נו, איך יודעים? מתי מפסיקים?
1: מתי אני כבר מוכן?
0: לא. מתי אני מתוקן?
1: אני לא יודעת אם אפשר להיות מתוקן.
0: זהו, אני מבין את זה היום, אבל הצורך הזה להגיד, זהו, סיימתי, היה נגמר, הכל מאחוריי, ואז אתה מבין שזה אף פעם לא יהיה לגמרי מאחוריך. תמיד יכול להיות טריגר, ותמיד יכול להיות משהו. אתה רק צריך להיות מוכן יותר, ועם כלים טובים יותר כדי להתמודד עם זה.
1: אנחנו לקראת סיום, אז יש כמה מקומות שאני רוצה רגע לשים עליהם את הזרקור, עבור מי שמקשיב לנו וחווה משהו דומה. ודבר ראשון, אני רוצה לדבר על התקופה שמהגילוי, התקופה הקשה, התקופה של ברגע שזה צף, ואתה מתמודד לבד עם זה. איך אתה עובר את זה?
0: קודם כל אני רוצה להדגיש, לא לבד.
1: התכוונתי לבד, לא בטיפול.
0: אבל כן חשוב לי להדגיש, יש לי את עמיחי, יש לי רשת מאוד טובה סביבי. יש לי את עמיחי, יש לי את צחי וצחי, שהם החברה הקרובים, ויש עוד, והם היו שם בשבילי. באמת, ברגעים לא פשוטים, הם היו שם בשבילי, הם הרימו אותי והם עזרו לי. אז בעצם את שואלת איך היה עד הטיפול?
1: כן, איך מתמודדים עם זה?
0: זה מדהים, כי זה צף וננעל. וכשזה ננעל, זה ננעל, אני תפקד פרפקט. לא היה רגעים קשים.
1: כאילו ממש בינארי. כן. או שאתה
0: כן.
1: לא בתפקוד, או שאתה רגיל לגמרי מתפקד סי.
0: בדיוק.
1: וואו. כל הנושא הזה של פגיעות מיניות בגברים, זה נושא שאתה לא שומע עליו יותר מדי. נגיד, אחד הדברים, הסטטיסטיקה, היא שרוב נפגעות התקיפה המינית המדווחות הן נשים, או שאין הרבה פדופילים שפוגעים בגברים לכאורה, אבל ההנחה היא שזה רק בגלל שפגיעות מיניות בגברים הן פחות מדווחות, כי יש הרבה יותר נושא של בלבול, של בושה, של רציתי, של כיוונתי, של מה, אני לא מספיק גבר שעשו לי את זה?
0: ההנחה שלך מדויקת לחלוטין, אני חושב שהמספרים הרבה, הרבה יותר גבוהים. אני חושב שגם עולם הישיבות היום מתקדם, זאת אומרת, היום כבר לא ישלחו ילד בן 14-13 לישון, היום כתוב מקובל כבר ששנים בבית. אבל זה מאוד נוח. מאוד נוח כשאף אחד לא מדווח, וכשאף אחד לא מתלונן. זה קר פורה מאוד.
1: אתה מבין למה גברים פחות מתלוננים?
0: ברור.
1: למה?
0: גם בגבריות זה חלק מאוד מאוד, מאוד מרכזי. זאת אשמה, חוסר יכולת לדבר על זה בחוץ.
1: למה חוסר יכולת לדבר על זה בחוץ?
0: כי אתה גבר. איך זה קרה לך? אתה גבר, לא יכול להיות. מה, אתה כוסית בחיינית? אתה צריך להחזיק פסון. וזה מאוד מאוד קשה. ולכן, כל פעם שאני קורא איזה כתבה, או אני רואה איזה מישהו, אני ממש ממש נמשך לזה. אני ממש מחפש את ההקשר אליי, אני ישר לוקח אותו אליי גם.
1: יצא לך לדבר עם אנשים? כאילו, יצא לך לחפש אנשים שעברו דבר כזה, נשים או גברים, כדי לדבר איתם על זה?
0: שיר, בואי נהיה כנים. Mm-hmm. אני מדבר על זה עכשיו בפעם הראשונה, בצורה מאוד ברורה. זה לא קרה.
1: והיית רוצה שידברו איתך על זה?
0: שאלה טובה, אני לא יודע לענות עליה כרגע. אני חושב שאני יותר מוכן לזה היום. יש אנשים שאני לא רוצה לדבר איתם על זה.
1: כמו מי?
0: אחיות שלי, אמא שלי.
1: חושב שאני אזינו לזה?
0: זה סיכון שאני לוקח. אבל מבחינתי, להוריד את המסע הזה מעל הכתפיים שלי, חשוב יותר. והצורך להגן על אחרים, שזה צורך שהיה אצלי המון המון שנים, אני אומר היום די, אני לא אפגע בעצמי על חשבון זה שאני מגן על אחרים. אני אגיד את שלי, אני אגיד את הכאב שלי, אני אגיד מה שיש לי להגיד, אני מאוד מאוד מקווה שלא יפגעו מזה אחרים, אני חושב שאני גם מתנסח בצורה שמשתדלת לכבד ולא לפגוע.
1: מאוד.
0: אבל אי אפשר להכחיש את מה שהיה, אני לא יכול להתחבות יותר.
1: שתי שאלות אחרונות. שאלה ראשונה זה מה היית אומר לאנשים ששומעים אותך וחושבים, זה קרה לי, אף אחד לא יודע, אני בעצמי לא בטוח שאני מאמין לעצמי, מה היית אומר להם?
0: שבסופו של דבר זה יאכל אותך, וזה יבלע אותך, זה יבלע את כל מי שאתה. אתה חייב לדבר, חייב לעשות עם זה משהו. אין לך אפשרות אחרת. פשוט אין. אין אפשרות אחרת. זה מה שהייתי אומר לו.
1: ומה היית אומר לעצמך בגיל 14 שעובר את התופת הזאת?
0: או, וואו, זאת שאלה קשה. קודם כל הייתי עם המון חמלה עצמית, שלא הייתה לי המון שנים.
1: לא הייתה לך כי הרגשת תוך כדי שזה קורה, שמה? אשמה?
0: בטיפול זה על הנושא של האשמה, הוא נושא מאוד, מאוד מאוד רציני ומאוד כואב. זאת אומרת, אז אני יכול להגיד שתוך כדי הפגיעה, שמעתי מישהו אומר, הוא נהנה מזה, הוא נהנה מזה. וזה משפט שאני לא מצליח להתגבר עליו. אני לא מצליח להתגבר. התגברתי על הרבה דברים, וזה ספציפית מאוד מאוד קשה לי.
1: משפט נוראי.
0: נוראי, וזה... אני מקווה שיום אחד הוא יופיע לי מהמוח שלי.
1: אז מה היית אומר?
0: שאתה לא לבד, קודם כל. אתה לא לבד. וקרה לך דבר נורא. ואתה תתגבר. אני רוצה גם כאן שחשוב לי מאוד שאני, שמאזינים יצאו בתחושה של, שאני במקום טוב, שאני מתפקד, עובד, תורם, מאושר בחיים שלי, ואדם שמח בסך הכל, והפגיעה היא לא, היא לא מגדירה אותי את מי שאני. היא הייתה, היא קרתה, אני מסתכל לה בעיניים, ממש עכשיו, וזה בסדר. אני לא נבל יותר.
1: אסתר פרל אמרה, פסיכולוגית, פסיכואנליטיקאית, והיא אמרה שהניצחון הכי גדול של אנשים שעברו פגיעה מינית זה לחיות חיים מאושרים, בכל האספקטים.
0: Mm-hmm.
1: ונראה לי שאתה ממש שם.
0: אני מקווה שאני אהיה עוד יותר שם.
1: טוב, עובדיה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אני רק אגיד למי שמאזין לנו ורוצה לשמוע עוד מהסיפור של עובדיה שיש לו הרצאה, איך קוראים לה?
0: 12 קליפות בדרך של עצמי.
1: ואני מאוד מאוד ממליצה על זה, וזה פשוט... אין המלצה חמה יותר, זה תענוג לשמוע אותך מדבר, והיכולת שלך לגעת בדבר הכואב הזה היא כל כך לא מובנת מאליה, ויש לך פשוט סיפור מדהים, ואתה מדהים.
0: תודה רבה. אני באמת חושב שההרצאה שלי יכולה לתת כוח להרבה אנשים. אני חושב שאני מדבר בצורה מאוד אותנטית ומהלב, ואי אפשר לזייף אותנטיות.
1: חד משמעית.
0: ואנשים יוצאים מאוד מרוגשים. ומה שמפתיע שדווקא הרציתי כבר לפני קהל מאוד מגוון, הרציתי למשל בפני מטפלים מהמגזר החרדי.
1: וואי.
0: כמה פעמים. וזה היה וואו. הם כאילו שמעו דברים שהם היו צריכים לשמוע, ואני מבין דברים אחרת, אני מסתכל על יד אחרת. המסר שלי אליהם היה, תסתכלו על הבן אדם, לא על העבירה שהוא עבר, ולא על החטא שהוא חטא. וזה היה פשוט, זו הרצאה שאני זוכר במיוחד, סדרה של הרצאות אצל לפני מטפלים חרדים, כי היא מאוד מאוד נגעה, והיא מאוד חשובה.
1: ממליצה לכולם, לא רק למטפלים, אבל בוודאי שלמטפלים. תודה לך.
0: תודה רבה.
1: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, נשמח גם אם תעשו לנו סאבסקרייב באותם מקומות, וכעת נעבור לתודות. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, תודה רבה לטל נרונסקי המפיק, צילום, וובה סלוצקי, ביצוע טכני, שרון לרנר, תודה לשניכם, תודה לכם שהזנתם, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט, וזהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: ביטן.
1: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
3: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
4: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
5: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ נושא דברים בעצרת האום, בין השאר קרא למדינות העולם להצטרף ללחץ הכלכלי על איראן. שר החינוך קיש מעריך כי לא יהיה מנוס מחידוש הלחימה ברצועה. ראשי מפלגות האופוזיציה ייפגשו במוצאי שבת בניסיון לתאם את מהלכיהם. הרוג בתאונת דרכים מכביש 4. התחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בנאומו בעצרת האום כי מיום כניסתו לתפקיד משימתו החשובה היא למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.
9: From the first day I entered the political arena I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program. And support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake.
7: מהיום הראשון שבו נכנסתי לזירה הפוליטית, הייתי נחוש לעולם לא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. עם כניסתי לתפקיד בשנה שעברה, פתחתי מיד במסע ומתן עם איראן, והצעתי להם שיתוף פעולה כלכלי מלא, בתמורה לסיום תוכנית הגרעין שלהם והתמיכה בטרור. אך הם סרבו. הם סרבו לחלוטין, וזו הייתה טעות גדולה. טראמפ גם קרא למדינות העולם להצטרף לארצות הברית באכיפת בידוד כלכלי על איראן. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ העריך שיהיה אפשר להגיע לעסקה עם איראן לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. מזכ"ל האום גוטרש אמר בפתח הישיבה כי בכל שנותיו בתפקיד לא ראה היקף כה גדול של הרס והרג כמו בפעולה הצבאית של ישראל ברצועת עזה לאחר מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר. הוא הדגיש בנאומו את החובה לציית לצווים של בית הדין הבינלאומי לצדק ולאפשר לסוכניות האום לפעול בביטחה ברצועה. גוטרש גם מתח ביקורת חריפה על מדיניות ישראל בגדה המערבית וטען כי האלימות, העקירה והרחבת ההתנחלויות רומסות את הדרך לשלום ומגבירות את החשש מפני טיהור אתני. דבריו של שר הביטחון קץ על כוונת חמאס לנסות לחטוף חייל או אזרח ישראלי. שר החינוך קיש מעריך שלישראל לא תהיה ברירה אלא לחדש את הלחימה ברצועת עזה משום שחמאס לא יתפרק מנשק מרצונו. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית אמר קיש כי כל עוד חמאס ברצועה יש חשש שינסה לחטוף חיילים.
10: אני מניח שחמאס עדיין, כל עוד הוא נמצא שם עם נשקים, האיום קיים. עדיין יש חמאס, עדיין חמוש, וכל עוד זה המצב אנחנו לפני הכרעה. לא יהיה ברירה אלא לחזור ללחימה ולהכריע. אני מאמין שאנחנו נהיה חייבים להשלים את המשימה.
7: השר קיש אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד יערך במוצאי שבת בביתו את ראשי גוש השינוי, בנט, אייזנקוט, ליברמן וגולן. בהודעה שפרסמה לשכת לפיד נאמר כי הם ידונו בתיאום המהלכים של גוש השינוי. הקטל בדרכים. בכביש 4 ליד זיכרון יעקב נהרג רוכב אופניים כבן 30 מפגיעת מסעית. מותו נקבע במקום. מן המשטרה נמסר כי נסיבות התאונה נחקרות.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
12: אני בהתקף לב.
11: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32, ובאילת עד 37 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כן, אתם על הרדיו מונדו בכאן תרבות.
12: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

אלו שבין החגים ככה, יש לנו עד תוכניות השבוע. אז בואו נצא לדרך כבר למסע היומי שלנו, בדרך כלל יומי, לא כשאנחנו בחגים. נתחיל באיטליה עם מריה מזוטה. האזנה נעימה. הקורדיון.

שלה ירון הבוכייה. הביצוע שאני בדרך כלל משפיע, משמיע של צ'אבלה ורגס, מאוד שונה מבחינת הצבע של הכל, כמובן. אי אפשר לשוות ל... אי אפשר להשוות כלום לצ'אבלה ורגס, אבל מאוד יפה וברגש גם הביצוע הזה של תיזורי. ליורונה, נשאר במקסיקו.

כמה יפה, איגנסיו מריה גומז הארגנטינאי שגילינו כאן בתוכנית לפני איזה שנתיים כבר דעתי, לא יודע, הזמן עובר. לא אחראי על הלוחות הזמנים, אבל בכל מקרה, אנחנו אוהבים אותו ומשמיעים אותו הרבה כאן. נשאר בצלילים עדינים כאלו, ככה, אחרי יום הכיפורים, היום שאחרי, לפני המשך החג. הנה, עוד צלילים עדינים, הפעם ממרוקו. כן, מרוקו. Beautiful Tango, Indy Zahra.

איזה יופי, אה? פשוט השתתקתי אחרי זה. כן, אתם מזהים את המנגינה כמובן, והמנגינה היא מנגינה עממית ארמנית, שאומרנו את ג'יוון גספריאן, נגן הלודוק מארמניה. בואו נשאר בארמניה עוד קצת. Armenian Navy Band.

הקטע הזה על שם ההר המפורסם שנמצב שם. ארמניה נייבי בנד, נשאר בארמניה עם עוד אומן ארמני אחד, אולי בעצם המוזיקאי הארמני המפורסם ביותר בעולם.

של רגש מוזיקלי עשינו היום, התחלנו באיטליה, כן, אני זוכר, מאז עברנו לדרום אמריקה, מקסיקו, ארגנטינה, מרוקו, ג'וואן גספריאן לקח אותנו לארמניה, ונשארנו עכשיו שם באזורי הבלקן והמזרח, אז הנה הקטע הבא מרומניה. ילד הפלא הצועני רומני, אדריאן מינוני.

מהמאה, אמא שלי, שר אדרן מנונה. ועוד משהו רומני צועני לסיום התוכנית הזאת, הרכב הרומני צועני פמפארה צ'וקרלי, הרכב כלי הנשיפה, היה האורח הראשון שלנו אי פעם כאן בתוכנית, בתוכניתי רדיו מונדו. כן, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, כשרק התחלנו, והכנסנו אותם לאולפן, אני לא יודע איך, 12 נגני כלי נשיפה, כולל חצוצרות, טובה ועוד, והנה אחד הקטעים שהם עשו אז באולפן,

0: עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: כאן תרבות.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
3: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
9: חדשות ברשת בית הכותרות, הנשיא טראמפ מעריך כי הושג הסכם עם איראן לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. בנאומו בעצרת האום הוא שב ואיים על האיראנים בהשמדה מוחלטת. השר בן גביר דורש את תיק הביטחון בממשלה הבאה, את טלי גוטליב ומייעד לתפקיד שרת המשפטים. התחזית, עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה.
10: ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. הנשיא טראמפ מעריך בנאומו בעצרת האום כי הושג הסכם עם איראן מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית.
11: I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running.
9: האיראנים ממתינים לראות אם מצליח בבחירות, אבל מה שהם לא מבינים זה שאני לא מתמודד. כך הנשיא טראמפ. הוא הכריז כי הוא ניצב לפני החלטה גורלית, לחתום על הסכם עם איראן או להשמיד אותה לחלוטין.
11: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again.
9: האם לעשות עסקה שתאפשר לאיראנים לבנות מחדש מדינה גדולה מאי פעם, או להשמיד את הרפובליקה האסלאמית לפני שיהרגו שוב אחרים? דברי הנשיא טראמפ, שהעביר כשבנו רם ברנדס. דברי שר הביטחון על כוונת חמאס לנסות לחטוף חייל או אזרח ישראלי. חברת הכנסת לשעבר נירה שפק, תושבת כפר עזה, אומרת כי היא מודאגת מאוד מדברי השר קץ.
12: אני הייתי מודאגת בטירוף כששמעתי את זה. לא הבנתי מה הוא מסמן את הקו. אם יהיה מטען לחיילים בפטרול, אם יהיו רקטות חזרה כמו שכבר היו, כן? אם החמאס נתאמן, אז לא עושים כלום. רק אם יחטפו חייל, זה ממש זיידע אותי, כאילו לא למדנו כלום.
9: נירה שפק אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר אומר כי ידרוש בממשלה הבאה לשמש שר הביטחון. במסיבת עיתונאים הודיע בן גביר כי הוא מייעד את חברת הכנסת טלי גוטליב לתפקיד שרת המשפטים ואת השר וסר לעוף לתפקיד השר לביטחון לאומי. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר בתגובה כי ישראל חייבת ממשלה רחבה חוצת גושים וכי לא נפקיד את ביטחון ילדינו בידי הקיצוניים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. האלימות בחברה הערבית. באום אל פחם נורה גבר כבן 30 ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה במצב לא יציב. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות. בחיפה נפצע רוכב אופניים חשמליים כבן 20 מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה ולא יציב לבית החולים רמב״ם. המלחמה המתמשכת של רוסיה באוקראינה, קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר במכון צ'טהאם האוס בלונדון, אומרת לקרן נויבך בפרק החדש של העסקת עד הקצה, כי הנשיא פוטין נמצא במלכוד.
13: גם המלחמה תיפסק, הרי המצב הכלכלי של רוסיה לא השתפר, להפך, גם אנשים שהכי תומכים בו, הם רוצים לראות תוצאות. מה עשינו שם כמעט 5 שנים? אם כל הזמן סיפרת שהאוקראינים הם בכלל לא עם, והם מדינה מדומיינת, אז למה אנחנו לא ניצחנו אותם בעצם? למה לא הגענו עד קייב?
9: עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
15: אני בהתקף להם.
14: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום ה-22 של חודש ספטמבר לשנת 2026, אנחנו גם עוברים מיום י' א' ליום י' ב' של חודש תשרי, תשפ"ז, עברנו את יום הכיפורים, אנחנו רגע לפני חג הסוכות, וחג הסוכות נוגע במה שנדבר עליו היום, האמת גם יום הכיפורים, כי בקריאת התורה ביום כיפור, אנחנו רגע אחרי השריפה הגדולה, גדולה מבחינת תודעתית, לא מבחינת היקף האש, שלקחה את שני בני אהרון, האש הזרה. קוראים עליה ביום הכיפורים, ואנחנו נדבר על השריפה הגדולה בניו יורק ב-1776. כלומר, אנחנו נחזור 250 שנים אחורה בזמן. התאריך הזה, 1776, אני מניח שרבים זוכרים שהוא תאריך הכרזת העצמאות האמריקנית, ואכן ארצות הברית של אמריקה חגיגה לעצמה. עצמאות? בכל מיני מסיבות למיניהן, וגם אנחנו חגגנו לה כאן באש זרה. ובעצם, בספטמבר 1776, אנחנו כבר במלחמת העצמאות. כוחותיו של וושינגטון, במקרה שאנחנו נדבר עליו, נגד כוחותיו של המייג'ור ג'נרל ויליאם האו, והכוחות של וושינגטון נדחקו מאחת הערים החשובות ביותר, ניו יורק. נדחקו ממנהטן. מנהטן הפכה להיות מעוז אנגלי, מעוז שהמלכות הבריטית אוחזת בו, אבל בזמן הזה של חודש ספטמבר, למעשה ביום אתמול, אחזה בניו יורק אש. זה מה שאחז בה. לא כוח כזה או אחר, אלא אש. השריפה הזאת מכונה The Great Fire, השריפה הגדולה. מפני שהיא שרפה כחמישית מניו יורק של אז. ובמונחים האמריקנים דאז היא הייתה עיר גדולה, לעומת מה שהיא היום. כמובן, אין להשוות. נשרפו כ-500-600 מבנים. זה היה חמישית מן המבנים בעיר ניו יורק כולה. זה מרתק, אני חושב, מפני שאתה יכול לראות את חוסנה של עיר אם היא עברה דבר מה כזה. כמו שרוב הסיטי של לונדון, 110 שנים קודם לכן, בספטמבר 1666, השריפה הגדולה של לונדון, רוב הסיטי של לונדון עלתה באש, ולונדון השתקמה מכך. כך ניו יורק, שהיא כרגע עודנה העיר באי הידיעה, ואתה מרגיש את זה כשאתה מסתובב ברחובותיה, שהיא העיר החשובה והחזקה בעולם, ולא שאין לה אתגרים, ולא שיש בה בעיות, ואת כל זאת כולנו יודעים, אבל אתה עדיין מרגיש שזה המקום, בהי הידיעה, מבחינת ההתרחשות, זהו מקום שעברו עליו הרבה מאוד דברים. ואנחנו בוודאי יודעים, כן, מה הערה בחודש ספטמבר, בשנת 2001, מספטמבר לספטמבר, מן השריפה הגדולה לפיגועים הנוראיים, חוסנה של עיר נמדד בזה שהיא יכולה לעבור, שהיא עומדת. בעלילות גלגמש, הנצח מבוטה על ידי העיר. לאדם אין חיי נצח בסיפור הזה, אבל העיר היא משהו שמחזיק מעמד. והעובדה שניו יורק שרדה כל כך הרבה, אני חושב זה מסמל את מה שעיר יכולה להיות. אני חושב על כל כך הרבה כפרים שנשחטו ולא קמו לגמרי בחזרה במלחמת העולם הראשונה, בוודאי במלחמת העולם השנייה, בהקשר הזה אנחנו יכולים לחשוב על עיירות יהודיות שהיו ואינן, לא קמו מחדש, בוודאי לא בתצורה הקודמת. ועיר עוברים עליה כל כך הרבה גלים, ועוברים עליה משברים, והיא מחזיקה מעמד.
השריפה הגדולה בניו יורק ב-1976 באה על רקע המלחמה. באה על רקע העובדה ששני כוחות פועלים. מצד אחד האנגלים, מצד שני מבקשי העצמאות. וגם בתוך ניו יורק עצמה, כאשר אנחנו מדברים על תושביה, ניו יורק כמושבה אמריקנית, ישנם הפטריוטים, מי שרוצים עצמאות לארצות הברית, שטרם נקראה כך, כן, עצמאות למושבות. השם הזה, ארצות הברית של אמריקה, הוא שם שהולך וקורם עור וגידים, אבל התודעה עדיין לא הכתירה אותו. אז מצד אחד הפטריוטים, מצד שני הלויאליסטים, למי הם נאמנים? לויאליסטים, כמובן נאמנים, נאמנים למלוכה. ניו יורק הייתה חצויה גם בין שניהם, ופתאום בוערת אש, ואפשר להבין, להניח, זה כמובן גם נכון היסטורית, אבל אני חושב שזה מובן מאליו, שמיד עלתה השאלה הרגע, האש הזאת, היא בוערת באשמת מי? היא בוערת באשמת האנגלים, באשמת הנאמנים לאנגליה, או שהיא בוערת באשמת מבקשי העצמאות? מי אחראי לאש? אנחנו עוד ניגע בשאלה הזאת, אבל ברור שהגורם המאיץ הגדול ביותר של כל אש, חומרים בוערים. וניו יורק של 1776 עשויה עץ. אי אפשר לדעת במדויק, אין לנו רישומים, אבל אפילו שבציורים מסוימים אפשר לראות שמבחוץ יש בה לבנים, עדיין עץ הוא המרכיב העיקרי בבנייניה, בבנייני הדירות שלה, ברוב מוחלט של הבתים אז. אפשר לומר שאפילו כ-80% מהמבנים. גם היום הרבה מאוד עץ יש בבנייה הניו יורקית, בבנייה בארצות הברית של אמריקה בכלל. עץ כמשאב זמין שם מאוד, הרבה יותר מבארץ ישראל, משאב מקומי. והעץ, שהוא משמש אותנו לכל כך הרבה, אבל כן, כמו האדם שמושווה לא פעם לעץ, גם במקורות, גם בשירה העברית, אש מחלה, אנחנו אחרי יום כיפור, כן, אחרי הימים הנוראים, ואי אפשר שלא לחשוב על מי באש. כמו האדם ששואלים לגביו מי באש, גם העץ. ובמובן הזה, עוד לפני שננסה להבין מה גרם לשריפה האדירה הזאת בניו יורק, אני חושב שהעובדה שיש את השריפות הללו בערים הגדולות להיזכר בהן, ואפשר למצוא בהיסטוריה כל מיני שריפות מחרידות בערים חשובות, באירופה, בארצות הברית, זה מזכיר לך את העובדה ששום דבר לא יציב לגמרי. אני חושב על משהו מאוחר יותר בארצות הברית של אמריקה. רעידת האדמה האדירה בסן פרנסיסקו, שגם היא הייתה עשויה מבני עץ שלא היו חזקים דיים כדי לעמוד ברעידת האדמה. המאורעות האלה מזכירים את הארעיות. אותה ארעיות שהיא הסמל של חג הסוכות. אתה יוצא אל הסוכה כי בתוך הבניינים אתה מרגיש כל כך מוגן. האם אתה באמת כל כך מוגן? השאלה הזאת היא שאלה ישראלית, אני חושב, מורגשת מאוד. ולדעת שבלילה אחד, חמישית מעיר, יכולה לאחל בידי האש. זה דבר שמזכיר לנו את הרעיות, שהיא לא הרעיות בתנו. היא גם הרעיות בתנו. היא קודם כל הרעיותנו שלנו.

ג'ימי הנדריקס, פייר, האם אתה יכול לעמוד, כן, לצד האש הזאת, מול האש הזאת, The Jimi Hendrix Experience, ואנחנו מדברים על האש שאחזה בניו יורק לפני 250 שנים. אגב, אמרתי, כן, שלקח זמן לשם ארצות הברית של אמריקה להיכנס לגמרי לתודעה, זה שם שבעצם כובש את ארצות הברית של אמריקה ב-1776, בספטמבר, באותה השנה, הוא כבר הופך גם להיות כינוי רשמי שהקונגרס האמריקני מאמץ. כמו כל כינוי רשמי שבא מלמעלה, עד שהוא הופך להיות דבר שגור לגמרי בלשון, לוקח זמן, אבל דווקא זה כינוי שהתפשט די מהר, בזכות הכרזת העצמאות, ארצות הברית של אמריקה. אבל הנה, בתוך ארצות הברית של אמריקה, שהכריזה את עצמאותה, יש עיר חשובה כל כך שנשלטת

0: הקוגמס של ההיסטוריה היהודית שיושב לו על הכתפיים, מה הדבר הראשון שהוא עושה?
1: הוא פונה ליהודים העשירים ביותר בעולם. כי הרצל חושב, הוא פשוט מדמיין, שיהודים עשירים, כמו משפחת רוטשילד, שמשפחת רוטשילד תממן את המפעל הענקי הזה, של העברת יהודים למדינה היהודית והיווצרות המדינה היהודית וכו'. הוא פונה גם לברון מריס הירש, הוא היה גם אחד מן האנשים העשירים ביותר בכל אירופה. זאת אומרת שהרצל, אפילו שהוא בורח מן האנטישמיות, הוא גם כן מושפע על ידי האנטישמיות. והוא חושב שהיהודים העשירים בכל עוד, שיש להם הכוח והממון לממן את המפעל הנועז הזה. והם דחו אותו, הם סירבו. אבל זאת הייתה הפנייה הראשונה.
0: ומה קורה אחר כך? אז הוא ננסה את היהודים העשירים. אני מניח שהוא נשמע קצת מוזר, אולי קצת אפילו איש מוזר, שמגיע ואומר, אני הולך להעביר את כל היהודים מאירופה לארץ ישראל. זה בטח נשמע להם בפני עצמו קצת משוגע. וזה לא מרתיע אותו, שזה כבר מעניין, כי אני יכול לראות הרבה אנשים שמנסים ניסיון ראשון, לא מצליחים וחוזרים הביתה ואומרים, טוב, ניסיתי, אבל לא, זה לא מה שקורה פה. מה הדבר הבא שהוא עושה?
1: הוא מחפש בני ברית. והוא פונה לצעירים, פתאום הוא מגלה, או לפחות הצעירים מגלים אותו. הוא יוצא קשר עם סטודנטים, צעירים יהודים בווינה, והם ציונים, והם כבר היו ציונים, למשל המילה ציונות, שהומצא בערך ב-1890 על ידי נתן בירנבאום, שהוא חי בווינה. והרצל מחפש בני ברית, והוא מגלה, כך הוא כותב, הוא מגלה את התנועה הציונית שכבר קיימת. והוא עובד עם התנועה הציונית הקיימת כדי לארגן כינוס עולמי שכן התקיים ב-1897 בבאזל. אז זה היה הקונגרס הציוני הראשון. אבל הוא עובד עם התנועות הקיימות. כן? הוא היה החדש. הוא היה הבחור החדש, the new kid on the block.
0: ואני רוצה להגיד משהו על באמת על המפגש של הרצל עם המציאות היהודית, זו הציונית, כי יש ממש סיפורים על יהודים שמחכים בתחנות רכבת, כשהוא חוזר, אני חושב שזה היה מאיסטנבול, ואומרים, הגיע המשיח, או לפחות...
1: בסופיה, כן, בסופיה בבולגריה, כן.
0: אתה יכול להגיד לי קצת על התקוות של האנשים, לא הרצל, האנשים שעומדים בתחנת רכבת, מה הם עקבים שהם רואים? אני יכול להאמין שהרצל מאוד שמח מזה, מקבל מזה הרבה תקווה ואמון בפרויקט, אבל מה הם חושבים?
1: קודם כל צריך להבין שהרוב הגדול של יהודים באירופה לא היו ציונים, אפילו אחרי שהרצל התחיל דרכו לציונית, ואחרי שהרצל היה למנהיג של התנועה הציונית. הרוב המכריע של יהודים באירופה לא היו ציונים. אבל בשביל אלה שהיו ציונים, הרצל היה מנהיג קריזמטי. הוא היה כמו נביא. הוא נראה עם הזקן השחור שלו, זקן הארוך שלו, עם העיניים הגדולות והחשוכות שלו. היה לו מראה כמו נבואה תנכית, או כמו נביא תנכי. והוא היה מקור השראה. כי הקריזמה הקריזמה היא משהו הדדית, היא תופעה הדדית. זאת אומרת שהצעירים, והיו איתי קרוב, היו צעירים שהריצו אותו. הם חיצו מנהיג קריזמטי, הם חיפשו נביא, והרצל היה המנהיג שהם חיפשו. אז הרצל היה קריזמטי, הם חיפשו מנהיג, כדי מה? כי כל הפתרונות השונים לבעיה היהודית, מה? ההיפוללות לא עלתה יפה בגלל האנטישמיות. הסוציאליזם, היו יהודים, הרבה יהודים שהאמינו של תהיה מהפכה סוציאליסטית, של תביא סוף לאנטישמיות, אבל היו הרבה יהודים שלא האמינו ככה. הם היו לאומים, יהודים לאומים, nationalistic Jews, והם חיפשו מנהיג שימלא את כל התקוות וכל האספרציות שלהם. הם

0: מצאו בהרצל מה שהם חיפשו.
1: ואנחנו תכף נדבר על המסע שלו לאיסטנבול, אבל הייתי רוצה באמת בהקשר הזה, אולי לדבר על המקום של הרצל כמישהו שנמצא בעולם, נקרא לזה מרכז אירופה, ואפילו גרמניה, מול ההתרחשויות שמתחוללות במזרח אירופה. היית מצפה שיהיה מיד מאבק, כי מגיע כוח חדש שמגיע מאזור וינה ופריז, שהוא זר להתרחשויות, ועיקר ההתרחשויות הם בעצם באוקראינה, בלטביה, במקומות האלה. איך הוא מתנהל מולם? כשהוא מבין שאחרי שהוא רואה אותם, ואחרי שהוא רואה שהם קיימים, ושהם פעילים, ושהם עושים דברים, איך הוא מצליח בעצם, אז אתה אמרת קריזמה, אבל אני מניח שיש את אנשים שאומרים, רגע, אנחנו פה, היינו לפניך, אנחנו עושים הרבה עבודה, מה פתאום באת עכשיו ולקחת את כל הפרויקט הזה עליך, כשהוא בעצם היה פרויקט שלנו מהתחל?
0: כן, נכון לגמרי. המנהיגים של תנועת חובבי ציון, כינו בו, אנחנו סישקין, יחיאל צ'לנוף, אחד העם, המפורסם ביותר, אחד העם, אנחנו עושים אנשים כאלה שהם כבר היו פעלתנים ציונים, 10-15 שנים. הם ראו בהרצל איש מן החוץ, יהודי, עם הארץ כזה, לא יודע שום דבר על היהדות, לא יודע שום דבר על היהודים במזרח אירופה, לא יודע עברית, והם כינו בו, אבל באותו הזמן גילו שהם צריכים אותו. כי היו הרבה צעירים במזרח אירופה, לא במרכז אירופה, אבל במזרח אירופה, שהם העריצו את הרצל. והרצל היה צעיר ויפה תואר וקריזמטי, והעובדה שהוא בא מן החוץ היה יתרון בשביל הרצל ולא מגבלה. שהוא בא מן החוץ, והוא גם כן היה איש מפורסם. הוא היה אחד מן העיתונאים המפורסמים ביותר במרכז אירופה. הוא היה מחזאי. הוא היה עיתונאי, הוא היה איש מפורסם. He was a celebrity.
1: אז בוא נדבר קצת על התוכנית הכללית של מה שהוא רוצה להשיג. אז אנחנו צריכים לזכור, זה עדיין לא המנדט, המנדט יגיע בערך 20 שנה אחר כך, זה התקופה של האימפריה העות'מאנית. מה הוא בעצם הוא מנסה לעשות? הוא מנסה להיפגש עם הסולטן פעם אחת ופעם שנייה, בשתי הפעמים הראשונות הוא לא מצליח, הוא אפילו מגיע לישראל, אבל לא בשביל לטייל בארץ, אלא לפגוש את הקיסר הגרמני, כדי שהוא אולי יצליח לתת לו עזרה קצת עם הטורקים. מה הוא רוצה בעצם? כלומר, אם הייתי שואל את הרצל, אחרי הקונגרס הציוני הראשון, נגיד 1898, מה אתה רוצה שיקרה?
0: יש סתירה בתוכנית ההרצליאנית הציונית. בצד אחד הוא מארגן את הקונגרס הציוני ואת הארגון הציוני העולמי. וזה תנועה דמוקרטית. תנועה עולמית ודמוקרטית. עם קונגרס שנתי ביהודים מכל העולם, שמתארגנים, שבאים לבאזל או לערים אחרות באירופה, והם רוצים לבנות את התנועה הציונית מן למטה למעלה. אבל בצד השני יש הרצל עצמו, והוא לא דמוקרט. הוא רוצה לשאת ולתת עם המנהיגים הגדולים והחשובים ביותר בכל העולם. ומה הוא רוצה מהם? הוא כבר כותב את זה בכתבים הציוניים הראשונים. הוא רוצה גושפנקה. הוא רוצה רשות פורמלית מן הכוחות, מן המעצמות, ביהודים יבואו לארץ ישראל בהמונים, ושהם יקימו, אם לא מדינה יהודית, איזושהי חברה יהודית. אבל באותו הזמן, הרצל מאוד פרגמטי, הוא נכנס למסע ומתן עם הסולטן העות'מאני, והוא טוען, תן לנו לעלות לפלסטינה, וקראו לזה פלסטינה בזמן הזה, עם שום משמעות פוליטית מודרנית, ואנחנו נהיה לפרובינס, לחלק של האימפריה העות'מאנית. ואנחנו נהיה לאזרחים טובים ופטריוטים של קיסריות העות'מאנית. ופלסטינה תהיה לקרמיין, מדינה תוך האימפריה העות'מאנית. אבל באותו הזמן, הוא נכנס למסע ומתן עם האנגלים, ועם קייזר וילהלם השני. הוא מבקש מן הקייזר להשפיע על עבד אל-חמיד, אבל אם לא, שאולי גרמניה עוניינת באיזשהו פרוטקטורט בארץ ישראל. זאת אומרת, הוא מוכן לשאת ולתת עם הסולטן העות'מאני, עם הקייזר הגרמני, עם הממשלה האנגלית. הוא רוצה איזשהו גושפנקה פורמלית מאיזושהי מעצמה שהיהודים יתיישבו בהמונים בפלסטינה. זה מה שהוא מדמיין.
1: ולתוך העניין הזה של השיחות עם גורמים שונים בתוך אירופה, ולצערי אנחנו נצטרך קצת להמשיך במועד הזמן, מתחילה להתגבש שאלה לגבי האפשרות שיהודים יאגרו לא לארץ ישראל. זה, יש שיחה על להגיע לסיני, לחצי האי סיני, והבריטים מגיעים עם הרעיון לבוא ולהתיישב באוגנדה. ופה זה רגע שבעיניי הוא מאוד מעניין, כי הוא בעצם מדבר על הדחיפות של הפרויקט הציוני בעיניו של הרצל. אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו נוותר על תוכנית אוגנדה, ואנחנו נתיישב גם אם זה ייקח יותר זמן, אבל יש משהו ממש דחוף באיך שהוא רואה את הפרויקט הציוני, שהוא בא ואומר, בואו נבחן את זה. אולי באמת שווה להעביר את היהודים לשם. זה באמת עד כדי כך, כלומר, הוא מבחינתו, השואה היא באמת עניין לא של אותו 50 שנה, אלא ממש מחר בבוקר, כלומר, בדמיון שלו הסכנה היא כל כך מיידית, שהוא אפילו מוותר על ארץ ישראל, או מצד שני, שארץ ישראל היא לא כל כך חשובה. חשוב להקים איזשהו משהו לאומי, גם אם זה באוגנדה.
0: כמה דברים. קודם כל, הרצל לא היה נביא. הוא לא ראה את הנולד. הוא לא ראה את השואה. בכלל. כן, הוא כתב ביומן שלו, אחרי תום הקונגרס הציוני הראשון, בתוך 50 שנה, תבסד מדינה יהודית. הוא כתב את זה. אבל הוא לא היה נביא. הרצל כתב כל מיני דברים שלא התגשמו. למשל, הוא כתב שאחרי הקמת המדינה היהודית, האנטישמיות בעולם תיעלם. הוא כתב שאחרי הקמת מדינה היהודית, שהיהודים שהם לא במדינת ישראל, במדינה היהודית, שהם יתבוללו לגמרי ויחסיקו להיות יהודים. אז אנחנו זוכרים רק את הנבואה האחת שהתגשמה. עכשיו, הוא לא ראה את הנולד, הוא לא ידע שום דבר על השואה, על העתיד לבוא. אבל, הרצל עצמו, קודם כל, הייתה אנטישמיות אמיתית, במיוחד אחרי פוגרום קישינב ב-1903, הוא מבין שצריך אמצעים מיידיים כדי שיהודים באירופה יכולים לברוח מאירופה ולהגר למקום בטוח. מקלט לילה. זה איך שהוא הסביר את זה, מקלט לילה. וארץ ישראל לא הייתה זמינה. הבריטים הגישו לו טריטוריה, באזור של מסילת הברזל האוגנדית, שהיום המקום הזה בתוך מדינת קניה. הרצל ידע, הוא ידע מראש, שאוגנדה, כפי שקראו לזה, אוגנדה היא לא תחליף לארץ ישראל. הוא אומר את זה במפורש בקונגרס השישי, והוא כותב את זה למקס נורדאו, החבר והעוזר שלו. זה הישג פוליטי. זה הישג פוליטי שהבריטים מכירים בנו. הם מכירים שאנחנו עם, שיש לנו זכויות, שזה היה אמצע למטרה. אוגנדה הייתה אמצע למטרה, והרצל אף פעם לא חשב שאוגנדה תהיה לתחליף לטווח ארוך לארץ ישראל.
1: וזה מוביל אותי לשאלה קצת יותר על איך הוא מדמיין את המדינה היהודית. וזה אולי מתקשר גם לנושאים שיש היום. לשיפות שיש היום, ביחס למה זה מדינה יהודית. האם זה צריכה להיות מדינת הלכה? האם זה צריכה להיות מדינה שמתירה לאוטובוסים לנסוע בשבת? ויש כאלה ששואלים, וזה נכון יותר לגבי הספר השני שהוא כותב, אד נוילנד, ששם זה לא נראה שהמדינה היא כל כך יהודית במובנים, נקרא לזה, הדתיים שלה. כלומר, אין שם צופר שצופר בימי שישי שמטריע על בוא השבת, נקרא לזה במונחים כאלה כלליים. תוכל להגיד לנו קצת מה הוא דמיין כשהוא חשב על זה או כשהוא כתב על זה, לגבי איך תתנהל המדינה הזאת, ולאו דווקא בהקשרים נגיד כלכליים או צבאיים, אלא ממש בהקשרים של יהדות. מה זה מבחינתו להקים מדינה יהודית בארץ ישראל?
0: שלום מאוד טובה. והרצל הוא התבגר הרבה. שש שנים, בין המדינה היהודית ואלט נוילנד. במדינה היהודית הוא לא כותב הרבה על התוכן הפנימי של המדינה היהודית הזאת. הוא כותב על הממשלה, הוא כותב במקום אחד, ודאי שאנחנו שאנחנו נבנה מחדש את בית המקדש. שורה אחת, of course we will rebuild the temple, אבל לא יודע מה זאת אומרת. אבל אחרי כמה שנים, הוא חושב והושב, מתבונן, הוא כותב על נוירלנד. בעל נוירלנד יש לו חזון. מה זה? קודם כל זה לא מדינה. על נוירלנד זה לא מדינה, זה חברה. זה חברה חדשה יהודית. זה לא מדינה. אין צבא. אין צבא. בחברה החדשה היהודית שהוא מדמיין. אין לרבנות שום כוח ממשלתי. והוא כבר כתב את זה במדינה היהודית, שהרבנים יישארו בבדי כנסת שלהם, והחיילים יישארו בקזיינה שלהם. In their barracks. כן, זה כבר במדינה היהודית, אבל בעד נוירלנד הוא כתב, זאת אומרת, מה זה יהודי בחברה החדשה הזאת? זה יהודי כפי שהרצל הבין את היהדות. מה זה להיות יהודי? ליברלי, קוסמופוליטני, סבלני, פתוחה לכל העולם, לכל התרבותיות, רב לשוני. ודאי שתהיה בחברה החדשה היהודית הזאת, הוא כותב בעד נוירלנד, תרבות יהודית. יש אופרה, ודאי שיש אופרה. ומה האופרה שהאלטר איגו שלו רואה על נוירלנד? זה אופרה על שבתאי צבי. ויש כן בית מקדש חדש, אבל מה קורה בבית המקדש החדש? תפילות. תפילות כמו שהיו בבתי כנסת בווינה. וזה בבית כנסת, בערב שבת, שבו הקרקטר בספר, שהוא מבוסס על הרצל, שהוא ממש מגיע למסקנות מאוד חיוביות על היהדות שלו, ועל החברה החדשה הזאת, ועל ההישג הגדול שהיהודים סוף סוף הגיעו לקחת על כתפיים שלהם, לבנות את החברה הזאת, ולהיות זכאים לכבוד. לכבוד. So, הרצל היה לו חלום של חברה יהודית, אבל היא לא דתית. והיא לא למשל הסון של הציונים הדתיים, של העידן שלו וגם של היום.
1: כשהרצל על ערש מותו, הוא אופטימי? הוא רואה את העשר שנים האחרונות והוא אומר, הצלחתי, יש סיכוי, או שבעקבות הקרע הנורא שיש בתנועה הציונית, עם העניין של תוכנית אוגנדה, והעניין של אחד העם מול מקס נורדאו, וסדרה שלמה של ויכוחים, הוא מודאג. מה הוא יותר?
0: אני חושב שהוא היה אופטימי. אפילו שהשנים האחרונות שלו היו קשות ביותר, והלחצים מן התנועה הציונית, הלחצים האלה ממש הרגו אותו. כן, הוא נולד עם אבשת לב, ובין המחלות שלו, ובין הבעיות הפסיכולוגיות שלו, אבל הלחצים מן העבודה הציונית שלו, זה ממש הרג אותו. אבל דווקא בחודשים האחרונים שלו, הוא הגיע לשלווה כזאת. רואים את זה מן המכתבים שלו, מן הגישות שלו עם המשפחה, עם החברים ועם הקולגים. הוא הגיע כאן, כן, לאופטימיות. אפילו שהוא אמר משהו מצחיק לדוד וולפסון, דוד וולפסון היה הפגן שלו, Don't do anything stupid while I'm dead. אבל כן, הוא היה אופטימי. הוא חשב שהוא התחיל משהו שיבוא, אולי ב-50 שנה, שיבוא לעסק הגדול של, אם לא מדינה יהודית, כברה יהודית חדשה בארץ ישראל.
1: זה אולי לשאלה האחרונה, דרק, שאנחנו ככה חושבים על הרגעים שאנחנו נמצאים בהם היום, עם כל המורכבויות של החברה הישראלית, הקרע שיש, נגיד, בנימין ושמאל, חרדים וחילונים, השביעי באוקטובר, ומה שקורה אחר כך, המלחמה הנוראית הזאת שקורה אחר כך, מה אתה חושב שהרצל היה אומר? יש לך איזו מחשבה כזו על, אם הייתי שואל את הרצל, מה הוא היה אומר על הרגע הזה, מה הוא רוצה שנדע, או שנלמד ממה שהוא עשה? איזה לקח אפשר לקחת להיום, מהתקוות שלו, מהתוכניות שלו, מהמעשים שלו?
0: כל מפלגה פוליטית, וכל נטייה פוליטית במדינת ישראל, טוענת שהרצל תומך בעמדות, בהשקפות שלהם. והרצל לא היה שמאלני, גילוני, הוא היה ליברל, הרצל לא היה בעל תשובה, ויש כאלה, בימין הדתי, בישראל, שאומרים שהרצל היה בעל תשובה. שחזר ליהדות בקונגרס הציוני הראשון, כשהוא עלה לתורה בשבת לפני תחילת הקונגרס. לא נכון, הוא לא היה בעל תשובה. הרצל היה ליברל, והוא היה תוצרת של הזמן שלו. וזה מאוד קשה לדמיין מה היה יכול הרצל להבין אפילו. בן אדם שמת לפני 120 שנה, אם הוא ראה את מדינת ישראל היום. אני חושב שמן הבחינה אולי הטכנולוגית, המדינה תשים אותו. אבל מן הבחינה הפוליטית, והחברתית, והדתית, והביטחונית, זה יהרוס אותו. הרצל היה בעל חלומות. תחשוב על מה הוא חלם. חברה בלי צבא, חברה בלי מלחמות. חברה בלי כפייה דתית, חברה בלי אימותים, ותחשוב על מדינה ישראל היום. אתה מכיר את המחזה אמר הרצל, שהיה ביפה לפני כשלוש שנים, ארבע שנים, שהרצל חוזר לארץ ישראל, למדינת ישראל של 1950-52, וההבדל בין המדינה שהוא חזר, ומדינה כמו שהיא קיימת, זה היה פער ענקי. אנחנו צריכים לחשוב לא על המדינה כפי שהיא קיימת, אבל המדינה כפי שהרצל דמיין אותה. ומה בתוכנית המקורית של הרצל אפשר לשמור ואפשר להגשים?
1: ובמילים האלה, המאוד יפות שלך דרק, אני רוצה להגיד לך המון תודה, אני חושב שאמרת דברים יפים וחשובים ומעניינים ששווה לשמוע. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונית בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות הקודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה שוב דרק, ולהשתמע בעונה הבאה, להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ואני מרגיש שמה שאני חוויתי בסגירת השער המהדהדת הזאת אחרי הזכייה בפרס ספיר, שאמרו, אתה לא שייך אלינו יותר. עצינו טעות, זו הייתה חרפה שהרשינו ליורד נאלח כמוך לקחת את הפרס שלנו. אתה לא משלנו יותר, צא תמה. זה היה מאוד קשה, זה היה מאוד קשה. עד שזה קרה, אני חשתי שאפשר לחיות בין העולמות, אפשר גם וגם. אפשר לכתוב בעברית ואפשר... ואז פתאום הרגשתי שאין, לא פה ולא שם אני שייך, לימבו, כן.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אחת פלוס חמש, כלומר, אורח אחד באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום אני מאוד מאוד שמחה לארח הישר מניו יורק הרחוקה את הסופר ראובן רובי נמדר. שלום רובי.
3: שלום.
2: אתה כאן עם ספר חדש, קובץ סיפורים, דגים גדולים, שמו שראה אור בהוצאת כנרת זמור הביטן. אם אנשים שכחו, אז לפני כמעט עשור, ב-2014, זכית בפרס ספיר על הרומן הקודם שלך, הבית אשר נחרב. ואז היה רומן גדול.
1: רומן גדול מאוד, כן. 500
2: פלוס עמודים, ועכשיו קובץ סיפורים צנוע יותר. הספר השלישי שלך, וכותרת המשנה שלו, סיפורים עבריים אמריקאים. אז אמרתי שאתה חי בניו יורק שנים רבות, אתה כותב בה בעברית, וגם, אני אומר, מתרגם שירה פרסית.
1: נכון.
2: כי המשפחה שלך מגיעה מאיראן. ובספר שלך אתה כותב ככה, אחד הגיבורים, גיורא, נזכר בחבריו הישראלים שאומרים לו מדי פעם, תפסת אמריקה. זה חזר על עצמו שוב ושוב בשיחות הללו, אני מצטטת אותך. בנימה שהיה בגוון מגונה, כמעט פורנוגרפי, וגרם לגיורא להתכווץ בכל פעם באשמה. כאילו הוא זה שהטעה אותם לחשוב שהוא כבש את החלום האמריקאי והצליח כאן מעבר למשוער. אז תפסת אמריקה?
1: ישר אל לב המאפליה, אה?
2: תשמע, הרגשתי שאתה ככה אומר לי פה משהו בין השורות. לי שנשארתי פה ולא תפסתי אמריקה.
1: אני אגיד לך ככה. כמה אמריקה יכול לתפוס מי שכותב בעברית? זה לא לגמרי הגיוני, נכון? לחיות ולכתוב מחוץ לשפה שבה אתה חי. הגעתי לניו יורק לפני 23 שנה, לא בגלל טעמים מקצועיים או אידיאולוגיים, הגעתי מסיבות אישיות מאוד ונפלאות מאוד. אישה צעירה ונהדרת שפגשתי כמה שנים קודם לירושלים, אחרי כמה שנים חזרנו להיות ביחד, והיא הייתה בניו יורק, ואמרתי, יאללה, ניסה לניו יורק וניתן לזה צ'אנס. וזה היה מהלך רומנטי לגמרי, בלי תוכנית על, לא הייתה תוכנית, זה היה בדיוק בזמן שהספר הראשון שלי, ספר סיפורים בשם חביב, היה בשנת 2000 יצא לאור, ואני קמתי ונסעתי לשם, בלי, עוד פעם, כהרפתקה, הרפתקה רומנטית של הלב, וזה הצליח, תודה לאל, אנחנו עד היום נשואים באושר, ומגדלים ילדות וכלבים, אז כאילו, זה הסוף של הסיפור הזה הוא טוב. אבל זאת לא הייתה הגירה מתוכננת, לא הייתה פה תוכנית על. וכשהגעתי לארצות הברית, אני חושב שלא חשבתי לגמרי על אוקיי, מה זה אומר לחיות בארצות הברית, אבל להיות סופר עברי. לאט לאט ההבנה הזאת ירדה עליי, של אני עכשיו כותב עברית, אבל לא בתוך העברית.
2: שככה גם התחילה הספרות העברית,
1: אפשר לומר. זה נכון מאוד, הספרות העברית המודרנית, ללא ספק, וגם חלק מהשיאים שלה בימי הביניים, כמובן.
2: נכון. הספר נפתח כבר הסיפור הראשון עם מוטו, משיר של רחל, על חורשת האקליפטוס, ולאורך כל הספר יש כמה סיפורים עם מוטו, עם שירים של רחל המשוררת.
1: שלושה סיפורים שעוסקים באותם שלושה גיבורים.
2: מה רחל המשוררת עושה פה, אגב, באמת השפות השונות והעברית?
1: רחל המשוררת מבחינתי היא המשוררת הגולה האולטימטיבית. היא אומנם גלתה אל תוך העברית, ויצרה בעיניי את אחד חלק מהפנינים היותר נדירות של העברית. אבל רחל הייתה הגולה האולטימטיבית. היא גלתה בכל מקום ומכל מקום. כולל שהגלו אותה מהקיבוץ, כי היא הייתה חולה מדי בשביל להגשים את החזון לציוני, אז פטרו ממנה, כן? אמרו לה, טוב, תודה רבה, כתבת שירים יפים עכשיו.
2: יש לך שחפת, תלכי לבקום.
1: לכי למקום שבו גלותיים כמוך גוססים משחפת, כן? זה כמו הרקסמים של תומאס מן. וזה מאוד, זה דבר שאני הרגשתי אליה קרבה עצומה, גם כשגרתי בארץ, תמיד היה בי איזה ממד גולה, והרגשתי שרחל היא באיזשהו מקום, יש לי איזה קרבת לב אליה, קרבת נפש.
2: אז בוא נקרא את תחילת גם את המוטו וגם את תחילת הסיפור שפותח את הספר שלך, חורשת האקליפטוס.
1: חורשת האקליפטוס.
2: כשאקליפטוס, יש לומר, זה עץ מהגר.
1: כן.
2: גם פה בארץ וגם בארצות הברית. נכון. איכן שאתם רואים אותו, חוץ מאוסטרליה, בעצם הוא לא...
1: הוא לא במקום.
2: הוא לא במקום.
1: הוא עץ גולה. ואנחנו נדבר אגב על ההבדל בין מהגר לגולה. חורשת האקליפטוס, והשיר מתחיל כך. הוא לא מתחיל, זה מהאמצע. לא אחת ראיתי, הוא נף הקרדום, והוא רד וננעץ בשאר. מעולל באפר, הוא שרו אדום, זה הנוף המרטיט, הנוהר. הצמרות האפרפרות ירוקות של עצי האקליפטוס היו הדבר הראשון שאבי ראה מדי שנה, כשהמעבורת כבדת התנועה של אי הדייגים החלה להאט עוד יותר את מהלכה ולהתכונן לכניסה אל מעגן הסירות. אינו תרה אחריהן מדי שנה בשנה, מרפרפת במהירות על קו האופק הירוק המנומר בגגות אפורי הרעפים של בתי הקיץ הגדולים, ולא נרגעת עד שמצאה אותן שם, זרות ומוכרות כמו תמיד. דבר בעצים לא נראה שייך למקום. גובהם יוצא הדופן, שגרם להם להתאמר מעל לסבך השיחים הטבעי של האי. צבעם הדהה של העלים, ששיבה להם מראה יבש למחצה, כמעט מדברי. אפילו האפר האפור שבו היו נטועים נראה שונה מהאדמה הכהה הפוריה של האי. ועדיין, למרות הזהות המוחלטת שלהם לאקלים ולנוף, עצי האקליפטוס סימלו עבורו יותר מכל את הקשר שלו אל אי הדייגים.
2: אז הגיבור שלך, אבי, נוסע לפוסט-דוקטורט, אמור לחזור לארץ אבל נשאר, כן. והוא קנה בשעתו עם אשתו הראשונה, היא כבר לא,
1: כן,
2: אשתו,
1: כבר לא אשתו,
2: בית באי הדייגים, בית נופש כזה, ומדי שנה הם נוסעים לשם, ועכשיו הוא נוסע לשם שוב, למרות שהבית לא קיים, יש לו כבר בית אחר עם אישה אחרת,
1: כן.
2: ואין אקליפטוסים.
1: ואין אקליפטוסים. כאילו לא היו מעולם. אשליה, פאטה מורגנה.
2: ומה זה בעצם אומר כשאתה מבקש לומר על ההבדל בין מהגר לבין גולה? העץ המהגר איננו.
1: כן.
2: עץ שבעצם הוא משהו מהלב של אבי, כי גם אבי הוא מהגר.
1: כן. אבי מהגר, העץ הוא מהגר, והעברית שבה אבי חושב ושבה הוא נכתב, היא עברית מהגרת. ההבדל מבחינתי בין מהגר לגולה. המהגר זה עובדה טכנית. מישהו מהיגר ממקום למקום. כן? זה היום מציאות סוציולוגית מאוד נפוצה, היום הגירה זה הנורמליות החדשה בעצם, כן. בהרבה מובנים.
2: כן, יש גם את המושג הזה נוודים דיגיטליים, זאת אומרת, אתה עם הלפטופ, כן. שלך יכול לגור, כן. במקום אחר וגם לעבוד מרחוק.
1: כן, זה מושג שאני חי, כן. בצילו, כן? כן. אני סוג של נווד דיגיטלי, מאגר דיגיטלי, גולה דיגיטלי. למה אני לא פעם אוהב להשתמש במילה גולה? כי המילה גולה יש בה מטען גדול יותר, ויש בה איזשהו נופך דרגי מסוים. Mm-hmm. כי כשאתה גולה, זה אומר שאתה לא במקום. מהגר זה עניין טכני.
2: כן.
1: קמת והלכת. גולה זה אומר שיש פער בין מי שאתה, או מקורך, לבין מי שאתה עכשיו. עכשיו, זה בסדר, יש גלות מרצון, ויש גלות המשוררים, ויש גלות מפוארת, ויש, יאללה, כל התרבות העברית והיהודית, במלוא תפארתן, הן תוצר של הפער, נכון? בין התודעה של העם והמקום שאמור להיות המקום של העם, אלא שהעם מעולם לא בעצם שם.
2: אבא שלנו הוא גולה. לך,
1: כן,
2: לך.
1: כן.
2: זה הציווי, אנחנו, הולך לך.
1: תחשבי על, על השם של השפה שאנחנו כל כך מחויבים לה, ואוהבים אותה, והיא זהות שלנו.
2: כן.
1: עברית, כן?
2: לעבור,
1: לעבור עבר. כן. עבר, מעבר, באנו מעבר, ואנחנו נעבור, וזה הלך ובא. ועדיין, שימי לב שלעברית ולתרבות העברית והתרבות היהודית, יש קשר מאוד חזק עם המקום. ועדיין יש אי נחת, ואנחנו אף פעם לא במקום. וכשאנחנו מגיעים למקום, אז ישר מתחיל בלגן, ואני לא ארחיב עכשיו, אבל כן, תסתכלי מסביבנו.
2: ואתה, מה אתה, רובי? אתה גולה, אתה מהגר, אתה גם יום ככה, יום ככה.
1: אתה יודעת, זהו, תלוי באיזה שעה, גנבת לי את הבדיחה. תלוי באיזה שעה של היום, את תופסת אותי. ברוב הזמן, המצב הוא נוח, תראי, זה ניו יורק עיר מאוד קוסמופוליטית. ויש את הממד הדיגיטלי, שנותן לי יתרון לא הוגן, על פני קודמיי, שניסו לכתוב בעברית מחוץ לישראל, שבאמת היו בבדידות גדולה, כן, אני חושב על רחל איתן וגבריאל פרייל ואחרים, כן, שכתבו עברית, אבל מחוץ לעברית.
2: כן.
1: שם באמת הייתה בדידות. אני קם בבוקר, עם הקפה הראשון אני כבר בארץ, ובעיתון הזה ובעיתון ההוא ובפייסבוק, ואני כבר בישראל.
2: אתה ממש רוצה את זה, תגיד לי?
1: אני, מה זה רוצה? זה מי שאני.
2: מה זה אי הדייגים שמככב פה בספר שלך? זה מקום של נופש, אולי גם לאנשים שיש להם כסף, ובשלב מסוים אפילו של אנשים מאוד עשירים. מקום של פנטזיה גם.
1: אי הדייגים זה מקום של פנטזיה בדיוק. אי הדייגים זה קודם כל תמהיל של כמה מקומות שבאמת קיימים, Fire Island ומרטס וינייט וננטקט, ויש כמה אתרים, אזורי נופש כאלה, של מעמד הבינוני גבוה, והמעמד הגבוה גבוה, אמריקאי, בחוף המזרחי. ויש שם איזה יופי מאופק וחורך כזה, ופלט הצבעים מאוד ככה, מהוסה, אפור וירוק ותחלת, והכל מצואף בערפל, זה נפלא, זה מאוד מאוד יפה, מאוד פיוטי, וזה באמת איזשהו מקום שהוא התגלמות של פנטזיה, של טוהר, של בראשיתיות.
2: אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו, אני התמזל מזלי לנפוש כמה פעמים במרטס וינייארד, שזה מקום מאוד יפה, והרושם שהנופים האלה עשו עליי, וההוויה הזאת של המקום, והנוכחות האדירה של האוקיינוס, שאין דבר, אני ירושלמי, אני לא רק ישראלי, אני ירושלמי, את מבינה, זאת אומרת.
2: הים.
1: הים, עכשיו, זה לא הים, התיכון שלנו, האינטימי, הנחמד, כן, זה אוקיינוס. וזה, זה עשה לי רושם אדיר, כי זו הייתה באמת האחרות המוחלטת, לא רק מבחינת נוף, אלא מבחינת התחושה. והמקומות האלה, כמו כל מקום שהוא יפה וטהור, נכבשו לאט לאט על ידי השירים והמפורסמים. כי הלא כל דבר שהוא יפה וטהור, בסוף ההון והחמדנות יכבשו אותו. ואני ראיתי את זה מהלך השנים, איך לאט לאט כסף וכוח בועלים את היופי.
2: בסיפור הראשון, אם זה מתחיל עם משהו עם העדינות הזאת של כן. אבי, אז מהר מאוד בסיפור אחר, כבר גדול יותר, שדגים גדולים, כן. שעל שמו גם נקרא הספר, אנשים עם הכוח והכסף הם גם האנשים המזהמים. פה כן. כל הסיפור נמהל גם במשברים, משבר אקלים, גם במשברים כלכליים. הוא חולף על פני כמה וכמה שנים שהגיבורים ג'רד ובצי, ג'רד מאוד מצליח ומתקדם בעולם העסקים, אבל כל פעם שמגיעים לאי, כל פעם יש דגים אחרים
1: כן.
2: שמתים. כן. ובסוף אתה שואל את עצמך, מי הקריש האמיתי? והאנשים שרוצים להיות קרישים, איך הם הורגים גם קרישים אמיתיים ובעצם הורגים את העולם.
1: כן.
2: וזה סיפור שגם מלא בכל מיני ממש ציטטות מתוך עיתונים, עם, כן. עם דיווחים כלכליים וכל מיני דיווחים על שערות, ממש דיווחים חדשותיים יש. פתאום הוא הולך גם לאיזה שפה אחרת.
1: כן.
2: אז הנה הפנטזיה מתפרקת. האנשים שקונים את הפנטזיה הם אלה שגם מחריבים אותה.
1: כן. דעת, יש שיר של אוסקר ויילד, שאני מרבה לצטט ממנו, אבל אנשים לא כך מזהים אותו, זה Each man must kill the thing they love. כל אדם הורג את מה שהוא אוהב. הלו יש, כשאתה בא לאי כזה, אתה כן, יש שם איזה פנטזיה של התהרות,
2: כן.
1: בראשיתיות, אבל אז אתה בא, ואתה בא לשם כי אתה יכול, כי יש לך כסף, ובלית ברירה כמעט, אתה הורס את הדבר שלשמו באת. אבל תראי, זה דבר שאנחנו רואים כמעט בכל מימוש של פנטזיה, בכל מימוש של חלום.
2: כן,
1: שאנחנו בסוף הורסים אותו.
2: המימושי פנטזיה, למשל, זה נדלן, גם בארצות הברית, גם כן. פה, והנדלן הרי עוד ועוד נדלן הורס את העולם. זה באמת סיפור מאוד ארוך, אני אבקש ממך פה קצת אולי לקרוא מהסוף שלו.
1: מה, נגלה להם מה קורה בסוף? יאללה.
2: תשמע, אני חושבת שהסוף ידוע מראש, כי לאורך כל הסיפור, כל פעם אנחנו נתקלים בדג גדול אחר שהוא מת, וברור שזה משל.
1: עינו הגדולה של הלוויתן הייתה פקוחה לרווחה. עצב תהומי נשקף ממנה. הגוף העצום התרומם בשקע קלות, נושם נשימות שטוחות ונואשות שיהיו מן הסתם נשימותיו האחרונות. ג'רד המשיך לצעוד באיטיות אל עבר הלוויתן, מתנודד מעט על הקרקע שהפכה סלעית יותר ככל שהתקרב אליו. הצעדה הקצרה לאורך החוף החולי התישה את גופו הכבד. הוא התקרב אל הלוויתן הגוסס, נעצר במרחק מספר צעדים מראשו העצום. העין, שהייתה קטנה יחסית לראש ואנושית במפתיע, הביטה בו בלי למצמץ. ג'רד השיב במבט אטום. הוא לא חש דבר, מלבד המיה עמומה, סתמית, כמו המיה האינסופית של הגלים.
2: שובר לב.
1: כן. כן, ואני חייב לומר לך שאני עדיין, כשאני קורא את זה, אני עדיין מרגיש את ה... זה עוד לא עבר לי, שברון הלב הזה, כן.
2: ומשפחות. טוב, אי אפשר בלי משפחות.
1: אי אפשר בלי משפחות.
2: דיברנו פה כרגע רק על שני גברים ודגים, אבל הרבה משפחות יש לך בספר. אגב, חשוב לומר שגם אפשר לקרוא את הספר הזה אולי כמו איזה רומן, כי כל מיני דמויות ראשיות בסיפור אחד הופכות להיות דמות משנה, ובעצם המשך הסיפור, הגורל שלהם מתברר בסיפור הבא.
1: נכון.
2: וזה גם מעניין המבנה הזה. בוא נתעכב על המשפחות, יש פה, זאת נובלה, שתופסת את רוב הספר, הוא שמה אבא, זוג ישראלים לשעבר, גיורה וזיווה, יש להם שלוש בנות, ובת הזקונים מירי, היא נעלמת יום אחד, וזה שובר את המשפחה. ואז האבא מקבל יום אחד טלפון שאיזה חבר שלו ראה אותה באיזה עיירה, והוא עולה על האוטו ביום שלג סוער, ועושה את המסע האמריקאי למצוא את הבת העבודה שלו, ותוך כדי זה בעצם אנחנו חוזרים אחורה לעבר בסיפור הזה, ואנחנו שומעים את הסיפור של כל המשפחה, ומנסים אולי להבין למה מירי נעלמה. You're only as happy as your least happy child. אסור למשפחה הזאת להיות מאושרת מהרגע שהבת נעלמה ואולי נכון. מתה. איך לתרגם את זה? אתה יכול להיות מאושר באותה מידה כמו הילד הכי פחות מאושר שלך.
1: כן, ובסיפור עצמו, גיורה, שיש לו גם איזה קשר כזה אובססיבי עם העברית,
2: כן.
1: אומר לעצמו, זה לא עובר בתרגום.
2: זה לא עובר בתרגום, נכון.
1: זה משפט שהוא כל כך מתגלגל יפה באנגלית, וזה לא עובר בתרגום, מבחינתי זה עוד שכבה של זרות, זאת עוד שכבה של, של שבר, כן? שאפילו המשפט שמתאר את מצבך, הוא לא בדיוק עובד בעברית. אתה צריך למצוא לו אפשרויות תרגום שכולם עקומות, כולם מסורבלות.
2: הבת כנראה עובדת במועדון חשפנות, כנראה הייתה שם איזושהי תקיפה מינית בעבר.
1: כן.
2: אולי האבא תקף אותה, והיא הדחיקה והוא הדחיק. לא ברור מה גרם
1: לא
2: לקום.
1: לא ברור.
2: לעזוב את המשפחה כאילו היא מתה.
1: כן. זו טרגדיה נוראה מבחינתי, והסיפור הזה לקח לי יותר זמן ומאמץ מאשר כל שאר הספר. ומבחינתי הוא הלב הפצוע והמדמם של הקובץ, בגלל שבו באמת, הוא גם הסיפור שבו, שלא קורה בהכרח על אי הדייגים.
2: כן.
1: כל השאר קוראים על אי הדייגים, כמעט כולם. אבל הוא קשור, הוא נוגע באי הדייגים, ומשהו חשוב אולי בסיפור קורה באי הדייגים. אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על משפחות שבורות. תחשבי על משפחות שבורות, שזה אבני הבניין של כל המיתולוגיה שלנו, כל ספר בראשית זה משפחה שבורה אחת גדולה. והמשפחות בספר הזה...
2: תמיד אומרת שפרשת וירה זה המועצה לשלום הילד, מה שקורה שם.
1: לגמרי, כן.
2: סדום ועמורה תוצרת בית, לא צריך את ה...
1: לא צריך את האש והגופרית. אז כן, השבר במשפחה, וגם בחזון הנביאים, וגם בכל המיתולוגיה הכתובה שלנו, משפחה שבורה, זוגיות שבורה, הורות שבורה, הן המטאפורות הכי חזקות והכי אפקטיביות למצב העברי, למצב היהודי, למצב האנושי בעצם הגלובלי.
2: זה גם קרה ברומן הקודם שלך, הבית אשר נחרב.
1: נכון, הבית
2: אשר נחרב. עם אנדרו כהן והמשפחה שהוא בעצמה פרק.
1: שהוא החריב, ואז...
2: החריב, כן, ואז הוא נחרב עם כל השגעונות המיסטיים שלו.
1: כן. ועכשיו אולי תשאל השאלה, למה אדם כמוני, שהוא איש משפחתי כל כך, אוהב את אשתו ואת ילדיו, אהבת נפש.
2: זאת המולדת שלך מחוץ למולדת.
1: בדיוק.
2: למה אתה כותב...
1: למה אני הולך...
2: כותב...
1: שוב ושוב, למקום של משפחות שבורות, ולכתוב על שבר עמוק ובלתי ניתן לאיחוי, במקום הטהור והאינטימי הזה שנקרא המשפחה. אני חושב שאולי לך יהיה משהו, אני תוהה על זה וחושב על זה, יש לי הסברים, אבל למדתי מניסיוני שההסברים שאני מנסה לתת למוטיבציות שלי הם תמיד פשוטים מדי.
2: או חלקיים מדי.
1: כן.
2: וחוץ מזה, אם היית נותן הסבר, לא הייתה ספרות.
1: כן. ואם ההסבר היה משכנע מישהו, או אותי.
2: אבל שוב, לסיפור הזה קוראים אבא, כשאנחנו בסוף נשארים עם השאלה, מה קרה שם באמת, אבל כביכול השם של הסיפור נותן את התשובה. אבא. כי היא הייתה בת
1: לא
2: האהובה, היה שם
1: ככה,
2: איזה קשר קרוב, היא הייתה בת האהובה, מירי, בת הספונים
1: כן,
2: הזאת.
1: נו, זה תמיד הילד האהוב, זה יוסף כן, ויעקב, זה תמיד. אבל...
2: אפשר לשאול מה הייתה, איך התחלת לכתוב אותו, את הסיפור הקשה הזה?
1: אני חושב עכשיו על מה שאת אמרת, עם אבא כרמז, רמז ל... אני לא רואה שם, אני עדיין לא מוכן להתחייב לאשמתו של אף אחד שם. זה הגיהנום האמיתי. הגיהנום האמיתי הוא שאין ואולי מעולם לא יהיה הסבר. אף אחד לא ידע. איך זה עלה במוחי? עוד שאלה מאוד מעניינת. אני יודע איך האחרים נולדו, ואני לא מצליח לזכור איך זה, וכנראה שזה מכסה לי על... הסיפור הזה הוא באמת ברמה אחרת של פגיעות ו... וסכנה וחשיפות, מה שישר הסיפורים. יכול להיות שבגלל זה אני לא יכול לדווח לך על נסיבות לידתו.
2: וגם כאן יש מוטו של רחל. למה קראתם לי

0: זאת אומרת, אני לא... זה לא איזה הגירה אומללה, בכלל, בכלל לא. אבל מכל פגישותיי עם ישראלים שחיים בארצות הברית, אני מניח שזה כולל אני, תמיד יש לי את התחושה שישנו איזה עד, כן, עד קלוש או איזה צל כזה מסוים, שהוא טרגי.
1: מתי כתבת את הסיפורים האלה?
0: אז הספר הזה נכתב ב... הייתי אומר, ב3-4 שנים האחרונות, וחלק ממנו נכתב גם בזמן המגפה העולמית, הקורונה, שבמפתיע נתנה לזה דחיפה, לספר, אולי כל האימה הגדולה הזאת, והבדידות, וה... אני בדרך כלל כותב מן המין המיוסר, קשה לי לכתוב, אני לא אוהב לכתוב, רע לי כשאני כותב, אבל הפעם הכתיבה הייתה מפלט. זו תחושה חדשה בשבילי.
1: הייתה אקליפטוס, הכתיבה הייתה אקליפטוס.
0: כן, בדיוק, בדיוק ככה.
2: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: רובי נמדר, הסופר, ראובן נמדר, כאן איתי באולפן, יש לו ספר חדש, קובץ הסיפורים, דגים גדולים, שראה אור בהוצאת כנרת, זמורה ביטן, ועם החמישה ספרים שהוא הכי אוהב. אז אנחנו עוד מעט נסיים פה את החלק הזה, עם השיחה על הספר שלך, יש פה גם שני סיפורים קצרים עם שדים.
0: כי למה לא?
1: וזה נורא הצחיק אותי כשקראתי אותם, כי בדיוק הכנתי לראש השנה תוכנית על שדים ביהדות ודיבוקים וזה, ואני אומרת, אוי! גם רובי כתב על זה, כן? והנה ספר, אין שום מקרים בעולם. הם קצת יותר משעשעים.
0: כן,
1: כן. אירוטיים. מאוד אירוטיים.
0: מאוד אירוטיים.
1: או הכלב...
0: הכלב בלק.
1: בלק, שהוא לבן.
0: כן.
1: גם השדים ככה...
0: בדיוק.
1: נכנסים אליו, וזה יוביל אותנו לספר הראשון, כי אני קוראת בלק, ואני לא יכולה שלא לחשוב על בלק.
0: כמובן.
1: בלק של שי עגנון.
0: כמובן.
1: שהוא הסופר של השדים והרוחות, בין היתר... לצד בשבי זינגר, עוד ניו יורקי מכובד.
0: שאני מאוד אוהב.
1: וגם מרחף לך אי שם, בין ספק. רק שהוא פשוט כתב ביידיש ולא בעברית.
0: כן.
1: ואתה בחרת בסיפור שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו.
0: המפגש עם הכתיבה של עגנון בגיל צעיר, זו בתקופה שעוד למדנו בבתי הספר, תנ"ך וספרות כמו שצריך, כן? היה בלתי הפיך עבורי. המפגש הזה, האפשרויות שהיו גלומות בכתיבה הגנונית, היו מבחינתי אולי אחד מהדברים שגרמו לי לרצות להיות סופר.
1: וגם הוא התחיל לכתוב בעצם בגולה בעברית,
0: כמובן.
1: אולי הסופר, והוא חי לו בין שתי
0: הוא חי לו בין שתי הרצות. כשהוא גר פה, הוא כתב על שם.
1: כשהוא
0: כן,
1: גר שם, כן.
0: וכן, ובדיוק, הוא גר שם, הוא כתב פה, וללא ספק, הוא היה העברי ביותר והכי פחות ישראלי מכל הסופרים העבריים של זמננו. ולדעי החשוב שבכולם.
1: כן, וזה גם הספר שלך, הסיפורים העבריים, לא כתוב סיפורים ישראלים אמריקאים, אלא עבריים, זה חשוב.
0: זה נכון, זה מאוד חשוב, ותודה שאת מדגישה את זה, זה מאוד מאוד חשוב. וכאן יש שם מתח בין שני תלמידי חכמים, כן, בין האצילים, בין העשירים, שכאילו, את יודעת, הוא כזה בעל תפקיד ומקום בעולם, ואיש חסדיק, ויש את רבי משה פנחס, שהוא בין עניים, גס, לא קורקטי, אבל גאון אמיתי. נקרא קטע, שהוא לכאורה קטע זניח, אבל הוא מהדברים שנשארים איתי תמיד. לאחר שמסר את התשובה בידי האפיטרופסים, הניח ראשו על הקר. אחר כך עמד ממיטתו ואכל כמעה, וקיבל את פני כל אדם, עד שיצא היום ורוב הלילה. בבוקר ביקש ללך להתפלל בקלויז, ולא נשמעו לו רגליו. הוכרח להתפלל בתוך חדרו. נמצאו לו 10 שהתפללו עמו. שרבים באו בכוונה תחילה להתפלל עם הרב בכל מקום שהוא התפלל. אחר התפילה הביאה לו גיסתו הגבירה, כהבה ופת מתוקה.
1: קפה.
0: קפה ועוגה.
1: כן.
0: שתה את הכהבה והניח את הפת. ראתה הגבירה ואמרה, רבי, מעשה ידי אתה מבייש. פרס לו כזית ואכל. אומרים, ושימי לב, זה הכי חשוב בעיניי, אומרים שמיום ששמע את מעשה רבי משה פנחס, שדח

0: הלכה את הרבנות, לא טעם שום דבר של מותרות. בעוד שהוא יושב, הרים את מצנפתו וניגב את מצחו. כן עשה כמה פעמים. הביט עליו הרב הנגיד רבי יהודה, חמיו של רבי יהודה זקני, ורמז שצריכין לתת לרב לפוש. התחילו יוצאים, ואף הרב רבי יהודה ביקש ללך, רמז לו הרב בידו ועקבו. שימי לב כמה דרמה בתוך אוסף של פעולות לכאורה פשוטות שבפשוטות. רב ישיש, חולה, שזה אלו הם אל רגעיו האחרונים, אלו ימיו האחרונים. הפעולות הן פשוטות. הפעולות הן, הוא אכל, הוא לא אכל, הוא קם, הוא לא הצליח לקום, הוא התפלל. כמה דרמה, כמה עומק, והעברית. העברית פה היא ממש אבן חן מלוטשת להפליא. כל מילה פה, כל פסיק, המוזיקה של המשפט, זה דבר שמבחינתי ככותב, זה מפעים אותי לראות כזאת אומנות, כזה mastery, כן? כזאת רב אומנות של מלאכת הסיפור.
1: שהשפה עצמה היא הדרמה.
0: בדיוק. השפה עצמה שהוא לא צריך פה להוסיף שמות תואר.
1: כן.
0: הוא הרים את המצנפת, הוא ניגב את המצח, אתה ישר מבין מה קורה. אכל, לא אכל, פרס לו חתיכה קטנה, הוא מעניש את עצמו על משהו, על איזה חטא קדמון, על איזה מעשה מביש.
1: השכבות האלה של העברית נכחו מאוד ברומן הקודם שלך, אני חוזרת אליו,
0: נכון,
1: הבית אשר נחרב.
0: זה
1: ממש
0: שם.
1: יש שם מתוך התלמוד, ומתוך סדר עבודה של יום הכיפורים, של עבודת הכהן במקדש ביום הכיפורים. אנדרו כהן, הגיבור שלך, המרצה לתרבות השוואתית, שגם אתה צוחק שם באמת על כל הפוסט-קולוניאליזם, ופוסט-פמיניזם, ופוסט-פוסט, ופוסט-מיטו, וכל מה שהופך את הספרות, זהו, זה כבר לא הספרות, זה כבר לא השירה, זה כבר המטה.
0: נכון.
1: בעצם אולי גם זה גם מה שמחלה את מדעי הרוח, אנחנו מחלים אותם במו ידינו עם כל התיאוריות פוסט האלה.
0: זה מאוד נכון.
1: מעקרים את הדרמה הזאת של השפה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, וזה פוגע, וזה פוגע. אז גם הלכת שם אל כל העבריות
0: כן,
1: הזאת.
0: כן. נכון, ופה זה נכון.
1: בספר
0: דגים
1: הזה
0: דונים הוא ספר יותר
1: מאופק.
0: מאופק במובן הזה, הוא משלב אחד,
1: כן.
0: והוא פחות, הוא
1: לא התפרעת,
0: הוא עברי, אבל בבית אשר נחרב, העברית הייתה בעצם אחד מהגיבורים, לא הגיבור המרכזי.
1: נכון. ואז אתה מקבל את פרס ספיר.
0: כן.
1: ואז כמה כל דממה דקה, כל זעקה, לא דקה.
0: כן, בהתחלה הייתה דממה דקה, ואז התפוצץ.
1: מה פתאום נתנו את פרס ספיר לסופר שלא חי ופועל וכותב בארץ, ואז שינו לכבודך, בגללך, את התקנון.
0: בגללי, לכבודי, בעבורי.
1: שהפעם אתה לא תוכל. אתה לא תוכל הפעם לגשת לפרס ספיר, כי אתה לא חי בארץ, רק תושב ישראל.
0: לא אני ולא סופרים טובים וחשובים
1: אתה שעשית את פאר היצירה של העברית, איך הרגשת?
0: אני לא יכול לתאר לך כמה שזה היה קשה ומנקר ובעיניי סממן של כל מה שאנחנו רואים עכשיו בהתמודדות של אנחנו, וזה אני אומר, אנחנו, כי יש יותר ויותר סופרים נכון. וסופרות עבריים, רציניים וחשובים, שהקדישו את חייהם לעברית. אני חושב על חברתי היקרה מאיה ארד, שהיא כן. סופרת חשובה, ישראלית חשובה, שכותבת באמת את הגוף העבודה שלה, הוא מהחשובים בספרות העברית של ימינו. וזה שהשערים חסומים בפניה, היא תודה לאל מסתדרת יפה מאוד, ויש לה, קוראים אותה ומעריכים אותה בישראל, אבל זה שהיא לא יכולה להגיש את העבודה החשובה שלה לפרסים, ועוד רבים אחרים, חברינו שבברלין ואחרים, אנשים רציניים שכותבים באמסטרדם, כותבים עברית, ואנחנו מחוץ למחנה, מחוץ לגדר.
1: ואמרת שזה קשור למה שמתרחש, להתפרקות פה?
0: ואני מרגיש שזה אותו דבר, אני מרגיש שיש כאן את אותה מגמה, וכשאתה מדבר על פרסים ספרותיים, אז אומרים לו, תפסיקו לילל, אתם בפרסים הספרותיים שלכם, יש לנו בעיות גדולות יותר, דמוקרטיה ופה ושם. בעיניי זה חלק מאותה תופעה. יש כאן תופעה של הסתגרות, ניתוק מהעולם, ניתוק מהערכים הליברליים, האוניברסליים, לוקל פטריוטיזם רעיל, ושוביניזם, הדעת, המילה שוביניזם בישראל, משום מה, משתמשים בה לא נכון. זה לאומנות כן. שהפכה למחלה. ואני מרגיש שמה שאני חוויתי בסגירת השער המהדהדת הזאת, אחרי הזכייה בפרס ספיר, שאמרו, אתה לא שייך אלינו יותר. עצינו טעות, זו הייתה חרפה שהרשינו ליורד נאלך כמוך לקחת את הפרס שלנו. אתה לא משלנו יותר, צא תמה. זה היה מאוד מאוד מאוד לא נעים. תראי, מישהו ממולח יותר ויותר יחצני ממני, זו הייתה הזדמנות יחד נהדרת, כן? זאת אומרת, אפשר היה לעשות מזה מתאמים לרוב. אבל אני הייתי מאוד, זה היה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. עד שזה קרה, אני חשתי שאפשר לחיות בין העולמות, אפשר גם וגם. אפשר לכתוב בעברית, ואפשר ל... ואז פתאום הרגשתי שאין, לא פה ולא שם אני שייך, לימבו, כן?
1: ניסית לכתוב באנגלית?
0: את יודעת, אני מחויב לספרות העברית. זאת אומרת, כאן, זה דבר שאולי אנשים הלא מאוד תרבותיים, שהחליטו החלטות על פרסים שקשורים לספרות ותרבות, לא מבינים. שמי שחי בחול ובוחר לכתוב בעברית, זו בחירה של מחויבות עמוקה למפעל הנאצל הזה של בעיניי, של דחיית הלשון העברית. כן, של העבריות. הרבה יותר מתגמל לכתוב באנגלית. הרבה יותר מתגמל לכתוב באנגלית. התרגום של הבית אשר נחרב מחר וקיבל ובניו יורק טיימס, הרבה יותר קל ונעים לכתוב באנגלית. העברית זה לשון המעמקים שלי, העברית זה לשון שבה אני באמת מחובר למקומות הכי עמוקים והכי חשובים שעליהם חשוב לי לכתוב.
1: ממעמקים קראתיך לא רק אלוהים, ממעמקים קראתיך הקוראים, הקוראת והקורא.
0: נכון. ולכן אני כותב מאמרים באנגלית, אני כותב נון פיקשן, אבל פרוזה רק בעברית.

0: הספר הבא, הספר השני שלך.
1: הגולה האולטימטיבי.
0: הנובלה של עמוס עוז עד מוות. הולכים 1,000 שנים אחורה, באביב 1096, נכון? שיירת צלבנים עושה דרכה מצרפת לירושלים.
1: כן.
0: לאיזה עלייה לרגל, והם כמובן שטופי שנאה ליהודים, אבל במקום עלייה לרגל קורה להם משהו אחר לחלוטין.
1: כן.
0: תספר לי קצת למה אתה אוהב את הסיפור הזה.
1: אני אוהב את הסיפור הזה בגלל שאני, בכלל באופן עקרוני, מהסופרים של אותו דור, עוז היה זה שאני הרגשתי את הקרבה אליו היותר גדולה. ואני מאמין שעוז בעצמו ראה בעצמו כאילו תלמידו המובהק של עגנון.
0: וזה גם מעניין, כי בתוך הקורפוס שלו, שכבר התחיל להתקיים סביב הכתיבה על הקיבוץ ועל ישראל של שנות ה-60, פתאום מופיע הסיפור הזה.
1: סיפור גלותי.
0: לחלוטין.
1: הכי לא ארץ ישראלי שיש.
0: על עוז ולזה.
1: שימי לב שהצלבנים שואפים להגיע אל ארץ ישראל.
0: ישראל, כן.
1: שזה מעניין, נכון? והם כל הזמן מדברים על אור, אור, אור, בעוד שהחושך פה הולך וגדל. זה פשוט מדהים איך שהוא עשה את זה. בעיניי יש משהו כמעט נבואי בעד מוות. נובלה יחסית מוקדמת, ובואי נשים פה גם לב לדרמה המדהימה של הלשון. תחילה רגשו הכפרים. אותות רעים הופיעו יום יום במקומות ירודים. כפרי זקן מזקני גלן, ראה צורת מרכבה של אש בעננים. אישה נבערת מסרו, צווחה בשורות ברומית צחה. סיפרו על צלב של ברזל בכנסייה נידחת, אשר בער 3 ימים באש ירוקה ולא אוכל. והיה אריס עיוור, אשר נגלתה לו אם האלוהים ליד המעיין בלילה. וכשהשקו הכהנים יין, ידע לצייר את האור במילים קדושות. והנה, הבחינו המאמינים באיזו שמחה חשודה, אשר תססה כל ימי החורף ההוא במשכנות היהודים המקוללים. ככה מתחילה נובלה שהיא בעצמה סוג של מסע צלב. אני חושב שעוז יצא פה למסע צלב כנגד עצמו, כנגד שורש נשמתו, הניסיון להיכנס אל תוך המיתולוגיה העמוקה של האנטישמיות. כן?
0: זה מעניין עכשיו שאני פתאום נזכרתי בנובלה הזאת, אגב הבשורה על פי יהודה, הספר האחרון שלו.
1: נכון, נכון. שיש שם איזשהו סוג של סקירה.
0: כן, מעגל.
1: אבל אני חושב שפה באמת תחשבי, הלא עוז תמיד חש חובה או רצון לשחק עם נקודות מבט, הוא רואיז לכתוב כמו אישה, והוא רואיז לכתוב כמו זה, וכמו, הוא אהב לצאת מגדרו כן. במובן הזה של הכתיבה, אבל להיכנס לראשם, לנשמתם, האפלה, השחורה, כן. המקומטת, הקומומית, של צלבנים, צוררים, כן. שונאי כן. ישראל, במובן הכי, הכי מיתולוגי שיש, זה באמת בעיניי, זו יומרה מבורכת, כי היא מצדיקה את עצמה.
0: זה התפקיד של
1: הסופר. וזה התפקיד של
0: הסופר.
1: בעיניי זה התפקיד של סופר. ומוצחים בעיניי שאת אומרת התפקיד, כי לפעמים שאני אומר, התפקיד של הסופר, נוספים בי, אומרים, מה, לאמנות יש תפקיד? ואני אומר, כמובן שיש לתפקיד. מה זאת אומרת? להרחיב את הדמיון האנושי עד לקצה. ברור שיש לתפקיד.
0: וגם לחנך אותנו לאנושיות, לראות אנשים שככה אולי לא היינו רואים אותם גם אם הם נמצאים לנו מתחת לאף.
1: יתבעו אותנו לדין אם אנחנו נמשיך לדבר, כי אנחנו לא אמורים לחשוב ככה. אמורים לחשוב שבספרות זה, ואת אומנות זה בילוי זמן כזה חסר, נכון?

0: גם לוקחת אותנו מעל הרצפה ומעל הרחוב, כמו דוד שחר, קיץ בדרך הנביאים, זה הרומן הראשון שפותח את הסדרה שלו, היכל הכלים השבורים, גבריאל לוריה, לא סתם השם לוריה, יצא למסע, חוזר הביתה לירושלים המנדטורית, והוא מרחף לו עם כל מיני דמיונות קבלים, ויש שם איזה ילד שאיתו הוא מדבר ומנסה להעביר לו את הצד הנוסף, את הקומה הנוספת של החיים.
1: מילה על דוד שחר.
0: כן, שאתה מאוד אוהב.
1: לא הרבה היום זוכרים את דוד שחר. יש לו חוג קוראים מצומצם ונאמן מאוד, אבל הקהל הרחב פחות הכיר. ואחד מהסיבות, אני חושב, שגם דוד שחר היה גולה, אבל זו הייתה גלות מעניינת. דוד שחר היה ירושלמי ותיק, ממשפחה ירושלמית ותיקה.
0: כן, זה סביב הרחוב הנביאים, כל הרומן הזה.
1: הוא היה ירושלמי ותיק יותר מאשר צאצאי המאגרים שבאו אחריו וניו סופרסטארס ספרותיים בישראל. אני חושב שמה שקרה זה שהוא היה מהצד הלא נכון של המפה הפוליטית או התרבותית, הוא היה משוייך יותר לימין, והוא היה משוייך לא בהכרח הימין של היום, אבל הוא לא היה חלק מהברנג'ה באותו זמן. והוא לא זכה להכרה שהוא זכה בה, למשל כמו שהוא זכה בצרפת.
0: כן, שם הוא מאוד הצליח.
1: בצרפת הוא היה כוכב על, הוא זכה בפרס מדיסיס. והוא גם, תחשבי על אדם שחי בירושלים, כותב בעברית,
0: והוא מצליח, זה סוג אחר של גלות.
1: סוג אחר של גלות. תהילתו נמצאת על הסנה.
0: כן.
1: על נהרות אחרים. שם יודעים מי הוא, אבל הוא כותב בעברית בירושלים, על ירושלים,
0: והולך בחוב
1: ולא יודעים מי הוא. על הקבלה הלוריאנית.
0: ולא יודעים מי הוא.
1: ורק מתי מעט שבאמת אנשי ספר. ואני יודע שזה חרה לו, וזה עוד דוגמה לשבר ולגלות שבתוך הלשון. בואי רק תקשיבי בבקשה לכמה משפטים הראשונים האלה שפותחים בעצם את המסע הגדול הזה שנקרא היכל הכלים השבורים. ארבעה אבות תחושות הזיכרון. האור ומי הבור ופי המערה וצוק הסלע שבצידה. קשורים בי בדמותו של גבריאל יונתן לוריה. מן העת שעשה בביתנו בימי ילדותי. מפריז בא ישר אל ביתנו. שימי לב, פריז. ומכיוון שנכנס לחצרנו זמן מה לפני שנכנס מלך חבש לחצר הקונסוליה האתיופית שמעבר לכביש, לאמור, ברגע שבו הייתי שואב מים מן הבור, נקבעה דמותו בזיכרוני כעולה מתוך פי הבור. יחד עם דלי המים הניתזים לכל עבר, בריצוד שברירי זוהר, אותו אני מושך ומעלה, במין הנאה משונה. זו פתיחה שצריך לקרוא אותה כמה פעמים. זו שירה בעצם.
0: אתה נכנס לפרדס.
1: כן.
0: כשמקשיבים לך.
1: נכון, אני זה מדהים שאת אומרת את זה, כן. זאת שירה. ההבדל בעיניי בין שירה לפרוזה, זה שבפרוזה, לפחות על פי הגדרתה, הלשון היא כלי לספר בו סיפור. עכשיו, יש פרוזה יותר לשונית, פחות לשונית, אפשר לכתוב, כמו בשבי זינגר, שהייתה לו לשון פה, והוא היה מספר סיפורים מדהים. אבל שחר הוא בקצה השני. זאת אומרת שהלשון פה, היא גיבור יותר מה שגבריאל לוריה כרגע.
0: לא, זה גם אצלך, אנחנו חוזרים שוב ושוב, כן. גם לרומן שלך.
1: אז לכן אני אומר, יש כאן, אלו אני בחרתי כשביקש כן. מהן לבחור חמישה ספרים, שזה היה...
0: אלו שנטועים בכתיבה.
1: כן, זה היה נהדר, אבל מאוד לא הוגן, כי כן. לפחות 20 נשארו בחוץ, ואני לא יודע מה אני אגיד להם עכשיו. כן, אלו, אני חשבתי על מין, על מוריי הספרותיים בעצם.

0: אז עוד מורה.
1: עוד מורה.
0: גם הוא כתב עברית, לא בארץ.
1: לא בארץ.
0: דוד פוגל, הסופר והמשורר, דיברת על, משורר, כן. על קשירה, אז הנה הוא גם וגם. הרומן שלו חיי נישואים, גורדווייל ואשתו תאה, והיחסים הנוראים והסדומזיכיסטים שלהם, הם נישואים. אהבה גדולה אין שם, לפחות לא מצידה, יש שם יותר מאיחה של הבעל, mm-hmm. גם רומן מאוד מאוד אירוטי, אפילו לשעתו, והוא כולו כתוב עברית, והוא כותב אותו איכן, בווינה? איכן הוא כותב אותו.
1: כן, אני חושב.
0: נכון?
1: כן. קורא בווינה, יכול להיות שהיה כבר בפריז, כן, אבל כן. זה... לא, לא בישראל. לא בארץ
0: הוא הגיע לפה, היה לו חם פה, והוא חזר חזרה לאירופה.
1: הוא חזר חזרה
0: ונרצח.
1: נרצח במחנה השמדה.
0: כן.
1: לפוגל התוודעתי קצת יותר מאוחר בחיי. אז הסגנון שלו וההוויה שלו פחות עיצבו אותי מאשר נניח עגנון או שחר. אבל כשקראתי אותו, הרגשתי אליו קרבה גדולה, בגלל הנוכריות הזאת.
0: כן.
1: העובדה שהוא עברי, אבל הוא לא ארץ ישראלי. עכשיו, תראי, בזמן שאנשים בדור שלו כתבו על, כן, שדות מאובקים פה בזה, או מקסימום על איזה שטטל בתחום המושב,
0: הוא כותב על חדר המיטות.
1: הוא כותב על חדר המיטות, והוא כותב על העיר, על המצב האורבני,
0: כן.
1: על הדקדנס, על, ה, על, ה, על המוות, על ה... על, על ה הוא משורר אורבני דקדנט, הוא משורר, תראה שאני קורא לו משורר,
0: קורא למות,
1: הוא גם משורר אורבני דקדנטי. תראי למשל את הסצנה הבאה, שהיא יחסית בתחילת הספר, לפני שאנחנו נכנסים אל תוך הרומן המחריד הזה שיש לו עם, ה, עם האישה, עם תאה הלא יהודיה הזאת, גורדווייל, זה שם הגיבור, דחק עצמו עד למעקה, שמשם אפשר היה לראות למטה. הייתה איזו מהומה בחוץ, הוא בחדרו העירוני, על הרציף, למטה, על הרציף, שני שוטרים משגיחים על התבועה, אישה שטבעה בנהר, המוטלת על הקרקע מכוסה שחורים, ואינם נותנים לקהל הסקרנים המצטופפים במעגל סביב להתקרב יותר מדי. למרות התשישות הפתאומית שהציפה אותו בבת אחת, ירד גורדווייל למטה, ונדחק ועבר עד לקרבת המתה, מתחת לטלית השחורה, שלא היה בה כדי לחזות את כל הגוף. בצבצו שיער הראש, שיער הרמוני, מלובד ונטול חיים, ומקצתו של מצח כחלחל דהה, שנדמה קשה כשחם, ומן הקצה השני, חרטום של נעל שחומה, רטובה ומרופשת, שניכר היה בה שהייתה שרויה במים ימים רבים. איזו תמונה, איזו תמונה מבשרת, איזה אות מבשר. הנהר, דבר נוכרי לעברית. גם אני עלו בספר הקודם שלי, מאוד התעסקתי עם נהר. נהר, עיר זרה, תלית שחורה, אישה מתה, שמאבדת את, את, את, את האנושיות שלה בגלל המוות, גורדווייל, שכבר אנחנו רואים מיהו.
0: כן.
1: הוא חש תשישות, אבל סקרנות בלתי נשלטת, ומשיכה אל המוות, טאנטוס. ספר שהוא כולו טאנטוס, אירוס וטאנטוס, בעוצמה מאוד גבוהה, ובאופן שהוא אחר לחלוטין מכל בני דורו.
0: וזה מין משל למערכת היחסים שתהיה שם אחר כך, שמתוך האירוטיקה והגופניות, המאוד נועזות לתקופתן, גם בסוף מבצבץ המוות.
1: המוות הוא שם לדעתי מולך כל הזמן.
0: אז מוות בוונציה? אנחנו חותמים עם זה?
1: מוות בוונציה,
0: יש לנו ברירה. מסמן, גוסטפון אשנבך, הוא הלא עברי, כן. אחד לא עברי. גוסטפון אשנבך נוסע לוונציה, במסעו אחרי היופי. רק שפתאום היופי, שהוא לא... היופי האומנותי, הנשגב מתחלף בדמותו של נער פולני, בן 14.
1: נער פולני, צעיר מאוד, חיוור מאוד.
0: כן.
1: ותכף נראה שהוא גם קצת חולני, כי גם כאן המשיכה היא אירוס וטאנטוס.
0: ואשנבך נופל ברשתו, לא של הנער אגב, נופל ברשתו שלו.
1: כמובן.
0: אז נופל חלל, ומגפת הקולרה מתפשטת, והוא בכל זאת נשאר בעיר, כי הוא לא יכול להתיק את עיניו.
1: הוא לא יכול להתיק את עצמו. תמות נפשי עם היופי.
0: עם היופי.
1: אשנבך לא ישב עוד נינוח בכיסאו. כל עבריו נדרכו, כאילו אמר להתגונן או להימלט על נפשו. אבל הצחוק, ריח בית החולים הניסה באוויר, וקרבתו של נער החמודות, כמו נשזרו כולם יחדיו לחבלי קסמים, אשר קבלו את תחושיו ואת מוחו לאין מנוס. שימי לב לדמיון לפוגל,
0: כן.
1: שגם נמשך אל המוות.
0: והם כתבו באותה תקופה.
1: בהמולת המהומה שמסביב, התעזר עוז ושלח מבט לעברו של טאג'ו, וראה שהנער היפה מחזיר לו מבט בפנים מרצינות, כאילו ביקש לכוון את מנהגו ואת רשת פניו על פי דוגמת אוהבו, כאילו אין לאווירה שנסתררה במקום שום שליטה עליו, כיוון שגם הלא ניער חוצנו ממנה. היה בהיענות הילדותית הכנועה הזו משהו מחמיר לב ומהמם כל כך, שהאיש סב השיער התאפק אך בקושי מלהליט את פניו בידיו.
0: רובי, אני רוצה לסיים איתך עם עוד איזה כמה מילים מהספר החדש שלך, ושוב לקשור את זה אולי לגיבור הקודם שלך, לאנדרו כהן, גיבור הבית אשר נחרב, שזכה בפרס ספיר ואז קיבל סתירת לחי. אתה והגיבור שלך, והכמיהה הזאת שלו אל היופי, אל הקדושה, כמו הגיבורים שבחרת פה אל הקדושה, הוא כולו מתפרק באמת מהניו יורקיות האקדמית, הפוסט-קולוניאליות הזאת, לחזור לאותו קודש הקודשים של יום הכיפורים. ופה גם יש לך איזה גיבור בסיפור קצר, ישיש, שכמה אחר ציפור, קונדור קליפורני.
1: קונדור
0: קליפורני. זה ציפור שכמעט נכחדה.
1: כמעט נכחדה.
0: הוא עולה לגג, והנה כמעט אירוע מיסטי. יש לו מחיר, הוא משלם בחייו כדי לגעת באותה ציפור, באותו קודש.
1: זו בחירה נהדרת, תודה. תמורות מוזרות מילאו את חלל הלילה. האור התמיר שזהר על הנהר החליף את צבעו לזהוב ירקרק. שמשות, ירחים וכוכבים רחוקים התחלפו במשמרותם במהירות מסחררת מעל ראשיהם הקרחים של הזקן והקונדור. היערות שבצידו השני של הנהר החליפו צבעים מירוק לזהוב, לאדום, לאפור ושוב לירוק. עופות גדולים, כבדי כנף, חלפו בצווחה באוויר. עפים צפונה ודרומה, קרן של שמש ששקעה זה מכבר, הפזה שוב לרגע את חלקת הדשא של הפארק, ממש לפני הבניין. שתי דמויות רצדו עליה, רועדות וקופצניות, כאילו הוסרטו במסרטה ביתית ישנה. אישה צעירה בחצאית תחולה, שאחזה בעדינות בכפות ידיו המורמות של תינוק זהוב שיער, שפסע את פסיעותיו הראשונות על הדשא הרך, מניח עליו בהשתאות זהירה את כפות הרגליו הקטנות, ומחייך בפליאה עם כל צעד שהושלם בהצלחה.
0: לידה ומוות.
1: לידה ומוות.
0: קודש וחול. הסופר, ראובן רובי נמדר, תודה רבה לך שבאת לכאן עם הספר החדש שלך, דגים גדולים בהוצאת כנרת זמורה ביטן. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזני כאן תרבות. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
2: לא, לא, לא.

0: עכשיו. תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

שלום רב לכם המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים או ברוכים השבים אל תוכניתנו. מאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה, יוראי פיקר על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, ובשעה השנייה כתמיד שנה בשעה 1930. עכשיו, אנחנו כאן מתייחסים בתוכנית לכל שנה כאילו היא מבודדת מקודמתה והבאה אחריה, זה כמובן לא המקרה. התהליכים ממשיכים הרי. המשבר הגדול שעליו דיברנו בשבת שעברה, הרי החל כזכור רק בסוף אוקטובר, והוא מתחיל להשפיע גלובלית רק כעת ב-1930, למשל כשמספר המובטלים בגרמניה מגיע ל3 מיליון, והנאצים מתחזקים בבחירות והופכים למפלגה השנייה בגודלם. אבל יש אירועים אחרים, בואו נציץ עליהם, למשל הודו.

0: אם כן, ב-12 במרץ 1930 יוצא מוהנדס קרמצ'אד גנדהי למחאה, מצעד המלח, צעדה של 400 קילומטרים, כשבכל שלב מצטרפים אליו עוד ועוד צועדים. פעולת מחאה בלתי אלימה, שהיא אחת המצליחות, ודאי הזכורות בהיסטוריה. שלום לדוקטור רותם גבע.
1: שלום, שלום.
0: מהחוג ללימודי אסיה והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. אם כן, מדובר כמובן במחאה כנגד השלטון הבריטי בהודו, מחאה אבל שהבסיס שלה הוא בסיס כלכלי, מחאה כנגד מונופול המלח. במה מדובר?
1: כן, אז אחד מהחוקים שהבריטים השיתו על ההודים כבר בשנים הראשונות להשתלטות שלהם, היה מונופול על ייצור המלח ועל ייבוא מלח ומס מלח גבוה. ומה שגנדי עשה, זה היה אחד מהצעדים הגאוניים שלו, היה להפוך את מס המלח, שהיה עובדה שקיימת לפחות 150 שנה.
0: נזכיר, עוד מזמן חברת הודו המזרחית, עוד לפני שהשלטון עבר לידי ממשלת בריטניה.
1: נכון, נכון, נכון. הוא הפך את המלח לדרישה, לביטול מס המלח, לדרישה המרכזית שלו מהשלטון. והוא עשה את זה לצד עוד דרישות שונות, שחרור אסירים פוליטיים, הפחתה של מיסים על אדמות וכיוצא בזה, אבל הוא מיקד בכוונה את הדרישה במלח, שבהתחלה הדרישה הזאת עוררה ספקנות גדולה, גם מצד העמיתים שלו וגם מצד הבריטים. אבל גנדי הייתה לו אינטואיציה פוליטית נהדרת לגיוס המונים, והמלח הפך להיות הסמל המרכזי של אותה תקופה, שניקז לתוכו את כל העוולות, אי הצדק והניצול הכלכלי של הודו, וזה תפס תאוצה.
0: וצריך לומר שזה כמובן אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר ההודים מתגייסים במיליוניהם לצבא הבריטי, והם נמצאים כוחות שפועלים בעיראק ופועלים במקומות נוספים, והם מצפים שהם יקבלו שוויון כמו הדומיניונים הלבנים, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה ודרום אפריקה, שנשלטת בידי לבנים ולא מקבלים את זה. ובתחילת שנות ה-20 ישנן מחאות שגנדי נעצר בהם, וישנה הבריטים מפעילים יד קשה כלפי ההודים. גנדי פשוט מנצל את האי-פופולריות של השלטון הבריטי בהודו, את האלימות במעין ג'ודו נגדם.
1: נכון. עכשיו באמת, כמו שאמרת, התנועה הראשונה התפרצה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, ואז גנדי עלה למרכז הזירה הפוליטית וקיים את תנועת ההמונים הראשונה שלו. הוא הפסיק אותה באבחה אחת ב-1922, והפך את שנות ה-20 לשנים מאוד קשות של התפצלות בתוך הקונגרס, התפצלות בתוך התנועה הלאומית, מתח גובר בין הינדואים למוסלמים, מתח בין מתונים לדור רדיקלי יותר. שנות ה-20, אחרי התנועה הראשונה וההתעלות שהייתה בה, היו שנים של כיפאון. ולקראת סוף השנים האלה, כשהכיפאון הזה מאוד מורגש, והמסע ומתן עם השלטון הבריטי מחדש על קבלת סטטוס של דומיניון נתקע, גנדי הופך את המלח ואת הקמפיין כזרז שיחזיר בחזרה את הדינמיות, את המרץ, את התנופה, ואז באמת מתחוללת התנועה הגנדיאנית השנייה, התנועה של 1930, ומצליח להוציא את התנועה הלאומית הזאת מהכיפאון שלה.
0: ולא רק זאת, אלא הוא מקבל פה סיקור עולמי. הוא הופך מדמות בהודו, קודם לכן בדרום אפריקה, אבל עדיין דמות פחות ידועה, הוא הופך את עצמו למותג, כל העולם מתחיל להכיר את האיש עם המשקפיים, עם הגלימה ההודית, עם המראה של הקדוש שהוא יודע לטפח אותו נהדר, הוא מבין מצוין שיווק ומיתוג.
1: לחלוטין. גנדי הוא באמת אשף של התקשורת, יש לו אינטואיציה מאוד טובה להבין את הקהלים שהוא מתמודד איתם, בין אם זה הקהלים הפנימיים בתוך הודו, ובין אם זה הקהלים הבינלאומיים. אז כשמסתכלים על 1930, הרי הודו לא קיבלה עצמאות לאחר מכן. המסע ומתן שהתרחש בעקבות 1930, גם הוא נתקע והגיע למבוי סתום, והודו תקבל את העצמאות רק 17 שנה לאחר מכן. אבל כן היו שני הישגים מרכזיים מאוד לקמפיין הזה. הראשון, כפי שציינת, זה היה פשוט קמפיין בינלאומי מזהיר. היו עיתונאים, כתבים, אמריקאים, אירופאים, הודים, שסיקרו את המסע הזה, הוא הופיע על שערי העיתונים, הוא הוכרז כאיש השנה של הטיים מגזין ב-1930, באמת הצליח למקד את תשומת הלב הבינלאומית בדרישה הודית ובאי הצדק של השליטה הקולוניאלית. בהישג השני היה הגיוס של ההמונים בתוך הודו, זאת אומרת צריך לזכור, הודו היא מדינה ענקית, מגוונת, מחולקת לקסטות, לקהילות דתיות, לקהילות לשוניות, למעמדות, וגנדי היה האיש שהצליח דרך הקמפיינים האלה להפוך אותם לעם אחד. והמלח הוא דוגמה מצוינת לראות איך הוא יודע לעבוד טוב עם תרבות חומרית, עם הוויזואליזציה שלה ועם המטען הסמלי שלה. הוא בחר בכוונה במלח, משום שהוא אמר, זה מצרך בסיסי, כמו אוויר, כמו מים, שיש לכל אחד מאיתנו זכות אליו, והעובדה שמגבילים את הגישה שלנו, זה מראה עד כמה האימפריה לא צודקת.
0: נכון.
1: והמטרה שלנו, כן, זאת הייתה טענה, אנחנו לא מצייתים לחוקים שאינם מוסריים. וככה הוא ניקז את כל הפילוסופיה הגנדיאנית לתוך מצרך אחד.
0: נכון, וזה מצרך, צריך לומר, זה מצרך קריטי. כלומר, במזג אוויר חם עד המצאת המקרר, או במקומות שאין מקררים, מלח ופלפל הם שני הדברים המשמרים מזון, בגלל זה החשיבות האדירה שלהם לאורך הדורות, יהיה תבלין וכו'. ויש גם לזכך איזשהו ספיח קצת בעייתי. בגלל העוצמה האדירה המוסרית של גנדי, אז הדברים שהוא אמר הפכו להיות לא חוק אבל נוהג. כלומר, ההתנגדות האדירה שלו לשלטון הבריטי ולקפיטליזם הבריטי הביאו לכך שהוא יאמר שכל הודי צריך לגדל בעצמו את מזונו ולטוות בעצמו את בגדיו. נשים בצד את העניין הקטן שאם מישהו יש לו ידיים שמאליות כמוני הוא ימות ברעב כשהוא עירום ועריה. וגם עם המלח, עד היום נשארה המורשת שההודים מתנגדים למס על המלח ולייצור מלח בפיקוח, ועל כן יש שם שורה של מחלות בראשן זפקת, שזה מורשת מאוד עצובה מדבר טוב.
1: כן, אני חושבת, בסופו של דבר, הרי ראש הממשלה הראשון של הודו, ג'ווהרלל נהרו, עם כל ההערצה שלו לגנדי, לא באמת אימץ את התפיסה הכלכלית של גנדי.
0: Mm-hmm.
1: התפיסה הכלכלית של גנדי נזנחה לחלוטין, כמעט לחלוטין, עם העצמאות. הדגש שלו על הנושא החומרי, על ההסתפקות במועט, על הצניעות, החשיבות הגדולה שלהם הייתה ביכולת לבנות אומה. ולתת להודים גאווה במי שהם, ולייצר, להמציא מסורת, כן, שלפי האדם ההודי הוא אדם שהוא סגפן והוא רוחני והוא עליון על המערב מבחינה מוסרית ורוחנית, ותמיד הוא ידע לזקק את זה באמת דרך הפרקטיקות הגופניות ונושאים שקשורים בתזונה. ומהבחינה הזאת הייתה פה באמת, אני חושבת, גאונות, כי כולם היו מאוד ספקנים לגבי הנושא הזה, הבריטים ממש זלזלו. גם העמיתים שלו. רק עוד נקודה אחת, יש לציין שזה גם היה קמפיין שבו נשים גויסו לתנועה הלאומית ההודית, והם גם התחברו דרך הנושא הזה של מלח ושל מטבח. זאת אומרת, היכולת שלו לקחת את האישי, לקחת את הספרה הביתית, ותמיד לחבר אותו למשהו פוליטי גדול יותר, אפשר לו גם לגייס את הנשים. והעובדה שהתנועה הייתה לא אלימה, הזינה את גיוס הנשים, זו הייתה הזנה הדדית. אנשים הצטרפו לצעדה ולהפגנות כי התנועה הייתה לא אלימה, ומשום שהיו יותר ויותר נשים, הצעדות האלה נשמרו לא אלימות.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור רותם גבע מהחוג ללימודי אסיה והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית.
1: בשמחה, תודה רבה.
0: מפלגה קמה בארץ ישראל, או למען הדיוק, מה שקורה זה ששתי מפלגות, אחדות העבודה והפועל הצעיר, מתאחדות ומקימות את מפלגת פועלי ארץ ישראל, מפאי. שלום לפרופסור מוטי גולני.
2: שלום, שלום.
0: ראש המכון לחקר הציונות וישראל על שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב. אם כן, מפלגת מפאי קמה, עצם השם יהפוך לימים למשל ושנינה, נדבר על כך, אבל בזמן אמת, ב-1930, מה חשיבותה?
2: אני חושב שבפרספקטיבה שהזמן מאפשר לנו, זו אחת הסיבות להקמת מדינת ישראל. לא פחות. זו מפלגה שקמה לא כי למישהו הייתה איזו אמביציה אישית, למרות שאמביציה...
0: בן גוריון, אל תגיד לי שלדעתך לבן גוריון אין אמביציה אישית.
2: הייתה גם הייתה, אבל צריך לזכור שבן גוריון ב-1929-30 הוא עדיין לא בן גוריון שאנחנו מכירים לימים, מנהיג מרכזי, אבל חלק מקבוצה של ברל כצנלסון, יצחק טבנקין, חיים ארלוזרוב ורבים ורבים אחרים. אני חושב שהסיבה העיקרה שמפאי, העיקרית שמפאי קמה, הייתה קשב רב למצוקות חיצוניות, כלומר, מצוקות היהודים באירופה עם עליית המשטרים הטוטליטריים, אתה יודע, מברית המועצות, דרך פולין ועד, ועד איטליה, וכבר בגרמניה מתחילים לחוש לא טוב, אבל גם מענות למצוקות פוליטיות פנימיות, ואני חושב שהעיקריות שבהן, זה העלייה הרביעית, מה שאנחנו מכנים בשפה ציונית, שהיה, היו אנשים לא בפרופיל בדיוק של תנועת העבודה, מה שנקרא מחנה...
0: היו בורגנים, בורגנים שבאים לתל אביב ולא באים להפריח את השממה.
2: אתה צודק, לא רציתי לומר את השם המפורש, בדיוק. הם אתגר אחד, ורוב בניינו, בניינו של היישוב היהודי, הם בורגנים בסך הכל. אתגר אחר זה המפלגה הרוויזיוניסטית שג'בוטינסקי הקים, ב-1925 היא הולכת ומתחזקת, עד כדי כמעט, עוד מעט בשנות ה-30 המוקדמות, כיבוש התנועה הציונית, וזה אתגר נוסף. אבל יש אתגרים נוספים. הבריטים לא ברור לאן הם הולכים, אמנם הלייבור תופס את השלטון בבריטניה, תופס, זוכה בבחירות ביוני 29, כלומר מפלגה אחות, אבל הבריטים מתחילים לגמגם בנושא... הצהרת בלפור, לא ברור לאן הם הולכים, והיו כמובן שתי סיבות מיידיות, וזה ההתפרצות הערבית האלימה בקיץ 29, מאורות תרפ"ט בפינו, וההתמוטטות הכלכלית העולמית באוקטובר 1929, למעשה המפלגה קמה פורמלית בינואר 1930, אבל כבר בסתיו 49, היא מתפקדת שני אגפיה העיקריים, שזה אחדות העבודה של בן גוריון, בן צבי, שרת ואחרים, ברל כצנלסון כמובן, מצד אחד, והפועל הצעיר, המתונה יותר, של שפרינצק ואחרים, קפלן, מן הצד השני, הם נוכח כל הדברים שתיארתי, הם מחליטים לאחד כוחות, ואתגר מעניין נוסף שעמד מולם, זה האגף ש... עכשיו מצטרף ואחר כך ילך למקום אחר, האגף של התנועה הקיבוצית, כן. שהתנועות הקיבוציות קמות בשנות ה-20, הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ הארצי, והם מהוות אתגר לא פשוט למפלגה הסוציאל דמוקרטית, אני מעז לומר, ואני מצטרף אליך אורן, הבורגנית הזו, כן. שקמה ב-1930, ואם אנחנו מנסים לטעות בקיצור נמרץ, אחרי שוד הצלחתה, אני חושב שזה במילה אחת, אומנות הפשרה או פרגמטיזם.
0: בדיוק הגעתי לשאלה הזאת, עד כמה הייתה בכלל אידיאולוגיה, או שמדובר פה, הרי אנחנו מכירים את המושגים האלה של פשרה מפייניקית וכולי, של פרגמטיזם בן גוריוני, פרגמטיזם מפייניקי, שאכן בהמשך יביא להתפשרויות שבין השאר כמובן יהיו בבסיס הקבלת ההחלטות שמובילה להקמת המדינה.
2: כן, תראה, יש במחקר שתי גישות עיקריות. גישה אחת אומרת שהם היו יותר ציונים, כלומר לאומיים, וגישה שנייה שאומרת שהם היו יותר סוציאליסטים. אני נוטה לגישה שטוענת שאין סתירה בין הדברים. בסופו של דבר, הם היו ציונים בצורה עמוקה, וכאשר היה צריך להכריע, בשאלות של היחסים מול הערבים, התמודדות מול הבריטים, אז הייתה פשרה, והייתה פשרה ציונית לאומית תמיד. בנושאים של חברה וכלכלה, הם היו סוציאליסטים, אמנם רכים, כן? אבל לא, אבל בהחלט סוציאליסטים. כלומר, הגם וגם הידוע, או הכן ולא מפאיניקי, בתקופה הזאת של תרום מדינה, שיחק לטובת העניין.
0: אז רגע, אז אם אנחנו מדברים על מצב שאתה תיארת אותו, ותיארת אותו היטב, שז'בוטינסקי כמעט, ואם הוא לא מחרים את בהמשך, אולי היה כובש את התנועה כן. הציונית עשרות שנים לפני שבגין יעשה זאת, מדוע, מה סוד הצלחתם? איך התנועה הזאת הופכת להיות כה מרכזית, כה קריטית, הציר המרכזי של הפוליטיקה, ואפילו אפשר לומר החברה והכלכלה הישראלים, למשך עשרות שנים? מה יש בהם?
2: תראה, יש כמובן את ההיבט הפרגמטי של קריטת בריתות. הם קרטו ברית עם כל מי שאפשר, זולת הרוויזיוניסטים. Mm-hmm. בעיקר עם הקבוצה הבורגנית המובילה, נקרא להם ציונים כלליים לצורך העניין, ועם ויצמן, הנשיא החזק של ההסתדרות הציונית, וכבשו בעצם מבפנים את ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית. יש גם את הממד, נקרא לו כלכלי חברתי, משהו שאנחנו נוהגים לגנות אותו, הסתדרות, חברת עובדים, קופת חולים, משביר, אלה סממנים מוקדמים שעוד לא היו בעולם אז, זה יקרה רק אחרי מלחמת העולם השנייה של מדינת רווחה. הם בעצם, הם לא קראו לזה מדינת רווחה, אבל הם מחלוצי מדינת הרווחה. ובעצם הם הקימו כאן מנגנון שהיה בעצם, נאמר, מעין מדינה בדרך, שתפקד יוצא מן הכלל, ומשך אליו המונים שלא היו סוציאליסטים בכלל. אבל היה להם נוח. לימים גינו את זה, אם יש לך פנקס אדום, אין לך פנקס אדום, אבל זה היה כוח אדיר במציאות של היעדר ריבונות.
0: אז עד כמה בראייה היסטורית, אתה בעצם אומר שבלעדי מפאי זה לא היה קורה. בלעדי מפאי, כציר המרכזי, התפיסה הזאת, הפשרנית הזאת, לא הייתה קמה מדינה. בוודאי לא בצורה הזאת ובזמן הזה.
2: חד וחלק, אני אומר לך יותר מזה. הפרגמטיזם של מפאי בסופו של דבר היה גם מושפע וגם השפיע על הפרגמטיזם הציוני בכלל. סוד ההצלחה של הציונות הוא סוד ההצלחה של מפאי. כלומר, זה היכולת של ויצמן מצד אחד לדעת להתפשר, כלומר, מדינה יהודית בכל מחיר, אבל לא בכל ארץ ישראל. מצד שני, היכולת של מפאי לומר, אנחנו מתולדים מול הערבים, אבל בעיניים פקוחות. אנחנו מבינים שיש לאומיות פלסטינית, אבל אנחנו לא מבטרים על הפרויקט שלנו. כלומר, זה אחדות הניגודים כזו, שבעצם אפשרה צעד אחורה ועשרה קדימה כל פעם. והדבר הזה שהוא לא מלהיב במיוחד, הפשרה הזאת תמיד, היכולת לראות את הדברים בשחור לבן, זה בעצם סוד העובדה שבין הצהרת בלפור ב-1917 להקמת המדינה ב-1948 עברו בסך הכל שנות דור.
0: ואתה הזכרת, אנחנו מסתכלים כמובן בדיעבד לאור הבולטות האדירה שלו בהמשך, על בן גוריון, אבל כמובן, כמו שציינת ובצדק מוחלט, הוא לא לבדו, ובעצם האדם הבולט בתנועה באותה עת זה ברל כצנלסון.
2: נכון מאוד. ברל כצנלסון היה
0: שעל שמו אגב קיבוץ בארי, נזכיר.
2: קיבוץ בארי. הוא היה בעצם הרוח, הנשמה של תנועת העבודה בכלל ושל מפאי בכלל בפרט. הוא לא היה מדינאי מעשי כמו בן גוריון. אני חושב שבר התחרות העיקרי שלו היה טבנקין, שגם הוא הקים תנועה, נאמר, תת-תנועה נקרא לזה, הקיבוץ המאוחד, בתוך תנועת העבודה. אבל ברל ידע, היה לו את אומנות הביחד ולחוד. האומנות לומר, נכון, יש ניגודים ולא צריך להקהות אותם, אבל אנחנו ביחד, לא במובן הקלישאי. כלומר, הביטוי היפה שלו, בזכות המבוכה או בגנות הטיח, נדמה לי שהוא מתמצאת את הכל. דיון גלוי, דיון כואב, הקשבה, הקשבה, הקשבה. כלומר, הוא בעצם היה מי שסימן את אותו פרגמטיזם במובן החיובי שלו. בן גוריון היה הדמות המעשית בתוך המפלגה. זה לא ספק.
0: ואם היה נותר בחיים, ברל, האם הוא היה המנהיג?
2: אני לא בטוח. אני יודע.
0: בן גוריון היה פוליטיקאי טוב לאין שיעור בעצם.
2: אין ספק. תראה, יש שאלה דומה גם לגבי ארלוזורוב הצעיר שנרצח בדמי ימיו ב-1933. הייתה שאלה כזאת לגבי טבנקין שסבל מסממנים של ז'בוטינסקי, כלומר הוא פרש, כלומר הוא פילג את המפלגה. ברל לא היה עושה את זה. אני לא בטוח, אני ניחוש לא פרוע, ניחוש לא פרוע, הוא היה מעין, הופך למעין...
0: האידיאולוג של התנועה.
2: כן, בית הלורדים של איש אחד. לא בטוח אפילו שהוא היה מבקש לעצמו תפקיד מיניסטריאלי.
0: כן.
2: לא בכדי בן גוריון כל כך אהב אותו, קודם כל הוא הריץ אותו, אבל ברל נדמה לי גם לא איים עליו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. מרתק כתמיד, פרופסור מוטי גולני.
2: תודה, תודה אורן.
0: ועוד כמה אירועים. ב-1930 צרפת מתחילה לבנות קו ביצורים לאורך גבולה עם גרמניה. קו מז'ינו הוא יקרה על שם שר המלחמה האחראי לפרויקט המדהים הזה, הוא היה. ולימים יהיה למשל ושנינה, נדבר עליו בעתיד. בהונג קונג מייסד אדם ששמו המחתרתי הוא הו צ'י מין, את המפלגה הקומוניסטית של וייטנאם. רסטפארי מקונן, יורש את כס הקיסרות האתיופית ומשנה את שמו להיילה סלאסי, ובג'מייקה, המטיף מרקוס גארווי, מייסד את קץ הרסטפארים, שחבריה מאמינים שהיילה סלאסי הוא המשיח. באמריקה הלטינית גל הפיכות צבאיות. הגנרלים תופסים את השלטון בברזיל, ברפובליקה הדומיניקנית, בוליביה, פרו, ארגנטינה, גואטמלה. שנה אחר כך הצבא תופס את השלטון בפרגוואי, צ'ילה, אקוודור ואל סלוודור.

0: בגרמניה קמה אסכולה הגותית, אסכולת פרנקפורט היא נקראה. שלום לדוקטור יצחק בנימיני.
1: שלום רב, אורן.
0: עורך הוצאת רצלינג, מרצה בבצלאל, מחבר בין היתר של הספרים תיאולוגיה ביקורתית, פאולוס והולדת קהילת הבנים והשיח של לקן. אז הגות ביקורת חברתית חדשה, עד כמה היא חדשה? האם זה מרקסיזם רק בטיפה איפור חדש?
1: שאלה טובה, אסכולת פרנקפורט או המכון למחקר חברתי, חקר חברתי, בהמשך קיבל את הכינוי אסכולת פרנקפורט, זה בעצם מצב ביניים אגותי בין נגיד המרקסיזם שתקוע בתוך האגות שהתפתחה במאה ה-19, לבין התפניות ההגותיות שיבואו בהמשך, מה שבהמשך יוגדר כפוסט-מודרניזם או דקונסטרוקציה או פוסט-סטרוקטורליזם. הייתי אומר שבעשורים האחרונים ישנה תחושה שזו הגות שעבד עליה כלח. יש עיניים שעשה את שלו, האמת של גם כהכנה להרצאה, אני אומר, לשיחה הזו, מקווה שזה לא יתפתח כהרצאה, וזה כבר מתפתח. האמת שבמהלך הקריאה נוכחתי לדעת שיש עוד כוח רב להגות הזו באופן ייחודי, לא רק כשלב לקראת, ואני אומר את זה כישראלי שחי היום, לאחר האירועים הקשים, מי בין השביעי באוקטובר, ובין אם זה ההפיכה המשטרית, והשאלה של איש שמאל, אני חושב שהיום שהשאלות שאנחנו שואלים כאן של שמאל, ואנשי הדמוקרטיה, מה בנוגע נגיד לתופעת הביביזם, אפשר לשאול שזה, אפשר לומר שזה חופף למשבר שהיה, אני חושב שזה המשבר העיקרי שלהם, כאנשי שמאל, מרקסיסטי במקרה הזה, לגבי הפרולטריון או השכבות המוחלשות, כיצד זה אין, לא רק שלא מצטרפות למהפכה במערב, אלא הן חלקים לא מבוטלים מהם, הם מצביעים המפלגות, אז בעצם פשיסטיות, היום זה הגרסה הפופוליסטית, מצביעים וזה.
0: השאלה הייתה רלוונטית אז והיא רלוונטית היום. השאלה היא האם התשובה שהם נתנו היא התשובה הנכונה בראייה היסטורית. ואגב, פרט, אתה תגיד לי אם הוא אנקדוטיאלי או לא, כולם יהודים, אין פה חוכמות. כל המאורות הגדולים של התנועה הזאת, תיאודור אדורנו והרברט מרקוזה בראשם, מקס הוקהיימר, וולטר בנג'מין כמובן, כולם יהודים.
1: אני דווקא אתן את המקרה של אדורנו, החצי יהודי, אבל דרכו אני אדגים עד כמה באמת הדימוי שלהם כיהודי הוא משמעותי, כי הוא נתפס כהוגה יהודי, למרות שהוא חצי יהודי, והכמעט הזה הוא מאוד משמעותי. כלומר, בסופו של דבר, זו אסכולה שנתפסה כאסכולה, לא אומר אסכולה יהודית, אבל עם הוגים שהם כולם יהודים, ואני הייתי אומר שגם מקריאה של הוגה בשם סילפן, ואחרים, וזה, אני חושב שההיבט הזה הוא לא צדדי. יש משהו עמוק מאוד, בטח אצל אורקהיימר, בטח אצל אורקהיימר, וגם, אולי, אני מניח שגם אצל מרקוזה, בטח אצל אריך פרום, באותו אופן שזה, זה היה גם אצל פרויד משמעותי, ההיבט הזה, חלקם היו מודעים לזה, חלקם לא.
0: נגיד את זה באופן נורא פשוט. גם אם הם גדלו בגרמניה שבה הם ראו את עצמם במקרה הטוב כחלק יהודים, גרמנים בני דת משה, ולא ראו את עצמם כיהודים, בשנות ה-30 וה-40 התברר להם מהר מאוד מה המשמעות של להיות יהודי בגרמניה. ואגב, כולם ניצלו, הם נמלטו, כן. בזמן.
1: הם נמלטו בזמן, כי, טוב, כל, אז זהו, שהזכירו להם טוב מאוד שהם יהודים, ושכבה שלמה של יהודים, גרמנים, פריבילגים היום לכנה אותם, בני עשירים, כמעט כולם, ממה שאני הבנתי, מהמייסדים של אסכולת פרנקפורט, של המכון, גם אגב מי שמימן את כל זה,

0: בן של תעשיין יהודי בשם וייל, הם כולם יהודים, וזה אצלם כולם נבע מתוך משבר אישי של שכבה שלמה של קהילה יהודית שחיה בתוך משבר זהות מאוד מאוד קשה. הם מאוד רוצים להיות גרמנים, מאוד רוצים להשתלב, אבל מתחילה, בוא נאמר, מי פחות או יותר סוף המאה ה-19, הרבה מהגרמנים והנוצרים אומרים לא תודה.
1: כן.
0: ככל שדווקא הם מתקרבים אל הגרמנים, הם נעדפים החוצה עוד יותר, ועדיפה שבסופו של דבר, איך נאמר, זוכה לכותרת אושוויץ.
1: כן. ועוד דבר אחד חשוב, למרות שהאסכולה הזאת, ושאלה גדולה, עד כמה הייתה באמת אסכולה מלוכדת, ועד כמה זה קבוצה של אנשים, פחות או יותר עם אותם רעיונות שעובדים יחד בשיתוף, היא קמה ב-1930, הספר המשפיע ביותר, הנקרא ביותר של הרברט מרקוזה, אולי החשוב שבהם, האדם החד מימדי, יופיע רק עשרות שנים אחר כך, ואפשר לטעון שההשפעה שלהם בזמן אמת, בשנות ה-30, היא למעשה אפסית, והיא תהיה הרבה יותר גדולה על הדור של 68.
0: זהו, אז תראה, בדרך כלל על אסכולת פרנקפורט, מצד אחד זה רשימה של הוגים, מצד שני זה מזוהה בדרך כלל טורנר אורקהיימר, מצד שלישי יש לך דמויות מאוד בולטות, פופולריות מאוד, הרבה יותר, כמו מרקוזה, שהם נתפסים כממש המייסדים של השמאל החדש, שהנכדים שלהם היום מכעיסים אותנו בקמפוסים. זה בעצם פחות או יותר מה שהתפתח ל-walk, למה שאנחנו נתפסים, מבינים כ-walk, או השמאל הפרוגרסיבי. שאולי תרצה נגיד את זה שהאדם אחד ממדי קצת אירונית עבורנו היום, כי אולי השמאל הפרוגרסיבי שנולד מזה הוא חד ממדי, כי זה שמאל בעצם שהוא מתפתח בדיוק באותה פלטפורמה בידורית שמרקוזה הבחין, כן, שיצרה איזה סובייט כזה שיודע רק לתקלם סיסמאות. ואת זה זיהה, מה לעשות? את זה זיהה אדורנו, והוא לא התלהב מהמאומות של 68 של אותם צעירים, בעוד שמרקוזה, כן, טוב, זה בכלל סיפור שלם. אדורנו מהבחינה הזו לא השתלבו במגמה של אקט פוליטי. הם עבורם האקט הפוליטי השתרבב רק בתוך המרחב ההגותי, האינטלקטואלי-פילוסופי. הם לא ראו את עצמם בכלל משתלבים באיזושהי צורה של אקט פוליטי, ובסופו של דבר זה בא לידי משבר בין אדורנו לסטודנטים שלו במרד הסטודנטים. כן.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יצחק בנימיני, עורך הוצאת רסלינג ומרצה בבצלאל. עוד שיר נולד ב-1930, אבל אנחנו נשמע אותו בביצוע המאוחר יותר של ריי צ'ארלס, ג'ורג'יה במחשבתי. זה ברמת הפשע לעצור ככה שיר של ריי צ'ארלס, אבל פנינו אל אורגוואי, שם מתקיימת אליפות העולם הראשונה בכדורגל, הנה השיר הרשמי של האליפות. שלום לשרון דודוביץ'.
2: שלום, שלום אורן, מה שלומך?
1: מצוין, ברוח הזמנים, מקווה שאתה בטוב, שדר ספורט, איש ספורט, מחבר הספר פלאי מונדיאל, אתה האיש לדבר איתו. אז ראשית, למה אורגוואי? מכל המדינות שבעולם.
2: תראי, אני יכול לבוא ולומר לך שזה בגלל האהבה הגדולה שלה לכדורגל שהיא נכונה, או לבוא ולומר לך שזה בגלל שהיא הרגישה שהיא מחויבת, כי הייתה אלופת העולם לא בפועל בגלל שהיא זכתה גם באולימפיאדת 24 וגם באולימפיאדת 28 בענף הכדורגל. אבל האמת היא שבגלל שהיא היחידה שרצתה, היא היחידה שהייתה מוכנה ללכת עד הסוף, בכל מה שכרוך באירוח של טורניר שכזה כלל עולמי, היא היחידה שהסכימה להארח.
1: וידע מה היא עושה, היא נכנסה להיסטוריה, וכמובן יתרון האירוח, איך נאמר, עמד לה.
2: כן, כן, תראה, זה יהיה מאוד מאוד מצחיק או אירוני לראות שבעוד שנתיים, במונדיאל שיהיה בארצות הברית וקנדה ומקסיקו, יהיו 48 נבחרות, ונזכור ש-96 שנה לפני כן, היו, ניסו להרים טורניר של 16 נבחרות, ופשוט לא הצליחו. מאירופה לא רצו לבוא. צרפת הגיע כי נשיא פיפה ז'יל רימה אמר, אתם חייבים, אז הוא בא. הסגן שלו היה בלגי, אז הבלגים באו. היוגוסלבים והרומנים, השליטים שם הבטיחו לנבחרת, שאל תדאגו, אנחנו נסדר לכם עבודה שתבואו. אז הנבחרות החזקות בעולם לא ממש הגיעו, בטח לא מאירופה, כדי, כי קשה היה לעבור את המסע הזה בין כמעט 3 חודשים בספינה קונטה ורדה, שלקחה אותם מאירופה ליבשת דרום אמריקה.
1: ושם מה גם שיש עלויות, ואנחנו בתקופת המשבר הגדול, נכון. זה לא פשוט.
2: לא פשוט, וכדורגלנים שם לא מקצוענים. כל מי שנסע חשש שמה הוא יאבד את מקום העבודה שלו. זאת אומרת, נגיד ברומניה, המלך קארול, הוא הבטיח לכולם, אל תדאגו, אני אשמור לכם על מקום עבודה כשתחזרו, אבל בתמורה הוא אמר, אוקיי, אבל אני בוחר את הסגל לנבחרת. זאת אומרת, זו הייתה התערבות פוליטית ראשונה, אם תרצה. בענף הכדורגל.
1: כן. מזל שלא ראינו כאלה מאז ועד היום, באמת מזל. אבל אתה יודע מה? בוא נדבר על הפוליטיקה מאחורי המונדיאל. באותם ימים זה נראה כמעט תמים, כמעט, אבל לא ממש, כי כבר מההתחלה הכדורגל, כמו גם הספורט כולו, נועד להאדיר מדינות ולהראות השיטה שלנו, המנהיג שלנו, המדינה שלנו, הכי טובים בעולם.
2: ודאי, ודאי. הרי אנחנו מראשית ההיסטוריה מנסים להראות מי גדול יותר, בין ברמת הפרט או בין ברמת המדינה. והאמת היא שגם בכדורגל ניסו עוד מימים ימימה ליצור גם מפגשים וטורנירים בינלאומיים. למעשה המפגש הבינלאומי הראשון היה ב-1872 בין אנגליה לסקוטלנד, זה נגמר ב-0-0. ואז היו כל מיני ניסיונות להרים טורניר בינלאומי גדול של כדורגל, וזה לא כל כך הצליח, לא ברמה הטובה. אבל מה שגרם למונדיאל בעצם להיוולד לגבי העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, היה העובדה שהוועד האולימפי, הנורא נורא מעונב, והנורא נורא שחצן ומתנסה, לא רצה בתוך התחרויות שלו את הספורט של העם, את הספורט של העם הנחות, אולי הם ככה קראו לזה, שזה הכדורגל, ועצם הם הוציאו אותו מהתחרויות של אולימפיאדת 1932. ואז פיפה אמרה, אתם לא רוצים אותנו? אין בעיה, אנחנו נעשה תחרות משלנו. וב-1928 בוועד של פיפה בישיבה באמסטרדם קבעו, יהיה מונדיאל, והוא יהיה שלנו, ואנחנו נראה לכולם כמה כדורגל זה דבר נהדר, והמדינות יתחרו ביניהם מי הטובה בעולם.
1: הצליחו, אין שום ספק, וכמובן, האמת היא זה לא כל כך משנה, כי גם אם זה היה במקום באורגוואי, נניח בצרפת, הייתי שואל אותך את אותה שאלה, זה גם תחילת המאבק המתמשך בין אירופה לאמריקה הלטינית, מי טוב יותר.
2: לגמרי, לגמרי. אז אירופה הגיעה בחוסרים, אבל צריך גם להגיד, הטורניר הזה היה פרטאץ', זאת אומרת, הוא היה פרטאץ' לא נורמלי. האצטדיון המרכזי, הרי אורוגוואי וגם אחרי זה מדינות דרום אמריקה שניסו להרח, באו להראות, רגע, רגע, אנחנו גם חלק מהעולם הגדול, אנחנו גם כמו אירופה, הם לא כל כך הצליחו באורוגוואי. האצטדיון המרכזי במונטווידאו, הסנטנריו שהוקם לכבוד 100 שנה לאורוגוואי, הוא לא הוקם בזמן. אז בכלל המשחקים הראשונים היו באצטדיונים קטנים של 3,000-4,000 צופים, שהייתה שם מקלחת אחת. אחרי זה גם הסידור של המשחקים היה בלגן אחד גדול. בגמר למשל, שנערך בין אורוגוואי לארגנטינה, המשחק החל באיחור, כי היו פקקים בים, הגיעו מארגנטינה בסירות דואר, והתעכבו בנמל. היה שופטים שלא רצו לשפוט, כי הם חששו לחייהם. הם לא החליטו איזה כדור ישחקו איתו, אז עשו כזה דיל. במחצית הראשונה שיחקו עם הכדור של ארגנטינאים, המחצית הסתיימה ב-2-1 לארגנטינה, המחצית השנייה הייתה עם כדור של אורוגוואי, המשחק הסתיים ב-4-2 לאורוגוואי, וזכייה בגביע העולם הראשון לנבחרת המארחת לאורוגוואי.
1: תודה רבה לך על הסיפורים המרתקים האלה, שרון דודוביץ', שדר ספורט, מחבר פלאי מונדיאל המומלץ, ועוד נשוב ונשוחח על כדורגל לא מעט במהלך השנים האלה שעוד יהיו לנו עד, ככל שיהיו לנו שנים בתוכנית הזאת לעבור את כל המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21.
2: תודה.
1: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, תודה רבה ליוראי פיקר, תודה רבה לכם שהייתם עמנו במהלך השעתיים האלה. אני אורן נהרי, אנחנו נתראה בשבת הבאה, באותו זמן, להתראות.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: דצמבר 2023 הלכה לעולמה המחזאית והסופרת עדנה מזיה, מי שהביאה לנו את נגוע עם עמוס גוטמן בקולנוע, את משחקים בחצר האחורית בתיאטרון, את התפרצות איקס בספרות, ומי שבימה את חברות הכי טובות, סוף טוב ועוד ועוד. עכשיו הפתעה, שנתיים וחצי אחרי שנפטרה, יש לה ספר חדש שרואה אור, קוראים לה המשקיפות. איך זה קרה? נמצאת איתנו כעת ביתה של עדנה מזיה, אלישבע מזיה. שלום אלישבע.
2: שלום, בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. קחי אותנו אל מאחורי הקלעים. מתי אימא מסיימת לכתוב את הספר?
2: זה האמת שהיא סיימה דראפט מתקדם, בוא נגיד לא סיימה, ממש חודשיים לפני שהיא נפטרה, שבועיים לפני 7 באוקטובר, חילקה את העותק המתקדם ל3-4 חברות קרובות, בעיקר פצועי השלב, ולי תישורון שעזרו לה מאוד בכתיבה וביקשה מהן הערות, והן קראו והחזירו לה עותקים עם הערות בכתב יד כמה ימים אחר כך, וממש מספר ימים לפני 7 באוקטובר היא התיישבה על הערות, על השיעורי הבית כמו שהיא קראה לזה, וזהו, ואז פרצה מלחמה, וכמו כולנו, כזה, מוח התפנה למקומות אחרים לשבוע-שבועיים. ופחות או יותר, כשהיא חזרה לסיים את הספר, המצב שלה בבת אחת התדרדר, והסרטן הגיע למוח, והיא ממש נפטרה חודש ומשהו אחרי ש... אחרי שהמצב התחיל להידרדר, כך שהיא לא הספיקה לשלב את הערות. זהו, ואז...
1: והיא כבר הגישה את זה להוצאה לאור?
2: לא, לא, לא, אפילו לא בחרה הוצאה, לא התחילה הדיאלוג כזה. זה ספר שהיא כתבה מאוד מהר, בכמה חודשים, אני חושבת, אולי חצי שנה, משהו מאוד לא אופייני לה גם. אבל הייתה עוד עבודה, ולכן לאחר שנפטרה, מסגרת התהליך שעשיתי מוצאת כתר מודן, בעצם הבאנו את מעיין רוגל הנפלאה ש...
1: אז באמת נדבר בעוד רגע על התהליך כולו, אבל למה היה חשוב לך אלישבע שאנחנו נקרא את הספר הזה?
2: קודם כל זה ספר מצוין, ונתחיל מזה, חשבתי שצריך לקרוא אותו, חשבתי שאנשים מאוד ייהנו ממנו, ובאמת הוא היה כמעט גמור, זאת אומרת זה לא... הוא היה במצב כבר שאפשר להוציא אותו עם עוד עבודה קלה, בוא נגיד ככה. חוץ מזה, הדמות הראשית, למרות שהיא מנהלת המכון לרפואה משפטית, שאין בקצוע רחוק יותר מאמא שלי, אבל הדמות היא מאוד מאוד אמא שלי, וזה ממש הייתה חוויה של לחזור אליה. זאת אומרת, אני קראתי את רוב הספר לפני שהיא נפטרה, ממש נקטע לי, תכננתי לסיים לקרוא אותו ב7 באוקטובר, ממש היה לי תכנות. אז את 40 עמודים האחרונים קראתי כבר אחרי שהיא נפטרה, וזה ממש היה כאילו היא חזרה לחיים. אז זה עוד סיבה, זה מין איזה דרך קצת להחלט אותה, אבל בעיקר צירה האחרונה שלה. יש גם מחזה שהיא סיימה לכתוב ויעלה בהבימה בדצמבר. שני דברים שעשתה בשנה האחרונה לחייה ולא הספיקה לטפל בהם. אז כן.
1: ואז אתם מביאים באמת את הסופרת מעיין רוגל, שמה, צריכה לכתוב את אמא מחדש? צריכה להוסיף פרקים? מה היא צריכה לעשות?
2: לא, ממש לא לכתוב מחדש. קראנו לזה בשער, שלים אבי אביר לדפוס, וזה ממש ה... יש מקומות שעשתה תיקונים, יש מקום שסיפה, מה שסיפה פרק, חלקים שהיא העבירה ממקום למקום, כי זה היה נכון, נראה לה ולאורך יונתן סגי ויותר נכון, אבל זה נגיעות די קלות. בוא נגיד, זה קצת יותר מעריכה, אבל זה לא להביא, גם... גם חלק ממה שהיא עשתה באמת בהרבה מאוד רגישות וענווה, היא עשתה הרבה שיחות איתי, בעיקר עם צרויה שלב שליוותה את הכתיבה, בשביל כאילו להתחבר לקול של אמא שלי, שזה אמרה, אני לא כותבת את מה שאני הייתי כותבת, אם זה הייתי אני, אלא אני צריכה להתחבר לקול של סופרת אחרת, שזו משימה מורכבת וגם מעניינת, אני חושבת. באמת עשתה את זה מצוין, אני זוכרת שקראנו את ההערות ואמרנו, למעט דברים ממש קטנים, אמרנו, זה היה, היא מאוד הצליחה להתחבר לשפה שלה.
1: זה מתח, נכון, אלי שבע?
2: כן, זה מתח בלשי, אבל קומי, שזה שילוב אולי פחות סטנדרטי, כמו כל דבר שאמא שלי עשתה. סיפור בעצם על סבתא, שהיא הייתה מנהלת המכון לרפואה משפטית, פרשה לפנסיה, מאוד, יותר אוהבת גופות מאשר את בני אדם. ולא לא טיפוס סוציאלי במיוחד, אבל היא אוהבת להשקיף על, יש לה משקפת טובה, והיא אוהבת להשקיף מהמרפסת שלה, שזה מאוד אמא שלי היה למרפסת, לא להשקיף על אנשים עם משקפת, אבל המרפסת בדירה של אמא שלי הייתה ממש הדבר הכי חשוב בבית, ואנשים היו באים אליה למרפסת, וזה כזה היה מאוד, חשבנו באיזשהו שלב, אולי שהגרפיקה של השער של הספר תהיה המרפסת, צילום של המרפסת שלה. ואז הסבתא הזאת משקיפה על הדירות של השכנים ועוקבת אחריהם, כי נורא מעניין אותה הסיפורים של אנשים. ויום אחד מגיע אליה הבן שלה, האורקוליק, שאומר לה שהוא אין לו ולאשתו זמן מספיק לבת שלהם, בת ה-16, והוא רוצה שהיא תגיע כל יום אליה לסבתא לאכול ארוחת צהריים, קצת שתבלה איתה, שיהיה לה בית לבוא אליה. והסבתא נחרדת מעצם זה שאדם חי נחתת לה בבית כל יום, אבל היא מסכימה, ואז היא מתחילה לשלב אותה בעבודת המשקפת, ואז יום אחד הם רואות רצח, וככה מתחילות לעקוב, יותר לא עושה ספוילר, אבל אז הם עושות מין חקירה אלטרנטיבית לפרשת רצח, ותוך כדי מתהווה קשר מאוד מיוחד בין הסבתא לנכדה. מאוד לא צפוי.
1: בכלל היא מאוד עטפה בעונג, בשמחה, את התפקיד שלה כסבתא. נכון, פעם אחרונה שזכיתי לראיין את אמא שלך כאן, זה היה בעקבות קוקולולי, הספר ילדים שהיא כתבה. היא ממש אהבה את התפקיד הזה.
2: מאוד. זה ספר האחרון, ספר ילדים האחרון שכתבה לבת שלי הגדולה. לבן שלי הקטן לצערי לא הספיקה לכתוב, למרות שהספיקה עוד לחוות אותו מאוד. וממש כמה שבועות לפני שהיא נפטרה היא הגיעה אליי, היא כבר הייתה ממש אאוט, ואמרתי לה, עוד לא חשבנו שזה כזה קרוב, שאלתי אותה מה עם ספר לגלבוע בן הקטן שלנו, והיא אמרה לי, אם אני אחיה עוד חצי שנה אז אני אכתוב, אני צריכה שהאישיות שלו עוד תתעצב. הוא היה אז בן 8 חודשים. אז כן, היא הייתה באמת נורא נורא קשורה לנכדים, גם הגדולים וגם הקטנים, ומאוד השקיע בהם, זה היה ממש... אז במובן הזה, הסבתא בספר מאוד שונה ממנה, אבל בסוף היא נורא נקשרת לנכדה, דווקא היא עושה איזה תהליך.
1: והכאב הופך קל יותר עם השנים?
2: לא, הוא הופך לאחר. אני חושבת עליה המון, אין יום שאני לא חושבת עליה. אפרופו, כל לילה כשאני משקיבה את הילדים לישון, יש לכל אחד מהם ליד המיטה תמונה שלהם איתה. אז אנחנו מדברים, וזה עולה כמעט כל יום. אז זה אחר, אבל יש באמת יתרון ליוצרים שהולכים לעולמם, שאין לאנשים במקצועות אחרים ש... פתאום מוציאים ספר, ואדם במובן מסוים קצת חוזר לחיים, או מעלים הצגה מחדש, אז יש... זה משהו מיוחד שיש ליוצרים שהולכו לעולמם.
1: גם עבור בני המשפחה שפתאום מדברים על אהוב?
2: כן, לגמרי, זה מאוד מוכיח בבית, וגם עכשיו זה יציאת הספר כזה, למרות שהילדים שלי עוד קטנים, אבל ילדים של אח שלי... יותר, הרבה יותר גדולים, אז הם קראו, יקראו, אחד קרא את ממש את הדפים לפני שנה וחצי, לפני שזה עוד אפילו עבר עריכה. אז כן, מאוד חיים אותה. הייתה הסבתא הכי טובה שיש, באמת. מאוד מאוד השקיע, זה ממש לא היה לצאת ידי חובה.
1: הסבתא הכי טובה שיש. טוב, מאזינות ומאזינים, קוראים לספר המשקיפות, ספר חדש לעדנה מזיה. אלישבע מזיה, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

כל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר,

0: אפשר להתחנן, תגיד לי כמה. לדפוק את לטות, תמיד לחכות.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, יחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ההזנה למילים של פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת האזינו. זו שירה מבחינת התודעה היהודית, שירת האזינו, לא רק מבחינת התודעה, אתה קורא את המילים ואתה בא לידי ההבנה שאתה באיזו ספירה אחרת, מן הספירה למשל של החוקים, הלא חמשת חומשי התורה, כל כך הרבה חוקים יש בהם, אבל גם איזה עולם של עלילות, עלילות החיים האנושיים, עכשיו המילה מקבלת איזה מקום אחר. המילים שמשה אומר, השירה שלו, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רייפי. עוד לפני שאנסה לומר משהו על השירה הזאת, שחותמת את חמשת חומשי התורה. יש אחריה עוד ברכות, גם הן שיריות למדי, פרשת וזאת הברכה, אבל אני חושב שאפשר להתייחס לשירת האזינו כאיזה רגע בסוף. סוף הוא לא רגע אחד. לסוף יש שלבים, גם להתחלה יש שלבים. באיזשהו שלב בחייך אתה בא לידי ההבנה שהכל תהליכי. סוף יש התחלת הסוף, יש סופו של הסוף, התחלה מתחילה ומסתיימת. ואיכשהו בסופה התורה היא שירית הרבה יותר, מתפייטת הרבה יותר, אפשר לומר שזה לכל אורך הדרך, אבל במיוחד בסוף, אולי מפני שבקיומנו, במציאות הזאת, בסוף אנחנו נותרים עם שירה, לא עם איזו אמירה ברורה, פשוטה, לא עם איזו תשובה חדה, אלא עם איזה ניסיון לתת מילים, עם איזשהו ערפל שרק השירה שיוצאת מן ההגדרות של הדיבור הפשוט יכולה לבטא. אנחנו נמצאים בשבת שלפני יום הכיפורים, שבת תשובה או שבת שובה, מאחר שבהפטרה שהיא מדברי הנביא הושע ומדברי הנביא מיכה, הנביא הושע אומר לנו כך, שוב הישראל, יש איזשהו רצון לשוב, לשוב מן הדרכים הרעות, לשוב מאיזו דרך שעבדת בה. אני דיברתי בשרה ממש לפני רגע על המשורר האיטלקי הגדול דנטה אליגיירי, שמוצא את עצמו באמצע חייו ביער אפל. הוא לא יודע את הדרך. הוא מחפש איזה מסלול, ולרוב המסלול הוא שיבה. איך אני ידע את הדרך חזרה, כן? אתה עובד ביער, זה נכון לכל כך הרבה אגדות, ואיך תצא ממנו? וגם השבת הזאת היא שבת שמבקשת